0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, שלום רב לכם ובוקר טוב. השעה 6 באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו. השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
7: אם האיראנים לא יקבלו דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
6: בגזרה הצפונית, ההנחיה החריגה שקיבלו תושבים בקו העימות בגלל רחפני הנפץ. גנים ובתי ספר הונחו לא להוציא את הילדים להפסקות בחצר. בגליל העליון הוגבלו

0: טיולים למרחק של מאות מטרים, שניתן להגיע למרחב מוגן בזמן. כך פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית. ירון אברהם כתבנו חשף אתמול במהדורה המרכזית.
1: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכישים את הידיעה.
0: ראש מועצת ג'דיידה מאקר במצב קשה לאחר שנורא. סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
2: ראש מועצת ג'דיידה מאקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפ לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים. כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום למוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות. שלום מוטי.
2: שלום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. אתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על הסכנה של יבוא עופות מברזיל, דיברנו על החברה פה בישראל שהחליטה לעשות מעשה, לייצר את בעצם עופות הקפואים בברזיל, לשנע את זה לארץ, וככה העלויות זולות, הם יכולים למכור את העופות ביוקר, ולהכניס יותר רווח לכיסם. אתם כמובן התנגדתם בהרבה מאוד טענות, ואנחנו רוצים לשאול, איפה זה עומד כרגע, מוטי?
2: אוקיי, כרגע זה עומד במצב שבו ארגון מגדלי העופות הגיש עתירה לבית דין מנהלי כנגד אופן אישור והכשרת המשחטה בברזיל, עם נימוקים למכביר כנגד התנהלות השירותים הווטרינריים באישור ובפתיחת המשחטה לייצוא מברזיל לישראל, זאת אומרת ייבוא של בשר עוף קפוא מברזיל לישראל. הטענות שלנו הן מבוססות, הן לטובת אזרחי מדינת ישראל, אבל הן גם לטובת ביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל. ולמה אני מתכוון? אנחנו היום מייצרים מעל ל-100% מתצרוכת בשר העוף של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מייצרים סדר גודל של 600 אלף טון בשר עוף, שזה מספק לא פחות מ-60 קילוגרם לאזרח במדינת ישראל, שזה התצרוכת הגבוהה ביותר בעולם שצורכים תושבי אותה מדינה. זאת אומרת, אזרחי מדינת ישראל הם צרכני עוף הגדולים ביותר בעולם פר נפש. במצב הזה שבו אנחנו, הענף עצמו, פזור ונמצא, גם בגבול הצפון, נמצא בעוטף עזה, נמצא בפריפריה, מהווה גורם פרנסה מרכזי לקיבוצים ומושבים ומגדלים פרטיים, במצב שבו הושקעו הון תועפות. אני חייב לציין שהענף עצמו מגלגל מעל 8 מיליארד שקלים, זאת אומרת זה הענף החקלאי הכי גדול, יותר כמעט פי 2 מהחלף, והושקעו בו און תועפות כדי לבנות תלויים המתקדמים ביותר. זה ענף יעיל במקסימום, ומחירי בשר עוף לאזרחי מדינת ישראל מתוצרת מקומית עומד במקום טוב באמצע. אנחנו לא הכי זולים, לא הכי עיקרים. לעומת זאת, בברזיל אופן הגידול הוא שונה לחלוטין. הרגולציה שנדרשת ממגדלי עופות בברזיל היא כמעט ולא קיימת. הם מגדלים, למשל, סתם דוגמה, הם לא מגדלים על רצפות בטון, בעוד שבישראל אנחנו מחויבים לגדל ברצפות בטון ולנקות בין מחזור למחזור, הם שם לא, הם מגדלים גם על מצע, שזה מצע לא קשיח.
1: אתה יודע, עוד לפני שאתה תיקח אותי לתנאים, אני מדבר פה רגע על ציונות. העוף בישראל, העוף בחסר עופות בישראל, לא כחול חסר. לבן. לא הרי חסר. אנחנו מדברים על מוצר שהוא מפוקח, לא?
2: נכון, לא. זה כל העניין. אנחנו לא נהנים מתמיכה ממשלתית. אנחנו לא מסובסדים. מדינת ישראל לא שמה אגורה אחת לטובת הענף הזה, וזה ענף מופרט. זה לא כמו החלב והביצים. זאת אומרת שיש כאן תחרות מובנית בתוך הענף, מכיוון שיש הרבה מגדלים, יש תחרות בין המשחטות, ואם יש פער תיווך, שמישהו נהנה ממנו, היום אנחנו יודעים, זה רשתות השיווק. רשתות השיווק הם אלה שקובעות את המחיר לצרכן הישראלי. לא אנחנו מגדלים. לסבר לך את האוזן, אם אתה קונה ב-30 שקל כלאיים, המגדלים, אנחנו מקבלים בשער המשק 6.5-7 שקלים לקילוגרם. כל השאר, כל הפער, הוא קודם כל באופן מוצדק על ידי המשחטות. שמשנעות את העופות, שוחטות, מכשירות, יש כאן את ההכשרה, שזה גם מייקר בשר העוף, מכשירות, ועומדות בתחרות מול רשתות השיווק, תחרות ביניהם, המשחטות, מול רשתות השיווק. רשתות השיווק הן אלה שקובעות בעצם את המחיר. הן לא קונות מעוף הגליל, אז הן קונות מלוף, והן אלה שמקיימות גם את התחרות שביניהם. זאת אומרת שאין כאן איזה קרטל או גורם שמייקר את המחיר. אם יש כאלה גורמים, אז התחרות עצמה. היא גורמת לעליית המחיר, ומי שגוזר בסוף את הקופון המשמעותי, זה רשתות השיווק. לא אנחנו, לא המשחטות ולא המגדלים. עכשיו, אני חייב לציין שתמיד, לאורך, גם במהלך השביעי לאוקטובר ולאחריו, למרות שנפגעו לולים בעוטף עזה, למרות זאת, אנחנו ידענו לספק את מלוא צריכת בשר העוף. נכון שמשרד החקלאות היה חרד למצב שבו יהיה חסר בשר עוף, אנחנו הבהלנו להם שלא יחסר, חדרי הקירור היו מסוצצים בעופות קפואים, ולא היה שום מצב, הלולים במרכז הארץ, בצפון, וגם בעוטף עזה, שבו מיד לייצור מקסימלי, ואנחנו היום מייצרים אפילו יותר ממה שיצאנו טרם השביעי לעשירי 23. אז אין שום מצב שבו יהיה חסר. החשש הגדול שלנו, שבמידה ויובה בשר עוף מברזיל, זה יפתח שווקים נוספים, ואז...
1: אתה אומר, התיאבון של היבואנים רק יגבר?
2: היום זה גורם אחד שרוצה להביא, וימצא חן בעיני גורמים נוספים, הם ירוצו לברזיל.
1: אבל אתה יודע, מוטי, אנחנו מסתכלים כבר הרבה מאוד זמן על החקלאות בישראל, ואתה יודע, גם על שר האוצר, על שר הכלכלה, אפילו על שר החקלאות שמנסה באמת לסייע, שר החקלאות הנוכחי,
2: שר החקלאות באמת מנסה לסייע.
1: אין באמת דרך שבה אנחנו האזרחים נוכל לבקש מהיבואנים תעצרו את זה, כיוון שאתה יודע, הם יותר חזקים מבחינת לובים אצל השרים, הם לוחשים באוזניהם, בסוף בסוף השרים מקבלים החלטות לפי מה שהם רוצים.
2: תראה, לצערי מי שמעודד את המהלך הזה זה דווקא משרד הכלכלה. הם חושבים ש-20% מהכמות שמיוצרת, אם היא תיובה, היא לא תפגע בענף, זה לא נכון לחלוטין, כי אנחנו מייצרים מעל 100% מהתצרוכת. זאת אומרת, כל יבוא נוסף לכמות שאנחנו מייצרים, רק תרסק את הענף ותמוטט אותו. הבעיה היא כזו שמגדלים שיצאו מענף לא יחזרו אף פעם. מספר המגדלים ילך ויקטן, התחרות תלך ותקטן, ומה תחששי יבואנים יעשו? יוזילו את המחיר לצרכן הישראלי? בשום פנים ואופן. הם ימנו את הכיסים שלהם עוד ועוד כשהפריפריה תתרסק. האם זה מה שהמדינה רוצה? וגרוע מכך, להפקיר את ביטחון המזון שלנו בידיים של חקלאים מברזיל, מחר בבוקר ארגון מגדלי העופות של ברזיל מטיל חרם על ישראל, הרי הם יצטרפו לדרום אפריקה בתביעה בבית דין הבינלאומי בהאג, הם יצטרפו שם, וממשלת ברזיל תיתן יד לכך, והייצוא לישראל ייפסק. מה יהיה עם צרכני העוף בישראל? שהוא הצרכן הכי, שזה הבשר הכי נצרך במדינה, זה לא...
1: תגיד, אנחנו מדברים על מה פערי המחירים שאתה צופה העוף הברזילאי מול העוף הישראלי. אנחנו מדברים כמובן רק על הכפו, רק על הכפו, כי עוף טרי הם לא יכולים לספק, כן.
2: יש דברים שאנחנו דומים להם, בפרגיות, אולי בזה, אבל יש כאן עניין שבמשחטות שם מועסקים עובדי כפייה כמעט. זה עם שכר שבישראל אי אפשר לחיות יום אחד איתו. שכר חודשי שלא הספיק ליום אחד בישראל. שם מחיר התשומות, כל מחירי התשומות שם הם ברצפה. המדינה שם תומכת במגדי החיטה, בסבסוד משמעותי, שאנחנו לא יכולים להתחרות בזה. הרגולציה. שאין שם איכות הסביבה כמו בישראל, שבודקת לנו גם את הריח, האם הוא מגיע למרחק של 3 קילומטר, ואם כן, אז סוגלים את זה, או שאתה צריך להשקיע עוד תועפות כדי לעמוד בדרישות. אין להם את כל זה. מול כל זה, אנחנו צריכים להתמודד. וברור שהמחיר שם יכול להגיע ל-60-70% מהמחיר במדינת ישראל. הם לא יביאו כנפיים, כי זה לא משתלם. זה חלק שגם בארץ עולה שקלים בודדים לקילוגרם. את זה הם לא יביאו, הם יביאו את החלקים היקרים, את הפרימיום, ושם הם יגזרו קופון. ואזרחי מדינת ישראל לא באמת ייהנו מזה. לעומת זאת, החקלאות הישראלית, ענף מפואר שהוא ענף מוביל, ענף שמהווה גורם חזק מאוד בביטחון הכלכלי והחברתי של קיבוצים, מושבים, ומגדלים פרטיים, התמוטט. האם זה מה שמדינת ישראל רוצה לעשות כדי למלא את כיסם של מספר יבואנים? זה הכוונה? ולהזכיר את ביטחון המזון שלנו בידיים של מדינות...
1: לענות לך במילה או במשפט? במילה כן. זאת מה שהמדינת ישראל רוצה.
2: אוקיי, אז אנחנו נלחמים כדי לפקוח את עיניהם שמקבלי ההחלטות. אנחנו הולכים להיפגש עם שר הכלכלה. שר החקלאות תומך בנו, ולמרות זאת אנחנו מבקשים שהוא יהפוך שולחנות, שישנס מותניים עוד יותר וילחם מול שרים אחרים.
1: אגב, גם לדחות את זה לאחרי הבחירות זה גם החלטה טובה. בואו נראה רגע מי יעמוד במשרד הזה, אולי דברים ישתנו, אבל...
2: אנחנו באמת מודים, לא נכנסים לפוליטיקה, אני רוצה לומר באופן אישי שאני מודה מאוד לאבי דיכטר ולאורן לוי, מנכ"ל המשרד, הם היו איתנו, הם צריכים להתאמץ יותר, אבל יש משרדים אחרים כמו משרד האוצר ומשרד הכלכלה שלהם יש יותר כוח מסתבר, והם אלה שמעיצים את המדיניות היבוא והפקרת ביטחון המזון של מדינת ישראל לידיים של יבואנים ומדינות אחרות. שר החקלאות הוא שר לביטחון המזון גם, והוא משתדל מאוד לעמוד במשימה שניצבת בפניו, אבל הוא צריך לעשות יותר.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, כרגע זה בשלב השיחות והתכנונים, נגיד שכבר היו כל מיני מהמורות אצל היבואן מברזיל, הוא הצליח לעבור אותם, זה מתקדם היטב, יש לו סיוע משר הכלכלה, תרשה לי לנכון לנחש שאם השיחות לא יעזרו אתם כמובן תעברו שלב.
2: ירין, אנחנו בדקה 90 לא נחכה שהסכין שהגיליוטינה תרד על צווארנו. אנחנו נערכים למאבק, גם משפטי, גם ציבורי, ואנחנו נעשה את הכל כדי גם לשמור על ביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל, ועל קיום הענף במדינת ישראל.
1: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות בישראל, העוף הישראלי מול העוף הברזילאי, אנחנו כמובן בוחרים...
2: דרך אגב, אני רק לא ציינתי דבר אחד, בימים האחרונים אירופה החליטה לחסום את יבוא הבשר עוף מברזיל לאור ממצאים של שאריות אנטיביוטיקה וזרזי גדילה, דברים שאסורים בישראל. אז מה, אנחנו רוצים להרעיל את התושבים בשביל לנתח למישהו את הכיסים? אנחנו לא שם. אנחנו נתמודד גם לטובת האזרחים, לטובת הצרכן הישראלי, וגם לטובת מגדלי העופות בישראל.
1: כן, אולי שר הכלכלה ובכלל כל השרים שהם מעדיפים.
2: אני מקווה שהיום שחשפנו בפניהם את הממצא הזה, שהוא, אני חושב שמשרד הבריאות במדינת ישראל מודע לו כבר, אני מקווה שהם יבואו ויבלמו את כל המהלך הזה, ואם ייפתח יבוא, שזה יהיה בתיאום איתנו, אם בכלל יש צורך, מה הדבר שאנחנו מתנגדים לו, אבל שתהיה הידברות ולא לבוא בכוח, כי בסופו של דבר זה החוסן של מדינת ישראל, זה הפריפריה, איכן שחרשה, התלם היה יהודית, שם נקבע גבול, ובלי חקלאים בעוטף המדינה, אנחנו יודעים לאן זה מוביל אותנו.
1: חד משמעית. מוטי אלקבץ, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, תודה.
1: תודה רבה.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: תושבי אפולה, שימו לב. כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
15: אנחנו רוצים לעבור אל אביחי סימנר, הוא ממחברת סימנר, דור שלישי ממושב עין ורד, שלום לך.
16: שלום וברכה.
15: אתה יודע, עוד לפני שנתחיל, אני נוהג עם דבוראים, לשאול אותם אם לחנות אותם דבוראי או קברן, כדי שאף אחד לא יעלב. איך לחנות אותך?
16: קברן יהיה מעולה.
15: קברן, אז זה אומר שאתה, למרות שאתה דור שלישי, אתה קברן ותיק, מהוותיקים.
16: אבא שלי היה ותיק, אני דרך 15 שנה זה נחשב ותיק.
15: זה נחשב אדם שמספיק להבין את ההבדל בין קברן לבין דבוראי.
16: כן, בדיוק.
15: היום באמת המגדלים הצעירים ככה מבקשים להגדיר אותם כדבוראים, אבל אתה יודע, אנחנו בסך הכל עוסקים בענייני כברות, לא בענייני קבורה. אביחי, ספר לי קצת על עצמך, אין ורד.
16: עין ורד, כן, מושב עין ורד במרכז. המראה של הכברות שלנו הוא בשרון בעמק חפר, והרבה ברמת הגולן, אזור צפון הכנרת, אזור המשושים.
15: שזה חתיכת נסיעה עבורכם.
16: נכון, אנחנו, אין הרבה מגדלי דבורים בארץ, שעושים, מה שנקרא שהמחברת שלהם פרוסה, על פני שטחים כאלה רחוקים, כולם מעדיפים על יד הבית, לנסוע כמה שפחות פקקים, הכל יותר קל.
15: אבל אתם עושים את זה כי אין ברירה, או כי יש משהו בגולן ובסובב כנרת?
16: קודם כל, בגלל שיש משהו בגולן וסובב כנרת, ומאוחר יותר זה גם מצטרף לאין ברירה, כי אתה יודע, אנחנו בסוף מדינה מדברית, והעונות פה הן קצרות, אז אנחנו מתאמצים יותר, מוכנים, מה שנקרא, להשקיע את השעות האלה ואת המאמץ הזה, וכשנגמרת העונה באזור שלנו, באזור של הדרים בעיקר, אז אנחנו כמו מגדלי בקר, נודדים אחרי הפריחה, והפריחה ברמת הגולן היא טיפה יותר מאוחרת, לפחות במקומות הגבוהים. וככה אנחנו בעצם מנהדים את הכברות שלנו בין אזורי פריחה שונים.
15: ומבחינת פרוצדורה, זה שיתוף פעולה עם חקלאים באזור, ששומרים לכם על הכברות, או שאתם סומכים על סמוך?
16: קודם כל סומכים על סמוך. יש שיתוף פעולה, אנחנו עוזרים אחד לשני, קולגות תמיד עוזרים, אבל פחות בעבודה השוטפת והשמירה. עד לפני שנתיים היה לנו פרויקט של שמירה עם השומר החדש בצפון, וקצת אנחנו שמרנו, וקצת השומר החדש שמר, ואנחנו מימנו את מה שהמדינה אמורה לעשות, אבל היום זה כבר לא קיים, הפרויקט הזה, וסמוך על סמוך.
15: אז באמת אתם ככה עושים את הנסיעות פעם ב, או שמשתדלים כשהכברות פה מוצבות בגולן, כמו שאמרנו בעונה מאוחרת, הם משתדלים לבקר שם יום יום.
16: כן, זה עבודה מאוד מאוד מאוד עונתית, כל הנושא של הכברות, הגידול של הדבורים בכלל, זה איזשהו ריקוד עדין כזה, יחד עם הטבע לפי עונות השנה, טוב להם ולא טוב להם, וענייני תזונה וענייני מראה, ואיפה יותר יעיל ואיפה יותר בטוח, וכו' וכו' וכו', ואיפה מתייבש ואיפה לא. אז אנחנו כל הזמן חיים את הטבע, כל הזמן מחפשים איפה פורח, איפה ירוק, איפה יש אווירות שאפשר לעבור, כי לפעמים הכל טוב, אבל הכל מלא בוץ. אז אנחנו כמובן בקשר עם קיבוצים ועם חקלאים בכלל, כי יודע, הרבה מאוד מהמקומות הם סגורים עם שערים, ובקיצור,
15: אני לא חושב על זה, אתה יודע, אני חושב על זה שיש אנשים שאוהבים להתעלל בכברות, אוהבים להתעלל בחקלאים, בכברנים, אתה יודע, או להשחית, או לגנוב, זה דברים שקורים לצערנו הרע, וכשאתה נמצא בעין ורד, זמן התגובה שלך הוא איתי.
16: זמן התגובה שלי מאוד איתי, גם קראו לנו, חווינו את החוויות האלה, מנסים להשתמש בטכנולוגיה, מנסים לשמור, ולשמחתנו רוב האנשים לא רוצים להתעסק עם הדבורים, כי הדבורים גם שומרות על עצמם, אבל המעט בעלי מקצוע שכן מתעסקים איתם, אז אנחנו סובלים מהם. יש גם הצלחות פה ושם וכל מיני סיכולים, אבל בוא נגיד, כל שנה יש מתח מחדש, איזה הפתעה תהיה. מבחינת בני אדם אני מתכוון, עזוב
15: כן,
16: את הטבע.
15: כן, כן, לא, זה ברור, זה ברור. אגב, כן. החורף האחרון היה חורף נכון, טוב יחסית, כי אנחנו טוב. זוכרים הרבה מאוד גשמים שהגיעו ככה כל כמה שבועות, ולא נתנו לה פרחים להציב, זאת אומרת, הפריחה הייתה מאוד מאוד ארוכה.
16: נכון, הפריחה בגולן יותר טובה מהפריחות, נגיד, בכמה שנים האחרונות, ואנחנו עוד לא סיימנו שם, זאת אומרת, מבחינתנו הקיץ זה חלק גדול מהעונה בגולן, ואנחנו נדע מה מצבנו איפשהו בסביבות החגים.
15: איזה יופי, נאחל בהצלחה, תכף נדבר גם על התוצרת. הזכרתי דור שלישי, אתה הזכרת את אביך שהיה מומחה גדול, בעצם גדלת ונולדת לתוך זה, נכון? כי גם סבא עסק בזה.
16: סבא לא עסק ישירות בדבוראות, הוא עסק בענפי החקלאות האחרים, הסובבים. הגיע ממשפחה גם שניהלה חקלאות שנים רבות, ומי שיזם את הענף הזה, זה היה אבא שלי שהיה איש הייטק, עבד ב-IBM בשנות ה-50 וה-60, והחליט שדווקא חקלאות ודווקא דבוראות זה מה שמעניין אותו.
15: זה התחיל מהובי? זה התחיל מהובי או שהוא משינה ממש את המקצוע?
16: התחיל מבחירה של מקצוע, בהתחלה זה, אתה יודע, במקביל עושים עד שאתה כבר לא יכול יותר, אבל בהתחלה התחיל, את כל המחברת התחיל מ-17 כברות, הגיע עד 1400 כברות, והיום המחברת היא 2000 כברות, וכל זה היה במקום לעבוד בהייטק.
15: יפה. אז אבא, ניתן לו את הכבוד, נכון? שמו?
16: כן, שמו בנצי.
15: בנצי זימנר, זכרו לברכה, שבאמת עזב את ההייטק, יכל ככה אולי לעבוד בנוחות, עם משכורת גבוהה, החליט לעבוד קשה, כי הוא אהב את הטבע.
16: אהב את הטבע, ויש המון עניין במקצוע הזה. הדבורה זה חיה מאוד מעניינת, המשפחה של הדבורים זה עולם מרתק, והרבה אנשים נשבים בתוך הקסם.
15: לא, זה אחד החרקים היותר מעניינים ומסקרנים שיש, גם כי הוא עובד בלהקה, יש תקשורת אחת עם השנייה, וגם באמת, חרק מאוד מאוד, היא חכמה הדבורה.
16: היא חכמה, ויש לה ניסיון חיים של מיליוני שנה, והיא מאוד טובה בעבודה שלה, ואנחנו מרותקים לזה.
15: עכשיו אתם גם מוכרים דבש, כמובן, גם עוזרים להאבקה עבור חקלאים, לגידולים כמו אבוקדו, אבטיחים, מה שנקרא שירותי האבקה. אתה מתעסק עם מלכות גם?
16: כן, אנחנו גם מגדלים מלכות, בעיקר לעצמנו, אבל מדי פעם גם אנשים מבקשים. מחברת בגודל הזה היא צריכה לדעת להיות סוסטיינבילית ולגדל לעצמה את את המשפחות החדשות במקום משפחות שעם הזמן נחלשות או נכחדות, היא צריכה לגדל לעצמה מלכות, כי מלכה זה משהו שמחליפים כל כמה שנים, אז כדי שהפעילות תהיה סוסטיינבילית ולא צריך לקנות כל הזמן דברים, אתה חייב לדעת לגדל בעצמך.
15: וזה משהו שנכון, אוהבים לעשות הקברנים, לזהות את המלכה, לשחרר אותה לליל הכלולות שלה, והיא חוזרת ומקימה כן.
16: בדיוק, ליל הכלולות שלה הוא נעשה ביום, המלכה יוצאת יום אחד בחייה להזדווג עם משהו כמו 16 זכרים, ובסוף אותו יום יש לה מספיק זרע שמספיק לה לשלוש שנות פעילות, היא לא צריכה לצאת יותר.
15: זה דבר מדהים, וזה פשוט, ושוב, את זה ידוע לאנושות כבר הרבה מאוד זמן, ועדיין קשה מאוד להסביר את הגוף של הדבורה, את התעופה שלה, ובכלל את העבודה שלה. פשוט נכון. דבר מדהים. אתם נכון. גם משקיעים, נכון, בלקדם חקלאות טכנולוגית. חקלאות מדייקת.
16: כן, כן.
15: ספר לי על זה.
16: אני אספר לך על זה. ככה, העולם של הדבוראות, נקרא לזה המודרנית לרגע, זה אומר, 150 שנה האחרונות, יש מה שאנחנו מכירים מהקופסאות המרובעות האלה שהדבורים נמצאות בהם, זה טכנולוגיה שנקרא לזה הומצאה על ידי בחור שקוראים לו לנגסטרוף, וזה כבר 150 שנה, כמו תקן כזה שמקובל בכל העולם, ציוד מישראל מתאים באוסטרליה, ציוד מאוסטרליה מתאים בניו זילנד, מניו זילנד מתאים בארצות הברית וכן הלאה, יש סטנדרט כזה. אבל מה, אנחנו כבר, מה שנקרא, בשנות ה-2000 כבר לא רוצים לעבוד כמו לפני 150 שנה, שהכל ידני. לאט לאט נכנס מיכון, ברוב העולם נכנס מיכון שעצם חוסך כוח פיזי, כמו מנופים וכל מיני דברים כאלה של להרים את המשקלים האלה של הכברות. אבל בשנים האחרונות, ובייחוד בארץ, יש לא מעט סטארט-אפים שמתעסקים עם להביא את המידע מהכברות, שפסורות בשטח, וכמו שנתתי דוגמה קודם, במקרה שלנו, שעתיים ושלוש נסיעה מהבית, או בארצות הברית גם לפעמים שלושה ימים מהבית, הכברות נמצאות, מתעסקים להביא את המידע אל הכברן, כדי שיוכל לקבל החלטות מהבית. יש כמה סטארט-אפים כאלה, הגדולים ביותר הם דווקא ישראליים, ואחד מהם, חברה שנקראת בי-וואי, שמפתחת כברת רובוטית, עושה את הפיתוח שלה עם המשפחות של הדבורים שלנו. הם, המטרה שלהם זה בעצם לייתר איזשהו רובוט שהוא זה שבודק את הכברות מדי יום וחוסך לנו את הזמן, את הקילומטרים, את הסולר ואת העובדים שצריך בשביל לעבוד במחברת. הוא לא הולך להחליף אותנו לגמרי, הוא הולך לעשות איזה 80-90% מהעבודה. בוא נגיד, החברה הזאת היא כבר עובדת כמה שנים, ועדיין הפיתוח לא הסתיים, כי האתגר לחבר בין טכנולוגיה לחקלאות הוא מאוד גדול. מה שאנחנו עוד עושים, זה בגלל שאנחנו למשל נמצאים בעין ורד, והכברות שלנו ברמת הגולן, אנחנו עכשיו מפתחים גם פתרונות שיגידו לנו מתי העונה שמה מתחילה, כדי שלא נבוא מוקדם מדי ולא נבוא סתם, מתי הולכת להסתיים, כדי שנדע להתארגן, לקחת את הכברות לפני שהשטח מתייבש. בעצם אנחנו עכשיו מפתחים סוג של, נקרא לזה, מודיעין לחקלאות, שהוא טוב לא רק לדבוראים, אלא לעוד כמה ענפים שמשתמשים בשדות מרוחקים, והכוונה שלנו זה להביא מידע לקבלת החלטות, כדי להיות כמה שיותר מדויקים על היום, על השעה, ולהגיב ביעילות לשינויים של הטבע, והטבע, כמו שאנחנו יודעים, משתנה עם העונות.
15: משתנה לנו, כן.
16: משתנה עם התחממות כדור הארץ, והאתגר הזה הוא גדול, בייחוד במדינה כמו שלנו, שבאמת לפעמים עונה פתאום נעשית קצרה, פתאום עונה נעשית שבועיים, ואם הגבת יומיים אחרי, או יומיים לפני, או כל מיני זה, זה כמעט 15% מהתפוקה שלך נעלמה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, ומפה בא החקלאות המדייקת.
15: וזה כמובן משהו שהחקלאים היום חייבים, נכון? להשתמש בטכנולוגיה, להסתכל רגע על דברים אחרים חוץ מהחקלאות המסורתית, כי קשה להיות חקלאי בישראל.
16: קשה להיות חקלאי בישראל, חייבים להיות כמה שיותר יעילים, זה גם עניין של עלויות ייצור, וגם עניין של תפוקות, ובייחוד אצלנו בארץ עם כל הקשיים שלנו, וכמו שאמרתי קודם, עוד מדינה מדברית שצריכים, בקיצור, אתה לוקח את כל הסלט הזה ומכניס, אתה צריך לדייק על היום, לא אגיד על השעה, אבל בוא נגיד, אתה צריך לדייק על היום, כי לכל אובדן כזה יש משמעות, ואם אתה לא מודד, אז אתה אפילו לא יודע שאתה לא יעיל. אז אנחנו מתחילים ממדידה, ממשיכים להמלצות, ממשיכים לתגובות, ואנחנו מנסים להיות כמה שיותר יעילים, כדי לעשות את הריקוד הצמוד הזה עם הטבע, בצורה שכל הצעדים שלנו יתאים.
15: ואגב, אתה יודע, אם בעבר היו משקים בהצפות, ואז הגיע הטפטפת הישראלית, פיתוח מטורף של צינורות השקיה עם חורים קטנים, שיודעים לבסט את השקיה ולא לבזבז מים, זה אז פעם היה הייטק שבאמת ישראל התגעתה בו, היום אנחנו במקומות אחרים, הכל ממוחשב, הכל AI, הכל עם נתונים ועם טבלאות.
16: בדיוק, וגם פה, כדי לא לפגר, אז גם לפה, אנחנו הולכים, אוספים דאטה מסנסורים שיש לנו בשטח, אוספים דאטה מלוויינים שמתאימים למידה החזותי שאנחנו צריכים, מפעילים על זה בדיוק את אותו AI בשביל לדעת להמליץ לחקלאים כל מיני המלצות. יש חברות כאלה שכבר עובדות בתחום ההשקעה, בתחום הדישון, ואנחנו לקחנו את זה הלאה לתחום של הדבש, לתחום של הפריחה, לתחום של, של, של, של הצימוח, ולכל התחומים שמעניינים חקלאים.
15: ואגב, אתה יודע, אולי גם בעזרת הטכנולוגיה שלכם, אפשר גם באמת לראות שעונות השנה משתנות, כשהחורף מתחיל קצת מאוחר, הקיץ מגיע לשיא שלו טיפה יותר מאוחר, החצבים שפורחים ומסמנים את הסתיו הרבה הרבה לפני שהסתיו מתחיל באופן רשמי, הכל משתנה לנגד עינינו, והנה, אפשר גם כמובן להוכיח את זה.
16: הנה בדיוק, והאחים שלנו שמגדלים נשירים, שצריכים מנות קור, שאתה בטח מראיין אותם מפעם לפעם, הם לפעמים יש לנו חורפים חמים, בקושי יש להם את המנות קור שדובדבן למשל צריך, ואתה מסתכל על הגרפים של המנות קור לאורך השנים, ואתה רואה שלפעמים יש הבדלים של חודש בין שנה לשנה, ליום שבו לעץ יש מספיק מנות קור בשביל להניב דובדבן, ההבדל הזה של החודש הוא לא נגמר בדובדבן, הוא ממשיך לעוד ענפי חקלאות בין השאר, לעולם הדבוראות, ואם אני לא ידע כמה שיותר מראש, כן, בדרך כלל זה רק כמה ימים, אבל אני רוצה לדעת כמה שיותר מראש, שהחודש הזה לא מתפספס לי, שלא לא הגעתי בזמן לפריחה, או לא הוצאתי בזמן את הכברות. אז אנחנו רואים את זה בכל הענפים של החקלאות, אתה בודק, אתה מדייק, אתה מתייעל, ואתה
15: וגם זה, אתה יודע, תמיד החקלאים אומרים וחוזרים על משפט של אנחנו כמו מהמרים. אנחנו מגדלים, משקיעים, אבל אנחנו לא יודעים כמה נרוויח, אנחנו לא יודעים איך העונה תיראה. אתה אומר, עם טכנולוגיה ועם קצת אמצעים, אפשר גם לדייק ואפילו אולי לנחש יותר טוב את העתיד.
16: חלק מהפרמטרים, יש המון פרמטרים שמשפיעים, אני לא יודע לחזות נפילה בדולר, לצערי, אני מאוד הייתי שמח אם כן, הייתי משקיע פיננסי במקום זה, אבל יש המון פרמטרים שמשפיעים על החקלאות, איזה מחיר הם יקבלו בחול, כמה, איזה מזיקים יהיה להם, אבל אנחנו מנסים את המקומות שאנחנו כן יכולים, נקרא לזה רגע, לכבוש את להשתלט על הנתון ולדעת מהו, להקטין קצת יותר את האי ודאות ולהשתמש ביותר פרמטרים שהם ידועים.
15: שיחה מרתקת, אביחי סימנר, מעין ורד. אני מודה לך מאוד על הדברים, ושוב, אנחנו נאמר ונחזור ונאמר, רק תוצרת ישראלית, רק תוצרת הארץ. תודה רבה לך.
16: אין כמו דבש ישראלי, יום נפלא שיהיה.
15: ביי ביי.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
17: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
17: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כאן
18: חנוכה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
24: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
25: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
26: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
27: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
28: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
29: הלו, צ'רי?
30: אני שומעת.
29: מה זה החלפת תצוגות?
30: במילה אחת? הזדמנות.
31: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
30: נו, מה אומרת?
29: במילה אחת? לרוץ.
31: צ'רי מבית פריזבי.
32: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
15: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. אז

0: בבקשה.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון מוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
1: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית, הוא ציין, כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
0: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר החשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי של לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.

0: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מחישים את הידיעה.
1: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: את החדשות עורכת אדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: 105. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני 18 במאי, מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: בסדר, בסדר גמור. היום קשוח, אתמול החום הזה הוא...
2: יחסה.
0: באמת יחסה.
1: אני עדיין מעדיף אותו על הפור.
2: אתה תמיד
0: לא, אבל כזה חום, כזה חום שלא, שאתה עושה לך כאב ראש רק...
2: אין יופי. אין אסתטיקה בדבר הזה.
0: לא, אין אסתטיקה, אין אסתטיקה. אנשים מיוזעים, זה פחות אסתטי, אנשים עם איזה צעיף, שריג טוב.
2: שיטת הבצל גם מקבלת.
1: למרות שכשאני יוצא מהבית עם הודי כזה על הראש, כאילו אני הולך לנדור ולדקור, זה גם לא מאוד אסתטי.
0: גם אתמול, יש לי כאילו מזגן בסלון, שחשדתי כבר כמה שבועות שהוא התקלקל. אוקיי? כלומר, הוא עושה את הרעש, הוא מוציא איזושהי רוח רק שהיא לא מקררת, אוקיי? הדחקתי את הדבר הזה, כי בחומים הקודמים שהיו, אמרתי, הרגשתי שטיפה, אפילו הרוח רק קצת מורידה טמפרטורה, לא היה לי כוח להתמודדות הזאת שעכשיו להתחיל להזמין טכנאי, להתחיל מה זה...
1: אתה ממש צודק.
0: זה גם מאותה חברת ביטוח של מכשירים, מוצרי חשמל, שלקחה את הקיריים שלי, בת ערובה, בנות ערובה, ועוד לא החזירו אותה. באמת.
2: אין לי כוח להתמודדות הזאת, אבל... לא עושים מסע ומתן עם טרוריסטים.
0: ממש. ואתמול הגעתי להכרה הרשמית שזהו, זה המזגן פשוט... משהו במדחס אולי לא נכנס לפעולה, אלוהים יודע מה, את ה... תמיד הולך הלוח, יש איזה גם, פתאום זה נהיה מחשבי על המזגנים, כן? הולך הלוח, והלוח כמובן זה הרכיב היקר ביותר. אז...
1: לפחות הבנת את זה במאי.
0: זהו.
1: כאילו, כבר יוני זה גבולי, יולי זה בטח לא זמן להבין משהו על החיים בכלל, אבל לפחות קדמת איכשהו תרופה למכה, ו-you should be okay. מצד שני, מאי השנה לרגעים מרגיש כמו יולי.
0: כן, כן, כן, כן.
1: שום דבר אין משמעות. יש גם איזה אל ניניו, סופר אל ניניו, אולטרה אל ניניו.
0: יש אל ניניו.
1: זה איזו תופעה של התחממות נקודתית, נכון?
0: ששינויי אקלים שגורמים לתופעות טבע קיצוניים. עכשיו, זה תמיד נמדד לפי החיזוי של המעלות של המים באוקיינוס, משפיע קאט לכמה חודשים אחרי זה, חצי שנה אחרי זה, שיטפונות מטורפים, ולכן בגלל שהשנה טמפרטורת האוקיינוס, נדמה לי, היא גבוהה ממש בצורה משמעותית מהצפוי, בגלל חום קודם, ובכלל הטבע הרי הולך, זה כבר לא מדברים על התחממות גלובלית, אלא על אירועי קיצון בפרקי זמן קצרים, מאשר עונות שפרוסות בצורה אלגנטית. בקיצור, עומד להיות כנראה לפי החיזויים, סתיו מטורף.
2: סתיו, באיזה קטע מטורף? מטורף מבחינה הסתווית שלו?
0: מבחינה, הלוואי שהוא דווקא היה סתיו קצת שלכת ורוחות צינה נעימה בערב. אלא, לא, לא, מכות גשם.
2: גשם.
0: עזות.
2: אם זה חם...
0: אני לא יודע על זה, לא יודע על זה, אבל מה שכן, אם הטמפרטורה עולה...
2: רק שזה לא יהיה סתיו חם. זה מה שאני לא...
0: אולי הוא יהיה חם, נגיד יומיים, ואז פתאום יומיים איזה גשם שיעשה פה שיטפונות, יציף בתים וזה.
2: יש מין אירועי מזג אוויר, יש אירועים. אירועים שבהם הכל מתחרפן.
0: כן.
2: קצת כמו האירוע הגדול שהיה אתמול.
1: שהוא?
2: החתונה של עדן פינס ואושר כהן, שזה באמת אירוע קיצון.
0: אל ניניו.
2: אל ניניו.
1: סופר אל ניניו.
2: סופר. ברמות. וואי, אושר כהן הוא הכי אל ניניו שיש.
1: וואי, אל ניניו.
2: במיוחד ליד עדן פינס, הוא אל ניניו.
0: ממש.
2: אני מדמיינת אותה. אומרת לו, אל ניניו.
1: האירוע היה כל כך קיצוני, שכאילו כל היום אתמול היה... הרגשתי שהאינסטגרם קצת מתעצל עליי. אתם מבינים למה אני מתכוון? כי כאילו השערות אינסטגרם שהיו, הן היו מה זה ממוחזרות, זה כאילו מה זה היה ברור שכל כתבי הבידור לא שם במיינד שלהם, זה עוד רוגה של דניאל עמית ב-170 שכאילו תתאמצו בשבילי. עוד הבן זוג של מיכל הקטנה, מנשק ילדים בפה, וכאילו מה זה? זה של עונה קודמת.
2: נורא,
1: אבל כבר הזדעזענו מזה, תביאו משהו חדש.
2: כן, אבל הם ממחזרים, כי זה טוב לאקלים של הסלבס.
1: זה יפה.
2: ככה הם לא ייקחדו, הם נשארים פשוט.
1: גם השערות הן קטנות, בגלל
2: השירי האקלים. לא, אבל אתמול באמת זה היה, זה אירוע מחורפן, אני חושבת שהוא עדיין מתקיים. אני ראיתי, כן, בסטוריז, שהמסיבה עד 8 בבוקר.
0: וואו.
2: כן, וזו חתונה כזאת שכאילו קודם הגיעו לדעתי לאכול, הפוכה כזאת.
1: חתונה הפוכה עשו?
2: בעצם לא, הייתה, שלחו לי את החופה באיזשהו שלב מוקדם, אבל כן, הם סיימו לאכול ממש, לא צריך אינסיידר כדי לגלות מה קרה בחתונה,
3: אז בואי נראה,
2: כן, אתה צריך,
1: אז בואי נדאג במושגים, לא שלחו לך, ראית בסטורי, שלחו לי.
2: יחץ, גם יחץ שלח סטורי.
0: די.
2: כן, לכולם. אני בטוחה שאם תחפשו, גם לכם שלחו. כן, יש לכם את, את שבירת הכוס של אושר כהן, שזה גם נחמד, שכאילו, אתה יכול לשבור כוס לצלילי שיר שלך.
0: דיבור.
2: איזה דיבור?
1: איזה דיבור?
0: לא, זה לא דיבור בכלל.
1: זה כאילו, זה קצת מגלומני, לא?
0: לא, בסדר, אבל זה...
2: אני לא, לא, זה מצחיק, כי הוא שם את שיישרפו הקנאים.
1: זה מצחיק.
2: וכשברור שהוא כותב שירים על עדן, זה סבב, כאילו, הוא כתב כבר שיר על עדן.
0: כן, אבל זה מהפוינט אוף יו שלו, כלפי הנס שקרה לו עם עדן פינס.
1: תראה, זה בן אדם ש...
2: נכון, וכולנו מתרגשים מזה.
0: זה כאילו, אבל מה איתה? איפה הפוינט אוף יו שלה באירוע?
1: אנחנו מדברים על בן אדם שקוראים לו אושר.
0: נכון.
1: כאילו, נקודת הפתיחה הייתה כזו.
2: אתה קורא לו אושר, אבל יש אנשים שיקראו לו אורן טריסים.
1: נכון, אוי, זה
0: מה זה?
2: אוקיי, זה הסרטון שהוא מספר את כל הסיפור של אושר ועדן פינס. אני אתמול שלחתי לכם את זה בקבוצה. ירדן אדרי, היא השתתפה בתוכנית ריאליטי באח הגדול, מאז... היא בחיינו.
1: באקוסיסטם.
0: אבל בחיינו, בכל מיני תמונות כאלה ממיאמי, נכון, של איזה מין עושר מופלג, שאתה אומר לעצמך...
2: אני אפילו לא בטוחה שזאת היא.
0: משהו עם תיקים, לא? היה שם איזה אירוע תיקים.
2: עם ירדן אדרי.
1: אתה מתאר כאילו 90% מהאינסטגרם.
0: לא, לא, לא, תיקים, תיקים, עם איזה... היה סיפור, אירוע תיק.
2: עם ירדן אדרי.
1: תיקים פליליים? או תיקים...
0: לא, לא, תיקי כאלה, לואי ויטון, אני יודע, תיקי בירקין, שכאילו הרמס,
2: הרמס. הרמס, מה היה?
0: כן,
2: בסדר, בכל מקרה,
0: זה האינסיידרים שלי.
2: יפה. אז היא התראינה בכניסה לחתונה, אוקיי?
1: כן.
2: זה ראיון עם מקו, אוקיי? והיא מספרת על ההתחלה.
0: מאתמול?
4: הייתי בפעם הראשונה אצל עדן בבית, כשאושר שלח לעובד בכפר, אני התעלפתי ששמעתי את זה, כאילו איזה רומנטי זה לשלוח עובד, בוא נזה להיות גברי לשלוח עובד בכפר. ואז אושר דיבר איתי ואמר לי, תקשיבי, תשני לי את השם בטלפון לאורן טריסים, שעדן לא תדע שאת מדברת איתי, כי אני רוצה לשלוח לה מתנות, כאילו, תגששי.
5: אז את משטפת של אושר בעצם.
4: עדן, סליחה, הייתי משטפת של אושר, אבל זה למטרות טובות, כי הוא כאילו התאהב בה בטירוף, ואמרתי, טוב, אני חייבת לעזור, כאילו, לעשות פה זה דבק. שיניתי לו את השם לאורן טריסים, וככה ניהלנו את זה.
5: רגע, אז את ידעת שזה ייגמר בחתונה?
4: תראי. לא ראיתי את זה בה, כדעת חתונה זה דבר כאילו, אבל וואו, ככל שזה יתקדם ואת רואה את האהבה ואת רואה את הדאגה שלו אליה ואת רואה אותה שהיא, לא יודעת, כאילו, כן, זה כן, זה סוג של
2: היה כתוב.
4: אלוהים, כאילו,
0: את
2: יודעת. סוג של היה כתוב.
0: האמת שזה רומנטי מאוד מצידו, לבקש מהחברה שלה לשנות את השם לאורן טריסים, כדי שהוא יוכל כאילו להפתיע אותה עם כל מיני דברים.
1: מה זה חמוד בטירוף, וגם אני חייב להגיד מי היו.
2: לא, לא הבנתם.
1: מי היו הראשונה?
0: הוא ביקש מירדן,
2: לשנות את השם שלו בטלפון
0: שלה. של ירדן.
1: של ירדן.
2: כן, כדי שהם יוכלו להתכתב.
0: זה מה שאני אומר.
1: הוא יתאם לזה.
0: שזה רומנטי מצידו,
1: זה מתוק?
0: כן, שהחברה שלה, הוא יוכל להיעזר בחברה שלה, ועדן לא תגלה שהוא נעזר בחברה שלה.
2: מי ידע שהן כל כך חברות גם, אגב?
1: לא אני.
0: וגם עולם הדימויים, אורן טריסים, אני ממש חושב, מנסה לחשוב על עצמי, אם הייתי מבקש, נגיד, מחברה של מישהי שאני יוצא איתה ורציני כלפיה.
2: מה השם קאבר שלכם?
0: וואו, שאלה טובה.
2: כאילו אורן זה כאילו כן אושר, וכאילו אני כן רואה איך הוא אומר אורן בסטארבקס.
0: המצלול כזה, כן.
1: אני חושב שסופר אל ניניו, זה האופציה הראשונה שלי.
0: לא, אבל זה לא אמיתי. כאילו, אם עדן הייתה רואה ש...
1: שהוא מתכתב עם סופר אל ניניו.
2: לא, תנו שם ומקצוע.
1: אוקיי, אוקיי.
2: כאילו, אתה נגיד יכול להיות תום, אז נגיד שון. שון שיער.
1: אבל למה שיער? למה לא ללכת על משהו קצת פחות מעניין, כמו כאילו יועץ משכנתאות? ואז למה שהיא תחשוב? זה אינסטינקטים
2: לדבר
1: של...
2: ככה עם יועץ משכנתאות כל כך הרבה, לדעתי ירדן אדרי דיברה עם שון שיער יותר ממה שהיא דיברה עם שון יועץ משכנתאות.
1: אני אגיד לכם איפה האינסטינקט.
0: שיש לה, כל ההון הולך על הרמס.
1: זה מהאינסטינקט של נער שהיה מחביא פורנו בתיקיות, והיה צריך למצוא לזה שמות אקסטרה משעממים.
0: למה שההורים שלך ימצאו במחשב שלך יועץ משכנתאות? זה גם טבעי לילד בכיתה
1: ח'. אולי ככה הם גילו. האם שמתם לב מי הראשונים לזהות שאין דבר יותר רומנטי משיפודים?
0: ברור, חד משמעית.
1: סליחה,
0: אגב,
1: סליחה, עם כל הכבוד לאורן טריסים.
0: פרצתם את הדרך.
1: פרצנו את הדרך. כן. Just saying.
0: מה שלהגנו לו...
1: בדיוק.
0: לפני שנתיים, נכון. הפך להיות... אין, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: המים מתחממים, ואז...
0: שפו, שפו.
1: יש שערות אחרי זה.
0: שפו לגמרי.
1: אני, תשני את המבט הזה, אני לא מפרגן.
2: חיים, אני צמחונית, א',
0: בסדר. בסדר, סלטים.
2: בסדר, כן, לא, יש כבר את הדיבור על מי שפתחה שולחנות סלטים, כן, בדייטים.
1: ליאת אהרון.
2: כן.
0: מי עוד?
1: מי עוד? מה?
0: מה?
2: לא משנה, די, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: לא, אבל את זורקת דברים.
2: אני אכנס לזה. נו מה, אתם רציניים? לא רוצה.
1: זה מוב שלה.
2: לא רוצה. אני יוצאת נעמה לזימי בוועדה בכנסת, שאומרת שמנצלת את החסינות שלה.
1: מה, לא שמעתם?
2: לא שמעתם.
1: לא שמעתם?
2: כן,
3: נתניה. דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חייב להודות שברמה... סקרן אותי למה לעשות חתונה ביום שני, אוקיי? יום שני נחשב ליום...
2: יום ראשון. זה נכון, זאת שאלה שיש לשאול אותה.
0: כן, לא משנה, ראשון ושני, אגב, נחשבים לימים הזולים באולמות, נכון?
1: כאילו פחות מתחתנים בהם.
0: כן, כי יותר מבוקש זה סוף שבוע, כי כשאתה הולך לחתונה ביום חמישי, או שישי נגיד בצהריים, או שישי בערב, זה אולמות כאילו לא שומרים כשרות, אז למרות שנדיר מאוד חתונות בשישי בערב, לא משנה. חמישי בערב זה היום הכי מבוקש, כי אנשים לא צריכים לקום כאילו לעבודה מחר. ואז הסתכלתי באורחים שמגיעים ואמרתי, אין שם אף אחד שצריך לקום לעבודה מחר בבוקר.
1: לא, הם צודקים.
0: אין שם, אלפי האורחים, אין שם איש שאמר, אוי, טוב, עדן חמודה, אני צריך ללכת, כי בשבע אני קם, חייב להעביר את הכרטיס.
1: רק אחד, אורן טריסים. רק אורן טריסים, הבן אדם האמיתי.
2: חייב לקום לעבוד.
0: איליל, בוקר טוב.
6: היי, כביש אחת עמוס ממוצאת חמד, בדרך הבא בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש החוף מיני עד פולג, בדרך הבא גם בבר אילן, ובדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח.
0: תודה רבה, ואנחנו השבוע עם המשחק המטורף שלנו, והפרס המטורף לא פחות. אנחנו מחלקים לכם חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ב-13 ביוני. אז... אם אתם רוצים לענות שאלות טריוויה על המדינות המשתתפות במונדיאל, שילחו אלינו את המילה מונדיאל, ונשחק איתכם, ואולי תזכו בפרס הגדול. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. אמרתי יונדאי. לא אמרתי יונדאי?
1: אני לא זוכר.
2: אני לא שמעתי
0: יונדאי. יונדאי, יונדאי, יונדאי, יונדאי.
1: יונדאי, יונדאי, יונדאי.
0: נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, מביאה לכם את יונדאי. וואי, בא לי להגיד יונדאי, כמו בפרסומות האמריקאיות, הרי הם לא אומרים יונדאי, הם אומרים יונדאי, יונדאי. כן.
1: אוקיי.
0: ופתאום זה גם משדרג לך את ה...
1: כן, זה יותר יקר.
0: אז יונדאי, פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה, ואנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: הלו, צ'רי.
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריסבי.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: ¿A dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me respondes? Te encontraré.

0: רואי, סתכל, רואי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
3: בוקר טוב למרי.
4: בוקר טוב.
0: היי מרי.
5: היי.
6: מה שלומך?
4: בוקר טוב לכולם, מתרגשת בטירוף, אני מתה לכם.
3: תודה רבה מרי. יש לך קול מאוד צלול אגב. אמרו לך את זה פעם?
4: ברגע ששמעתי מונדיאל, אמרתי שאני חייבת לעלות. וחייבת לזכות כי הבן זוג שלי, אוי שיט. אני במקום הכי...
6: היא הפסיקה לדבר.
3: מה את במקום?
4: אני במקום עם הכי קליטה בבית.
3: אוקיי, למה? יש לכם בעיות קליטה בבית?
4: כן, יצאתי החוצה למרפסת, אני על הקצה של המרפסת, במקום
3: כאילו... איפה את גרה?
4: בתל אביב.
3: וואלה.
4: אני לא יודעת, אין לי הסבר לאירוע.
3: טוב, תעברי חברה אגב, תמיד זה משתנה, זה לא ש...
0: כן, רק לא לעבור לחברה שכאילו רוכבת על אותה תשתית סלולרית של החברה שלך, כי זה סתם וס.
4: לא, אתה אף פעם לא יודע, זה רק הגדולות, נכון? אפשר לעבור על קנות של היד.
3: אז מרי, בת כמה, מה עושה?
4: בתחום המחירות, בת 37. האמת שאני עושה את זה עבור בן הזוג שלי, שהוא מעריץ של מונדיאל, וחלום שלי לקחת אותו לשם.
3: יאללה, הלוואי שתזכי. את משחקת נגד ערן, שלום ערן. ערן?
7: בוקר טוב.
3: מה קורה?
7: בוקר טוב.
3: ערן, ערן, דיבורית. אתה רוצה כאילו לא להיות בעמדת נחיתות, נכון? עם הדיבורית הזאת שיש לה גם דילי, מסתבר.
7: בוקר טוב, שנייה.
0: אתה בקליפורניה? מה קורה?
3: ערן?
7: שומעים אותי?
3: שומעים אותך. עכשיו אתה שומע אותנו?
7: אני שומע מעולה.
3: יופי, מצוין. ערן, ספר קצת על עצמך, לאן אתה נוסע?
7: אני פיזיותרפיסט, אני בדרך לעבודה בתל אביב.
3: כן.
7: גם חובב מונדיאל, אוהב כדורגל, בארץ, בחול.
3: מהמם?
7: בארץ, מכבי תל אביב, בחול, ליברפול.
3: יפה.
6: את מי תיקח למונדיאל, אם תזכה?
7: את אשתי כמובן.
3: אוקיי. ערן. מעניין למה הוא כאילו לוקח לו איזה שנייה לעלות.
0: כן, אני קצת חושש מהדילי הזה, למרות שהדילי שלו והקליטה שלה זה כאילו, זה יהיה בסדר.
3: מקזז. טוב, ערן.
4: אני בעד הדילי של ערן, אגב.
3: לגמרי. למרות ששוב, בהתחלה השאלות הן לפי תור, אז אין... רק אם תגיעו לראש בראש, אז העניין של המהירות פה ישחק, יהיה פקטור.
7: אוקיי, אני כבר עוצר, אני כבר פה עוצר.
3: תודה על ההתכון.
4: בהצלחה, ערן.
3: ערן. ומרי, אתם יכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. מי מכם שינצח עכשיו, יעלה לגמר היומי בשעה הקודם הבאה, נגד המנצח של השעה הבאה, ואז נדבר איתכם גם ביום רביעי עם הגמר הגדול, ומישהו יקבל את הפרס המטורף הזה, זה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו בגרסה חשמלית, גם בגרסה חשמלית.
6: תן את היונדאי, תן את היונדאי.
3: אמרתי יונדאי.
6: לא.
3: יונדאי.
6: רע. תודה.
3: אוקיי.
6: מי רוצה להתחיל? מרי או ערן?
4: אני.
3: טוב, שאלות בשעה הזאת על מרוקו ויפן. מתחילים עם מרוקו.
6: נכון. באיזו קבוצה משחק קפטן נבחרת מרוקו אשרף חכימי? ברצלונה, ריאל מדריד או פריז סן ג'רמן?
4: פריז סן ג'רמן.
3: נכון,
6: נכון, מרי.
3: מרי.
0: יפה מאוד.
6: מרי לנצח.
4: אני לא בחורה.
6: יפה. יפה.
4: סליחה אם אתי בלחור.
3: ערן?
7: שומע, כן, שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
3: פשוט יש איזה מין דילי מוזר, אני לא מכיר דיבוריות שעושות זה דילי, אבל בסדר. עסק שלך. איזה מהמאכלים הבאים מגיע מהמטבח המרוקאי? מפרום, חרירה או פריקסה? מהר ערן, 5, 4, 3, 2, 1.
7: חרירה?
3: נכון!
7: ניחוש לגמרי.
3: יאללה, יופי, יאללה, אחת בסדר. אחת, שאלה הבאה.
0: אוקיי, מרי, בירת מרוקו נשמעת כמו א', דרגה בצבא, ב', דרגה במשטרה, או ג', דרגה בשירות בתי הסוהר.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: ומרקש בצהל.
0: זה בצהל, נכון? אנחנו ניתן לך את הנקודה, אבל זה לא מרקש, זה רבת.
4: רבת, נכון. אז מרקש זה, כן, זה ברור.
3: מרקש זה השוק במרקש, זה...
6: מרקש זה השוק במרקש, זאת התשובה הכי יפה ששמעתי.
3: לא, זה כאילו מה יש במרקש, כן? כל מיני דברים.
0: כל מיני דברים. לעומת רבת שאין בו דברים בכלל.
6: אוקיי, אוקיי, אני עכשיו. אז אנחנו עכשיו עם ערן, אוקיי. איזה רכס הרי מפורסם חוצה את מרוקו? הרי הטאווס, הרי האטלס, או הרי הררת?
7: הרי האטלס.
6: נכון מאוד.
3: שתיים, שתיים. ועכשיו אנחנו עוברים ליפן.
6: לכן לוקח לנו זמן.
3: לעבור ליפן.
6: כמו הטיסה.
3: שאלה אל מרי. נכון?
6: כן. נכון.
3: מה היית? מרי, מה האי הכי גדול, כאילו, מבין האיים הגדולים של יפן, מה האי הגדול ביותר בשטחו? כי יפן מורכבת מארבעה איים מרכזיים. הוקאידו, קיושו או הונשו?
4: הונשו.
3: נכון! טוב, מרי!
0: ועכשיו אנחנו איתך, ערן. מה פירוש המילה קראטה ביפנית? יד חזקה, יד ריקה או דרך הלוחם?
7: אני חושב שיד ריקה.
3: טוב!
0: ואתה צודק, בוא נעתם חזקים.
3: מה זה הטובות הזאת? שלוש שלוש. ממש. סיבוב אחרון עכשיו.
6: אוקיי, מרי עתיתי.
4: כן.
6: מרי לנצח. מי שר את השיר אגדה יפנית? אריאל זילבר, מאיר אריאל או דני סנדרסון?
4: נראה לי...
3: חמש, ארבע, שלוש. טוב! וואו.
4: ניחוש לחלוטין.
3: הניחוש שלך, מרי, שם את ערן במצב שאם הוא טועה, את מנצחת. אוקיי?
4: אוקיי.
3: ערן?
4: בהצלחה, ערן.
7: שומע, מקשיב, מוכן.
3: אוקיי, שאלה אליך. תום?
0: אני? כיצד נקרא המעיין החם היפני המסורתי, המהווה חלק חשוב מתרבות הפנאי והרחצה ביפן? ריוקן, אונסן או בונטו?
3: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
0: ריוקן, אונסן או בונטו, תנחש עכשיו. ערן, אתה טועה. אתה טועה.
7: וואלה.
3: האונסנים הם בתי המרחץ, זה לא בתי מרחץ, זה חדרי מרחץ כאלה.
6: מאוד כיף.
3: בעירום, כן. יש, כן, יש גם טקס כזה.
6: לא כולם בעירום. גם אם יש לך יותר מדי קעקועים, אתה לא יכול להיכנס.
0: לאונסן?
6: כן.
0: אשכרה.
6: כן, כן.
3: אני חושב שאם יש לך בכלל קעקועים, לא?
6: לא, יש כמובן.
3: יש כל מיני טקסים, כל מיני ברז.
6: יש כאלה שהם מצליחים, כאילו.
3: כן, גם...
6: נותנים לך, לא נותנים לך.
3: וגם אלה של אנשים הם כאילו עם איזה שש דלתות עד שאתה יכולה להיכנס פנימה, כי הגברים היפנים כאילו מציצים ומצלמים וכאלה.
0: אומייגאד.
3: אצל גברים זה פתוח, כאילו, אתה נכנס.
0: אין דלתות.
3: צינורות לשטיפת האשכים, כל מיני כאלה. אבל למה אנחנו מדברים על האשכים, כאשר מרי, את מנצחת?
6: מרי לנצח.
3: נכון.
4: יכול להיות על 200
3: בשבע בבוקר. מרי. רגע, קודם כל ניפרד מערן. ערן, תודה רבה.
7: תודה רבה, תודה רבה על ההזדמנות, היה כיף, תודה.
3: ביי, תודה רבה לך. מרי.
4: כן.
3: אנחנו נדבר בשעה הבאה. את תשחקי שאלה אחת של ראש בראש נגד מי שינצח בשעה הבאה, אוקיי?
4: אוקיי.
0: תהי מוכנה, תהי זמינה.
3: כי את יכולה לזכות בפרס המטורף שלנו, שהוא חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה, הכל זוגי, למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק ב-13 ביוני. אז זה יכול להיות שלך, וזה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת ה-N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N, וגם היוניק N5 ו-N6, שיושקו בקרוב גם בישראל. תודה.
4: תודה רבה.
3: ביי.
0: ביי,
3: ביי. נדבר, ביי. ביי ביי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש אחת עמוס מלטורנת שער גיא במחלף חמד ובזור כביש החוף בינאי, בדרך ארבע מצומת יער חדרה עד הרועה, מגן רבי עד גבעת שמואל, במחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים בצומת השרון, כביש חמש כבר עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח ובמחלף מורשה ובדרך ארבעים ברמלה הדות.
5: דיווחי התנועה בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנוחי תרבות של
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: ככה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
4: מה קורה קובו?
5: היי קובו.
3: היי, מה נשמע?
2: רציתי לשאול אותך.
3: כן.
2: אם ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר אתמול שהוא התריע בקבינט נגד איום הרחפנים לפני 6 שנים כבר, אז למה הוא לא דיבר עם ראש הממשלה שימצא פתרון לבעיה הזאת, במקום שימותו חיילים מזה ואזרחים?
3: כל הסיפור הזה של הרחפנים מזכיר לי כזה קצת, אתם זוכרים את הסרט מגודלים שהם יורו עם חץ כזה לשמיים ו...
4: איזה זה מגודלים?
3: שהחץ לא ייפול על... ייתקע במישהו ויפול עליו, אז זה קצת כזה, הנה הוא הזהיר אותנו והנה הם נופלים, הוא לא עשה עם זה כלום, אין לנו...
2: כן, אבל לו רק מישהו היה עומד בראש המדינה,
3: נכון?
2: שהיה שומע את האזהרות של בנימין נתניהו...
3: זה 15 שנה, אתה לא להתאפס.
2: לא, זה נורא, זה כאילו כבר, זה פשוט נורא שכבר כאילו הוא מתחיל את מסע הבריחה מאחריות לדבר הזה. למעשה, סינדל את עצמו בעצם זה שאמר, התרעתי על זה, אבל לא דאגתי ששום דבר יעשה.
5: אבל לא משכתי בדש מעילי.
2: כן?
3: אם לא היינו מאבדים...
2: לא הערתי את עצמי.
3: אם לא היינו מאבדים את השמונה האנשים הכי טובים שיש לנו על הדבר הזה, זה אולי יכול להיות אפילו בשעשע.
2: לא, זה נורא ועצור.
3: החיילים שלנו, ושוב, אני מזכיר את זה, אבל אותו שקוטאי דיבר איתי, הרי יש לו תאומים, אז אחד נפצע בהתחלה מרחפן, ואתמול היה אירוע שני שהוא יצא בנס מהרחפן הזה, הוא היה בו בתור כוח.
2: זה חבר שלך שדיברנו איתו פה פעם בשידור.
3: כן, יש לו תאומים שם, חיים עם תאומים שם, ביחידות מובחרות, אלוהים יודע. אבל אם זה לא היה באמת כזה נורא, והמחיר היה כזה קשה, אז זה באמת היה משעשע. אבל למה, אתה יודע, אנחנו הולכים לנתניהו שהוא... מה זה הזהיר מהרחפנים? היה בעצם ב-2019 דוח מבקר המדינה שישראל לא ערוכה לרחפנים. ואז מדי שנה, או לא מדי שנה, הוא עשה עוד לדעתי 2 או 3 דוחות, 2 או 3 דוחות שלמעשה הם דוח מעקב, שבהם הוא אומר, עוד לא דיברו על זה, עוד אף אחד לא עשה עם זה כלום. זאת אומרת, בדוח של 22, המבקר אומר שלמרות שיש איום רחפנים, עד היום לא נעשה דבר. עכשיו, אנחנו זוכרים גם, זה היה צריך להיות גם במשרד הביטחון, כולנו זוכרים, היה מנכ"ל משרד הביטחון לפני ותוך כדי המלחמה, וגם לאוד לא דאג לזה, זה אייל זמיר כמובן, בלי טריוויות. אז אבל שוב, אנחנו בתוך האירוע הזה, ואני, כאילו, כל השיח הזה עכשיו, מה עושים עם הרחפנים והרשתות וזה, זה חשוב להביא איזה פתרון טקטי כרגע לשטח, אוקיי? אבל מי שחושב שאם אנחנו עכשיו נמצא גם פתרון לרחפנים, ואז לרקטות, ואז לזה, וכל פעם נביא איזה פתרון, בלי להבין שהפתרון הוא להגיע לאיזשהו הסכם, כן? בסוף, להגיע לאיזשהו הסכם. מה שיעצור את הרחפנים... בסדר, אפשר לשים רשת על הג'יפ, אפשר לשים, לא יודע מה, לנסות ולהגן פה, הכל בסדר, אפשר להביא עוד מערכות של הגנה אווירית נגד הטיל הזה והטיל ההוא, ואני מניח שעוד מתי האיראנים גם יתחילו להבין את המערכות שלנו, אז יהיה מין טילים כאלה, אני לא יודע, יש איזה מונח כזה כמו חלוקי הנחל, זה כזה מין טיל שהוא לא הולך במסלול ישר, הוא יודע לשנות צורה, ללכת במסלול שיהיה קשה מאוד לירט אותו. אז כל פעם הם ימציאו משהו אחר, זאת אומרת, זה תמיד יעבוד ככה. בסוף, מה שיעצור את האיומים עלינו זה הסכמים.
2: השאלה, שוב, בעניין האיראני, מול מי אתה מגיע להסכם, בשעה שהוא רץ לגרעין... כדי...
3: אין בעיה, יכול להיות שאנחנו צריכים להילחם, שוב, יכול להיות שאנחנו צריכים להילחם, יכול להיות שזה לא המצב. בפועל, האויב הגדול ביותר שלנו היו מצרים. אני לא ראיתי רחפן שמגיע ממצרים, ראיתי מחבל, איזה שוטר מצרי שהחליט לבצע פיגוע על דעת עצמו. אבל אני לא ראיתי את מצרים, מאז הסכם השלום, אפשר לקרוא לו קר, חם, איך שרוצים. אבל תכלס, חייל מצרי לא קיבל הוראה ממפקד שלו להרים... רחפן לעבר ישראל עד היום, ולכן זה נראה לי כמו פתרון אולטימטיבי. כל המערכות של נגד ונגד ונגד, כי תמיד ימציאו משהו הלאה. אתם רוצים לדבר קצת על חוק הגיוס,
2: בוודאי.
3: ככה...
2: שוב מניפים מבינים. דגלים אדומים. זה...
3: אז כן, אחרי שהרימו דגלים אדומים, באמת בצבא מבינים שאנחנו הולכים לאירוע לא טוב מבחינתם. זה בעצם, יש כל האופציות רעות מבחינת הצבא. אחד זה שאם אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, אף אחד לא יעביר את החוק. זאת אומרת, אף אחד לא יעביר חוק שהולכים לבחירות שמעמיס עוד נטל על המשרתים. יש בעיה גם להראות את זה, הנה בואו נביא את החוק של השתמטות. מצד שני, יש בכלל בדרג המדיני, גם בצבא מבינים את זה ומדברים על זה, אפילו בגלוי, שיצרו איזשהו מנגנון כזה שזה יחד. זאת אומרת, הדרג המדיני רואה את כל החבילה הזאת של חוק שירות הסדיר, חוק שירות המילואים והשתמטות החרדים כאיזושהי חבילה. הצבא מבקש לפרק את זה משום שלצהל חסר היום 12,000 חיילים היום, כדי לעמוד במשימות, במטלות. מה שקורה לנו כרגע בסדיר זה, תחשבו קצת כמו קבוצת כדורגל, אוקיי? שאתה עולה למשחק, אתה רוצה שיהיו לך כמה מחליפים, מי שטיפה עייף, אתה מוריד אותו, להתרעננות, מעלה. מה שקורה לנו היום בסדיר, אין לנו שחקנים מחליפים. גולני, צנחנים, נחה, לא יודע, כל הסדיר, למעשה, עובד 24/7 כל השנה. אין להם, אין אפשרות להוציא אותם לרענונים, אין אפשרות לאימונים, אין אפשרות לתת להם איזשהו התנחתות טיפה, איכשהו לאבד את הלחימה הזאת. הדבר הזה גם קורה בצבא. אני אתן לכם רק ככה לסבר את האוזן. עד המלחמה, החוק היה קצת יותר, אבל בעצם גייסו אנשים למילואים למשך 25 ימים בטווח של 3 שנים. עכשיו, ב3 שנים האלה הוא עשה בערך שבועיים קו, כן, תעסוקה מבצעית, אימונים, כאלה דברים. היום אנחנו מדברים על פי 10. התכנון היה שהשנה אנשי המילואים יעשו 55 יום מילואים, המפקדים שבהם והיותר בכירים יגיעו ל-70-80. אנחנו עומדים היום על ממוצע שמעל 100 ימי מילואים, משום שהצבא נשחק. זה אומר שיש לנו נשר הרבה יותר גדול ממה שהיה. הנשר למעשה זה החוסרים האלה. החוסרים, 80% מהנשר בצהל, הוא נובע מבעיות...
2: נשר זה מלשון נשירה?
4: נשירה, כן.
3: נשר, כן, כן. אלה שבעצם החליטו שהם לא יכולים להמשיך, הצבא...
2: כן, וזה אתה אומר בגלל ענייני הנפש, בעיות נשירות.
3: 80% מהנשר, עכשיו, בשנה, השנתיים האחרונות, הם מבעיות נפשיות, מצוקות נפשיות. לא מאיזה מישהו שהחליט שהוא עכשיו לא מתאים לו, שמאל, ימין, הכלכלה, הבית, אשתו לוחצת, אלא בעיות נפשיות. אנשים קורסים. מה שקורה עכשיו למעשה, הצבא עומד ממש לפני משבר באמת באמת מטורף. כל מי שהתגייס לסדיר ביולי 24, החל מיולי 24, הוא למעשה אמור להשתחרר תוך 2.5 בינואר 27. משום שהם החליטו, זה כבר התחיל ב-2014, בעצם קיצרו מ-36 חודשים שאנחנו אז שירתנו, קיצרו ל-32 חודשים, ואז למעשה, וב-24, וביולי 24 למעשה, זה כבר קוצר ל-30 חודשים. זה היה במסגרת איזושהי, זה היה לפני המלחמה, היה איזושהי תוכנית הבראה גם של הצבא.
4: מתי זה היה? ביולי?
3: אתם לא צריכים אותם ל3 שנים, תביאו אותם רק ל2.5. אלו שמשרתים ביחידות המובחרות, שההכשרה שלהם היא מאוד ארוכה, אותם תחתים לשנה, שנתיים, לגמרי כן. שצריך. מה שקורה עכשיו, שנוצר מצב שיש לנו שחרור מסיבי של הגדודים והחטיבות בינואר 27, שאין לנו למשך 3 חודשים מחליפים. זה אומר שיחסר לנו, אנחנו לא ניכנס למספרים, כן, של כמה במחזורים, אנחנו מדברים, יחסר לנו... בעשרות אלפים, בנמוך, בעשרות אלפים הנמוך, יחסר לנו כדי להחזיק את כל המנגנון הזה שאנחנו עכשיו מחזיקים. מה יקרה? יטילו עוד מילואים, עוד ימי מילואים. מי שיקח את הדבר הזה זה עוד אנשי המילואים.
2: תקשיבו, במובן הזה, סליחה, כי זה בסוף סוגיה פוליטית הרי, נכון? שהממשלה מנסה להסדיר את הפטור מגיוס עבור החרדים, כדי שהממשלה תישאר רציבה, עם, תוך איזה, עם תשלום של איזה מין מס, שמספר מינימלי מאוד שחרדים יתגייסו, ואז הם יוכלו לבוא ולהגיד, הנה גייסנו חרדים, והחרדים יהיו מרוצים, כי יגידו בעצם לא גייסו לנו כמעט כלום.
0: לא שזה נראה שהחרדים בעצמם מסכימים אפילו לדיל הנוח הזה.
2: אני אומר, אבל למה עכשיו, אנחנו הרי, אני לא מבין את עכשיו את הרצון הזה של נתניהו לשמר את הקואליציה עכשיו. יש בחירות עוד דקה וחצי. אתה לא מבין באמת שכאילו מה יעזור כבר לשמר את הממשלה הזאת עוד חודשיים, שלושה. במלא הכנסת תכף מתפזרת. אתה לא מבין שצריך את החיילים האלה? אתה לא מבין שזה עיוות היסטורי של מדינת ישראל שאם לא תתקן אותו עכשיו, זה אולי כבר יהיה בלתי ניתן לתיקון אף פעם?
3: נתניהו לא מאמין לאיש, גם אם תעשה איתו, כן, אתה, איך הוא נקרא, חתך על היד הזה ותלחץ לו יד דם לדם, הוא לא מאמין.
0: הוא לא ילחץ יד עם דם,
3: זה יחזיק, הוא יחזיק את החרדים והוא ייתן להם, משום שהוא לא, הוא לא יכול לסמוך על זה שהם, שהם לא, לא ילכו עם מישהו אחר, אוקיי? גם אם זה מבחינת נתניהו, אפשרי שמחר גפני וגולדקנופ ישבו עם לפיד.
0: אבל זאת הזיה, נו, קובה, זאת הזיה לחשוב את זה. שלפיד יושב עם החרדים עכשיו.
2: לא, בכל מקרה הכנסת מתפזרת, זה לא מעריך את הטווח של הכנסת.
0: לא, הוא חושב על מה שיקרה אחרי הבחירות. נכון, לזה אתה מתכוון קובו? או שהם עכשיו יקימו ממשלה?
3: נגיד שזה אני ואתה מבינים ב-100% שזה לא יקרה. ואנחנו יודעים שזה לא יקרה ב-100%. נתניהו, אנחנו מכירים אותו, בקטע הזה של לשמור קואליציה, לשמור את הגוש שלו, הוא באמת עושה את זה טוב, ואין אפשר לקחת לו את זה. ולכן הוא לא יאמר על זה. גם אם יש את הרבע אחוז, הוא עדיין לא יאמין שלא ייתן את הרבע אחוז הזה שאולי מישהו יציע משהו אחר לחרדים. אבל זה לא משנה. בסוף, ממה זה נובע? זה נובע ממקום אחד. אתה לא יכול היום, אני מקווה, כן? אתה לא יכול להעביר היום חוק שאתה עכשיו רוצים להוסיף 36, לעלות ל-36 חודשים. זאת אומרת, אתה בא היום לכל חייל שהוא כבר התגייס, שהוא כבר שנה, שנתיים בצבא, ושנתיים וחצי, כן? הוא עומד להשתחרר עוד חודש.
2: כן.
3: אתה הולך להוסיף לו 4 חודשים בחוק. לאנשי המילואים, אתה הולך להוסיף עוד 30 ימים בשנה, תקשיבו, זה 120
2: לא,
3: ימים,
2: זה,
3: אני
2: זה
3: לא יודע
2: מופרע,
3: איך הולכים לשלושה חודשים
2: זה
3: כל
2: לא
3: שנה.
2: זה לא יחזיק מעמד.
0: רגע, אבל קובו, יש סיכוי שהחוקים הללו יעברו?
3: חוק ההשתמטות.
0: יש סיכוי שהחוקים הללו יעברו? לפני הבחירות, בלי חוק ההשתמטות, כי אם נתניהו...
3: זה מה שמבקשים, זה מה שמבקשים.
0: אני מבין שזה מה שמבקשים, אבל השאלה אם יש סיכוי שזה יקרה, כי זה...
3: זה הכל זה אצל ביבי, בואי ניתן לך עוד דוגמה.
0: לא, כי לבוא לחיילים עכשיו ולהגיד להם, אנחנו מעריכים לכם את השירות לפני הבחירות, זה...
3: הם מבינים שזה לא הולך לקרות, בגלל זה זימנו אותנו. כן, הצבא לא עושה איזה פוטש מדיני עכשיו, על הדרך מדיני.
0: לא, ברור, הצבא אומר מה הוא צריך.
3: שנתניהו החליט לקחת את הכל כחבילה. ואם עד הבחירות לא יעבור חוק הגיוס, אז לא יעבור גם זה. אבל בוא נתחת דוגמה אחרת.
2: טוב, אנחנו צריכים לשאוף לסיום, אז במשפט.
3: אז הנה, יש את ישיבות ההסדר, ששם באמת הם באים לצבא. אבל הם באים, אני מדבר על בנישים, כן? על אלה שבאים ביחד מתוך הישיבה, וחוזרים לישיבה ללימודים אחרי שנה ושבעה חודשים. וזהו, הם סיימו את הסדיר, הם באים אחר כך למילואים. מדובר על אלפי לוחמים, שבסך הכל ביקשו מהם, כמו במכינות החילוניות, תאריכו להם רק את השירות בעוד 3 חודשים שיחזרו, או כמה חודשים שיחזרו אחרי שנתיים למכינות, לישיבות ההסדר. גם פה לא הסכימו לעשות את זה, לא מוכנים להסתבך עם הרבנים של הישיבות ההסדר, וסתם ניחו שאתם יודעים כמה משתמטים יש, חרדים? עכשיו, נכון עכשיו, כל...
2: מאיזה מחזור, מאיזה...
5: ראיתי הנתון שזה 75%.
3: במחויבי גיוס, מי שמחויב היום על פי גיל ועל פי דין גיוס, אתם יודעים כמה חרדים יש...
2: אני יכול לזרוק? את אומרת באחוזים?
5: אני ראיתי 75%.
2: לא, רק 13% של החרדים מתגייסים בערך.
5: לא, 75%
0: ממי שלא מתגייס, ממי
5: שלא מתגייס, הם חרדים.
2: רציתי להגיד 70,000, כן.
3: אז יש כ-100,000 משתמטים, זה בערך.
2: תורף.
3: זה הרבה עוגדות, וזה היה יכול להוריד לכל איש מילואים בחצי את הזמן שהוא משרת במילואים. אבל... זהו.
2: העיקר שאת הזמן שלך של הפינה, אף אחד לא מוריד בחצי, לפעמים היא מוכפלת אפילו.
0: שמע, הוא שבוע לא היה פה, הוא אגר.
2: קובו, תודה רבה.
3: יאללה, ביי,
0: ביי.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
6: כביש אחד עמוס במחלף דניאל, בכביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 בצומת שומרת מגן רובה עד גבעת שמואל, בצומת הרועה, בצומת יער חדרה, בדרך 5 משער שומרון עד ראש העין מזרח, במחלף התקווה עד הכפר הירוק, מחלף מורשה עמוס גם כן, דרך 40 מילות בצומת אלעל, כביש 41 באשדוד, ודרך 65 בצומת גזית.
2: אוקיי, בדקה שנשארה לנו, אני רוצה לעשות לכם חידון. אוקיי?
0: נושא פרסים גם?
2: לא, לא נושא פרסים.
5: כמה כסף הייתם שמים?
2: נושא צחוקים, נושא צחוקים.
5: כמה כסף הייתם שמים אם הייתם הולכים לחתונה של אושר ועדן פינס? זאת שאלה שרציתי להציף, אני מניחה
2: ש... תלוי מה רמת הקרבה.
5: משפיענית...
2: שהוזמנה, אבל בשל קרבה חברות, או בשל...
5: בשל משפיענותה. בשל משפיענותה. מכרות, כמה?
2: לא, אתה לא מזמין סתם משפיענים לחתונה.
0: רגע, היו שם הופעות?
2: אבל...
5: מה?
0: היו שם הופעות?
5: היו שם הופעות. אני גם צריך לשאול שאלה למה משה פרץ וליאור נרקיס הגיעו במסוק. זה גם שאלה שיש לשאול אותה. אבל...
0: האם זה המסוק ששמעתי בארבע בלילה כשהייתי בחרדה שזה זה?
5: כן, אבל עזבו שנייה את זה. תתן את השאלה.
2: אם אני חבר אמיתי, לא יודע מה, כאילו... 1,000 שקל.
0: אתה צריך להשכיב לפחות 1,000 שקל לחתונה כזאת.
2: חבר, אם אני משפיענית...
5: משפיענית, אם אתה משפיענית.
2: וי, קוד קופון.
5: כן?
0: ברמן 17.
2: אהבה 15. כמה את?
0: כמה את שמה?
5: לא, אני שאלתי אתכם.
2: נו, אז מה?
0: וענינו.
5: לא עניתם, עניתם 1,000, אם אני חבר טוב 1,000, זה מחוץ למשחק. משפיענית, משפיענית.
2: אני לא מכיר חוקים של משפיעניות. היה פעם מחשבון חתונה כזה.
5: בסדר, אנחנו לא מכירים הרבה.
2: לא מכניס.
0: משפיעון חתונה. אני חושב שגם אם משפיענית, אני שם 1,000. אם אני משפיענית, אני שם 1,000.
5: ובא לאירוע שם 1,000, כי למה?
0: לא יודע, כי אני כבר רוצה לשמוע לאן את חותרת.
5: לא, השאלה היא באמת מסקרן אותי, אני לא יודעת כמה הייתי שמה. אני לא יודעת כמה הייתי שמה. לא יודעת, לא יודעת. כי מצד אחד זה כאילו גם לשלם על היחץ. את באה, יש אייטמים, זה כאילו...
0: כן.
5: לא יודעת, 1,000.
2: אוקיי.
0: אוקיי, אז הגעת באמת לאותו מקום שלנו.
5: אתה לא אמרת.
0: אני רוצה
2: חידון. אין זמן כבר. נחזור אחרי החדשות, ביי.
1: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
11: לובינסקי טרייד אנד ליס
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור היי, אני קליק מתאגיד טמי תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית כוכבית 9176

0: חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
7: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. בפרטים כתבנו גיא ורון.
16: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
15: נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר. או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו ברק רביד.
17: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית, הוא ציין, כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
15: ראש מועצת ג'דיידה מקר במצב קשה אחרי שנורא הלילה, סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני, מדווחת שרון קנובליך.
18: ראש מועצת ג'דיידה מקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יעד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי של לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
15: היום צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב. רק רב בריח.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...

0: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: רב בריח.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: מלון בחול, בוקיט באיסטה. 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: טוב.
0: אתמול בית המשפט התיר לפרסום את שמו של החשוד באונס, שיילי אתרי ונעמה שחר, יובל וילנר שמו. מסתבר שהוא מוזיקאי, כאילו כולם ידעו שהוא מוזיקאי, אני מודה שלא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה בכלל, עד שהתחיל כל העניין סביב שמו שלא פורסם, זאת אומרת זה לא...
2: כן, גם אני לא שמעתי.
0: זה כזה מוזיקאי של מוזיקאים, אני מבין, נגן של...
1: מנגנים מוזיקאים.
0: לא, לא, לא, באמת לא יודע מי זה. ויש דיון ציבורי שלם עכשיו, שמובל על ידי זעקתה של שיילי אתרי, נגד רביב דרוקר על זה שהוא ראיין אותו.
1: ראיין שעוד לא שודר.
0: לא שודר, פנה אליה גם, ואפילו פורסמו, היא פרסמה את ההתכתבויות עם רביב דרוקר, לגבי זה שרביב מציע לה לבוא ולהתראיין, והיא כאילו...
3: אחרי שהוא ראיין את יובל.
1: גם לנעמה שחר הוא הציע להתראיין באותה כתבה, נכון? שתיהן סירבו.
3: כן, שתיהן סירבו, והוא פנה אליהן אחרי שהוא כבר ראיין את יובל וילנר. וגם הצו איסור פרסום שהותר על יובל וילנר, הוא בעצם הותר כרגע גם כחלק מזה שיובל בחר להתראיין אצל רביב דרוקר.
1: הוא בוטל לבקשתו.
3: בדיוק. אחרי שאני מזכירה למה הצו הזה היה מלכתחילה, בגלל חשש לחייו, זה בית המשפט אמר, לא אני, כן? חשש לחיים שלו, כי הוא איים בהתאבדות.
1: כן, זה מאוד מרתיח הקפיצה הזאת בין אני מאיים להתאבד לבין אני מסיר את צו איסור הפרסום, דורש מבית המשפט להסיר אותו כי אני רוצה להתראיין. זה מרתיח, כי מותר לך לרצות להתראיין ולבקש שיסירו את צו איסור הפרסום, אבל השימוש בכלי הזה של אני הולך להתאבד פתאום נראה, לי הוא כבר היה נראה ציני לפני כן, אבל פתאום נראה הרבה יותר ציני שאתה מבקש לבטל את זה כדי להתראיין.
3: לגמרי. ואני באמת אני לא מבינה את ההחלטה הזאת של דרוקר, מודה שאני מאוכזבת, מודה שזה וואלה בעס מאוד, הבמה הזאת שבה הוא נותן בעצם יובל וילנר להשמיע את גרסתו. גם לא אהבתי את צורת הדיבור לשיילי אתרי בהתכתבויות, אבל בוא נשים את זה בצד, כל אחד יקרא את זה אחרת, אני מניחה. אבל לתת לחשוד באונס להשמיע את גרסתו בבמה שהיא באמת כזאת מכובדת ועיתונאית, זה בעיניי לעשות עוול למתלוננות, ובטח למי ששקלה להתלונן בעתיד ולא עשתה את זה עדיין. אני חושבת שזה דבר שממש יכול להשפיע על המשפט עצמו, כי ההליך הזה הוא ממש בתחילתו. זאת אומרת, רק עכשיו מתחילים לחקור באמת את העניין. אז יש כאן השפעה בעיניי לרעיון הזה. ואני לא חושבת שיובל וילנר יכול באמת להתראיין בצורה שהיא אמיתית לדבר הזה. זאת אומרת, בגלל שהחקירה באמת בהתחלה שלה, זה די ברור מה הדברים שיאמרו שם, אוקיי? הוא לא באמת חופשי לספר את האמת שלו ואת הסיפור שלו. הוא כמעט מוכרח להכחיש. הוא מוכרח לצמצם את האירוע. ובסוף גם הסיפור שהוא, כמו ששמעתי את זה גם, ראיתי את זה בתאגיד, האמת, בכתבה של הדס גרינברג, כן, זה הדיווח של הדס גרינברג, על זה שיובל אומר על הסיפורים נעמה שחר, שהם יצאו, הם שתו ביחד, היא הרגישה לא טוב, אבל נכנסה למיטה שלו, והוא ראה בזה הסכמה. מה, זה דבר שכבר פתאום מערבב את האירוע במין מורכבות ופרשנות, כי זה בעצם זה לא, זה יוצא מהדימוי הזה של האנס בחצר, בדרך כלל שמתלוננות באונס, דבר ראשון שאומרים להם זה כבר היה קשר עם אותו אדם, שזה כבר מחליש את הטיעון שלהם והופך את הכל לאפור. זאת אומרת, בהכרח הבמה שרביב דרוקר ייתן ליובל וילנר, תהפוך את הסיפור הזה למשהו שהוא קורה באפורים. וואלה, אני מתבאסת עליו. אני ממש מתבאסת עליו, ואני לא חושבת שצריך לראיין חשוד באונס בשלב כל כך מוקדם של החקירה. ואם הוא יוכיח את חפותו, שילך, שיתראיין, שיעשה טורים באמת, everywhere. אבל, וגם כל הפרקטיקה של להוציא את שמו, זה רק בגלל שהוא איים, שהוא הולך להתאבד אם יוציאו את השם שלו. כאילו, אז עכשיו לבוא באמת לרעיון כזה, ולהגיד, הנה, עכשיו אני פועל בזירה שבהם, שאתן הכפשתן אותי. כן. לא, אתה הטלת שם את הווטו במקום הזה. בקיצור, אני וואלה בסה. ועוד שאלה שאני שואלת עצמי, כן? ואני אשמח אם תגיבו לכל מה שאמרתי עד עכשיו, ולא לשאלה הזאת, זה, בוא נדבר על זה בסוף, אבל אני גם תוהה, האם אותו נגן היה, לא יודעת, בהרכב, אני סתם זורקת, כמובן שזה לא מיוחס לאף אחד, אבל היה נגן בפרויקט של רביבו. האם רביב דרוקר היה מראיין אותו? אני חושבת שלא.
0: כי?
1: כי למה?
3: כי אני מרגישה שיש...
0: כי זה כאילו מזרחי וזה אשכנזי?
3: אני מרגישה, כן, כן, ומוזיקה ותרבות וזה, אני מרגישה שיש מיליה שבו פגיעות מיניות הן מורכבות יותר מאשר מיליה אחר. זו דעתי.
1: המיליה ה...
3: אבל בוא נחזור אחורה, שנייה. אבל בסדר, אבל בואו נחזור שנייה להתחלה, אוקיי? רציתי להגיד את זה כדי להסיר את זה מליבי. אבל בואו נדבר שנייה על בכלל הבחירה בלעשות רעיון.
1: תראי, כל הדיון הזה הוא מאוד מורכב ומאוד קשה לי, כי אני מן הסתם בצד של שיילי, כן? ואני בצד של נעמה שחר, ואני יודע מה הנזק שקורה כשלא מאמינים למתלוננות, וזה בעיניי אחד מהערכים הכי חשובים בחברה, בטח כאבא לבנות, ולדמיין מישהי שעברה אונס ולא מאמינים לה, זה בעיניי כאילו, זה נשמע לי כמו הגיהנום עלי האדמות. וגם את מה שאת אומרת לגבי החשש של מתלוננות נוספות, to come forward, אם אני, אז זה חשש שאני לא מבטל אותו, אני מבין אותו והוא חשוב. אני פשוט מודה שאני לא, אני כאילו רוצה לראות את הרעיון הזה כדי לראות האם הוא מצליח לא יודע, להעמיד איזושהי גרסה, האם זה לא יעשה דווקא את האפקט ההפוך, כי אם יש לו, אם אין לו גרסה משכנעת, זה חלק מהתפקיד של עיתונות, להראות את האנשים שמואשמים בדברים, ולתת לציבור לשפוט במישור הלא משפטי, במישור המוסרי, במישור השיח, במישור השיחה, מה, איך הם חווים את האנשים. בדיוק כמו שחשוב שראיינו את שיילי, כדי שגם אם המישור המשפטי לא ימוצא, אז שהציבור ידע, ובדיוק כמו שחשוב שפרסמו את שמו, שוב, חבל שזה לא קרה קודם לכן, וחבל שהמניעים האלה באו בצורה כל כך צינית, אני בעד להוציא הכל החוצה. וזה, לצערי, זה לא משהו שאפשר להיות סלקטיבי בו. או שאתה מוציא את הכל החוצה, או שאתה לא מוציא כלום החוצה. אבל אם הוצאנו את הכל החוצה, אז כן, אז אני חושב שזה הגיוני בעיניי. עם כל הכאב והמורכבות.
0: אני חושב שזה... אגב, אני מאמין לשיילי אתרי, אני מאמין לנעמה שחר, אני מאמין להן שהוא אנס אותן. מאמין להן בטוח בזה, אוקיי? לא חושב שיש פה עניין של המצאה או עלילה משום סוג שהוא.
1: מיליון.
0: ואני בעד החמרה של העונשים של בתי המשפט על אנסים, בכלל, כן? אבל בוודאי על אנסים. ועדיין אנחנו לא, לדעתי, אנחנו לא רוצים לחיות במקום, במדינה, בדמוקרטיה, שבה גזר דינו של אדם ניתן בציבור. ואם יש, אוקיי, 99% שהוא אנס, שהוא עשה את הדברים האלה, ואגב, אולי אפילו יש עוד נשים שנאנסו על ידיו, ולא באו להתלונן. נכון? אבל עדיין, בשביל האחוז הזה, הפירור הזה, של הסיכוי שהוא חף מפשע, שוב, למרות שאני משוכנע שלא, אני חושב שבין הבחירות הרעות, זה פחות גרוע לתת לו להתראיין, מאשר לא לתת לו להתראיין. אוקיי? מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי.
3: אני חושבת שדווקא לתת לו להתראיין עושה יותר נזק, כאילו לתת לו להתראיין יכול הרבה יותר לפגוע מאשר לא לתת לו להתראיין. גם בגלל מתלוננות באמת שעוד לא התלוננו, שאני לא יודעת אם יהיו עוד כאלה, אבל זה יכול מאוד להרתיע. ווואלה, כאילו, ושוב, אנחנו מדברים גם על אחוזים. כן, יש הרבה יותר אחוזים לזה שזה דבר שקרה. אף אחת לא קמה בבוקר ומחליטה על דעת עצמה שהיא נכנסת לפרשייה שבה היא מתלוננת על אונס ומספרת על סם אונס. כן, זה לא, לרוב זה לא דבר שקורה, בטח שיש כמה שאומרות את זה, אוקיי?
1: הכאב שנלווה לתלונה הוא אדיר מדי.
3: אבל אני חושבת שהנזק הוא גדול יותר, הוא הרבה יותר גדול בלתת לו את הבמה מאשר לא לתת.
0: כן, אבל זה כאילו הופך
3: לנפגעות, לנפגעות.
0: אז שוב, אז זה הופך להיות כאילו שאלה תקשורתית קרה, של הנכונות ברעיון או לא. ברור שיש פה כאב אנושי עצום. אונס הוא כמעט רצח של הנפש. אבל, את אומרת כאילו זה עלול לעורר הרתעה, ואני כמובן מבין את זה, אבל נגיד אם מישהי מגיעה לתחנת משטרה ומתלוננת על אונס ומקבלת שם יחס מזעזע, אוקיי? האם לפרסם את זה או לא לפרסם את זה? כי לפרסם את זה גם עלול לעורר הרתעה, עלול להרתיע אנשים אחרות לבוא ולהתלונן במשטרה.
3: לפרסם את זה ולשנות את המציאות הזאת, בוודאי. לא, להפך, כי המטרה פה היא כן לעודד נשים, כן, כאילו לתקן את הדברים הלא טובים, וכן לעודד אותם להתלונן, ברור. אני לא רואה פה השוואה נכונה.
1: אני לא יודע אם אפשר לשלוט בכל התוצאות האלה ולהנדס את זה ככה שאנחנו נדע בדיוק מה יצא מכל דבר. אני כן חושב שאפשר להיות מראיין טוב והגון כלפי המתלוננות ולתת את המקום הזה, וכאילו קשה לי לדבר על ראיון עוד לפני שראיתי אותו. יכול להיות שאנחנו נצפה בראיון ונגיד מה זה, דרוקר עשה לו חיים קלים ונתן אנס בחשוד באונס במה לא הגיונית, ויכול להיות שנגיד וואו איזה טוב שהוא ראיין אותו, כי עכשיו אנחנו רואים ושום דבר ממה שהוא אומר לא נשמע הגיוני, וטוב ששמענו את גרסתו כי היא נשמעת גרוע מאוד. אי אפשר לדעת, אבל שוב, קשה מאוד להנדס את הדברים
3: האלה. חשד באונס בודקים בבית משפט, לא בראיון אצל דרוקר, אבל זה כן משפיע, אבל זה כן דבר שמשפיע על החקירה, בוודאי שכן.
0: אבל שוב, נכון, בוודאי שזה ישפיע.
3: בוודאי.
0: אבל כאילו זה כאילו אני לא נעים לי לומר את הדברים האלה, כי זה כאילו נשמע רע, אבל גם שהן התראינו, זה גם משפיע על החקירה. גם אם זה כאילו השפעה טובה, כי זה מעודד עוד נשים לבוא ולהתלונן.
1: וטוב שהם עשו את זה.
0: אבל זה,
3: אז אם,
1: נכון, ולכן אני אומר, או שמציעים, או שמוציאים הכל החוצה, או שלא.
0: ושוב, אני מאמין להם. אני מקווה שהוא יורשע באונס. אני מקווה שהוא יישב הרבה שנים בכלא. הלוואי שגם יבואו, אני מקווה שהוא לא אנס עוד, אבל אם אכן אנס, שיבואו עוד נשים שיתלוננו, לחזק את הקייס, כי הקייס של שיילי הוא הרבה שנים אחורה, יש עליו, הוא כאילו התלוננה 10 שנים, 11 שנה אחרי המקרה, כן, נעמה שחר הוא קייס שהוא בתוקף. וגם אני, הדברים האלה תמיד כדי להוכיח שזה גם לא ייפול כאילו בתוך בית משפט עכשיו לעניינים של הוא אמר, היא אמרה, שזה צריך כאילו לעבות ולחזק את זה, במובן הזה דווקא אולי רעיון כזה יעודד אנשים, נשים אחרות כן לבוא ולהתלונן.
1: אי אפשר לדעת.
0: זאת אומרת, יכול להיות לזה גם את האפקט של יראו, יגיד, ומישהי תירץ ויגיד איזה חתיכת שקרן, איך הוא מנסה להציל את עצמו עכשיו, יושב מדקלם את המשפטים שעורך הדין שלו אמר, כדי שבדיוק תיווצר את אותה השפעה, אולי זה יצא אפקט הפוך, אני לא יודע, אבל
1: לכן אני אומר, אי אפשר להנדס מראש את התוצאות, ואי אפשר לדעת מה תהיינה ההשפעות של הרעיון הזה על נשים שצופות בבית, אי אפשר לדעת את זה.
3: אם המצב שלו לא היה מוטב בעקבות הרעיון הזה, הוא לא היה מסיר את צו איסור הפרסום. אוקיי? על השם שלו.
0: אבל הוא גם זכותו, כאילו, בתוך ההליך לנסות להיטיב עם עצמו.
3: סבבה, אני אומרת שאני,
0: אנחנו לא רוצים לשלול מאנשים את הזכויות
3: הבסיסיות,
0: כאילו, של ניהול משפט.
3: אני חושבת שדרוקר לא צריך לקחת בזה חלק. אני מבינה, גם צריך להבין מתי זה, רעיון, נגיד, שלוקח חלק בנרטיב של אנס, לכאורה, כן? ומתי יש לו שליטה בו? אתם מבינים מה אני אומרת?
1: כן, ולכן אני אומר, צריך לראות קודם את הרעיון.
0: כל רעיון של מישהו שמתנהל נגדו איזשהו הליך או חשד, הוא בשביל לקדם את הסיפור שלו. למשל, אייל גולן הלך והתראיין, כדי להטיב עם מצבו. אבל אז שומעים מה יש לאייל גולן לומר.
1: וכל אחד שופט, האם זה נשמע לו משכנע או לא?
0: שוב, זה כאילו נהיה דיון תיאורטי תקשורתי על גב כאב מאוד גדול. נכון. ועצב מאוד גדול. אבל נגיד...
3: זה נהיה רייטינג על גב כאב מאוד גדול, כן?
0: זה גם חלק מהסיפור.
3: זה שיקול של דרוקר. זה השיקול של דרוקר, אדם שבאמת רודף עושה תחקירים על ביבי ורגב וזה, נכנס לתוך הסיפור הזה, ברור שזה שיקולי רייטינג. בואו.
1: קודם כל, אביב דרוקר נוגע גם בדברים כאלה אזרחיים, היו לו לא מעט תחקירים שקשורים בפגיעות מיניות לכל הכיוונים, א' ושנית. הרייטינג הזה משקף את הציבור והצורך של הציבור בלדעת את הפרטים האלה, והרצון של הציבור לדעת מה קרה שם, והסקרנות של הציבור.
0: ואגב, גם רביב דרוקר עושה המון תחקירים שלא מעניינים אף אחד, וגם רואים את זה ברייטינג, זה ברור. זאת אומרת, זה לא שהוא רק מתעסק בדברים הגדולים ופתאום זיהה איזה משהו רכילותי מסקרן להתעסק בו, שוב, על חשבון הכאב של אנשים. זה לא המקרה. ואני חוזר גם לטיעון שאמרת בסוף, אם זה היה נגיד מישהו מהפרויקט של רביב או חס וחלילה, לא... ברור שאילו שאם מישהו היה חשוד והוא נגיד שייך לעולם המוזיקה המזרחית והוא היה בא, היה רוצה להתראיין כי האינטרס שלו לטהר את שמו או למנף את עצמו בתוך המשפט כי הוא יודע שהוא אשם, ברור שהיו מראיינים אותו.
1: אני ממש משוכנע בזה, כאילו
0: לראייה אייל גולן, כן?
1: כאילו עם האשמות, דרוקר, אבל...
0: עם האשמות אפילו חמורות פחות.
3: זה לא היה אצל דרוקר, ואייל גולן באמת הוא
0: גם
3: חיים
0: אתגר רדף אחרי היובל וילנר הזה בתוכנית שלו. הרי הוא רדף אחריו ראשון, הוא צילם אותו ראשון. כן. הוא פשוט לא הסכים לפרסום שמו או משהו, ואז היה מטושטש.
3: זה לא רעיון עם עורך דין, עם בסוללת
1: זה. ולכן אני אומר, צריך לראות איך הדבר הזה נראה. יש סיכוי שאנחנו נשב פה אחרי הרעיון, ונגיד בונה איזה בושה עיתונאית, איך הוא נתן לו קנבס לתת את כל המשנה שלו ולהציל את עצמו. ויש סיכוי שנגיד בדיוק ההפך, הוא צלב אותו, הוא לא נתן לו שנייה לנשום, הוא הוציא אותו רע מאוד.
0: הוא יפגרם לו להפליל את עצמו.
1: הגרסה שלו הייתה מבולבלת, מבולגנת, הייתה חסרת כל היגיון, הוא הזיק לעצמו במשפט. אי אפשר לדעת את זה לפני. אי אפשר לדעת את זה לפני.
0: זה, שוב, ברגע שזה נהיה כאילו דיון תקשורתי עיקר על גב מקרה כל כך... אפשר לקחת את זה גם לאיגל אמיר. איגל אמיר משתחרר מהכלא, או שהוא, לא יודע, לפי... שהוא דווקא לא אמור להשתחרר, אבל נגיד היה משתחרר מה... היו קוצבים את עונשו, אוקיי. שווה רעיון? או לא שווה רעיון?
3: אחרי שהורשע, לא במהלך
0: הזה. כן, אחרי שהורשע, אוקיי, אבל עדיין זה סוגיה מוסרית. האיש שזרק את המדינה, כאילו, מהמסלול, האיש שכאילו... רצח ראש ממשלה, רוצח, כן? זה המדרגה הכי חמורה. רוצח מהדרגה הכי קשה שיש. לרעיין אותו או לא לרעיין אותו?
3: אני אומרת, מתי האדם שמואשם באונס, משתמש באונס, משתמש ברעיון כאיזשהו כלי, ומשתמש בנרטיב של הרעיון הזה, כדי להשתמש בזה בבית משפט. כן, זאת הבעיה שלי.
1: אבל זה לא רעיון, זה לא פוסט בפייסבוק, שבו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה רעיון. הוא שואל אותו שאלות, והוא עונה לו תשובות, ושוב, הכל תלוי מה תהיינה השאלות. ואני לא חושב שהאינטרס של דרוקר, ואני כאילו גם מתייחס לדוגמה היפותטית שנתת, אני לא חושב שהאינטרס של דרוקר זה לנקות את שמו. באופן שהוא לא היה עושה, אם זה היה מישהו ממיליה אחר, שזה, אם אני מבין נכון, הרמזה שלך. אני לא חושב שזה האינטרס שלו. אני חושב שהאינטרס שלו הוא אינטרס עיתונאי, שכן, שהוא גם יש בו שיקולי רייטינג, אבל אני לא חושב שזה בהכרח דבר פסול. אני חושב שזה רעיון עיתונאי, שיש פה מקרה שהוא עם, בהיי פרופייל, בגלל שהוא כל כך מזעזע, כל כך מזוויע, ויש תמיכה באמת ממה שאני חווה גורפת בשיילי ובנעמה שחר, ואני מקווה שהיא מאוד גורפת, והלוואי והיא רק גורפת, בגלל כל הרגישות שיש כלפי מי שעוברות דברים כל כך מזעזעים, והאופן שבו החברה התייחסה אליהם במשך עשרות שנים. וכן, ויש פה עניין שצריך לדבר איתו. אני חושב שלהאשים את דרוקר בזה שהוא רוצה להלבין חשוד באונס, זה כאילו, זו האשמה מאוד חמורה. ואני לא חושב שהיא מוצדקת.
3: לא, אמרתי, אני אמרתי את המשפט שהוא רוצה להלבין.
0: לא, אבל זה דבר שנאמר סביב השיח הזה.
1: כן, כן, כן.
3: אני לא אמרתי זה, אני אומרת שזה נותן לוואלה לחשוד באונס כוח גדול להשתמש בו אל מול נפגעות, ואם אתם באמת אומרים אנחנו מאמינים לכן, אז אין כאן מאמינים לכן, אבל אפשר.
1: למה לא? אפשר להאמין להן ולשמוע את הגרסה שלו ועדיין להאמין להן.
0: כן, ממש כאילו, בעיניי כן. אני אומר, זה גרוע, אבל זה פחות גרוע מכאילו, שהציבור יעשור על מי להתראיין.
3: גם אם זה יפגע בהליך?
0: למה שזה יפגע בהליך, אבל?
1: באיזה אופן?
0: למה זה יפגע בהליך?
1: באיזה אופן?
3: באופן שזה, שיפחדו להתלונן עליו.
0: או שזה יביא אולי עוד מתלוננות, גם יכול להיות, שזה יעזור להליך, נכון?
1: אי אפשר לקבוע את זה. אי אפשר, כאילו... זה באמת יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים.
3: זה לא, זה לאו דווקא נכון. ממש יש מחקרים שמראים שדבר כזה גורם למתלוננות לא להגיע ולא להתלונן, שרואים שהאדם הזה הוא מלא בכוח וסוללת עורכי דין. אף אחד לא תגיד לעצמה, מה אני צריכה את זה עכשיו? מה אני צריכה את הדבר הזה עכשיו?
0: אנחנו כולם מסכימים, אני חושב שהוא נשלח בשליחות.
3: ברור אבל שרעיון כזה מייצר סימטריה. זה ברור, גם עורך הדין, לא סתם, עורך הדין משתמש בזה, ברעיון עם דרוקר, הוא משתמש עם זה. הוא עורך דין משה וייס, הוא התראיין לפודקאסט, אוקיי? והוא חשף שם, הוא כאילו, הוא דיבר שם, ואז הוא מבטיח שבקרוב יהיו גילויים נוספים בתחקיר על הפרשה, שעורכים בתוכנית המקור של רביב דרוקר. הוא בעצמו לוקח את הדבר הזה.
0: אבל זה רק
3: עורך
0: דין שאמר, אוקיי. אם אנחנו כולנו עושים את הדברים האלה מתוך מודעות, שזה עכשיו רעיון שמשרת את האיש, שאמור, שכאילו,
3: שהוא יש... אבל לא כולם יודעים...
0: אבל אנחנו צריכים לתת גם קרדיט לציבור וגם למערכת המשפט. זאת אומרת, זה... אני אומר שלהחליט החלטות כאלה של סתימיית פיות, גם לאיש הנקלה ביותר עלי אדמות, זה נזק הרבה יותר גדול.
3: אף אחד לא אמר לו לסתום את הפה. אני מתבאסת על דרוקר שנותן את הבמה. אני חושבת שהוא צריך להוכיח את החפות שלו בבית המשפט. בבית המשפט, אחרי זה שיתראיין איפה שצריך. כל עוד ההליך הוא רק בהתחלה שלו, אני לא חושבת שצריך לתת לו במה. לא.
0: אני מבין מה שאת אומרת, לגמרי, ואני חושב שגם במקרים אחרים, כאילו, הדברים האלה קורים. זה פשוט נושא ציבורי מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד כואב, עם שתי נשים שהן, כאילו, כבשו את לב הציבור ובצדק, וזה, כאילו, יש פה איזו תחושה של, הנה, עכשיו הוא עוזר לרשע לנצח. יכול. אבל זה לא בהכרח ככה.
1: זה לא ככה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
4: כביש אחת עמוס באזור גנות ומילטרון עד שער הגיא, ובאזור מחלף חמד בדרך ארבע עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, מיער חדרה צומת הרואה ובכיוון ההפוך גם כן, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח מירקון עד כפר ירוק, ובדרך 41 מנמל אשדוד עד נרגלים.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם יונדאי, נותנת את החסות הרשמית של מונדיאל 26, ששולחת אחד או אחת מכם למונדיאל עם חבילת מונדיאל זוגית שנחלק ביום רביעי הקרוב, טיסה, מלון, כרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק ב-13 ביוני, פחות מחודש. שלחו אלינו את המילה מונדיאל 054-999-4399, ואולי צחקו איתנו ותטוסו בסופו של דבר.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לעניין הנדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
7: גם זה היה ביציאה הצפונית. שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
8: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
7: חד משמעי.
8: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
9: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
23: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
24: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
27: אני לא יודעת אותו.
26: אולי 0000?
27: אני לא יודעת אותו.
26: כוכבית 1234?
27: מה השם שלך והמספר שלך?
26: אהרון מהג'ור.
27: אהרון
26: מהג'ור.
27: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
26: תגידי לי כן או לא, 2580?
27: אני לא יודעת.
26: 5555 אולי?
27: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
26: חמקר תגידי לי, 4282?
27: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
26: תגידי מה קרוב, 2
27: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
26: אז לא יהיו בוטנים.
28: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
29: 2 עד 4.
28: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
27: בסדר, ביי ביי, תודה.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
0: בוקר טוב לוורד.
32: בוקר טוב.
1: היי ורד.
32: מה נשמע?
0: היי ורד. מה קורה?
32: בסדר, קודם כל אני אוהבת אתכם ברמות.
0: תודה רבה.
32: אנחנו מקשיבים לכם כמעט כל יום, כולל פודקאסט. אז אתם מדהימים. ואנחנו מתרגשים ברמות, אני פה עם ילדים ברכב.
1: זהו, שמענו ילדים ברכב.
0: לאן נוסעים? בית ספר?
32: לבית ספר. השעון מעורר לא צלצל. כזה.
0: שעון מעורר לא צלצל, איזה תירוץ. כאילו שהייתי מתבייש לתת אותו למורה.
32: קיבל הרדמה. מה? שוב?
0: לא, אני אומר, זה תירוץ מביש כמעט.
32: כן, כן, לא, אבל זה תירוץ יותר טוב לעלות לדבר איתכם.
0: זה נכון, גם יש הוכחות, אפשר להביא ראיות.
1: לגמרי.
32: לגמרי,
0: מאיפה אתם ורד?
32: אנחנו ממושב באזור השרון, ליד פרדס חנה, תלמי אלעזר, אם שמעתם.
0: כן.
32: נשען.
0: יופי. את משחקת נגד תום?
2: נכון.
32: היי תום.
0: אתה עם וו או בלי וו?
2: עם וו.
1: תורידי אותו מהקו.
0: תום, מאיפה, מה עושה?
2: אני מרמת גן, מנהל פרויקטים. זהו, בעיקרון.
0: טוב, בסדר גמור. תקשיבו, אתם משחקים עכשיו שאלות טריוויה. השעה הזאת עוסקת בברזיל ובהולנד. כל השבוע זה שאלות טריוויה על מדינות שמשתתפות במונדיאל, כי אחד או אחת, את או אתה, ורד או תום, אולי תזכו בפרס הגדול שלנו, חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. זה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, ומביאה לכם עכשיו את היונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. נתחיל?
32: יאללה.
1: יאללה, אז מי מתחיל?
32: רגע, שוב מה...
0: ברזיל והולנד, אוקיי?
32: לא, לא.
0: החוקים הם... תור, לא, זה לפי תור, את לא צריכה להיות בלחץ, ויש חמש שניות לענות, אוקיי?
1: יאללה.
3: נתחיל מברזיל.
0: יאללה.
1: יאללה.
2: רגע, מי מתחיל?
0: ורד.
3: לוורד. טוב, אני פשוט, הדפים שלי קצת התבלבלו.
1: את רוצה שאני אקח את הראשונה?
3: לא, בסדר, אני קצת משנת סדר. אוקיי, ורד. מי נולדה בברזיל, ואם היא ולדה, נמסרה על ידי אמא הביולוגית לבית יתומים? נטלי דדון, אניטה פלאלי, או עירית רחמים?
32: אניטה?
3: לא, עירית רחמים.
1: אוקיי, תום, מתי הפעם האחרונה שברזיל זכתה בגביע העולם? 98, 2002 או 2014?
2: 2002.
1: נכון, מונדיאל גדול של ברזיל עם רונלדו, היה לו כמות שערים מטורפת, היה שם גם את ריבלדו, היה שם... כן, כן, כן, הייתי בעניינים.
0: עוד פעם בצ'אט?
1: לא, לא, לא, נודר, נודר, מהזיכרון.
0: ורד, מהי בירת ברזיל? ברזיליה, ריו דה ז'נרו או סאו פאולו? 5, 4, 3, 2, 1. נכון!
3: יופי.
0: ברזיליה.
1: ברזיליה ברמות.
3: אוקיי, אנחנו... עכשיו עוד שאלה על ברזיל, אוקיי. מתי נערך בדרך כלל הקרנבל בברזיל? בפברואר מרץ, באוגוסט ספטמבר או בנובמבר דצמבר?
2: פברואר מרץ.
0: טוב, תום.
1: לא יסס.
0: 2-1 לתום, בתום השאלות על ברזיל, ועכשיו אנחנו עוברים להולנד.
1: בבקשה. אז נטלי, בכמה מונדיאלים...
0: ורד.
1: סליחה, ורד, את צודקת. נטלי, זה השעה הקודמת שסתם המצאתי. לא? היה מרק. אוקיי, ורד, בכמה מונדיאלים זכתה הולנד? 1, 2 או לא זכתה מעולם?
32: יודע? לא זכתה מעולם?
1: יפה! היא הגיעה 3 פעמים לגמר והפסידה בכולם.
0: כן. תום.
2: כן.
0: מהו נמל הים הגדול ביותר בהולנד ובעצם באירופה כולה? אמסטרדם, רוטרדם או איינדהובן? 5, 4, 3.
2: איינדהובן.
0: לא!
3: וואי, אנחנו בשוויון?
0: כן.
1: יס.
0: שאלה אחרונה לכל אחד מכם על הולנד. רוטרדם, רוטרדם.
2: אוקיי.
1: זה מה זה חמוד שחשוב לך לדעת? באמת. אני רוצה ללמוד.
0: לא, אם אני מפסיד, לפחות שאני אצא עם משהו.
1: בדיוק. עכשיו הוא ייקח את העובדת טריוויה הזאת לכל שיחה שהוא ינהל מהיום.
3: אוקיי, ורד?
32: כן.
3: זה עלייך. מוכנה?
32: כן.
3: איזו מיצירות האומנות לא שייכת לצייר הולנדי? ליל כוכבים, הצעקה או נערה עם הגיל פנינה?
32: לא שייכת.
3: נכון, לא שייכת לצייר הולנדי.
32: 2.
1: יפה!
3: יפה! כן?
1: טוב, תום, זאת השאלה האחרונה שלך. אם אתה טועה פה, אתה עף הביתה. אתה מודח. איזו מהבירות הבאות היא לא הולנדית? קרלסברג, אמסטל או הייניקן?
0: אמסטל.
1: אמסטל או הייניקן. נכון.
0: וואו.
1: עכשיו שאלת ראש בראש.
0: שאלת ראש בראש על ניו יורק.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון, אל הכללים.
0: כי הפרס הוא בניו יורק. אז ככה, אתם מקשיבים?
32: כן.
0: זה מופנה עכשיו לשניכם. מי מכם שצודק, מנצח את הסיבוב הזה, ועולה לגמר היומי, שהוא ממש יהיה כאן עוד כמה שניות. אוקיי? תקשיבו, ורד ותום. מה מהבאים לא היה חוקי בעיר ניו יורק במשך 70 שנה פחות או יותר, עד 2006? למכור פיצה עם אננס, להחזיק חמוס כחיית מחמד, לרקוד בברים ובפאבים ללא רישוי מיוחד, או ללכת ברחוב עם כובע צילינדר גבוה.
32: שלוש.
0: טוב! יאי!
1: מה זה, לרקוד בלי רישיון?
0: לרקוד בברים, קודם כל אנחנו ניפרד מטון, תום.
2: תודה.
0: ביי ביי.
1: אל תשכח את רוטרדם, אחי.
0: כן, הנמל. ככה, בשנת 1926 חוקק בניו יורק חוק הג'אז, שקברייט לו, שקבע שאסור לשלושה אנשים או יותר לרקוד בו זמנית בתוך מקום שמוכר אוכל או שתייה, אלא אם העסק מחזיק ברישיון קברייט יקר וקשה להשגה. זה היה כדי לפקח במטרה המקורית על מועדוני ג'אז לא חוקיים, אבל זה נשאר בתוקף עשרות שנים עד שהוא בוטל רשמית.
1: אומייגאד.
0: כן. מרי מהשעה הקודמת, שלום.
4: היי.
1: היי מרי.
0: מה שלומך?
4: מתרגשת מאוד.
0: יופי. אז תקשיבי. רגע, רגע.
1: אתה רוצה לעשות להן עוד שאלה על ניו יורק?
0: כן, כן, אמרנו עוד ראש בראש על ניו יורק, אבל אני, כאילו, יש לי פה איזו שאלה שאני לא בטוח שהיא נכונה, אז אני רוצה
1: להעביר אותה
3: בלילה אחר. אוקיי, אנחנו בעצם, מרי מול ורד, זה בעצם מי שמנצחת עכשיו, עולה לגמר.
1: לחצי הגמר שיערך ביום רביעי,
0: נכון.
1: וגם הגמר יערך ביום רביעי.
3: כן,
1: בשעה הראשונה יהיה חצי גמר.
0: אוקיי. מרי וורד. רגע, שנדע קודם כל רק... ורד, אברי רגע.
32: היי.
0: את בקו אחד, מרי את בקו שתיים, אוקיי? חכו שאסיים להקריא את השאלות, את התשובות, ולצעוק את התשובה, אוקיי? לפי מחקרים סטטיסטיים, מה עושים תושבי ניו יורק פי 10 יותר מכלל תושבי ארצות הברית? מזמינים אוכל הביתה, הולכים לפסיכולוג, נובחים על כלבים ברחוב, או שותים קפה?
32: אחד, ארבע.
0: אמרה ורד אחד, והיא טועה. אמרה ורד ארבע, והיא צודקת.
1: אמרת פעמיים ורד.
3: אמרת פעמיים ורד.
1: מי אמרה ארבע?
0: שתיים.
32: מרי אמרה ארבע.
0: מרי, אמרת פעמיים ורד.
32: הם שותים קפה, מיליון פעם ביום.
0: נכון.
1: אבל בגלל זה אחרי זה יש להם אנרגיה לנבוח על כלבים ברחוב. ואז הם צריכים איך לספר לפסיכולוג שלהם מה הם עשו.
0: מרי.
32: כן.
0: ניצחת? עלית לחצי הגמר שהתקיים כאן ביום רביעי, וורד, תודה רבה.
32: תודה,
3: תודה ורד.
1: תודה ורד. ביי.
0: מרי.
32: כן.
0: אז אנחנו מדברים ברביעי, ואולי את תזכי בפרס המטורף שלנו, טיסה למונדיאל, מלון, כרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו, הכל הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את היונדאי פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. אוקיי?
32: מדהים, בסדר גמור.
0: זה עד שאת רוצה את זה כאילו בשביל הבן זוג שלך, נכון?
32: כן, גם עבור עצמי, כי ניו יורק, כאילו מה אני יכולה לדבר?
0: ברור.
32: ניו יורק.
0: כן.
32: אז יהיה אחד זו ואחד זוי.
0: סבבה.
1: מאמן.
0: תודה. נדבר ברביעי. ביי ביי.
1: דיווח תנועה.
5: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש אחת עמוס ולטרונת שורש בדרך החוף מחבצת עד פולק, בדרך רבה מיד חדרה, צומת הרועה, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, ברעננה דרום, עד מורשה בכביש 5, ובדרך שער שומרון עד ראש העין מזרח בכביש 5, כביש 40 מלוד צומת אלה, דרך 41 באשדוד, ודרך 44 בצומת צריפין.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנדוכי, תרבות של יופי.
11: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
11: אזור התעשייה נוף הגליל.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה יוטב?
3: הכל טוב, הכל טוב, טוב לשמוע אתכם. טוב, אז השבוע לנו נתון של אינפלציה, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, ומניח שראיתם, אבל המדד עלה ב-1.2%. אפריל באופן כללי הוא מדד שמאופיין נקרא לו עונתיות, באמת בשיעור גבוה. אפשר להגיד שבסך הכל מבחינת הציפיות, יש הרי חזאים שבאים ובוחנים את כל הפרמטרים של הסעיפים השונים, אז זה עמד בין 1.1 ל-1.5, אז ככה שאיפה שהוא היה באמצע. והנתון שבאמת צריך להיות רלוונטי כדי להבין האם הולכים להוריד את הריבית בקרוב או לא, היא בעצם מה הייתה האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים, ופה אנחנו נמצאים יחסית במקום טוב של 1.9%. אני רק מזכיר לכם, לבנק ישראל יש יעד להיות בין 1% ל-3%. אם אתה מתחת לאחוז, זה לא כל כך טוב, כי זה כבר דיפלציה. אם זה מעל 3% זה אינפלציה, זה היעד שרוב הבנקים המרכזיים בעולם מאמצים. אז אפשר להגיד ש-1.9% זה באמת איפשהו באמצע, ויחסית נחשב כקרקע פורה או נוחה לבנק לבוא ולהוריד, ואגב, ההחלטה הבאה תהיה בשבוע הבא. ודווקא ישראל, אנחנו תכף ניגע בזה, אבל ישראל היא קצת שונה בנוף האינפלציוני כרגע, אבל
4: בגלל המלחמה.
3: כן, ממש רואים את הציפיות אינפלציה בארצות הברית ובאירופה עולים בשיעור מאוד מאוד חד, תכף ניגע בזה, אבל אם אנחנו מנתחים מאיפה הגיעה האינפלציה בחודש אפריל, אז כמובן גם פה המלחמה באיראן נתנה את אותותיה למחירי הנפט, זה משפיע בסופו של דבר על הרבה מאוד סעיפים. גם מזון, תחבורה, שוב, זה מדד שהוא כאילו מעביר אותנו בדרך כלל מהחורף לקיץ, אז יש פה, כמו שאמרתי, עונתיות, גם החופשות בארץ זינקו, אבל באופן כללי צריך להגיד שאם נחזור פה לאירוע של מלחמה ודיבורים הולכים ונגרם מתעצמים לקראת חזרה שכזאת, אז גם פה, למרות שהשקל מאוד התחזק והוא מאוד מאוד מקל על האינפלציה, כאילו, אם היינו בסיטואציה שבה השקל נמצא במקום חלש יותר, אני מבטיח לכם שהאינפלציה פה הייתה הרבה יותר גבוהה.
5: כן.
3: אבל למה אני אומר את זה? כי כרגע, שוב, הורמוז זה כרגע הסיפור הכי מדובר כרגע בעולם, עדיין יש פה 20% מתצרוכת הגז, הנפט שעוברת שם כל יום, זה לא משתנה. ואני לא יודע אם ראיתם, אבל יש כותרות על ממש השבתה של ציי מטוסים בעולם.
4: כן.
3: כי ממש ההיצעה של הנפט, עכשיו יש הבדל בין היצעה נפט כללי, שזה כולל גם נפט שנמצא בספינות וזה, לבין מה שנקרא נפט זמין לשימוש. והנפט זמין לשימוש הולך ויורד כל הזמן.
4: ספירית פשטות הרגל.
3: תראה, זה אופ... בדיוק, זה אופ...
4: ספירית זה אחת מהחברות לואו קוסט הכי ראשונות בארצות הברית, וזה לא הסיבה היחידה שהם פשטו את הרגל, כן? זה נתן להם איזושהי דחיפה קטנה מעבר לקצה, אבל זה משפיע.
3: זה מאוד משפיע, גם אלעל, דיברנו על זה, רק על המלחמה הפסידה באזור ה-120-140 מיליון דולר בתקופה הזאת, וזה רק על ההשבטה, אבל גם מחירי הנפט מאוד מאוד ישפיעו, כמובן גם על החופשות ועל התיירות, אבל זה עולם אחר. אבל בהחלט זה אירוע שכרגע גם הרבה אנשים גם אומרים שהוא לא מתומחר יותר מדי בשוק המניות, שעדיין נמצא קרוב למחירי C, מצד אחד. מצד שני, כן, ציפיות, ארצות הברית לתוך העניין, לפני המלחמה ציפו שם לשתי הורדות ריבית השנה, היום כבר מדברים על 3 הורדות ריבית השנה. זה אירוע דרמטי, וצריך לעקוב אחרי זה, אבל בכל זאת, בואו נדבר שנייה עלינו, על לוקחי המשכנתאות פה בישראל. אז מצד אחד, חודש לא נעים, כי בסוף מי שיש לו הצמדה למדד, יש את הסעיף של מדד, ספג פה עלייה יחסית חדה, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, הורדת הריבית שמתקרבת בישראל, שהיא, כמו שאמרתי, קצת שונה משאר העולם, היא בהחלט, מה שנקרא, בשורה יחסית טובה. וצריך לזכור גם שהנגיד שהוא מסתכל היום על מצב השוק, אז מלבד האינפלציה שציינו, צריך לדבר גם על הנדלן. הנדלן נמצא פה בכיפאון מאוד מאוד משמעותי. אל תסתכלו על הכותרת שהמחירי הדיור עלו במדד האחרון, זה ממש, אין לי מושג איך נושאים את החישובים האלה, זה מנותק לגמרי מהמציאות, יש דוחות של חברות ציבוריות, אין מחירות כמעט, בטח לא בגוש דן, בעיקר איפה שכן יש זה או בפריפריה, או במחיר למשתכן, אבל ממש, המחירות בשוק החופשי, בכיפון מוחלט, ואני חושב שגם פה יש איזשהו שיקול קטן.
2: מה הכוונה שיקול קטן?
3: צריך לדאוג ליציבות. יציבות מערכת, עכשיו המערכת הבנקאית בין היתר מן הסתם מאוד מאוד תלויה בשוק הנדלן, ואין ספק שזה לא המטרה המרכזית שלו, הוא לא צריך לתמוך בחברות הנדלן, אבל אם, אני חושב שבאיפשהו, אם אתה בא וחושב על יציבות המערכת, אין ספק שנדלן הוא חלק מזה, ואם הוא הרגיש לדעתי שיש פה אירוע קצת יותר מסוכן, אני לא חושב שאנחנו שם, אז הוא בהחלט יכניס את זה לסל השיקולים שלו. אבל כנראה שהורדת הריבית זה הבשורה הכי טובה, כי שוב, היום בדיוק פורסם בבוקר על הגדלת תקציב הביטחון בעוד 40 מיליארד שקל, מבקשים היום להגיע לתקציב של 184 מיליארד שקל. מזכיר לכם, כל תקציב מדינת ישראל הוא 700 מיליארד שקל. זאת אומרת, מעל, זה מספרים
2: בסדר, ראינו שחינוך אין פה...
4: אבל גם חינוך יש תקציב מטורף. כן, יש תקציב חינוך מטורף
2: במדינת ישראל. עדיין הוא...
4: אחד מכל 7 שקלים בתקציב.
2: התוצאות על הפנים, ויואב קיש מחביא, כן.
4: ברור.
3: זאת אומרת, יהיה ציונים תחת הפיקוח שלו, ואז אני מניח
2: שזה ישתפר. בדיוק, מקים רשות הערכה חדשה.
4: וגם הכלכלה, אפשר גם למדוד את הכלכלה ככה, באמת. בדיוק. להרחיב את זה.
2: בוא נקים מדד אלטרנטיבי ובורסה אלטרנטיבית.
4: תרכז את זה במיניסטריון, שכל המידע יהיה.
3: אז זה בהחלט לא אירוע מעודד, ונמוד ששנת בחירות, ובדרך כלל יש כל מיני הצעות פופוליסטיות, אני חושב שיהיה מאוד קשה להימנע פה מאוד גזרות כלכליות לשנה הקרובה.
2: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל יותר ביום. יאללה, ביי, תודה רבה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב. כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: הלו, צ'רי.
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מאני טיים.
16: ובמאני טיים רק ישראכרט.

0: 9176.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל ב9:30 כמתוכנן, וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
11: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
10: בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
12: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
10: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלע

0: פתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: איך הוא רואה?
1: לא רע, לא נורא.
0: לא נורא.
1: בסדר. נתגבר.
0: איך אנחנו יכולים להתקדם? בואו נראה רייטינג, נתוני רייטינג. הפטריוטים 7-3, חדשות 14-6-6, חדשות 13-4-7, האח הגדול 14-5, חדשות 12-14-3, חתונה עם הבת ראשון, פרק בחורה 15-7, לדעתי זה נמוך מאוד לפרק בחורה, חדשות 11-5-4, יפה, עלו ל-5-4, מה קרה? לא יודע, אחרי זה היה להם לא לריב, פרק בחורה 7.5. כן, אתה יכול לפתוח להם, בבקשה, בן, השידור כולו שלך, תודה.
1: האמת, הקשבתי לרייטינג, קורה לפעמים. אני סתם מספר שהייתי אתמול באחת ההצגות הכי מהנות שהייתי בחיי, שהן כידוע, הם כידוע, ארוכים.
0: כן, אבל לא ראית הרבה הצגות.
1: ראיתי לא מעט הצגות. בוא נאמר, בשנים האחרונות פחות.
0: לא הולך הרבה לתיאטרון.
1: לא הרבה, אבל הולך. בואו נגדיר את זה ככה.
0: פעם בכמה שנים יוצא לך במקרה שאתה עובר ליד את זה הצגה.
1: לא, כבר עשיתי 3 שנים בשבת תרבות באבימה, אז הייתי צריך להיות הרבה. ראיתי בעולם אני רואה את זה. בוא, אל תהפוך אותי ליואב קיש על מלא, כן? קיצר, ראיתי בשיקור רינגו. זה הקאמרי, יש להם הצגה בשם רינגו, שהיא קוראת בפני עצמה. לא ידעתי, לא ידעתי. יש שם קלט שלמה של אנשים שבאים לזה כל פעם, ויש פעם בחצי שנה...
0: קלט שלם.
1: לא, קלט זה קאט. אני כאילו מתייחס לזה כאל קאט.
0: קאט שלמה,
1: קאט שלמה, בדיוק. ופעם בחצי שנה הם עושים את ההצגה עם הרבה אורחים, והם כל הזמן שותים אלכוהול. תוך כדי. כי זה, יש שם איזה קאץ' כזה, עם אני לא רוצה לעשות ספוילרים. שמע, מי שלא היה, הפסיד, או משהו כזה. טוב, אז אתה רוצה שאני אתחיל? ממש כאילו. אז אני אתחיל, בסדר. לא נורא, בוא... יו, איזה קטע.
0: זה קטע מדהים.
1: לא, אני לא מצליח, בגלל שיש לי פה איזה תקלה במחשב, אני לא מצליח אפילו לפתוח. או, טוב. תשמע, דבר ראשון, אני רוצה לתקן, אתם הרי עושים רצח אופי כבר איזה 10 שנים לגדי אייזנקוט, עם הקם להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה. הבא, כן. וכבר שמענו את כל ההקלטה, וראינו איך זה יצא מהקשר.
0: אין הקלטה.
1: אבל, יש, ברור, בוודאות יש.
0: תשמיע, נו בוא תשמיע.
1: אז לא הכנתי אותה, אבל באינסרט שהעברתי לשר, יש גם את ההקלטה. בקיצור, גיא זוהר עשה איזה קטע ארוך בתוכנית, כולל ההקלטה, אבל לא זה העניין, כי הסיפור כבר די לאוס. מה שלא ידעתי, זה שנתניהו, שהיה ראש ממשלה, הגיב על זה, בזמן אמת. אז קראתי לזה שמישהו ידכן את ערוץ 14.
2: בשבוע שעבר התנהל ויכוח סביב דבריו של הרמטכ"ל. זה היה ויכוח סרק. הרמטכ"ל אמר את המובן מאליו. כל הדברים שנאמרו אחר כך נבעו או מחוסר הבנה או מרצון לניגוח פוליטי. אלה גם אלה פסולים. צריך לשים את העניין הזה בצד ולעבור הלאה.
3: מובן מאליו, שיקולים פוליטיים, לעבור הלאה. שמישהו יעדכן את ערוץ 14.
0: ובא, עכשיו אתה שמעת את ביבי כמישהו שנותן לך גושפנקה לטענה שלך? זה מה שאנחנו חווינו כרגע כציבור, כקולקטיב, כמאזינים נאמנים לתוכנית? זה מה שעכשיו הם חוו? שאתה שמעת את נתניהו כתנא דמסייע?
1: לא, מה שהם חווים עכשיו זה שאתה לוקח את הזמן שלי ומבזבז אותו לצרכיך. זה מה שהם חווים. אני הרי משמיע בסוף מה שאני רוצה להשמיע. אני חושב שכולם הבינו. תודה. עכשיו אנחנו באמת נעסוק לשם שינוי בנתניהו, ולא במה זה היה אתמול? אילה טוב וגיל תמרי. זה מישהו שאומנם משפיע פחות על חיינו קצת, אבל בכל זאת אני חושב שמין ראוי מדי פעם להקדיש לו תשומת לב. בוא נשמע את זה איום חדש.
2: לפני 6 שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום, כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. מבקש למסור לכם שהקבינט קיים על האיום של הרחפנים כמה וכמה דיונים. זה איום חדש, איום מתפתח, איום משמעותי. אנחנו מפתחים באמצעים טכנולוגיים ואחרים כלים למגר את האיום הזה, לסכל אותו. אני הטלתי את המשימה הזו על ראש המל"ל, שעובד יחד עם זרועות שונות בגופי הביטחון,
4: אני מעריך שביכולתנו להביא לתוצאות שם, כפי שעשינו בהגנה אקטיבית, כיפות ברזל, להיות הטובים ביותר בעולם.
1: זה כמו לפני שש שנים, הטובים ביותר בעולם. הסרטון שאתמול כל המדינים העלו מישיבת הממשלה עכשיו, כאילו אתמול, הוא 2:14. ואני לא רציתי לצייר את עינון, כי זה לא, זו אינה דרכי. של גמגמת וקשקשת בבריטון המפורסם שלו, איך הוא התריע, ואיך הוא זיהה, ואיך הוא ידע, רק שלא קרה כלום, כי מתברר שאיום הרחפנים סומן כבר לפני 9 שנים כאיום מהותי. רק עכשיו, היום, עכשיו, הוא נזכר להקצות לו כסף גדול, 2 מיליארד שקל. ב-2018, ממשלת נתניהו הקצתה לאיום הזה סכום מגוחך של 150 מיליון, וכעבור שנתיים היא חתכה אותו ל-87 מיליון, וככה זה נראה. אבל אם אתם חושבים שזה מקרה, אתם לא חושבים שזה מקרה, אתם מכירים את האיש. הוא הרי יודע להבטיח ולא לקיים, יש כבר 15 אינסרטים שהשמעתי בשבוע שעבר, אבל יש לו גם את הז'אנר של אני מזהה, הוא מזהיר, הוא הרי המזהיר הלאומי, הוא מזהיר. ממה הוא לא הזהיר, ובסוף כל האסונות קרו אצלו. אז אני רק מזכיר עכשיו בקטנה, גם זה סרטון של 2:14. ניקח ממנו כמה שניות בודדות, כדי שתזכרו. אני התרעתי.
4: אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על ניסים. אנחנו צריכים פעולה, ופעולה שתסיר את האיום. יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון החמאס בעזה. אני התרעתי בפני חמאסטן לפני כמה שנים. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון.
1: נכון, את זה אמרת ב-2009, בואכה הבחירות, ואז היו הבחירות. בסוף, מישהו צריך לתת למסכן הזה צ'אנס, כדי שניפטר מכל האיומים האלה. או, כפי שכתב רשף שי, האיש הזה מטריע נגד המדיניות של עצמו כבר 17 שנה, ואף אחד לא מקשיב. שמע, היום אני במצב רוח שנהיה קצרים, אז הנה, כך.
5: תראה, אתה שמת עד עכשיו רק 3 אינסרטים של נכון? נתניהו, כאילו, נכון? אני קצת מופתע שאתה בזה סיימת את ה...
1: את הרלג הזה,
5: רק 3 של נתניהו? רק 3 של נתניהו, ועוד אחד שמצדיק את אייזנקוט? כן? איפה ההקלטה של אייזנקוט? תשמיע לי את ההקלטה של אייזנקוט. אמרת שיש הקלטה של אייזנקוט.
1: ברור.
5: נו, תשמיע.
1: אני שמע, מכיוון שכבר שמענו אותה 40,000 פעם.
5: אני לא שמעתי אותה אף פעם.
1: אז תעשה רגע בגוגל גיא זוהר, ויש שם את כל ההקלטה.
5: מה אתה אומר, שזה כאילו הקלטה של אייזנקוט, שאומר רבה להורגך שכם להורגו? זה חרטה, זה לא חרטה, זה כאלה?
1: בתוכנית של גיא זוהר הקדיש לדבר הזה, מובא כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף.
5: יש את ההקלטה, טוב.
1: כן, ואז הוא אמר, ויש גם הקלטה ומראה את זה. הוא עונה שם לשאלה של ילד בן 17, ואז הוא אומר, הבא להרגחה, השכם להרגו, זה לא יכול להיות פקודה לצבא. בצבא צריך, יש הוראות פתיחה באש. ולכן כשיש משימה, אתה פועל לפי הוראות הפתיחה באש ומבצע את המשימה. אתה לא יכול להגיד לחייל בן 18, הבא להרגחה, שכם להרגו, ולצפות, זה פחות או יותר מה שהוא מסביר.
5: יואב, אתה יכול לחפש את ההקלטה הזאת, בבקשה? בוא נתקדם. ככל שיש הקלטה, אשמח לשמוע אותה. בסדר?
1: סליחה, יש לך גם מקום בתוכנית הזאת. תשמיע, אני אומר לך שיש. אם הייתי יודע שזה חשוב לך, הייתי מביא, אבל הזמן שלך...
5: אנחנו שנים מדברים על זה, סוף סוף אתה אומר שיש הקלטה, בוא נשמע.
1: עינון, אתה מתברר שאתה לא פה. ההקלטה הזאת כל כך לא חשובה, שאני שמעתי אותה כבר 1,000 פעמים, והיא גם בתוכנית של גיא זוהר ששודרה בטלוויזיה.
5: שמע לי מוזר שאתה אומר ששמעת אותו 1,000 פעמים.
1: 1,000 פעמים, זה בכלל לא...
5: למה לא השמעת אותה אף פעם?
1: מה זאת אומרת? כולנו שמענו אותה, זה כמו להגיד שהשם שזורחת במזרח. זה אירוע פומבי, רמטכ"ל עומד על... אבל למה אתה מזבז כל כך הרבה זמן הזה?
5: שר לא שמע.
1: טוב, אני אשלח להם אותה, אבל...
5: יואב לא שמע. אתה שמעת 1,000 פעמים, אני לא שמעתי, אבל אתה שמעת 1,000 פעמים. אוקיי.
1: נשמע. זאת, כל מה שאמרתי עובדות.
5: הכל עובדות, בסדר,
1: כן,
5: עובדה
1: ששר לא שמע. מה לעשות, זה שודר. הנה ש... אני נותן ל... אגב, סליחה, שר, במה ששלחתי, יש את כל התוכנית, אני אמרתי לכם לגזור ממנה את השניות האחרונות, אז תלכו קצת אחורה ותמצאו את ההקלטה.
5: אוקיי. טוב, אני רוצה לפתוח במשהו אחר. אתמול הייתה לוויה של סרן מאוז רקנתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. והוא היה אמור להתחתן בעוד חודש עם ארוסתו רני, ככה כתוב, לא רוני, כתוב ריש נון יוד. אוקיי. בכל מקרה, היה מאוד מרגש שהחברים שלו שרו במעמד הזה את אם ישכחך ירושלים במקום חתונה. הנה.

0: יש את זה, תכף נשמע את זה.
1: הוא עדיף לראות את זה גם בסרטון.
0: אתמול, ראש חודש סיוון, הדליקו מדורות על הסרטבה. הסרטבה זה הר גבוה, פיסטין גבוה.
1: ראיתי את הציוד שלך אפילו על זה.
0: בקעת הירדן, בימי בית שני, וגם אחריו היו מדליקים מדורות מהר הבית, להפיץ לכל תפוצות ישראל במרחב, על פסגות הערים, שידעו שראש חודש, ככה היו מסמנים את ראש החודש. שזה דבר מקסים, ויש עכשיו יוזמה של משרד המורשת של השר אליהו, שלהדליק על הסרטבה. אותי זה מרגש. אותי זה מרגש. הסרטבה הזה, אני מכיר אותו, את הפסגה הזאת, עשרות
1: שנים. מה, עלי, הייתם עולים משם?
0: עלינו, חיילים שלי עלו, על זה כולם עלו, עלו, על זה, זה, אגב, ביום
1: שישי... עליתי לסרטבה, אני לא זוכר איפה ומתי, אולי אפילו בטיול שנתי.
0: ביום שישי הייתי ליד, לקחתי את הילדים שלי לאוג'ה, רצה הגורל, בדיוק סגרו את הברז שם של הנביאה, לא היו מים. אתה מכיר את האוג'ה, יש שם הבריכה כזאת?
1: אני חושב שכן, אני לא בטוח.
0: לא משנה. בקיצור, זה היה יפה מאוד בעיניי. עכשיו, שר אומר שיש את ההקלטה, בוא נשמע את ההקלטה, בבקשה.
2: הוראות הפתיחה באש נגזרות מהמשימה שמוטלת על כוח צבאי. צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש שנגזרות גם מביצוע המשימה וגם מסולם ערכים שלנו כצבא.
1: נו, ולא שמעת את זה אף פעם?
0: זה נשמע לי מוכר.
1: אנחנו בגיל כזה, תשמע, אני אתמול ראיתי מלא אנשים שהיו לי מוכרים בתיאטרון, ודיברתי איתם אפילו, אבל לא ידעתי מהם.
0: אוקיי. בסדר, טוב, אני שומע מה...
1: תתקדם, אתה לא צריך לעשות מכל אינסרט שלי סיפור.
0: אוקיי. בוא נראה מה יש לנו פה. אתמול, אפרופו, שאתה משמיע על נתניהו, אתמול ירון אברהם בא עם איזה טקסט, תמיד אצל ירון אברהם זה דרמה שערורייה, והערב אנחנו מפרסמים את הדברים המדהימים האלה, אני לא האמנתי ששמעתי אותם, אך כן, הדברים פשוט נאמרו שערורייה, דרמה, ממש כל פעם זה דרמה, זה הזוע, זה טקסט, אינטונציות כאלה של כאילו מי שישמע, שהטענה היא שנתניהו פרסם את זה שהוא היה באמירויות, למה? כי בנט עומד לעשות איזה ביקור באמירויות, כן? והוא, לא האויב, משהו בסגנון, בוא, לא זוכר מה...
1: לא חייב לכל מילה של ירון, כן? אתה יכול לתת את הרושם הכללי.
0: איך אתה אומר? אתה עכשיו על הזמן שלי, בן. כן, אז...
1: אני עוזר לך.
0: לא, אל תעזור, אני מסתדר לא רע. בסך הכל, אתה יודע, אני מכיר את ה... הנה, בסדר להתייחס לזה, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, היריב הגדול בנט, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, הוא אמור זה, ואז נתניהו שמע שהוא הולך להיות, לפי הטענה הזאת, כן, הוא שמע שהוא הולך להיות באמירויות, אז הוא הוציא שהוא היה באמירויות, כי זה לא מקובל עליו שבנט יהיה וכל מיני. בנט ככה, בנט כנראה תכנן איזה ביקור באמירויות, ואז הוא ראה את הפרסום הזה, הוא הבין מזה, בנט. אני אגיד לך מה היה, כן, אני אגיד לך מה היה. איך אני מבין, כאחד ש...
1: פרשנות שלך,
0: כן. פרשנות שלי, כאחד שמכיר את השוחות, כן? הוא הבין, הוא אמר, אוקיי, נתניהו בגלל זה, הוא הוציא את זה בגללי, כן? כי זה הכל סובב סביבו. הוא הוציא את זה לירון אברהם, שישב במעדורה כנשוך נחש, כן, ונתן, ואז הוא כבר נותן את זה כעובדה. הערב אנחנו מפרסמים את הסיבה האמיתית, והיא שערורייתית, כן? הוא כבר קבע, בנט אמר לו, הוא זה, ואז הוא אומר, והוא היריב הגדול, הוא מפרגן לו, הוא היריב הגדול, ואז בסוף הוא גם אומר, בנט סירב להתייחס, זה הכי אני אוהב, שזה שנותן לך את הסיפור מסרב להתייחס, זה נפלא, בנט סירב להתייחס לסיפור, לדברים, מה אתם מחרטטים, מה אתם מקשקשים, בניתם תיאוריה, נו באמת, די, לא נולדנו אתמול, תפסיקו לחרטט אותנו. אהבתי לראות שרונן צור עכשיו מקדם את יולי אדלשטיין ודן אילוז. תסיקו מזה מה שאתם רוצים. זה לגבי חוק הגיוס. רונן צור, המסית הכי גדול במדינה, הוא מקדם את חברי הליכוד, יולי אדלשטיין ודן אילוז, כן? על זה שהם מתנגדים לחוק הגיוס. תבינו מזה מה שאתם רוצים. תודה רבה. הלאה. עכשיו תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס, היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
1: אבל ראש ממשלה כן.
0: ראש ממשלה כן.
1: בדיוק.
0: אבל כתב תחום פלילים, זה קצת חמור. מסוכן. עכשיו תקשיבו מה היא כותבת. פוסט טראומה. אתמול אחר הצהריים עברתי ברחוב בעיר בדרום. על ספסל ישב גבר חרדי עם מעיל שחור ארוך. בין רגליו ישבה ילדה אולי בת שש. הוא היה פסוק רגליים, היא הייתה ביניהם. שניהם הביטו חסרי הבאה אל עבר השקיעה. קפאתי. חזרתי על הקווי. עצרתי את המכונית רחוק מהם, אבל ממוקדת בהם. רציתי לרוץ ולקרוע את הילדה מתוך המעיל, אבל לא זזתי. כך במשך 20 דקות ארוכות. גם הם לא זזו. נסעתי משם. אולי כן, ואולי לא. 3 נקודות. אבל בראשי התרוצצו המחשבות, הזיכרונות הקשים והסיפורים שעדיין מגיעים אליי. על קשר השתיקה במגזר החרדי, ולא רק סביב הפדופיליה. גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה בין רגלי האיש. פוסט טראומה. תשמע, מדובר במופרעת על מלא. פשוט מדובר באישה מופרעת על מלא. היא ראתה גבר חרדי, שהילדה שלו משחקת שם בין הרגליים שיושב בספסל, והיא כבר עשתה מזה פדופיליה, ומדברת על פדופיליה וכל מיני דברים בחברה החרדית. תשמע, אישה, אתם, זה פשוט מוטציות. זה יש פה אצלכם, זה מה זה המוטציות האלה? ועוד מה, מה שהכי עצוב, שהיא אומרת שהאירוויזיון לא עזר לה. כן? גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה. האירוויזיון! תואר השלמות, כליל השלמות, האירוויזיון, התרבות הנקייה, המקסימה, העדינה, לא מחקה את הטראומה. תקשיב, זה הזי, אתם חיים בהזי, באילוז', דן אילוז', מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות? מאיפה הוא הביא את המחלות האלה? שמישהו יאשפז אותה, שמישהו יאשפז את האישה הזאת, אבל עם זריקות בכפייה ומכות חשמל. הלאה. אילה טוב, עוד אחת. כן, אתמול קריתי לך פוסטים שהיא לא מרשה לדתיים להיכנס, זה ברית המשרתים, כן? לא חרדים, ציונות דתית עם נשק וכיפה אסור להיכנס לתל אביב, כן? זה ברית המשרתים, זה אנשים שאנחנו רוצים בצבא, אנחנו... עזוב, עזוב. עכשיו תקשיב, טקסט שהיא כותבת, אותה אילה רע כותבת טקסט מאוגוסט 21, שים לב. ממשלת ישראל חייבת להזמין פליטים ופליטות אפגנים לישראל. זו פעולה אנושית ומוסרית מתחייבת. כדור הארץ הוא לא שלנו. הכדור הוא משאב משותף של כל בני האדם שחיים בו. לפליטות ולפליטים, לפליטים האומללים מאפגניסטן, יש זכות יסודית לחיות עליו כמונו. הם לא מהווים סכנה, הם קורבנות, הם שותפים ושותפות שווים לנו, ומגיעות להם אותן זכויות שלנו. כלומר, אם הבנתי נכון, ציונות דתית שמשרתים בצבא, שנופלים, שממלאים את בתי הקברות הצבאיים, ברית המשרתים שלנו, אלה שאיתם אנחנו רוצים להפיל את נתניהו, כן, הם, אסור להם, הם, אסור להם להיכנס לתל אביב. אבל, אפגנים, פליטים ופליטות אפגנים ואפגניות, כן? זה כן. כי כדור הארץ הוא מקום לכולם, לא לציונות הדתית, אבל לאפגנים כן. חבר'ה, אתם לא בפוקוס. אתם לא בפוקוס. אתם השתבשתם. הפרוגרס שיבש לכם את הג'יירו, את הכל משובש. אתם לא, אין לכם מצפן, יש לכם מדרם. אתם במדרם, הולכים דרומה. מהר לחזור לנקודה אחרונה מזוהה. מהר, מהר. תודה.
1: קודם כל, אם הייתי אתה, הייתי עכשיו מייבא ומתבחיין ומטריל את התוכנית כולה, זה שדיברת כמעט כפול ממני. אבל אני מקבל את זה ברוח טובה, ממש. שתיים, אני אגיד לך דבר כזה, דווקא אני לוקח את זה מציאות של ליברמן, כי הפרטים והעובדות נכונים, על השמדת הערך הכי מהירה שנתניהו עושה פה במדינה שהוא מופקד עליה. אגב, זה הקוריאה שאמרת שאסור להיות יותר מדי זמן בתפקיד, על הדס שטייף. אז הרמטכ"ל מטריע גם אתמול מקריסת צה"ל. צה"ל הולך לקרוס לתוך עצמו. 10 דגלים אדומים, בעוד זמן לא רב הוא לא יהיה מוכן למשימותיו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יורם הלוי, גם זה מינוי שלכם, לא רק הרמטכ"ל, מזהיר במסמך פנימי, היקף הסיוע שנכנס לעזה גבוה פי שניים מהנדרש, ובפועל מאפשר לחמאס להמשיך למשול, להתחמש ולהתעצם. עזה זקוקה ל-250 מסעיות ביום, ישראל מכניסה 600. מה שאתם הייתם עושים זה היה הפוך. עוד דבר, סי שלילי חסר תקדים, 40 סנאטורים בארצות הברית הצביעו נגד סיוע לישראל. תודה, ביבי. דוח מבקר המדינה חושף 87% מהקבלנים בישראל משלמים פרוטקשן. דוח נוסף של מבקר המדינה, ל-3.2 מיליון אזרחים אין ממד מקלט או מיגון. נתוני הקריסה במערכת החינוך, ואני אדבר ארוכות, רציתי להגיד על האפס המכונה יואב קיש, אבל הוא לא אפס, הוא הרבה מתחת. אפס זה סכום, הוא כלום. 3% מתלמידי כיתות ת' עמדו בתוכנית הלימודים, וינון מגעל מדבר איתנו מהבוקר על עילה טוב והדס שטייף. הרי זה לא יתואר. כאילו, זה יתואר, כי תיארתי את זה הרגע. אני אגיד לכם ככה, בהמשך למה שגדי אייזנקוט, הרי יש עוד עלילת דם, אפילו יותר מתואבת, שגנץ התגאה בזה שהוא סיכן את חיילי גולני, גם את זה השמעתי פה 43,000 פעם, אבל שם הם גזרו סרט, הוא התגאה על משהו אחר בכלל. יש דבר שקיים ברשת, ואומנם זה באנגלית, אבל יש כתוביות, אין בעיה, וזה עובר בשקט, כי זה הרבה יותר חמור, כי פה מדובר, טוב, תשמעו אותו בעצמכם, זה שניות קצרות, 12 שניות כולה.
3: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the...
1: אני סרבתי לעשות הפצצות שטיח, ואיבדנו המון חיילים בגלל זה. איפה מכונת הרעל נעלמה לי? הלו, חברים? אבל לטנף שני רמטכ"לים, זה אפשר. עכשיו, על יואב קיש אני רוצה לפתוח איתו שעה, זה בשעה הבאה, כי יש הרבה מאוד תופינים בהקשר לאיש הזה, שאם ממשיך להיות שר חינוך עוד קדנציה, אני מעריך שגם 3% לא יהיה, ובוא נאמר ככה, מבצע הביפרים הבא יהיה מבצע סכינים, כי בזה אנחנו התלמידים שלנו דווקא מצוינים. אבל אני רוצה לדבר על, כי פשוט אינו חברי פה אתמול לזכיר את הקטע של איך קראים לה, אסתר שרייבר, מנכ"לית רשות העתיקות המיועדת, שקודם כל אין לה שום ידע או ניסיון בעתיקות ובארכיאולוגיה. ועוד 1001 דברים, אבל בואו ניקח דווקא עיתונאי ימני, דתי, אבישי גרינצייג, היא גם ניפחה את קורות חייה, כן? היא דיווחה דברים שלא היו, ומספרים שלא היו, לא משנה. מתי אנשים יגמלו מזה? אז בואו נשמע פשוט את גרינצייג מספר לנו את זה, נשמע רציני מאוד, קראתי לזה.
4: אבישי, אתה חושף פער משמעותי בין ההצהרה שלה בפני הוועדה לבין המציאות.
5: נכון, אז אירוע תמוע לשון המתה. כמו שאמרת, אסתי שרייבר נבחרה על ידי ועדת האיתור של משרד המורשת לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. קודם כל, ברכות. לשרייבר אומנם אין שום ניסיון רלוונטי, היא לא דמות מוכרת, אבל היא כן הצהירה בקורות החיים שלה את הדבר הבא, שיש לה ניהול פרויקטים בתחום הבינוי, שימור ורכש נדל"ן, בהיקף של 30 מיליון שקל, תוך עבודה מול גורמי תכנון, רגולציה ורשויות. נשמע רציני מאוד. אלא שהמציאות הרבה פחות. על מה מדובר? ב-2024 קנתה שרייבר באמצעות העמותה שלה בניין ביפו, אלא שהתברר שכבר ב-2022 העירייה הכריזה על הפקעת המבנה. כלומר, היא קנתה ב-2024 מבנה שהעירייה לפני שנתיים הכריזה שהיא מפקיעה אותו, וממילא היא לא יכולה להשתמש בו. ממש לאחרונה שרייבר פנתה עם העמותה שלה לוועדת התכנון ובנייה של עיריית תל אביב, היא אומרת, תנו לנו להשתמש, אומרת העירייה, מה זאת אומרת, את קנית את המבנה הזה, כשראית אמורה לדעת שכבר לפני שנתיים אנחנו הודענו שאנחנו מתכוונים להפקיע, היא אומרת, לא ידענו, לא זה, לא זה, כשזה משהו שהוא גלוי לכל, היא הייתה אמורה לבדוק, שוב, עסקה בעשרות מיליוני שקלים, שבכלל לא בדקה, פנינו אליה לא מסרה תגובה, פנינו למשרד המורשת, שדיברו הרבה בשבחיה, אבל על העניין הזה לא התייחסו, אירוע לשון המתה תמוע.
1: בקיצור, אחרי ההצלחה הזאת בלקנות בניין שכבר הולאם, נותנים לה את כל העתיקות, שהיא תעביר אותם למי שצריך, אפשר לסמוך. בקיצור, חבר'ה, זה כמו שימנו את נניח את ינון מגל לשר הליברליות, משהו כזה. יש פה חבורה שאף בן אדם, בכל הממשלה וכל הפגיעה, אף אחד לא מתאים לתפקיד שלו. רובם לא מתאימים לשום תפקיד, אבל בטח לא התפקיד שלו. עכשיו לסיום, כי זה נורא מצחיק וגם עצוב, רובי אמרשלג אתמול בערוץ 11 מספר לנו על כנס מאוד חשוב של שרי הממשלה להצלת הגליל. קראתי לזה הניצחון מתחיל בגליל אשר בבית שען.
6: ואם את רוצה דוגמה לניתוק הזה, אז הערב מתקיים משהו שאמור ככה לנפח את החזה. כנס לחיזוק הגליל, הוא מוגדר הניצחון מתחיל בגליל. משתתפים שם בכירי השרים של הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, השר יריב לוין, והשר אלי כהן, שר האנרגיה, מחמם את הלב. אלא שאת יודעת איפה מתקיים הכנס הזה?
4: לא בצפון.
6: 100 קילומטרים מהצפון, מהגליל. מתקיים בביקת הירדן, שם את יודעת, הכל הרבה הרבה יותר שלב ורגוע. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שאחד מאותם אישים נפגש עם ראשי רשויות או מישהו מכאן מהצפון, או הגיע לכאן כדי להסתכל למציאות בעיניים.
0: כן, נחמד, נחמד.
1: נכון?
0: כן, נחמד. לא הבנתי, מה האירוע עם השרייבר, משהו, מי קנה, מה קנה, נכס, לא הבנתי, מה גרינצייג אומר, הם קנו שם, מה אתה רוצה? מה הטיעון? לא הבנתי.
1: תשמיע לי משהו שעדה שתייך.
0: אוקיי, נו, בסדר, כן.
1: או של אילה טוב.
0: כן, אגב, אילה טוב, תגיד לי, זה שהיא לא רוצה דתיים, איפה בנט באירוע? לא מפריע לו האירוע הזה שלא רוצים ציונות דתית בתל אביב?
1: אתה היית מועמד אצלו, תשאל אותו, מה אתה שואל אותי?
0: לא, איפה, למה הוא שותק? לא הייתי מועמד, הייתי חק. לא הייתי מועמד, הייתי חק. הייתי חבר כנסת, הייתי יו"ר הסיעה.
1: זה מתחיל במועמד, אבל קודם היית מועמד, מה אתה רוצה?
0: כן, אבל זה לפני שהוא בגד בבוחרים שלו, כשהוא אמר שהוא ימין, כשהוא אמר שהוא מייצג את הציונות הדתית. אז אני שואל עכשיו, מר בנט, בוא, בין ההדלפה לירון אברהם, לאיזה קשקוש אחר, האם לא חשבת להביע איזושהי עמדה, כי אתה נורא, נורא רגיש לעוולות אזרחיות, על זה שאומרים שציונות דתית אסור להם להיות בתל אביב? לא מפריע לך? איפה אתה? איפה אתה? אנחנו ביחד. אנחנו נגד כיתוב, נגד פילוג, נגד שיסוף ושיסוע. כן? קצת מוזר לי. אגב, היא אמרה, אפגנים כן, חובשי כיפה לא. אבל אם זה אפגני חובש כיפה, כמו יורם כהן, אז כן מותר לו להיכנס לתל אביב, או אסור לו?
1: יש ועדת חריגים.
0: יש ועדת חריגים, הבנתי. עכשיו, תראה. אתה מדבר פה על עלילות דם, אתם עלילות נמדם. בן, אתה קראת לאוריך ופלשטיין, קראת להם בוגדים.
1: למה קראתי? אני גם קורא.
0: קורא להם בוגדים.
1: כמובן, לא במונח של העבירה הפלילית של הבגידה.
0: לא, אתה הסברת שאתה לא משתמש במילה, אתה במשך שנים אומר, אני לא משתמש במילה בוגד, בגלל שהיה רצח. בגלל שזה הוביל לרצח, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל לאורי רפלשטיין קראת בוגדים, למרות שזה מוביל לרצח.
1: קודם כל, לא ידעתי שיהיו אנשים בלשכת ראש הממשלה שעבדו בקטר. שנית, אני מדגיש ואני מבקש ממך בחברות, אמת, בכל פעם שאתה אומר את זה, להוסיף שאני אומר, זה לא במונח של עבירת הבגידה בספר החוקים, זה אירוע אחר לגמרי, אני לא יודע איך זה ייגמר פלילית.
0: איזה אירוע אחר? זה לא הבנתי. זה לא במונח של עבירה פלילית, אלא?
1: כן, אלא במונח הציבורי. הם בגדו באמון שלנו.
0: במונח הציבורי?
1: כן, אמרתי לך את זה פה 20,000 פעם.
0: למה לא הסברת את זה כשאמרת את זה?
1: 20,000 פעם הסברתי את זה. גם לך, 30,000 פעם.
0: לא, במונח...
1: אני אשמיע לך את כל הפעמים.
0: אבל אתה אמרת, לא הסברת, כשאמרת כן, הייתה בגידה, אתה אמרת לדעתי, הייתה בגידה. לא אמרת שאתה מתכוון לבגידה במונח הציבורי.
1: כן אמרתי, אתה יודע למה אני יכול להוכיח לך בשנייה שאמרתי? כי בכל פעם שאמרתי הייתה בגידה, לפני זה אמרתי, אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינת העבירה במשפט פלילי.
0: כן.
1: והבגידה שאני מדבר עליה, שאני לא אומר, זה הבגידה ההיא.
7: חבר'ה, בואו תמשיכו אחרי הפרסומות.
0: לא, שנייה, אני עוד לא,
7: אז אתה שואל אותו וזה. אז אוקיי, שתיתן את הנאמבר שלך, וגמרנו.
0: בסדר, אוקיי, בסדר, אני לא עונה. תראו, יש לנו את הקטע עם היועמ"שית, עכשיו עם גופמן, עם העלילה שהם עושים על גופמן, שהוא התקשר ל... איך קוראים לו? האלוף הזה שבדק את ה...
1: תת-אלוף.
0: תחקירים, לא, איך קוראים לו, זה שעשה...
1: תורג'מן.
7: סמי, תורג'מן.
0: הוא התקשר לתורג'מן, והוא בדק, והוא נכנס. כשתבינו שהוא התקשר בכלל, לפני שדובר שהוא צריך להגיש, שהגימל הזה צריך להגיש תצהיר לבית משפט, כן? שתבינו את הבדיחה. הכל אירוע בדיחה. והיא נאחזת, היא והגיל לימון שלה נאחזים בזה ומשכים. עכשיו, מה הכי בדיחה? הם מגישים לבית משפט את זה, את המסמך של גימל או כל מיני דברים, והם לא מוכנים לחשוף את זה בפני ראש הממשלה וגופמן, כי זה מסמך סודי. זאת אומרת, ראש הממשלה לא יכול להיחשף, כי זה מסמך סודי. תגידו, יש בדיחה יותר גדולה מהאנשים האלה? לא, באמת אני שואל אתכם. יש בדיחה יותר גדולה מהאישה הזאת והסנצ'ו פנצ'ו שלה שמנהל אותה שם, הגילי מונדה הזה? אין בדיחה יותר גדולה. ראש הממשלה לא יחשף, לא יכול להיחשף למסמך כי הוא סודי. יאללה, אנשים, אין להם גבולות. אין להם גבולות. ניסו לסכל את זיני, לא הצליחו. עכשיו, יאיר גולן, הוא אומר, בן, זיני הוא לא מטפל כמו שצריך בפרשת קטרגייט. ילץ, אסור לו לטפל בפרשת קטרגייט.
1: נאון, אמרת את כל זה אתמול.
0: אבל עדיין, לא אמרתי לץ. אני מוסיף פה הערב, היום לץ.
1: לץ.
0: אני מוסיף לץ. לץ קונטיניו. אני רוצה להקים יישוב חדש, קראו לו לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם שלו. מה אכפת לך?
1: ליד רמת טראמפ.
0: כן, ליד רמת טראמפ. לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם. איזה לצים! איזה בדיחות! מה הולך פה? עכשיו, לא יעזור לכם, בני, קח ממני טיפ. הרי צייצת איזה משהו ומחקת שהוא התקשר שלוש פעמים, שיחה וזה, איזה פייק
1: נוס. רוצה לשמוע את הגרסה שלי על זה?
0: כן, כן, למה לא? תתחפר, העניין...
1: לא, אם אתה רוצה, אני אגיד לך, אין שום בעיה.
0: זה לא יעזור, זה לא יעזור, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות זה עליו. הוא יקבע עם רומן גופמן, שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... של ה... שאגב, כוכבי מינה אותו בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו. כי לא היה לו בכלל את הרזומה לגימל הזה. אני זוכר שהיו כותרות.
1: כי לגופמן יש.
0: כן, נכון. לא, אבל אצל גימל, אצל כוכבי לא היה, כי כוכבי הוא מה
1: לפחות לא נתנו את המוסד.
0: כוכבי מותר לו, מותר לו למנות את מי שהוא רוצה. ברור, הכל טוב. אז הוא מינת הגימל הזה, כן, מינת הגימל. הגימל הזה נכשל טוטלית. נכשל טוטלית. ועוד עכשיו הוא יקבע לגבי גופמן, והיא תגיד שאסור לראש הממשלה לראות את זה כסודי. חבר'ה, זה בדיחה, אתם בדיחה. אגב, היה דיון אצל צביקה פוגל, יו"ר ועדת הביטחון פנים, היא החליטה שהיא וגיל לימונדה לא מגיעים. אז הוא הולך עכשיו להגיש עליהם בגץ. היא לא מגיעה, היא מנהלת המדינה.
7: לא, לא, תשאל אותו אחרי הפרסומות.
0: פשוט הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרס את הדמוקרטיה עם השישה, פקקתם מנדטים שלו שהוא גנב אותם לשמאל, הרסתם, עכשיו ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה עם השבעה מנדטים שלו, ואני ראש ממשלה, ליברמן, בפולימרקט, ליברמן ראש ממשלה, איזה ראש ממשלה, יש לך שבעה מנדטים בסקרים, לא, הוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי הוא ישחט, פרוטקשן. הפכתם את המדינה לפרוטקשן. כל אחד נהיה פה נוכל יותר גדול מהשני. בושה וחרפה. תן לי פרסומות עכשיו, תודה.
8: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. ועכשיו עדכון תנועה.
7: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף בר אילן, עד כאן דיווחי התנועה.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
15: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
15: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: רדיו כל רגע החדשות.
21: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. חשד לניסיון חיסול של ראש מועצת ג'דיידה מקר סויל מלחם. הוא נפצע קשה באירוע ירי שאירה הלילה בגליל המערבי. בתקרית נפצע גם סגנו באורח בינוני והם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול. המשטרה פתחה בחקירה, טרם נעצרו חשודים. נזכיר כי בשבוע שעבר פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר, שנורה 7 פעמים בעת שישב במסעדה. כתב אישום מוגש אז נגד 2 חשודים במעשה. על פי הנחיות פיקוד העורף שנותרו ללא שינוי עד מחר, הרשויות בקו העימות הנחו את גני הילדים שלא לקיים הפסקות בחצר מוסדות החינוך. זאת בשל חשש מירי טילים ואיום רחפני הנפץ. הוא ערך ביומיים מעצרו של הרב יוסף שובלי, שנעצר החודש בחשד לעבירות מין ב-16 גברים בקאט שניהל במירון. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע. במה נתחיל? נתחיל מאהרון אברהם. כי לא הספקתי להגיב על זה שהסיפור שלו הוא מצוין, אבל אני רק אתן לכם את העובדות. לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר בצורה תמוהה מאוד פרסמה שנתניהו היה באמירויות בחשאי במהלך המלחמה נגד איראן. זה אחד הפרסומים השערורייתיים והמחפירים ביותר שאני זוכר, גם מהאיש השערורייתי והמחפיר והרב שקרן ורב שרלטן הזה. אתה לא יכול לבוא למדינה שהגודל שלה זה כלום וכלום, שנמצאת על הגבול עם איראן, תוך כדי שאתה מפציץ את איראן, ונלחם באיראן, ולפרסם את זה. ראשי ממשלה ישראלים עושים מלא פגישות חשאיות, שלא מתפרסמות אף פעם. כל המהות של היחסים בנויה על החשאיות הזו. הוא פשוט הפליל אותם והסגיר אותם. באותו יום הרקצ'י כבר אמר שהאיראנים הולכים להיכנס באימא שלהם. עכשיו יש באיראן מחלקים קלצ'ניקובים לכל האזרחים ומתאמנים ביריות על בחירי האמירויות. עכשיו האמירויות ביקשו שהוא לא יפרסם, הם התנגדו בזמן אמת והוא צפצף. כי את נתניהו מעניין רק נתניהו. ובלי קשר לזה שהסיפור של אירון מדויק, אני מכיר אותו. הקטע זה שבנט עיסה ואני לא ניסה, הכל בשביל קופון של דקה. אוקיי, עכשיו...
0: מה מדויק? זה תיאוריה. איך יכול להיות מדויק הסיפור של אירון אברהם? זאת טענה?
1: זה לא תיאוריה, זה הכל עובדות. אבל תניח לי בבקשה להמשיך. הכל עובדות. בנט היה באמירויות וגם יהיה באמירויות והוא יודע את זה, לא משנה.
0: בנט לא היה באמירויות לדעתי.
1: טוב, ינון, אבל למה? יש לנו לקראת סוף השעה, עכשיו זה הדקות שלי, תכף יש לך, תגיד אז, בנט לא היה באמירויות. אתם מבינים, בנט צריך להגיב למשהו שאילה טוב, אני בספק אם הוא יודע שקיימת כזו אישה, הוא צריך להגיב, כי זה הפשע הגדול שאילה טוב פרסם ובנט לא הגיב על זה. אתם מבינים במה הם מתעסקים? עכשיו לגבי גופמן. קודם כל, התצהיר הזה, לא היועצת סיווגה אותו בסיווג הביטחוני הכי גבוה, והיא ביקשה להוריד את הסיווג כדי שאפשר יהיה להעביר אותו גם לצדדים. זאת עובדה. לגבי גופמן, אני דיברתי עם בכירים מאוד מאוד באמן, ששמעו מג' בזמן אמת, בזמן אמת, לא עכשיו, שגופמן התקשר אליו שלוש פעמים אחרי שהפרשה התפוצצה. זה אחד. ואני צייצתי את זה. כי בסופו של דבר אמרתי, בגלל שגופמן עצמו מכחיש, וגימל עכשיו מכחיש וסותר את העדות הקודמת שלו, כי אתם יושבים לו על הראש ומשמידים אותו, אז אמרתי, אוקיי, אני מוריד את זה, אני הרבה פעמים מוריד, אני לא שלם עם פרסום, אני מוריד אותו, או מתנצל, או מתקן. אני לא חושב שזה אסון. אגב, לך אני אומר, אני יודע בוודאות שזה נכון. ויותר מזה,
0: אז תשאיר את הציוץ, אם אתה יודע, אז לא מבין. אתה יודע בוודאות שזה נכון,
1: הרגע הערתי לך, תניח לי, תן לי, באמת, נו, הרגע שמעת את זה, מה לא מובן? וזה לא הדבר היחיד שעכשיו גופמן, מה שעוד פורסם, שהוא הרי את גימל, ובצדק אמרת שהוא אחרי, מהאחרים הגדולים 7 באוקטובר, בכלל לא היה צריך להגיע למוסד, והרמטכ"ל הקודם וראש המוסד הקודם החליטו שזה ייגמר בספטמבר, ומכיוון שהצבא אמר לו, צא החוצה, גם המוסד צריך, והקטע עכשיו זה שגופמן, על פי כל הפרסומים, בודק אפשרות להאריך לו. זה הבן אדם שצריך להגיש את התצהיר, ובזמן אמת הוא גם אמר להרבה אנשים שגופן שיקר לו. אז זה הסיפור, ורציתי עוד על דברים נוספים שאמרת. אתם הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרסת הדמוקרטיה. אני מזכיר, אנחנו מסרנו את המדינה בסוף כהונת ממשלת השינוי במצב מעולה. בכל התחומים. אתם הרסתם אותה, זה אחד. את הדמוקרטיה בנט לא הרס, אני מזכיר. נתניהו הציע במכתב, לא בסוד. במכתב, שפורסם, תעשו גוגל, יקפוץ לכם, לבנט להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה איתו, עם 6 מנדטים. אז למה אנחנו הרוס את הדמוקרטיה? זה, אגב, לא רק לבנט, הוא הציע גם לגדעון סער עם 6 מנדטים, ולבני גנץ עם 7 או 8 מנדטים. עוד משפט מדהים שאמרת, אתם הפכתם את המדינה לפרוטקשן. אתה אשכרה אמרת את זה. אחי, 87% מהקבלנים משלמים פרוטקשן, לא אצלנו. הם משלמים פרוטקשן אצלכם, זאת אומרת, יש לך את הקטע הזה של ההשלכה, שכל הזוועות שנעשו כאן, כל האסונות שגרמו כאן, זה הכל בגלל אנחנו. לא משנה שהוא היה ראש הממשלה כל הזמן הזה, 18, 19 שנה, אני כבר, מי סופר? לא משנה שהוא כל החיים מבטיח 15 אינסרטים מתוך 500. לא משנה שעכשיו אנחנו גם רואים שהוא גם מזהיר, הוא הזהיר מהחמאס, ונתנו להשמיד אותנו, הוא הזהיר מהרחפנים ולא עשה כלום, הוא כל הזמן מזהיר. רב מזהיר, רב שקרן, רב בדאי, רב שרלטן ורב מזהירן. פרסומות.
20: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
22: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
23: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
24: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
25: 04-985-5616
23: אזור התעשייה, נוף הגליל.
26: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
27: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת? הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת? לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
11: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תשמע, אני אוהב את
2: רגע, יש לי רק הודעה בשבילך מגליקמן, ושל שנייה וחצי. תגיד לו שהיומשית לא ידעה על עניין סמי תורג'מן, ולמדה ממנו בעקבות הפרסום שלי. וזה מסביר את הטענה שלך. אגב, זה נכון, הוא תביא את זה בלעדי.
1: אוקיי, אבל הוא דיבר עם סמי תורג'מן בכלל לפני שדובר שהוא יצריך להגיש את הצעיר. מה הקשר? מה האירוע? הוא לקראת כניסה לתפקיד, הוא מדבר עם אנשים, לדעת מה, הוא צריך לדעת לדבר על, לשמוע מה...
2: לשבש את הכל. הוא מדבר עם אנשים, כן, אתה בעצמך לא מאמין לעצמך.
1: זה לא יעזור, זה סתם קשקושים, זה כמו שלא אמרת בגידה. עכשיו שולחים לי כל מיני צילומי מסך, שריטואטת את בנט, שהוא כותב, זה בגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה. עכשיו אתה מחרטט שהתכוונת בגידה במובן הציבורי. מה אתה מחרטט? נו באמת? עכשיו התכוונת בגידה במובן הציבורי? בגידה במובן הציבורי? ומחקת את הציוץ על גופמן למרות שאתה בטוח ב-100% שהוא נכון. אז תמחק את כל הציוצים שלך שהם בטוח 100% נכונים. נו באמת? די בן, זה לא רמה, נו. זה לא רמה, זה לא טיעונים.
2: אני יודע, אני בן אדם לא ברמה.
1: כן? אוקיי, תודה.
2: תשמע, אני אשתדל להשתפר, אני בהמשך, כאילו.
1: בסדר.
2: פחות אני לא ראש ממשלה.
1: כן, הסיפור של ירון אברהם הוא 100%, מה נכון? מה נכון? איזה עובדות נכונות? איזה עובדות נכונות? הוא יודע למה ראש הממשלה פרסם? מה נכון? איך אתה יכול להגיד שהסיפור נכון, כן, אם הוא אומר שלשכת ראש הממשלה לא התייחסה, או הכחישה, כן? אז איך זה בטוח נכון? איך אתה אומר, זה הכל חרטוטים, אין לכם בושה, ואתם עוד רוצים שיתייחסו אליכם כעיתונאים רציניים, כל מה שאתה אומר, הכל חרטוטים. הבגידה, זה היה במובן הציבורי. למרות אחרי אין סוף ציוצים שצייצת, שבהם מדובר בבגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה, כן? שפגעה בביטחון המדינה, זה, אבל עכשיו, זה, עכשיו אתה מחרטט שזה ציבורי. ירון אברהם, אתה יודע בוודאות שזה נכון, איך אתה יודע? איך אתה יודע, מה אתה יודע, מה היו שיקולים של ראש הממשלה שהוא הוציא את זה? אתה לא יודע, כן. אבל זה, כן, אתה יודע.
2: הוא יכול לתבוע, הוא רטובע על שטויות, שיתבע?
1: כן, הוא יתבע אותך, בסדר.
2: ברור, תבע אותי על שטויות הרבה יותר גדולות.
1: תבע אותך,
2: עולה לאחרון.
1: כן, בסדר, כי נעלת עליו שיש לו סרטן לבלב או משהו בסגנון הזה, לא יודע.
2: תתנצל עכשיו, תתנצל.
1: אין לי, אמרתי משהו בסגנון הזה.
2: לא כתבתי, לא, שום סגנון, לא כתבתי מימי. עניין על בריאותו, כלום.
1: אוקיי, טוב. אחרי זה, מה עוד? זה גופמן, אתה מצייץ על גופמן, קשקושים ושטויות ואבלים, ואז מוחק את זה, ואז אתה אומר, אני יודע בוודאות, בן, עם כל הכבוד, כן, זה לא רמה. זה לא רמה.
2: אני אמרתי, אבל הודיתי כבר שאני לא ברמה.
1: עידן ארץ אחד.
2: יכול להתקדם, אז זאת תניח לי.
1: עידן ארץ, העלה נתונים על השר קיש, שאתם מתגוללים עכשיו, נתונים ונתוני פיזה וכל מיני זה, ובנט מרטווט את זה, ועושה לזה שיתוף וכל מיני כאלה, ואז מתברר שזה נתונים בכלל מהתקופה של בנט, מ-2022. תשמע, אתם ליצנים. אתם ליצנים. בנט משתף ציוצים של איזה צייצן, שכותב נגד קיש, כן, איזה אחד שלא יודע, כל היום מחרטט, משתף אותו, ואז מתברר שהנתונים הכושלים זה מהתקופה של בנט ב-22. תגיד לי, אתם לא ליצנים? אני שואל אותך ברצינות. זה לא ליצנות?
2: כן.
1: ברצינות? ליצנות.
2: ברור, ברור.
1: תודה. 1-2
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
7: כל חמישי ב7 בערב,
6: הולך להיות בשמי.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
20: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם סניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
21: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
22: לא מאמינה.
21: איפה אני תופסת אותך?
22: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
21: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 39

0: זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים אישרו את הבקשה וקבעו כי הדיון מבוטל. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדות עצפית ותשתיות ששימשו לקידום מתווי טרור. בתוך כך איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו האימות. עם הפרטים כתבנו גיא ורון.
8: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
7: מצבו של ראש מועצת שדיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. בזירה התקיימה ערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שתתקיים ישיבת חירום של ועד ראשי הרשויות, ומחר תתקיים שביתה בכלל המוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, למעט מערכת החינוך. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברות התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כן, בוקר טוב.
1: איך לא מפריע לך שהם אומרים כל פעם אובן כספית?
0: לא, לא מפריע.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מפריע לך?
1: לא יודע, זה נשמע מוזר, אובן.
0: ככה אומרים, מה... למרות שבשמות לדעתי לא צריכים...
1: גם לדעתי?
0: נגיד, אני זוכר כשלמדתי בקורס קריינים ברשות השידור לפני 30 שנה זה היה.
1: גם עכשיו הייתי מפטר את המורים שלך.
0: 30 שנה זה היה, ב-96. בדיוק 30 שנה, אוקיי? איך אומרים, אני 30 שנה בתחום. אז אני חושב שבקטע של... אני זוכר שהייתי נתנו דוגמה, ופרס. לא אומרים רבין ופרס, אומרים רבין ופרס. זה מה שאני זוכר.
1: והיה גם פעם סרט, בתולה וכומר, ואז בתולה או בתולה הוא חומר, כאילו, בקיצור זה ממבו ג'אמבו.
0: חומר ובתולה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: איך הגענו לזה בסוף?
0: אין לי מושג.
1: מאיפה הבאת את הסרט הזה עכשיו?
0: אין לי מושג. זה הסרט שאתה חי בו.
1: לא, אין הרבה כמרים בסרט. אין גם הרבה בתולות.
0: איזה ז'אנר היה הסרט הזה?
1: לא יודע, חכה, בוא נ... לא יודע מאיפה הבאת עכשיו, קפץ לי פתאום מה זה.
0: זה הסרטים שאתה רואה בהן, תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: אין בכלל זה, אין בכלל סרט כזה. אני חושב שהיה ויכוח, כאילו, נותנים את זה, מישהו נותן את זה כדוגמה לוויכוח שלנו פה, לא לוויכוח, של הקטע הזה של כל הפונטיקה בדקדוק, שלפעמים היא מתבחבשת. טוב, רגע, אתה רוצה שנתחיל גם את השעה הזו?
0: למה לא? בכיף. דרך על זה. השעה 10:06:32.
1: כן.
0: כספית, בבקשה.
1: בבקשה. אז ככה, יואב קיש. אני מתבייש אפילו שאני גר איתו באותה עיר.
0: וואו.
1: נכון? זו אמירה מרחיקת לכת.
0: ממש.
1: האדם שאני לא אשמיע עכשיו, כי עוד פעם, אני לא אוהב לצייר הרבה את עינון, את כל ה... צווחות שלו כשהוא נכנס לפוליטיקה עם הליכודניקים החדשים, וביבי, אנחנו מזהירים אותך, אם לא תגייס את כולם וזה, ומה נהיה מהאיש? עכשיו, זה היה גם מצחיק אותי, אלמלא יש לי עוד ילדים בזה, במערכת החינוך, וזה היתרון, זאת אומרת, זה פיגוע אסטרטגי...
0: כן, סליחה, לא היה לי אלמלא רחמים.
1: זה פיגוע אסטרטגי, מה שהוא עושה במערכת חינוך שלנו, זה פשוט פיגוע אסטרטגי. עכשיו, כדי שבכל זאת נשמע משהו, ונדבר על זה קצת אחר כך, אז אני לוקח, היום זה יומו של גרינצייג, עוד פעם, כי זה איש ימין מובהק, אלא עד שיהפכו אותו, גם אותו לא איש שמאל, מתישהו.
0: הוא רוקדן, רוקד.
1: ואני קראתי לזה...
0: ממקום למקום, כן.
1: אני קראתי לזה הרצפה העקומה.
2: ערב טוב, שר החינוך יואב קיש הורה לרמה, הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך, שלא לפרסם יותר שום תוצאות של מבחנים, מבחני תלמידי ישראל, שבוחנים את התוצאות שלהם, במדעים, במתמטיקה, במקצוע, במקצוע שפת אם, אנגלית, לאור מה שהוא טוען שיש חשש התוצאות לא מדויקות, לא נכונות, מה שבפועל האמת מאחורי העניין זה שממש לפני מספר ימים התקבלו התוצאות של מבחני תלמידי כיתות ט' במדעים, התוצאות רעות מאוד לשון המעטה, כאשר שר החינוך קיבל את הנתונים הללו, הוא הורה לרמה שלא לפרסם בכלל יותר שום נתונים שמודדים את הערכה, את הקיאות של תלמידי ישראל במקצועות הללו.
1: טוב, זה, בשבוע שעבר כבר אל עודם הביא את המספרים של אנגלית, שזה 22%, העמית סגל הביא בשבת 3% במדעים. 3%, כן, היתרון שלנו, היחסי, 3%, תחת המינוס אפס הזה, והפתרון שלו זה לא לפרסם את זה יותר. כותבת גרינצייג, עוד קצת מנפלאות השר קיש, השר קיש הודיע על קיום ישיבה היום בנוגע לכשלים שקיימים לטענתו ברמה, על רקע התוצאות המבישות של תלמידי ישראל במדעים באנגלית על פי המדידה של רמה. הבוקר הודיע מנכ״ל רמה שהוא בדרך חדר לידה עם אשתו, משום כך ביקש לדחות את הפגישה ליום שלישי, כאילו זה היה ביום ראשון. השר השיב לו שהישיבה תתקיים עוד היום, וזה כמובן לא התאפשר מבחינת המנכ״ל. עקב וידרות אנשי רמה, השר קיש קיבל החלטה ללא דיון. הוא הודיע על הקמת אגף מדידה והערכה חדש בתוך משרד החינוך, וכמו כן הורה על סמכויות של רמה לידי גוף שלישי, המדענית הראשית. כותב גרינצייג, בהחלט יכול להיות שיש בעיות וליקויים ברמה, אני לא מבין, וזה גם הוא לא. לצורך העניין, בואו נניח שיש ליקויים. אם אתה מסרב לדחות ישיבה ביומיים בלבד על עתיד רמה, למרות שהמנכ״ל מסביר לך שהוא חדר לידה עם אשתו, ולא יכול להשתתף בה, זה מלמד שהמטרה היא לא לבדוק באמת, ולא לתקן ברצינות. המטרה של קיש זה רק פריימריז. בחירה במשרד החינוך אומרת אתמול, כולם עובדים בפריימריז. אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה. להיות ראש מטה פוליטי. לא לעסוק בחינוך בכלל. המנכ״ל עצמו משותק. אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים והם בפריימריז. על פי פרסום ב-12 אתמול של אלו אודם, הוא איבד שליטה על היצן, התקפי זעם, צורח על כולם. ואני באמת אומר, אם הבחור הזה נשאר בתפקיד עוד קצת, הרצח הבא לא יהיה, בין כמה היה הרוצח של בפתח תקווה 15, יהיה בכיתה א'. המדליות הבאות שנזכה בהן באולימפיאדות השונות של מדעים היו בדקירות סכינים. אגב, לגבי רמה, רשות הארצית למדידה והערכה הוקמה ב-2005 בעקבות דוח דוברת, כדי למדוד בצורה מקצועית, רצינית ובלתי תלויה את מערכת החינוך. כדי שלא נעבוד על עצמנו בעיניים, ושפוליטיקאים לא ישפצו נתונים ולא ישקרו לציבור. עכשיו קיש רוצה לסגור אותה, כי היא מפרסמת נתונים שהוא רוצה להסתיר, שמעידים על האפסות שלו והכישלון שלו. מה הצעד הבא? לבטל את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגלל יוקר המחיה? או שמשטרת ישראל תפסיק לפרסם נתוני פשיעה? אגב, שם יש בעיה במשטרת ישראל. היא לא ממש מפרסמת, וכשהיא מפרסמת זה חלקי. בקיצור, אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שבו כנופיה של חדלי אישים במקרה הטוב, ואפסים עם זדון במקרה הרע, מנהלת את חיינו וגוזרת את גורלנו, וככה בדיוק, אבל בדיוק זה נראה.
0: טוב, בוא ניתן את זכות התגובה לצער קיש, כי בכל זאת אתה לא מפסיק להתגולל עליו, כולכם, כל אתר אלה 12, שהוא לא מתראיין אצלכם, הרי השלו תתנצלו בפני כוח 100, כל הליכוד לא מתראיין, לדעתי כמעט כל הקואליציה למעט חריגים, אבל בוא נשמע מה הוא אומר, בוא תראה לי רגע את זה, שנייה, קיש, תלחץ פה את ה... למה זה לא נלחץ? לוחץ, לא, לא, לא עובד. הנה, איזה קטע.
3: ברוכים השבים לפינת הפייק היומי של ערוץ תבלה 12. והיום, קיש כבר 3 שנים מנסה לשנות הודעות לציבור.
4: יעל, אנחנו חוזרים אלייך, את מפרסמת שקיש כבר 3 שנים מנסה להתערב ולרכך הודעות לעיתונות שנוגעות להישגים הנמוכים של התלמידים.
3: ערוץ תבלה 12, תגידו, אתם בכלל בודקים את העובדות לפני הכותרת? יעל, עוד מדווחת שאני מנסה להסתיר ציונים, למזער את הכישלון ולשנות הודעות לציבור. יש בעיה אחת קטנה, כל הנתונים פורסמו במלואם לציבור, כולם, בשקיפות מלאה. אז אי אפשר גם לפרסם את הנתונים וגם להסתיר אותם. אבל כשיש קמפיין של ערוץ 12 נגדי, עובדות פחות פחות מעניינות. והשיא, קיבלנו אתמול, עוד מהדורת פייס. והפעם זודנה וייס מודיעה לצופים שקיש הסתיר את תוצאות המיצב מהציבור. איום אסטרטגי.
4: אתון באמת מטלטל ממש ברמה של איום אסטרטגי.
3: שוב, שקר על גבי שקר. יש אירוע של טענות מקצועיות פנימי פה במשרד החינוך. גורמי מקצוע במשרד טוענים להתנהלות שגויה של רמה ולנתוני המבדקים. את הדבר הזה צריך לבדוק. לא ניתן להסתמך על התוצאות לפני השלמת הבדיקה. אבל במקום להתמודד מקצועית עם הטענות, הולכים פה לקמפיין, בניגוד לחוק, בניגוד למינהל תקין, הכל בשביל לייצר פה רעש, ואולי לטייח את הבדיקה.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שמישהו הבין משהו, כן?
0: עכשיו, לגבי גרינצייג. בוא, אתה, כמו שהבאת לי יום אחד את שי מימון, כן? שכל היום נכנס בבנט, הבאת איזה ציוץ שלו. עכשיו, בוא נשמע מה גרינצייג אומר, אתה אתמול אמרת שאמרתי לך, אחרי 7 שנות עינוי דין, סגרו את התיק של הטרדת העד, כן? שמומו אמר, בכלל לא הייתי מוטרד, בכלל לא הייתי בבית, אבל ניסו לתפור אותם. את אוריך ואיינורן ואת אופר גולן. ניסו לתפור 7 שנים. 7 שנים אנשים בעינוי דין. תקלטו מה זה. כן, אני לא יודע אם יצא לכם להיות באירוע של מאשימים אתכם במשהו, מגישים נגדכם כתב אישום. זה לא אירוע נוח, זה לא אירוע נעים, זה אירוע קשה יכול להיות. עכשיו, תקשיבו מה כותב אותו גרינצייג, בבקשה. על רקע, עכשיו אתה אמרת לי, אתמול אמרת לי, לא הגישו בגלל שאין אורן לא מגיע לארץ, זה מה שאתה טענת, עוד
1: לא פייק. לא טענתי, זה בהודעה של משרד המשפטים.
0: כן, כן, אוקיי, עכשיו תקשיב ככה.
1: טענתי.
0: זה לא אני כותב, זה גרינצייג, החבר של בן כותב.
1: הוא לא החבר שלי.
0: היועמ"ש סגרה את התיק נגד גולן אוריך, כי הוא פשוט היה תיק מאפן. למעשה, לא רק היה תיק גרוע, אלא עם פגמים בחקירה, בנוגע לזכויות חשודים. הפרקליט המלווה, חיים ויסמונסקי, היום פרקליט מחוז מרכז, סבר שהתיק הזה הסתיים בזיכוי, ואסור להגיש אותו. אבל, המשנה דאז לפרקליט המדינה, ליאת בן ארי, הידועה הזכורה לרע, זה אני הוספתי, מאוד לחצה להגיש אותו, כדי לשדר מסר של הגנה על יתר העדים במשפט נתניהו. מה עשה פרקליט המדינה? העביר את התיק לפרקליטות מחוז תל אביב והגיש אותו. עכשיו, הספין הדלוח של היועמ"שית הוא שאי אפשר לנהל את התיק בשל אי יכולת להביא עד מרכזי וחיוני. זה כמובן שקר. עין אורן איננו עד, אלא נאשם שכלל איננו חייב להעיד במשפטו. פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים. הלאה. למעשה היועמ"ש היא טוענת שמלכתחילה היא הגישה כתב אישום נגד אוריך וגולן בלי סיכוי סביר להרשעה, אלא אם הנאשם השלישי שלצידם יפליל אותם במסגרת פרשת ההגנה. במקרה כזה מלכתחילה לא מגישים כתב אישום אחד נגד שלושת הנאשמים, אלא מפצלים ומגישים שני כתבי אישום נפרדים, כדי שהנאשם הנוסף יהיה חייב להעיד נגד חבריו כתביעה. זה לא מה שנעשה פה. כאמור, הסיפור האמיתי הוא שהתיק הזה היה מאפן ובעייתי מהרגע הראשון. לכן הוא גם נסחב מלא זמן בלשכת פרקליט המדינה, כאבן שאין להופכין. אבל לכל סחבת, אפילו אצל אייסמן ובערב מיירה, מוכרח להיות סוף. אז אמנם הגישו כתב אישום שהם יודעים שהוא גרוע, אך חיפשו את התירוץ הראשון כדי לסגור אותו, ואז הלכו על התירוץ שנשמע ציבורי טוב, ושאפשר למכור אותו לתקשורת, כאילו סגירת התיק נובעת ממנוסתו של עין אורן. אגב, זו הזדמנות לספר פה שאוריך וגולן הסכימו לפני שנים להודות במסגרת הסדר מותנה. פרקליט המדינה כדרכו סירב, וכרגיל נשאר בלי כלום. בקיצור, חרטה בפיתה, עבריינים בתפקיד, עבריינים בתפקיד, שתופרים אנשים מראש הממשלה, דרך העוזרים שלו, דרך מי שרוצה להיות ראש מוסד, דרך מי שרוצה להיות ראש הבק, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות הציבור, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות בתי הסוהר, דרך קצינים במשטרה, תופרים אנשים, תופרים העבריינים האלה. איך אתה אומר שהתבעו אותי? העבריינים האלה בתפקיד תופרים אנשים, הורסים לאנשים את החיים, אתם מכריזים עליהם כבוגדים, בוגדים, כן? ואתה עדיין מחרטט, אני יכול להראות לך ציוצים שאתה שיתפת של בנט, שהוא אומר זו בגידה בביטחון המדינה. עכשיו אתה מחרטט, שאמרת, לא זה, התכוונתי בגידה במובן של עזרה לציבור. כן? התכוונתי לא במובן של איזה חרטוטים. אמרת בגידה.
1: זוכר שאמרת את כל זה שאתה
0: קודם, ועדיין, נכון? ועדיין אתה אומר בגידה, ועדיין אתה אומר בגידה. מעלילים על אנשים, או אתם שופכי דמים בן. אתם אנשים שופכי דמים. ויבוא היום, ואתם תיתנו על זה את הדין. יבוא היום, אני לא יודע איך. בסוף הצדק יצא לאור. בסוף, הצדק חייב לצאת לאור. מה שאתם עשיתם למדינה, מה שאתם עשיתם למדינה, ומה שאתם עשיתם פה לאנשים, בסוף אתם תשלמו על זה את המחיר. יש צדק בעולם, יש השגחה פרטית, יש מה שנקרא בלעז בחוקות הגויים קרמה. קרמה היא זה ביץ'. אתם תשלמו את המחיר על מה שאתם עשיתם למדינה ומה שעשיתם לאנשים. העללתם עליהם עלילות, תפרתם אותם בתיקים, אתם מגנים על גלי בערב מיירה שהיא עורכת דין כושלת. אין ספק שהיא כושלת, כל היום זורקים אותה מהמדרגות בבגץ, אפילו בגץ לא יכול להכשיר אותה עם השטויות שהיא כותבת. כל דבר שהיא יכולה להיכנס ממש... הממשלה רוצה למנות, תקשיבו לאבסורד, הממשלה רוצה למנות ראש מוסד, היא נלחמת בכל כוחה, ממציאה את זה, הולכת, מביאה, כל אפשרות שיש לה, היא עושה את המקסימום כדי להכשיל את הממשלה. עכשיו, אני מבין, נגיד יש לה עמדה שזה לא בסדר, כן? אז היא אומרת, אוקיי, אני לא יצא, לא, היא לא מייצגת, היא מייצגת נגד, והיא מוציאה מהיקב ומן הגורן כל מה שהיא יכולה, כל מה שהיא יכולה, כדי להכשיל את פעילות הממשלה. זה לא נכון רק לגופן, זה כל דבר. כל דבר, האישה הזאת פשוט עובדת, עובדת בלהכשיל את הממשלה, כמו שבן כספית, זה אותם אנשים. תחשבו שבן כספית היה פרקליט המדינה, או היועצת המשפטית, זה אותם אנשים.
1: חלילה.
0: בן כספית, שקמה ברסלר, רונן צור, ליאור חורב, כל המסיתים האלה, חבורת המסיתים המטורללים האלה, מטורללים, אני אתמול העליתי איזה קריקטורה שרונן צור העלה, אנטישמית, שרואים את ביבי, דרי וסמוטריץ' סופרים כסף, רק חסר אף ארוך, כמו נאצים, כמו נאצים אתם מתנהגים, מעלים קריקטורות אנטישמיות נגד יהודים, אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב, ומצדיקים את זה, בנט כמובן שותה, כי הוא עבר כולו לשמאל, תקשיב, זה אירוע מופרע, ואתם... תשלמו על מה שעשיתם למדינה. תודה רבה, בוקר טוב, כאן סיימתי. בבקשה, תודה.
1: פעם הייתי מתרגז מהשטויות האלה, אני מודה, אבל היום אני בעיקר מרחם. חבורת מסיתים אנטישמית, זה אנחנו. כאילו אנחנו המצאנו את השלט שבחסות הליכוד ונתניהו, בכל אירוע, שמאלנים בוגדים. אני אמרתי לרב כדורי שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. מביא סרטון שזה עילה טוב וזה פוסט ואומר, אתם אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב. ברור, ומצדיקים את זה. הרגע אמרת, שיקרת. מי מצדיק את זה? על מה אתה מדבר? על עילה טוב. אתה מעליל עלילות בסיתונות. עכשיו, יש לך שם את המשפט...
0: רוברט,
1: אל תפריע לי, בבקשה, אל תבחיית.
0: רוברט, עילה טוב, הוא קרוב לעילה טוב?
1: תנסה, תשקיע מאמץ בלהיות בן אדם, פעם אחת. אתם אנשים שופכי דמים, בן. אתם אנשים שופכי דמים. יבוא היום ותיתנו על זה את הדין. בסוף הצדק יצא לאור, אתם תשלמו. קודם כל אני משלם, אני יודע שהיחיד שלא משלם אף פעם, גם בכסף, זה נתניהו. עכשיו אני מציע שאנחנו נבדוק כמה דמים שילמנו, שפכנו, וכמה אתם. מה קרה בקדנציה שלנו? תפרו תיק ליועצי ראש הממשלה. אגב, לא תפרו שום תיק, הם התרידו את עד המדינה, יכול להיות שהתיק חלש, לא צריך גם תלונה של עד המדינה בשביל העבירה, לא צריך, כמו ב-8,000 סוגי עבירות שלא צריך תלונה, וכו' וכו', אין לו מושג, אבל הוא מדבר. זו שפיכת הדמים, כן? תפרו תיקים לאנשים, אם תפרו תיקים לאנשים, הרי אתם טענתם שהתיק קרס, כן, נתניהו. למה הוא רוצה לבטל את המשפט? הוא מסיים להעיד. היום הוא שוב דחת העדות, לא חשוב. הוא מסיים להעיד, זה עניין של שבועיים, שלושה. למה לבטל את המשפט? הרי הכל קרס. איך אפשר להגיד גם את זה וגם את זה? עכשיו בואו נבדוק איזה דמים אתם שפכתם. אתם שפכתם דם של 44 אנשים חפים מכל פשע באסון השרפה בכרמל, שנתניהו הסביר שאף אחד לא משך בדש מעילו והסביר לו שאין מערך כיבוי בישראל, כשמשכו ועוד איך, משכו במיליארדי עזרות ודוחות ומכתבים ודיונים בדש מעילו. אתם שפכתם את הדם של 45 חרדים חפים מפשע באסון מירון, אותו דבר כנל בדיוק, כולל מדבקר מדינה שכותב לו מכתבים, והוא לא עושה כלום. ואתם הבאתם את מדינת ישראל לחורבן הגדול בתולדותיה, בהתעלמות מוחלטת מכל העזרות, מכל הסימנים, בהליכה וקריאה ופרקת, פירוק החברה הישראלית מבפנים, הסתה של כולם בכולם, משפחות לא היה בחיים דבר כזה, אצל ראשי ממשלה אחרים. זה לא היה יכול לקרות, לא אצל בגין, לא אצל שמיר, לא אצל אף אחד. מדברים על השפיכת דמים שלנו. בוא נמלא את הג'ריקנים של הדמים, לפי הקדנציות, ככה זה הולך. אי אפשר להיות ראש ממשלה 18 שנה, ואחר כך לטעון שזה אחרים, אי אפשר. בטח לא בנושא ביטחון. פשוט לא קיים דבר כזה. אין את זה בלקסיקון. ועוד אחר כך, אחרי שגמרתם להחריב ולהשמיד, ולהוביל אותנו לגרועים שבאסונותינו, כשאתה מסתכל מסביב, מה אתה רואה? לא מסוגלים לסיים כלום. עזה, תסתכלת על עזה, 600 מסעיות ביום. מה היה קורה אם בנט היה מכניס 6 מסעיות? בחיזבאללה עושים מאיתנו פופרה עם ה... רחפנים האלה שנתניהו זיהה כבר לפני 600 שנה, וכרגיל לא עשה כלום. כי האיש הזה יודע רק לדבר. לזכותו יאמר שהוא מדבר בריטון מאוד משכנע. לגנותו יאמר שאין מלאך חבלה גרוע ממנו, וזה כינוי שהצמיד לו איש ימין אמיתי בשם יצחק שמיר. אין שקרן ושרלטן חמורים ממנו, ואם אתה חושב שאני מסית נגדו, שיתבע אותי. הוא טבע אותי בעיקר על שטויות. הקודמת כבר נגמרה ביבבה, וגם זוג תיגמר ככה. כי אין לו, יש לו הרבה מה לעשות תוך כדי מלחמה, חוץ להגיש תביעות דיבה נגד עיתונאים שהתעסקו בבריאותו. אגב, אני לא התעסקתי בבריאותו, ובתוכנית הזו אני הזמתי הרבה מאוד שמועות על בריאותו.
0: אז על מה הוא תובע אותך?
1: אם תרצה בזה, על הזמן שלך אני אספר לך. מה? לא הסתכלתי על השעון, שר, איפה אני?
0: אתה חמש, יש לך עוד חצי דקה.
1: אתה רואה? שר אומר 50 שניות. והנה אני אומר חצי דקה, כי אם הוא יכול לגנוב לי על הדרך כמה שניות, אז למה, ואנחנו בסוף תשלם.
0: בסוף הסאגה הזאת יישאר לך חצי דקה.
1: עכשיו אני מזכיר, עבריינים בתפקיד שתופרים אנשים מראש הממשלה, פרקליטות ויועצת משפטית, ימנית שנבחרה על ידי גדעון סער, ויועץ משפטי שקדם לה שנבחר על ידי נתניהו, אולטרה ימני, ומפכ"ל משטרה על המשטרה, אולטרה ימני, אני מזכיר. אותה פרקליטות רדפה ראש ממשלה בשם אולמרט, שהיה שמאלן, ורדפה נשיא בשם קצב, ורדפה שר אוצר בשם הירשזון, ורדפה ורדפה ורדפה, כי זה התפקיד שלה. בפעם היחידה שהיא הפכה לנרדפת, ופרקו אותה ואת כל שאר המוסדות, זה כשהגענו לגעת במשיח, בזה שינון עובד.
0: אוקיי, בוא, בן, אתה הרי מן המפורסמות, ההקלטות שלך, שצריך, מה אמרת, לפרק את הפרקליטות, לעשות רפורמה, זה, כל זה, פתאום התהפכת, ברפורמה לא מתאים לך.
1: לא נכון.
0: לא, עכשיו אני מדבר.
1: גם עכשיו אני רוצה רפורמה.
0: עכשיו, אז רצית, אני רוצה רפורמה, אבל לא כזאת. גם כשלא הייתה רפורמה.
1: בדיוק.
0: גם כשהתבטלה כל הרפורמה, לא המשכתם את ההפגנות שלכם.
1: עכשיו, זה מבטל כלום, זה נמשך גם עכשיו,
0: יכול להיות שהתיק חלש, יכול להיות שהתיק חלש, כן, עם התיק התרדת עד. רבותיי, תקשיבו רגע לטיעון, כן? יכול להיות שהתיק חלש. שבע שנים. שבע שנים על אירוע שהביאו איזה רכב מול הבית של, של פילבר, מצולם. יש, יש צילום, יש הכל, יש הכל, כן? האירוע מצולם. שבע שנים. מערכת המשפט גוררת אנשים עם כתב אישום. בסוף היא אומרת, אוקיי, התיק חלה, לא יודע מה, אין פה זה, משקרת איזה משהו שהוא לא בא, ועכשיו בן מחרטט ומשקר שאומר, כן, יכול להיות שהתיק חלה. שבע שנים, תחשבו, שבע שנים של בן אדם. אתם קולטים על מה אני מדבר? יעקב, יעקב אבינו, עבד שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, נתן לו הקלעה. אחרי זה עבד עוד שבע שנים על רחל. אחרי זה עוד שבע שנים. אתם קולטים? על מה אני מדבר פה? אוקיי, עכשיו, כשאין מה לדבר, אז מה חוזרים? שופכים לכן, אסון הקרמל, ואסון במרון, והשיבה באוקטובר, אין מה, תמיד חוזרים, ומלאך הבלה, ושמיר אמר, לא באמת, אף פעם לא, באמת? שמיר קרא לו מלאך הבלה? אב, הוא אמר לרב כדורי, שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, שכמובן הוצאתם את זה מהקשרו, במובן שאתם רוצים לתת לערבים לשמור עלינו, זה מה שהוא אמר. אבל הכל פייק, כמו הערבים נוערים לקלפיות, זה הכל פייק. אתם תרעלה. אתם תרעלה, אתם ערוצי תרעלה, אתם פשוט שקרנים. אתם שקרנים, זה כמו שאתם אומרים על חוק הגיוס, אתם קוראים לו חוק ההשתמטות. חוק שתוך שנה וחצי אמורים להתגייס שם איזה 7,000, 8,000, לא זוכר, 6,000, לא יודע מה, אלפי חיילים, אלפי חיילים, לראשונה, בהסכמת הרבנים, שמפלגות החקים החרדים, שס והליטאים יצביעו בעד. יצביעו בעד. אתם קוראים, לא, אתם שקרנים, זה שקר, זה שקר. אנחנו חיים בתוך מציאות שאתם משקרים. ואז אני אומר לך, תשמע, אבל אתם שופכי דמים, אתם לוקחים אנשים שבע שנים על קשקוש, על אירוע מצולם, על כלום, וגררתם אותם בספר, אתם קוראים בוגדים לאנשים, כן, לבן אדם שהעביר של פוטניק שהוא, שבזמן המסע ומתן, קאטה רצתה לעשות את העסקת חטופים, ואז אתם מגדירים אותם כבוגדים, ובנט קורא להם, קורא לזה יותר גרוע מבענונו, אין, זה שפיכות דמים, אתם שופכי דמים. ואז מה אתה אומר לי? לא, אז יכול להיות שהתיק חלש בשום דבר, כן, אני מחקתי את הציוץ של ההוא, שאני שיקרתי בו, אז אני מחקתי, למרות שאני יודע שבוודאות, וירון אברהם זה מוסמך, כן, הוא יודע, והכל שקרים, אתה משקר. אתה משקר, אתה פשוט חרת ברת. הכל חרת ברת. זה השיטה שלכם. בסוף, ברוך השם, ברוך השם, אני לא יודע איך זה נוצר, שיש רשתות חברתיות, טכנולוגיה, ונוצר ערוץ 14, ואני פה, ופה להגיד במשך שנים, להראות כמה אתה משקר, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם. לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, כמה אתם כל הזמן בהנדסת תודעה. איך אתם לא מתביישים להגיד חוק הפטור, על זה שהולכים לגייס לראשונה, שלראשונה, החרדים אומרים, כן, מי שלא תלמיד תורה שיתגייס. לראשונה, בהסכמה הולכים לאשר את הדבר הזה, שזה החוק. איך אתם קוראים, איך אתם כאלה שקרנים? איך אתם כאלה שקרנים? בלי בושה. ערב ערב, כל התעמולה שלכם, אתם ערוצי תעמולה, זה אי אפשר להמציא את הדבר הזה. זה דבר שלא יאמן. איך נפלנו עם הערב רב שהשתלט לנו על המיקרופונים? וגם ערב רב עלה איתה ממצרים. כל היום, לא, אנחנו לא, זה כמו קורח ועדתו, לא, למה משה? למה זה? בוא נחזור לבטיחים ולבצלים ולשומים, שמה היה לנו יותר טוב. עכשיו, הכל רע. אתם שקרן, הכל פוליטי. אוקיי, כמה דברים?
5: אין לך כמה דברים, יש לך 50 שניות.
0: 50 שניות. החלו להתארגן לחג מתן תורה בתשקורת, עכשיו הם עושים אייטמים, ראיתי בערוצי התבלה, על גבינות, פסטיבלי גבינות בעולם. זה החג שלהם, חג מתן תורה, שקיבלנו את התורה, הם התעסקו בגבינות. כמו שבחנוכה, זה הסופגניות. אוקיי? הסופגניות. אז עכשיו אנחנו הולכים להתקפה, כאילו חג מתן פרה. קיבלנו פרה. מה קיבלנו? פרה. לא עגל, פרה קיבלנו, שמביאה חלב. זה ה... זה ב... שפו לשר הביטחון, שבמקום מתחם אונרה, האנטישמים שהוציאו מירושלים, הולכים לעשות שם לשכת גיוס, הולכים לעשות שם מוזיאון צהל, לשכה לשר, יפה מאוד, ישר כוח, תודה רבה. משהו חיובי, משהו חיובי. תודה רבה, שר, בבקשה.
5: פרסמות,
6: פרסמות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. חשד לניסיון חיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר סויל מלחם. הוא נפצע קשה באירוע ירי שאירה הלילה בגליל המערבי. בתקרית נפצע גם סגנו באורח בינוני, והם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול. המשטרה פתחה בחקירה, טרם נעצרו חשודים. נזכיר כי בשבוע שעבר פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה אחמד נאסר, שנורה 7 פעמים בעת שישב במסעדה. כתב אישום הוגש אז נגד 2 חשודים במעשה. על אף הנחיות פיקוד העורף שנותרו ללא שינוי עד מחר, הרשויות בקו העימות הנחו את גני הילדים שלא לקיים הפסקות בחצר מוסדות החינוך, זאת בשל חשש מירי טילים ואיום רחפני הנפץ. בתוך כך, פיקוד העורף יקיים בדיקת צופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11. במקרה שתופעל התראה האמת, תשמע זקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם באפליקציית פיקוד העורף. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מונן חלקית ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
0: שיצטרף לישראל ביתנו.
17: נכון.
0: מה הולך?
1: איך בפוליטיקה? שאלה ראשונה.
17: קודם כל, אני עדיין לא בפוליטיקה, אני מקווה מאוד שתהיה לי הזכות להיות נבחר ציבור, לשרת הציבור, ואני מקווה שמתוך הנסיבות, באמת, שבחרו בי להבין את גודל השעה ואת הצורך בתיקון העמוק בחברה הישראלית, אז אני חושב שנקראתי לדגל הזה, ואני מקווה שאני אעשה טוב למדינה.
0: מה חיבר אותך דווקא לליברמן?
17: תראה, אני חושב שתראה, קודם כל זה לא סוד, פנו אליי לא מעט מפלגות.
0: מי עוד פנה אליך?
17: הפוליטית, אתה יכול לתאר לעצמך, אני אומר, לא מדבר על הקיצוניות, מדבר יותר מפלגות מרכז. אמרתי, אבל מכל הקשת, אני רוצה רק לומר פה שהבחירה באביגדור הייתה בחירה מושכלת. חיפשתי בית, חיפשתי את הערכים שעליהם גדלתי, מצאתי בליברמן שמילה זו מילה, ולאחתי הוא זה שמתאים להוביל את המדינה תחת קווי היסוד שישראל ביתנו מגדירה. התחברתי לזה, מצאתי את הבית. אני תמיד אומר את זה, זה באמת הליכוד של פעם. גדלתי בבית של ליכוד, גדלתי על ברכי בגין ויצחק שמיר, ינקתי את תנועת החירות.
0: רגע, אז אם ליכודניק אמיתי מצביע ליברמן?
17: להרחתי היום, להרחתי היום כן.
0: אני כבר מבולבל. זאת אומרת, הדבר היחיד שליכודניק אמיתי לא עושה זה להצביע ליכוד.
17: אני אסביר.
0: לכולם הוא מצביע, רק לא לליכוד.
17: אני אסביר. תראה, ינון, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת. אנחנו גדלנו על ערכים שליכוד זה ביטחוני, חברתי ומאחד. היום זה לא הליכוד, סליחה, שאני ואתה מכירים, או כל אזרח אחר מכיר. לצערי הליכוד מעט השתנה. אבל בוא נדבר על אביגדור ליברמן. לא באתי לפוליטיקה כדי להכפיש אף אדם, ולא באתי באמת לעשות רע לאף אחד. באתי לעשות טוב, להסתכל על האזרח. להוביל את המדינה באחריות, כי זה מה שחסר לנו. לקבל החלטות גורליות. באמת, אנחנו נמצאים במערכת פוליטית שיגן למבוי סתום.
0: תגיד, אמרת קווי היסוד.
1: אני רוצה שהוא גם שאלה. אבל תן לו לסיים משפט.
17: אמרתי, הגיע הזמן באמת להחזיר, להחזיר לעם שלנו, שהוא הריבון, כדי לקבל מנדט להנהגה טובה ואחראית יותר. אני לא אומר, זה לא סתם מילים. זה מילים שכולנו מרגישים שחייבים לתקן פה.
1: שרון, אני דווקא רוצה לאתגר אותך, למרות שאתה יודע שגם אני אוהב אותך ואת אחיך ואת המשפחה בכלל, ואני גם מחזיק מליברמן, זה לא סוד, אבל נדמה לי שאני כבר לא זוכר איפה, והציטוט המדויק לא בפניי, כשהחלטת והודעת, או בהזדמנות אחרת, שאלו אותך ומה צריך לעשות אחרי הבחירות, אתה אמרת שבין היתר להפסיק, אין חרמות יותר, זאת אומרת, אפשר היה להבין מדבריך שישיבה עם נתניהו זה לא מילה גסה, וזה מנוגד קצת למסר הברור מאוד של ליברמן, שהוא נשאל על זה חדשות לבקרים, ואומר, עם נתניהו אנחנו לא יושבים, לא עם החרדים.
0: מנוגד קצת ב-180 מעלות.
1: אתה לא צריך לסייע לי, נון, אני מסתדר לבד, ראית? אני שואל אותו שאולה לעומתית, כי אני סומך על שרון, כן, על היושר שלו.
17: אז תודה, קודם כל, תודה על השאלה, אני אסביר. אם הייתם לוקחים את הרעיון הזה קצת אחורה בשניות, מעבר למה שציטטו, ציינתי של ישראל ביתנו יש קווי יסוד מאוד מאוד ברורים, ואני אסביר מה הם. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ורצוי שתהיה בהסכמה רחבה, כדי לחשוף את האמת, לא כדי להוריד ראשים. זה לא הדרך שלנו. אנחנו רוצים לדעת, להיות בטוחים, שהשבעה באוקטובר לא ישנה פה, בשום גזרה. זה הדבר הראשון. דבר השני, זה הכרעת חמאס. חברים, שנתיים וחצי, אחרי אירוע כל כך קשה, טבח, חמאס עדיין על הרגליים, חמאס מתעצם, זה לא יכול להיות. יש לי אחריות אישית למשפחות, יש לי אחריות אישית ללוחמים, למשפחות השקולות, שהחיילים שלהם נפלו. לא יכול להיות שדמם מותר ברגע הזה. אנחנו חייבים לסיים שם את המלאכה. חמאס לא יכול להיות
1: על הרגליים. תגיד, וליברמן יכול לעשות דבר כזה על הראש, על הראש של טראמפ? הרי אנחנו מכירים את הסיטואציה שנקלענו אליה. יש איזה ג'ינג'י קצת משוגע. אפשר להגיד לו, תשמע, לא סופרים אותך, נכנסים לאחריות חמאס?
17: ישראל חייבת להיות אחראית לביטחונה. הכרעה זה אומר שאנחנו לא רוצים ארגון טרור רצחני, ולא משנה באיזה גזרה, שיאיים על ישראל. מה שקרה פה בשבעה באוקטובר שינה את כל המשוואות. את כל המשוואות בכל הגזרות.
0: אבל ליברמן היה שר ביטחון, הוא הבטיח שהוא יחסל את נתניה ב-48 שעות, הוא לא עשה את זה, בסוף מי שחיסל את נתניה זה נתניהו.
17: אז אם נבדוק לעומק, ליברמן וראשי הביטחון רצו ללחוץ על הכפתור. ממליץ לבדוק באמת לעומק, מי מנע ולמה מנע. אני חושב, תראה, ינון, אתה יודע, האמת לא תמיד נחשפת לציבור. יש דברים שבחדרי חדרים. אז כדאי שדווקא בשאלות כאלה, יש הרבה מאותיות, תראה, אני בסך הכל בודק את מה שאומרים לי, ומהמעט שבדקתי, אמרתי, המעט שבדקתי, יש דברים שהם לא כל כך ברורים.
0: הוא גם אגב אמר שצריך להפציץ את סכר אסואן בזמנו. האם לדעתך צריך להפציץ את סכר אסואן במצרים?
17: כל מה, חברים, כל מה, שימנע אסונות, וישרת את הצורך הביטחוני של ישראל, אני בעד. מבחינתי,
0: כולל הפצצת סכר אסואן.
17: חברים,
1: זה היה אפילו טהרן אסואן, את טהרן כבר עשינו.
0: לא, שנייה, חברים, שנייה. האם אתה לא שולל הפצצה של סכר אסואן
17: במצרים? אני לא שולל כל מה שמאיים על ביטחונה של ישראל. ותקחו את זה מבחינתי, להפציץ גם את הכור, גם כן האסייתי. זה לא מעניין אותי.
0: את הכור האסייתי אנחנו לא רוצים לפגוע בו.
1: אנחנו רוצים, אני רוצה.
17: מה שמאיים על ביטחונה של מדינת ישראל.
0: עכשיו תגיד לי משהו, שאלה אחרת ברשותך. אתה אומר אחדות ואנחנו רוצים די לפילוג והקיר הבא מכל מיני כאלה. תראה, איך שליברמן מדבר על החרדים, זה ברמה של לקחת אותם במריצות ולזרוק אותם למזבלה, עד כמה שאני זוכר.
17: אז הנה, אני אגיד לך את זה עוד פעם. אתה תשמע ממני תשובות, כנראה לא של פוליטיקאי. את ששמעני תשובות של אחד מכם, אחד מהעם, ואני יכול להגיד לך שזו אמירה שגויה, וזו אמירה אומללה, טעות קשה. אני אומר לך את זה. אוקיי, ליברמן נמצא עשרות שנים, בעשייה פוליטית, בשליחות לאומית, גם עושים טעויות. ליברמן לא מושלם.
0: אז למה הוא לא מתנצל על זה? אז למה הוא לא מתנצל?
17: שנייה, אז בוא תזמן אותו לרעיון אצלך ותשאל אותו.
1: כן, תכף אבוא.
17: אני רק יכול להגיד לך שליברמן לא שונא חרדים, והשנאה הזאת לא נמצאת שם. ליברמן רוצה שוויון בנטל.
0: זאת אומרת, לזרוק אותם במריצה למזבלה זה לא מתוך שנאה, זה מתוך אהבה.
1: שמע, הוא אמר לך דעתו הנוקבת על זה.
0: לא, הוא אמר שליברמן לא שונא חרדים. זה שהוא אמר שזה שגוי וזה, אני מבין. אבל זה שהוא אומר שליברמן לא שונא חרדים, אני רק לא מכיר מישהו שזורק אנשים במריצה למזבלה, שזה, אתה יודע, זה מזכיר לנו תמונות, אתה יודע מאיפה, מתוך אהבה. אני לא התחברתי לאירוע, לקונספט.
17: ינון.
1: אתה תתחבר בהמשך, אני רוצה שאותך...
0: רגע, אנחנו, תן לו לענות.
17: ינון.
1: הייתה שאלה? שלא התחברת לאירוע?
17: אז אני אשיב, אני אשיב. מכירותי את ליברמן, הוא לא שונא לא חרדים, לא צ'רקסים, לא שונא בכלל כל יהודי או לא יהודי. לא שונא. הוא יש לו דרך מאוד מאוד ברורה. האמירה הזאת על המריצות, אמירה שגויה, טעות קשה. אני לא מסכים איתה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להסכים איתה.
0: האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים? האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
1: תן לי בחיית. שרון.
0: רגע, שנייה, רק את זה ואחרי זה תשאל שאלה. יש לנו עוד הרבה זמן. האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
17: אוקיי, אז ככה. אני אמרתי שאני נגד חרמות, אבל הרגע, לישראל ביתנו יש קווי יסוד ברורים. האם החרדים יסכימו לגיוס לכולם? אהלן וסהלן. האם החרדים יסכימו להקמת ועדת חקירה ממלכתית? האם החרדים יסכימו לשורה של ליברליות, במקומות שאנחנו צריכים להסתכל על טובת המדינה? אנחנו צריכים לדעת שיש פה מפלגות ציוניות, אך ורק ציוניות, שמובילות את הממשלה הבאה. אני בעד הקווי יסוד האלה. כל מי שמתחבר לזה, דלתנו פתוחה.
1: שרון, קודם כל...
0: רגע, עוד ש... סתם.
1: לא. אתה מכיר את אינו, נכון, שרון? אתה לא, אל תתרגיש.
17: אני לא רק מכיר את אינון, אני גם מחבב אותו מאוד, למרות מה שהתדמית שקיימת לו בציבור, שלפעמים אנשים זורקים עליו כל מיני רפש, אני יכול להגיד לך, הבדם הזה רגיש ואינטליגנט, והוא יודע שכל מה שאני אומר פה בשידור הזה, אלה דברי אמת.
0: אתה באמת בן אדם. אל תכניס לי אינטליגנציה, בבקשה. עד אינטליגנציה.
1: שרון, אתה באמת איש מיוחד, אבל אני רוצה, קודם כל, לגבי חרדים, אל תשכחו, ליברמן נשוי לאישה דתייה ממש, והבת שלו דתייה ממש, והוא חי בבית כשר, ואני מת על האמירה שלו שהוא אוכל בבית כשר ובחוץ טעים.
0: גם ישראל פריי דתי, הכל בסדר.
1: לא, ישראל פריי זה משהו אחר. ואגב, אתה לא צריך להכיר את החומר כדי לדעת שליברמן התפטר, כי לא כי סרבו לעשות מבצע בעזה, ואפילו השאיר אחריו
0: לא
1: מסמכים, אפילו השאיר אחריו מסמכים גלויים.
0: מרב מיכאלי אמרה שהוא לא עשה כלום.
1: אבל די, כבר די, אמרת שיש זמן ואתה גומר אותו.
17: רגע, חברים.
1: רציתי לשאול אותך את השאלה.
17: אנחנו לא בשנאת חינם, אנחנו באהבת חינם.
1: העיקר שזה יהיה חינם אצל אינון. שאלה שאינון נגע בה בקטנה. איך תקימו, אני יודע ששואלים את זה יותר מדי אתכם, ופחות מדי את הצד השני, כי לצד השני יש עוד יותר קושי להקים ממשלה, אבל אם ליברמן לא יישב עם החרדים, והוא לא יישב איתם, ולא יישב עם הערבים, והשאלה היא מי הוא יישב, כאילו אם לא יהיה לך רוב ציוני, אתה בבעיה, השאלה אם אתם מציאותיים.
17: אמרתי, הוא יישב עם מפלגות ציוניות בלבד, יש לו דרך, הוא לא זז מהדרך שלו, מילה שלו זה מילה, חברים, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו.
1: מה שנשאר זה ליכוד.
17: אי אפשר להגיד שהוא לא יציב, אז הליכוד יהיה בתנאי שקבל את קווי היסוד של מפלגת ישראל ביתנו.
0: עם ביבי ראש ממשלה? הליכוד יהיה עם ביבי ראש ממשלה?
17: אתה מנסה להוביל אותי פרסונלית, ואני מדבר על עקרונות. אני לא נגד אנשים, אני בעד עקרונות, ינון. חבל, אני מניח שאחרי שנתיים וחצי אתה כבר מכיר אותי.
0: מה העקרונות שלכם לגבי יהודה ושומרון?
17: החלת ריבונות מלאה, הקמת התיישבויות. מפלגת ישראל ביתנו זה מפלגת ימין.
0: החלת ריבונות פה... מלאה גם על שטחי A ו-B?
17: חברים, מדינת ישראל חייבת לדאוג לביטחונה.
0: לא, אני שואל, כשאתה אומר החלת ריבונות מלאה, זה 100% מהשטח כולל A ו-B?
17: כשאתה אומר A ו-B, אז מה אתה מצפה? שנשאיר שם קיני טרור? התשובה היא לא.
0: אז החלת ריבונות מלאה על כל השטח?
17: על כל השטח.
0: כי אני זוכר בזמנו שליברמן דיבר על החלפת אוכלוסיות, ובעצם לתת להם את יהודה ושומרון, זה כבר לא על הפרק?
1: תן קרדיט, זה תוכנית שאני פרסמתי, והיא לא על הפרק לצד.
0: אני רוצה לתת פה קרדיט לבן כספית שפרסם את התוכנית הזאת.
17: אמרתי, הגיע הזמן שתזמינו את אביגדור לרעיון, הוא איש חביב.
1: לא, אתה יכול לשכנע אותו שיבוא לי, אינון, הוא לא מסכים.
0: לא, כי הקונספט הוא בסוף גם לא יש, אתה יודע, סיי במפלגה, זאת אומרת, לא, כאילו,
17: תקבלו,
0: הוא גם,
17: כן. תקבלו שם את כל התשובות. כן. שאלתם אותי, אני אומר לכם, החלת ריבונות מלאה, הצורך הביטחוני של ישראל עולה מעל הכל.
0: אגב, אני רואה פה שולחים לי עוד כותרת של ליברמן מ... אפריל 26, לא אז עם המריצות, אפריל 26 זה לפני חודש, 28 באפריל, זה לפני פחות מחודש, ליברמן על החרדים, מחבלים לכל דבר ועניין. האם לדעתך, שרון שרבי, מדובר בביטוי של אהבה?
1: אני מניח שזה משהו שאתם מוצאים מקשרו.
17: חברים, אני באתי, איך אמרתי, תבדקו לעומק אמירות, אני רק יכול להגיד לכם, בסדר, שליברמן הוא לא נגד חרדים ולא נגד שום אוכלוסייה בישראל, ואתם יכולים להבין את החיבור שלי, לליברמן, ולא רק שלי, של ישראל בן שטרית, ורפי בן שטרית, ויוסי ברודני, כולם חופשי כיפה, כולם ציוניים, כולם מכירים חברה חרדית כזו או אחרת, כולם מכירים את החברה הישראלית. חברים, אנחנו במצב בתוך ישראל של קיבוץ גלויות, אבל מדיניות מאוד ברורה.
1: אבל אתה אומר, אינון, אני רק רוצה, המוצאה מקשרו, אז הצ'אט מספר שליברמן אמר את הדברים כשמפגינים חרדים חסמו עורכי תנועה ראשיים בתוך כדי המלחמה, ואמר שפורעים שחוסמים כבישים ופועלים נגד גיוס לצהל בזמן לחימה בצפון, דינם להיות מטופלים כטרוריסטים.
17: אז עכשיו אני שאלתי, אינון, האם אתה מסכים לזה? או לא מסכים לזה, בסדר?
0: לא, אני חושב שמי שחוסם כביש הוא לא טרוריסט. עכשיו...
1: אלא אם כן הוא קפלניסט, כמובן.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר מילה היא מילה של ליברמן, אני רק מזכיר לך שליברמן אמר בזמנו שהוא לא יושב עם המפלגות הערביות ורם, להפך היו לו כל מיני קמפיינים של אין בלי אזרחות, אין בלי זה, אין, לא זוכר כבר משהו, אין אזרחות.
1: בלי נאמנות אין אזרחות.
0: בלי נאמנות אין אזרחות, ובסוף הוא ישב עם רם. אז במסגרת המילה זו מילה של ליברמן, כן? האם להגיד אני לא יושב עם רם, ואז לשבת עם רם, זה נחשב שהוא עומד במילה שלו.
17: אז הנה, אז אני אענה לך בתור שרון שרבי, בסדר? ליברמן ישב אז, דאז עם רם בממשלת בנט לפיד, ישב עם רם מתוך זה שהוא רצה, מתוך אחריות, למנוע מערכת בחירות נוספת, אבל בדיעבד אני אומר לך, זו טעות, לא מבוטלת, לשבת עם מפלגות ערביות אנטי-ציוניות, שמפלגות שהראשים שלהם מדברים על כיבוש פלסטיני במקום לדבר על הפשיעה בחברה הערבית, על איך מצמיחים את החברה הערבית לכלכלה, לחינוך, ואיך משפרים את רמת הבריאות שם. הראשי, הנציגים שמייצגים את החברה הערבית, לא מייצגים אותם באמת.
0: מה ההישג?
17: לא דיברתי עדיין על הנאמנות שלהם.
0: מה ההישג הכי גדול של ליברמן?
1: שרון, רק שתבין שפה יש לך אפילו ויכוח איתי, ואת יודע למה אני החלטתי? קודם כל... מנסור אבאס מכיר בישראל כמדינה יהודית, מדבר על הפשע, מדבר על הכל, אבל אני השתכנעתי בכל זה, כי אינון מגל כאן שלנו, טוב, זה, שעכשיו, זה שעכשיו משחק אותה עם אני,
0: לא
1: הוא שכנע אותי לאורך שבועות, כשנתניהו רצה להקים את הממשלה עם מנסור אבאס, ולא אפשרו לו,
0: והם
1: עשו בו מסע הכשרה מטורף, חובק עולם, מימין לשמאל, ממזרח למערב, הביאו את הרב דרוקמן, ארז על ארז דבר,
0: טוב, נו, בסדר.
1: ועכשיו פתאום לליברמן עשו.
0: אוקיי, לא רק בלי זה, ליברמן אמר שלא יושב וישב, זה ההבדל.
1: ונתניהו?
0: עכשיו, אני שואל
17: אותך
0: שרון, שאלה אחרונה, מה ההישג הגדול ביותר של ליברמן במשך 600 השנה שהוא בפוליטיקה הישראלית?
17: אוקיי, מה עשה ליברמן? אז קודם כל, כשר אוצר הוא הכפיל את שכר החיילים, העניק לימודים חינם לחיילים קרביים. ליברמן נעלה, שים לב מה שאני אומר לך, את המענק השנתי לניצולי שואה ב-60%, אנשים שלא רואים את שכחו את הניצולי שואה, הוא זה שעשה להם, הוא זה ששותף להחלטה להקמת מתקנים להתפלת מים. זה, אני אומר לך רק, אני אומר לך על חודו, אני אומר על חודו של לשון, איך ליברמן כן תרם, ואיך ליברמן כן עושה, והוא רצה למגן את הצפון, ומי תרפד את
1: כיוון
17: הצפון. חברים, בואו.
0: אוקיי.
17: ליברמן.
1: שרון שרב.
17: רק שנייה, ליברמן. אפשר להסכים איתו או לא להסכים איתו. אי אפשר להגיד שהוא לא עשה למען מדינת ישראל. עשה הרבה.
0: הרשימה הייתה די דלה.
1: לא, אני רוצה להגיד את השיר.
0: 600 שנה בפוליטיקה, והרשימה הייתה די מותה. היה שותף
1: להקמת
0: מתקנים להתפלת מים.
1: שקויר גדול. מחר תקבל את השלמת הרשימה.
0: נרים כוס מים לחיים. תודה שרון שרבי.
1: שרון, אהובנו. תודה רבה לך.
17: תודה. תודה לכם, תודה לכם.
0: לסומות בבקשה, תודה.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
8: חוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי, פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 04-985-5616.
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
25: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2

0: אז אני בחרתי את השיר הזה כי אני שרוף עליו נגדסי. זה הזמר המזרחי של דור קודם שאני הכי אוהב, ויש לו עוד 6 ימים הולדת. אז אבנר, מזל טוב, תהיה לנו רק בריא. אני גם לשם.
1: מזל טוב, אבנר, היית בהופעה שלו?
0: מזה 2 מיליון שנה.

גם לילה איזק ושקד מורג שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע בדיגיטל, עידו טבת, אחיית בלוק ורעות מתיקאו ארגון, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. טוב, אני אקפוץ למטבחון לראות מה קורה שם עם ברקו, איך אני נכנס בו ומטפל באירוע הזה. תהיו איתי בקשר, להתראות, שלום, ביי, ניפגש מחר.

0: 20 מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: הלו?
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אם זה משהו טוב, כן.
13: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
13: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
16: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: צהל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
1: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
0: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו, לקואליציה אין רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדת תצפית ותשתיות ששימשו לקידום מדווי טרור. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברת התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: רב בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: ג'סטין ביבר, יחד ניקי מינאז', Beauty and the Beat. אם יש דבר שאני אוהב, התופעה הזו שנקראת טיק טוק ופסטיבל קואצ'לה, זה שזה מחזיר שירים מהעבר, לצורך העניין במקרה הזה 2012, מהעבר, גם למצעדים בעולם וגם לרחבות.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: וזה חזר גם למצד שלנו, ראש בראש המצד השבועי של כל רגע עם יואב זמיר, זה קורה בכל חמישי בתשע בערב, אתם יותר ממוזמנים להצטרף. שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, גליל עמקים, יום שני, ה-18 במאי 2026, 11 ועוד 8 דקות, עוד אנחנו כאן ה-20-30 שנים וכמובן גם חדשים. בואו נאמר שתהיו מחוברים לשעה הזו, מילה, אתם הכי מעודכנים שיש במוזיקה. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, טיק טוק, יוטיוב, כל מקום אנחנו נמצאים. זהו, זה אני אופיר מור יוסף. נמשיך מכאן לסטטיק. זה נקרא מנדם, האזנה מעולה שתהיה לכם, בוקר טוב.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, אושי. אורי, לסגו.

ואיזו הופעה אדירה שרית חדד הביאה אתמול בחתונה של אושר כהן ועדן פינס. זה ישמח חתני. 18 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר בין 11 ל-12, ככה עם כל הלעיתים החמים ומה-20-30 שנים האחרונות. אז כאמור, אתמול הייתה החתונה של עדן ואושר באולמי גבריאל בנס ציונה. שיהיה המון מזל טוב. הנה, אל תעשי לו צרות, אושר כהן.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: דוצ'י עם הסימפול העצבני הזה לגוטיה, Somebody That I Used To Know. ב-11:27, אתם על מגה היט כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ 052-596-96, הקדשות שירים, בקשות, דשים, איחולים כאלה ואחרים, אתם יותר ממוזמנים. יש לנו כבר בקשה ראשונה לבוקר הזה של ליאל גולן.
1: אני רוצה להקדיש שיר לטניה אודוב, יפה שלי. ליאל גולן.
0: מיד אחרי כן, נהיה עם מבזק חדשות החצי עם מדליה סבאת, ונחזור. אייל גולן, אחרי זה לייט.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם יוזק החדשות. חשד לניסיון חיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר, סויל מלחם. הוא נפצע קשה באירוע ירי שאירע הלילה בגליל המערבי. בתקרית נפצע גם סגנו באורח בינוני, והם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול. המשטרה פתחה בחקירה, טרם נעצרו חשודים. נזכיר כי בשבוע שעבר פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית הרבי אחמד נאסר, שנורה 7 פעמים בעת שישב במסעדה. כתב אישום הוגש אז נגד 2 חשודים במעשה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי קיים הערכת מצב בעקבות ניסיון הרצח וטען כי הירי מהווה חציית קו אדום וכי מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי הציבור וביכולת שלהן לפעול בביטחון למען האזרחים. על אף הנחיות פיקוד העורף שנותרו ללא שינוי עד מחר, הרשויות בקו העימות הנחו את גני הילדים שלא לקיים הפסקות בחצר מוסדות החינוך, זאת בשל חשש מירי טילים ואיום רחפני הנפץ. צהל הודיע כי בדיקת סופרים של פיקוד העורף תתקיים היום במעגן שבעמק הירדן בשעה 13:00. מהצבא נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע זקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש הקלה באומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Tame Impala. שזה כמובן הפרויקט המוזיקלי של קווין פארקר האוסטרלי, זה ביחד עם ג'ני, זה נקרא דרקולה. 20 דקות עכשיו לפני 12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מזמינים אתכם להמשיך לכתוב אלינו הודעות, לשלוח אלינו בקשות שירים, 052-596-96. בהמשך אנחנו נהיה כאן עם הקדשה שיש לדודו אהרון, בקשה לאמא יקרה. אז אנחנו 2 דקות הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: עוד להיט מהעבר שחזר אלינו ולרחבות, רינת בר עם חיכיתי לך. כל פעם מחדש מקפיץ ברחבות, איזה כיף. 14 עכשיו לפני 12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו בקשות שירים בוואטסאפ של האולפן, 052-596-96. אנחנו עכשיו עם מהקדשה של שמעון ואביה.
1: היו שימה, זה שמעון ואביה.
2: רוצים לאחל לך המון המון מזל טוב, בריאות.
1: ואנחנו רוצים להקדיש לאמא שלנו את השיר, אמא יקרה. אמא, אין עלייך בעולם, אוהבים אותך, המון המון מזל טוב.
2: מזל טוב.
0: מדהימים, פשוט מדהימים. דודו אהרון, אמא יקרה.

0: המקום הראשון במסגרת המצד הישראלי שלנו כאן, ראש בראש. טמפר סיטי עם סלף אוור, שלושת החברים כאן מחולון, שעושים חיל ענק בעולם, בארצות הברית, זה נקרא כאמור סלף אוור. המצד השבועי של כל רגע, ראש בראש עם יואב זמיר, כל חמישי בתשע בערב, אתם יותר ממוזמנים להצטרף. זהו זה, 5:00 ל-12:00, אתם על כל רגע. מסיימים, חותמים כאן שעה של מגה היט, אנחנו נשוב ונהיה כאן גם מחר בשעה 11:00. מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון. אני אופיר מור יוסף. נחתום עם אגם בוחבוט ושחר סאול, באתי להציל אותך, המשך ההזנה הרבה, להתראות.
1: באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך.

0: בורחת. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל.

0: על מעדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום העימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצא התייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
0: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סרב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. חשד לפגיעה סדרתית בקטינים באזור חיפה והצפון. עובד הוראה בן 28 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בשישה תלמידים. כתבנו אור אביד מעדכן כי הצהרת תובע הוגשה לאחר שבמהלך החקירה עלה כי עובד ההוראה ביצע במהלך השנתיים האחרונות מעשים מגונים בקטינים בני 10 עד 14 שהיו בין תלמידיו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: דיבורים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אוטוטו 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אנחנו מדברים ברדיו מהדורת יום שני. פלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, נגיד תודה גם למפיקה שלנו, נטע לוינסון, בחדר החדשות מדליה זבהת. על הדיגיטל יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ, אתם מאזינות ומאזינים, כרגלכם איתנו, בוואטסאפ 052-596-96. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, ביישומון, אתם יכולים למצוא אותו בגוגל פליי,

App Store, וכמובן גם אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, כל מה שפספסתם ועוד הרבה הרבה יותר. אנחנו נפתח היום, לצערנו הרב, כמו בהרבה מאוד פתיחות של התוכנית הזו, באלימות בחברה הערבית. ראש המועצה והסגן שלו בג'די דמאקר נפצעו קשה בירי ניסיון חיסול. נזכיר לכם שלפני כשבוע דיווחנו על פענוח של ניסיון חיסול אחר של ראש רשות, ראש עיריית שפרעם וסגנו, אז הם נורים במסעדה. נגיד שפה המשטרה נמצאת כמובן בחקירה, טרם נעצרו חשודים, אנחנו גם נתעדכן במצבם. נהיה עם היישובים שלנו בצפון בקו העימות. חלק מהן החליטו שלמרות שפיקוד העורף הותיר את המצב כפי שהיה עד עכשיו, חלק מהרשויות החליטו להחמיר את ההנחיות. ונגיד שכל זה ככה ברוח, לא יודע אם רעה, אבל רוח שמגיעה מאזור, מאזור מזרח, כיוון כללי, איראן. טראמפ, שמעתם במבזק החדשות, טראמפ אומר שהוא נותן עוד הזדמנות לדיבורים. אם לשפוט על פי תנועת המטוסים, גם בישראל וגם בארצות הברית מכינים גם את המעשים. חוץ מזה, ראש עיריית רמה, שווקי אבו לטיף, שנאשם בעבירות של חמורות מאוד, הוא בסוף בעסקת טיעון מודה ומורשע בעבירות של סחיטה ביומי, מרמה והפרת אמונים. אנחנו נדבר עם תושבת קריית שמונה שהחליטה למכור את הבית, לעזוב את הצפון. וגם נעסוק בזכרם של שני גבאי, זכרה לברכה, מיוקנעם, וגלעד רוזנבליט מגניגר. אחד נפל בקרבות ברצועת עזה, השנייה נרצחה במסיבת הנובה. ואנחנו נדבר עם שני ההורים שלהם שפועלים ממש עכשיו להנצחתם, והם זקוקים לנו. אז שוב נגיד תודה רבה לנטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, מדליה זוהת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם, ואתם כל כך מוזמנים לשלוח לנו הודעות, להביע את דעתכם, בצורה יפה ומנומסת כמובן.

0: מדברים ברדיו.
1: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דיד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום קודם כל דוקטור אלה אבו סלח, רופא בכיר במיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, לשם פונו השניים. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום לך וצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אז בוא ספר לנו על מצבם, על השניים.
2: ככה, התקבל אלינו בחצות שני פצועים, אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני. את הראשון יש לו פצעים בכף הרגל, הוא ממתין להתערבות הניתוחית שלו. את השני, שהוא היה במצב קשה, עם פגיעות בגפיים תחתונות, כולל פגיעה וסקולרית באחד מהגפיים, הוא עבר ישירות לחדר ניתוח, עבר תיקון וסקולרי, קיבוע זמני של השברים סביב הפגיעה, ועבר טיפול לשבר בירך השנייה על ידי מסמר תוך לשדי.
1: עכשיו, נגיד שאתה אומר וסקולרי, רק תסביר את זה למאזינים, זה כלי דם, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים על עורק באזור הזה, ואנחנו מכירים ממקומות אחרים שפגיעה ברגליים יכולה להיות פגיעה קלה ובינונית, אבל כשזה פוגע בעורק, זה מסוכן עד מסכן חיים.
2: נכון מאוד, יש לו פגיעה בכלי דם שעבר תיקון, בעיניי עד עכשיו הוא מתפקד בצורה טובה מאוד עד מצוינת, והוא כעת בטיפול נמרץ. אני ביקרתי אותו לפני 10 דקות יחד עם מנהל מהמרכז הרפואי, הוא התעורר, מצבו יחסית יציב וממשיכים לטפל בו.
1: ואנחנו כמובן מקווים מאוד, נכון? הוא יצא מסכנת חיים? זאת אומרת, הצלחתם לייצב את מצבו?
2: אנחנו הצלחנו לייצב אותו, מצבו עוד, הוא יצטרך עוד טיפולים בהמשך, כרגע מצבו יציב.
1: מצבו יציב, בהכרה, משוחח עם...
2: כן.
1: אני רוצה להודות לך, דוקטור אלה אבו סלח, רופא בכיר במיון המרכז הרפואי גליל בנהריה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. כאמור, בג'דיד המכר מנסים להבין מה גרם לאותו מחסל לבוא ולנסות לרצוח, להעביר מסר לראש המועצה וסגנו. נגיד שלום לזהיר שבל, חבר מועצת ג'דיד המכר. שלום, תודה שאתה איתנו.
3: שלום, אדוני.
1: זה קורה קצת אחרי חצות, אז נשמעות היריות. אתה יכול לספר לנו ממה שאתה יודע, איפה היו השניים?
3: את האמת שמעתי את השאלה שלך, שאלה טובה, אבל היית צריך לכוון את השאלה הזאת לשר בן גביר. הוא את האמת יודע כל תשובה לכל שאלה כזאת. אנחנו לא יודעים מה קורה, מה הולך, מי הבא בתור. זה היה לפני כמה חודשים ראש עיריית ערבי. והיום...
1: נגיד ששפר עם, גם ראש עיריית שפר עם, הניסיון חיסול שם.
3: אז בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? לאן הגענו? מה הם רוצים? איפה האכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
1: זאת אומרת, אתה בעצם בא ואומר, חברים, אנחנו מופקרים, אין הגנה, ולכן אנשי הפשע מרשים לעצמם את זה.
3: זה לא מהיום, אחי. אתה מפנה לשאלות שהתשובות רק אצל המשטרה והמפכ"ל המשטרה ואצל השר בן גביר. הם יודעים את כל התשובות האלה. אנחנו בשוק פה, למרות שאני לא מופתע ממה שקרה אצלנו בכפר, כי זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. ואני שואל עוד פעם, מי הבא בתור? זה עצוב וקשה.
1: תגיד, אבל אתה יודע, אני חייב לנסות, שוב, להקשות, למרות ששוב, אין פה, זה לא בין העניין תרבותי, אבל אני חייב לנסות להבין. יש אלימות במגזר הערבי, יכול להיות שהמחסלים, יכול להיות שהעבריינים, במגזר הערבי מרשים לעצמם יותר, כי הם יודעים שהם לא יתפסו, או כי המשטרה תתקשה לתפוס אותם? למרות ששוב, אנחנו מדברים על פיענוח לפני כשבוע של שניים שניסו לרצוח את ראש עיריית שפרעם.
3: יפה מאוד. אני חושב שכן, התשובה היא כן, למשטרה אחראית לכל זה. ואם הייתה עקיפה כמו שצריך וכל מי שהיה יורה היה נתפס והיה מקבל בית משפט כמו שצריך ונכנס לבית סוהר לכמה שנים טובות, זה לא היה... מתדרדר מכפר לכפר.
1: אגב, אני מסכים איתך לחלוטין, זה גם לא חונה רק אצל המשטרה, בכלל, אתה יודע, גופי האכיפה, כולל בתי המשפט, צריכים להתייחס לאלימות לחברה הערבית, כמו טרור, אגב, זה ראשי רשויות, ביקשו ביניהם גם מר מלחם, שעכשיו מתאושש מפצעיו, דרשו להכיר באירועים בחברה הערבית כטרור.
3: אגב, אני מאשים גם את עורכי דין שהולכים, מקבלים כסף, והולכים כאילו מוצאים אותם בכמה מילים, בגלל שהם קיבלו קצת כסף.
1: לא, זה תפקידו של עורך דין, אתה יודע, לייצג את מרשו, וכל אדם, גם עבריין מאוד מאוד כבד, זכאי לייצוג, זה החוקים. אבל אתה יודע, בסיפור של שפרעם, אנחנו הבנו בפענוח שמדובר על מכרזים, מדובר על כסף, מדובר על אכזבה, מדובר על נקמה. אתה יכול להעריך מה קורה כאן בג'דיידה מכר?
3: לא, תקשיב, אני כבר שנתיים וחצי חבר מועצה. אני לא נתקלתי עם שום בעיה בתקופה הזאת. שום איום לראש המועצה או לסגנו או לחבר מועצה. לאף אחד, דווקא היה לנו הרבה עבודות ואנחנו עובדים בכפר, ולא נראה לי שזה שייך למכרזים או משהו. יש פה משהו. אני לא יודע מה. שצריך לתת לנו תשובה זה המשטרה.
1: אז הנה, המשטרה, ונגיד, אתה יודע, זה לא קורה כל אירוע, רב ניצב דני לוי, מפכ"ל המשטרה, אמר שהחקירה מתועדפת בעדיפות עליונה, ומדובר בחציית קו אדום, הוא אומר, ואתה יודע, הם מנסים להגיע, לאלה שניסו לחסל את סויל ואת סגנו עביד, הם מנסים להגיע להם, אתה יודע, בעדיפות עליונה על פי המפכ"ל.
3: אלווי שיתפסו, יקבלו את העונש שלהם כמו שצריך, וישבו כמה שנים טובות בבית סוהר. אבל תקשיב, אנחנו חצינו את הקווים האדומים כבר מזמן, לא יודע איזה צבע כבר, אדום, שחור, לבן, אני לא יודע, כבר... אין מילים לתאר. אני מ-12 בלילה, מאז שקרה המקרה, אני בבית חולים לידם, לא עזבתי אותם, הנה רק עכשיו נכנסתי לבית להתקלח, ואני חוזר עוד פעם למועצה.
1: מה הם מספרים? מה הפצועים מספרים? מה ראש העיר, מה ראש המועצה, מה הסגנו?
3: ראש המועצה הוא קיבל... כמה כדורים ברגל, מצבו קשה, אבל יציב, הוא בטיפול נמרץ מונשם מורדם. סגנו גם שני כדורים בשתי הרגליים, אבל מצבו טוב מאוד, הוא העביר אותו למחלקה הכירורגית.
1: אתה יכול לנסות להיכנס לראשים שלהם, ואתה יודע, בסופו של דבר הם משרתי ציבור, בסכנה אדירה רק בגלל שהם משרתים ציבור שחלקו לוקח את החוק לידיים. יש פחד וחשש שהחבר'ה האלה ירימו ידיים ויגידו אנחנו לא רוצים, יש לנו משפחה, יש לנו ילדים, אנחנו רוצים לחיות, עזבו אותנו.
3: תשמע, אני לפני שאני אתמודד לתפקיד הזה ולהיבחר לחבר מועצה, גם המשפחה שלי לא רצתה, כאילו, התנגדה בהתחלה, כי היה אלימות וזה, אבל תשמע, אם אנחנו נעזור, אני אגיד אני לא רוצה, והוא יגיד לא רוצה, ואז אני לא רוצה, אז למי נעזוב את הכפר? לעבריינים שיגנבו את הכל?
1: שאלה.
3: אם האנשים הטובים האלה שנכנסים לשרת את הכפר, לבנות את הכפר, לבנות בניינים ציבוריים, בתי ספר, מגרשי כדורגל, להרחיב את הרחובות, אני לא יודע, למי לעזוב את ה... כל אחד יגיד, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני מפחד, אז לא יודע.
1: אני מתחבר למשפט שהקו האדום נחצה מזמן, ולא צריך שראשי רשויות פה יקבלו יריות ויפצעו קשה כדי להבין שאלימות בחברה הערבית זה קו אדום בוהק, מהבהב, וחייבים לטפל בו. אני רוצה להודות לך, זאיר שבל, חבר מועצת ג'דיידה מכר, תמסור כמובן לראש המועצה ולסגנו בריאות והחלמה מהירה.
3: תודה רבה, אני מודה לך.
1: תודה רבה לך.
3: כל טוב, ביי.
1: אנחנו עכשיו עוברים לסיפור אחר, סיפור של מלחמה שלא הסתיימה בגבול הצפון בקו האימוץ. פיקוד העורף החליט שעד מחר ההנחיות נשארות כפי שהן. ויש חלק מהרשויות שהחליטו להחמיר אותן בעצמם, חלקם הודיעו שאסור לתלמידים ולילדים בגנים לצאת החוצה לחצר, כמובן בעקבות האיום של כתבאמים ורחפני נפץ. דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, שלום לך.
0: אהלן, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אז קודם כל, תן לנו רגע תמונת מצב, איך עבר עליכם בכלל, הימים, איך עוברים עליכם הימים האחרונים, מה קורה כרגע בשטח?
0: ימים מאוד מאתגרים, בעיקר של ירי, ירי בלתי פוסק, גם בעיקר בלילות, בלילות, בבקרים, גם עכשיו, זה פשוט מי שיושב פה, זה כל שנייה יוצא פה משהו, ומנגד חיזבאללה שפועל לא מעט. הירי דרך אגב ברוב רובו שלנו, כן, של כוחות צהל שיוצאים, גם כיפות ברזל, גם תותחים, גם מסוקים שיורים פה מעל בתי התושבים וגם מטוסים.
1: שזה סימן אחד טוב, סימן אחד רע. סימן טוב זה שאנחנו נלחמים, נלחמים. הסימן הרע זה שאמרו לכם כבר שבטוח לחזור, והכל בסדר, והחרבתם את הכפרים בדרום לבנון, והם לא חוזרים.
0: ירין, אני רוצה להתעקס על הסיפור על הסימן הטוב. הסימן הטוב זה שיורים לעבר חילוץ של כוחות צהל ברוב המקרים, חילוץ כוחות צהל שנמצאים בלבנון, אם תשאל אותי, במצב הזה, בסיטואציה שנמצאים ובחוסר החלטה מה עושים בלבנון, אז הם נמצאים שם ללא תחליט ואפשר להוציא אותם החוצה ואפשר...
1: אתה אומר רוב הפגזים שאתה שומע זה בפעולות חילוץ.
0: זה לחילוץ, זה לנגד רחפנים, זה נגד מה שיורים על חיילי צהל שעושים עבודת קודש בלבנון, שלא נשכח. אבל אני אומר במצב הזה שאמר שר אחד במדינת ישראל, במצב הדרדלה שאנחנו נמצאים בו, שאין שום החלטה לגבי לבנון, והיחיד שמחליט על הפסקת אש זה הנשיא טראמפ בכלל, וראש הממשלה שלנו עד היום לא אמר לנו שיש פה הפסקת אש. צריך להוציא, חייב להוציא את חיילי צהל החוצה. אפשר לשלוט על התא שטח שצהל נמצא היום בתצפית ובאש מרחוק, וכל מי שיכנס דרומית לליטן ידמו בראשו, צריך להגיד את זה בהוצאות של הודעות, אפילו לסמן את הקו הזה בצבע אדום, וכל מי שחוצה מות יומת, ככה צריך לעשות, זה לא משנה מי. וזה בדיוק הסיפור שאני אומר, זה חלק מהעניין, כי רוב הירי הוא לא באמת לעבר אנשי חיזבאללה שעכשיו נמצאים בבקה או ברוב הדחיה וכו וכו, רוב הירי מבוצע לחילוצים האלו ולטיפול בכל מה שקורה
1: אבל
0: פה.
1: אבל דוד, אתה יודע, להוציא החוצה את החיילים כדי לשמור עליהם, זה אומר סוג של להיכנע לאיום שעדיין נותר שם. הם שם כדי לשמור עליכם, שלא יראו עליכם נונטטים?
0: היום, זה לא להיכנע, אנחנו לא עושים כלום, מה עושים? הורסים, עוד הורסים, עוד בתים, עוד בתים ועוד בתים. אתה יודע, לקחו חייל שלם, אני בא מחיל ההנדסה. יש לנו לא מעט דיונים בקרב קציני הנדסה. לקחו חייל שלם כבר שנתיים וחצי והפכו אותו לקבלן הריסות. זה לא שאני נגד. בסוף צריך לראות כל מקום שיש בו אמצעי לחימה, שיש בו אנשי חיזבאללה, שיש בו בית או מקום שהוא מופלל, צריך להשמיד, זה אני מסכים לחלוטין. אתה לא יכול לקחת חייל שלם ולשחוק אותו ולהפוך אותו לקבלן הריסות. ובסוף את ההריצות האלה אנחנו נשלם על זה בריבית דריבית.
1: מה גם אתה יודע שהפתרון לאיומים של חיזבאללה, שהפך כבר מזמן למלחמת גרילה, זה רשתות של כדורגל. לא יודע אם שמעת, אבל יש פרויקט אזרחי להציע ליחידות מסוימות להשיג רשתות.
0: שמעתי, וזה מזכיר לי בדיוק, אתמול הייתי באחד מהשידורים עם אלון בן דוד, שלפני הרבה מאוד שנים היינו נכנסים ביחד בשיירות ללבנון, זה מזכיר לי את רצועת הביטחון. היינו כבר 18 שנים, ראינו שזה לא צלח, אז מה אתם רוצים עוד פעם? זה לא הסיפור, הסיפור הוא לפרק את חיזבאללה, להשמיד את חיזבאללה מנשקו, ולעשות את זה בשני תהליכים, אחד צבאית, בעוצמות, חיל האוויר, תותחים, כולם צריכים לעשות, להשתתף במאבק הזה, ובמקביל תהליך מדיני מול ממשלת לבנון, שלא באמת קורה, כן? זה הכל... נמצא איפשהו בוושינגטון, בין איזה שגריר לשגריר.
1: לא, אנחנו ספיחים של האירוע באיראן נכון, בכלל.
0: נכון, זה בדיוק הסיפור, ולכן אני אומר, זה גם חלק מהעניין. אני לא מבין את ראש הממשלה שלנו, האינטרס של ראש הממשלה שלנו צריך להיות בראש ובראשונה ביטחונם של אזרחי המדינה. ובמקום זה, האינטרס שלו להבנתי, זה הנפט והכלכלה האמריקאית.
1: לא, אני חושב שהאינטרס שלו זה ביטחון, אני פה לא מסכים איתך, חושב שהאינטרס שלו זה ביטחון אזרחי מדינת ישראל, הבעיה זה שהוא כבול. לא, הוא כבול, הוא קבל את עצמו.
0: לא, אין כבול.
1: הוא קבל את עצמו, אתה יודע, גם בנש...
0: בבחירות האחרונות מה הצבעת לנשיאות בארצות הברית, או פה לרשות
1: לא, זה כן, אבל אתה יודע, הוא קבל את עצמו. ליגה אחרת קבלה את עצמה, אתה יודע, בכל מיני אינטרסים כאלו ואחרים של מעצמות, ועכשיו אתה שפוט.
0: כשביידן אמר דונט על רפיח ועל ציר פילדלפי, אז הוא שם אותו בצד ועשה את זה. אני מזכיר לך בזמנו שאמרו לא לתקוף את הכור העיראקי בעיראק, אז בגין תקף, וזה היה ביום שבת, זוכר היטב את המטוסים ושהם חזרו, אז תקפנו. בסוף צריך לזכור, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה ריבונית, שהממשלה הזו סוברנית לקבל החלטות לגבי ביטחונם של אזרחיה, ובמקום זה הם מקבלים החלטות לשתוק, ולטפל ולעודד את הכלכלה האמריקאית, והנפט האמריקאי, או האיראני, צורך העניין במקרה הזה. ובסוף זה בדיוק על זה אנחנו מתרעמים, שאני בערב שבת מקבל הודעה מהבית הלבן שיריחו את הפסקת האש ב-45 יום. ובמקביל, אותה ממשלה מודיעה למשפחת אלבק שזדין אל-חדד חוסל בעזה. תגיד לי, אתה מבין את הסיפור? איפה הם נמצאים? שיש הצלחות, אז הכל טוב, אז הם יוצאים ומוציאים ומודיעים, ושיש כישלונות או הפקרה כמו שקורה פה, ויש פה הפקרה מתמשכת כבר כמעט 3 חודשים, הם שותקים. איפה הם? איפה הממשלה הזאת? לאן היא הולכת? תקשיבו, מדובר בביטחונם, בחיי אדם. אני אומר לכם, בני נוער, ילדים, שמרטיבים בלילה במיטות שלהם, מתוך פחד. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף, גם אף אחד לא רואה כלום. תבואו, תעמדו, גם אם תגידו אי אפשר, אבל תגידו, תדברו. עכשיו זה לא רק הדרג,
1: אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל דיון במשפטו של ראש הממשלה בוטל כי יש התייעצות ביטחונית, אז אולי מדברים על מטולה, לך תדע, אולי מדברים על הילדים שמרטיבים.
0: לך אחורה, שנה שלמה אחורה יש דיונים ביטחוניים והוא כל הזמן מבטל, הוא רוצה הרי להציג ולגמור כבר עם העינוי דין הזה, ורוצה לרסק לרסיסים לפי מה שהוא אומר, את הטענות המופרכות שלא היה כלום ואין כלום, כי לא היה כלום. אז תעשו את זה כבר, אי אפשר כל הזמן דיונים. אני בכלל עכשיו שומע שהוא הולך עכשיו לדיונים על הסיפור של המשט החדש, שכבר פורק המשט החדש. עזבו אתכם, זה הכל בלוף, עובדים עלינו בעיניים, לא קורה פה כלום. ואת יודע, עוד דבר שמאוד מרפיח אותי, שגם הדרג הצבאי, אני לא מדבר על הלוחמים, אני מדבר על המפקדים, שמחפשים כל הזמן, הם ישרים קו עם הדרג המדיני, וכל הזמן מנסים רגע שיהיה להם איזשהו שקט תעשייתי כזה, ולסמן וי, דרך אגב כולם יודעים בפיקוד הצפון, שישובי קו האימות הם לא מוגדרים כירוקים, גם לא צהובים. כולם יודעים שזה כתומים. אפילו פיקוד העורף בהגדרות שלו, בהגדרות הפורמליות, אנחנו אומרים להיות כתומים. למה אנחנו ירוקים? עם החמרה כאילו לצהוב. בגלל שבפיקוד הצפון, אותם מפקדים שנמצאים שם, בעיקר בעורף, הם לא רוצים לייצר תמונת ניצחון לחיזבאללה, לא אכפת להם מהביטחון של החיילים שלנו, אכפת להם מה יגידו בחיזבאללה, ואיך זה יצטייר כתמונת ניצחון, במידה ונהיה כתומים. חברים, אי אפשר לחיות ככה. אנחנו יודעים לתת, יש לנו חוסן, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לתת לצהל שנה, ולממשלת ישראל, אבל תפעלו. לא יכול להיות שאתם במצב שלא עושים כלום, ואנחנו נותנים לכם את השנה הזו סתם.
1: אני רוצה...
0: זה מדיניות ההרגלה, חוזרת עוד פעם. עוד פעם, האכלה וההרגלה.
1: קח אותי רגע להחלטה, בניגוד לראשי רשויות אחרים שהחליטו להחמיר את ההנחיות ולהורות לילדים שלא לצאת לחצרות, קח לי רגע, תסמן לי את ההחלטה שלך דווקא להשאיר את זה כרגיל.
0: תראה, אנחנו מתחילת המלחמה הנוכחית, איך קוראים לה? עם כלבי, אני אפילו לא זוכר, מרוב מבצעים אני כבר לא זוכר את השמות. המלחמה מ-28 לפברואר, אנחנו קיבלנו החלטה שלמרות המלחמה ולמרות כל מה שקורה מסביבנו, אנחנו עושים הכל, אבל הכל על מנת לפעול בסביבה אזרחית עד כמה שניתן רגועה ושקטה. כמובן שיש מלחמה, כן. אנחנו קיבלנו החלטה, פועלים פה אזרחית לגמרי, בסדר? אין על ידי זה שצבא לא נכנס אלינו, אין על ידי זה שאנחנו לא מפעילים כמועצה את כיתת הכוננות ביישוב, אין על ידי זה שאני אגלה חסות קטן, המרכז החירום של היישוב סגור בחודש האחרון. אנחנו נותנים מענה כעובדים, כמערך גם במערך.
1: מה קורה עם איזה רחפן נפץ שתף? כמו שטייל באזור כפר גלעדי, מגיע אליכם?
0: טייל גם במטולה בשבת לפני שבוע וחצי.
1: נו, אז מה עושים?
0: טוב, אז קודם כל מערך החירום פועיל. זה לא שאנחנו, זה שאין לי עכשיו חמל, זה לא אומר שאני לא פעיל. אנחנו פועלים, הרעיון המרכזי והמסדר של הכל, כי אנחנו, אני מזכיר לך, עוד בתהליך השיקום של השנה וחצי אחורה, עובדים מאוד קשה כדי להחזיר לפה משפחות צעירות עם ילדים, כדי לפתוח פה את מוסדות החינוך מחדש. ואנחנו אמרנו נסתכל על יוני הקרוב, כדי שאותם משפחות שמסיימות במקום אחר את שנת הלימודים יבואו להירשם ולחזור חזור.
1: העיניים שלך לספטמבר, אתה יודע,
0: נכון. כן. ולכן אנחנו עושים הכל, כמובן, בלי לפגוע במצב הביטחוני. בסוף צריך לזכור שיש מאות אם לא אלפי חיילי צה"ל שנמצאים צפונית ומערבית לנו ומגינים עלינו, לא מתוך שטח מדינת ישראל, יש גם כוחות צה"ל בתוך שטח מטולה ששומרים עלינו, ולכן אני אומר, אם יש כל כך הרבה כוחות, אני יוצא מנקודת הנחה שאני יכול להתעסק יותר בהיבט האזרחי, חינוכי, כדי להביא לפה משפחות, כדי להמשיך כאילו בשגרת חיינו, ולנסות כמה שיותר משפחות, ולשדר את החוסן ואת האזרחי.
1: אז הנה עוד אחד שמשדר חוסן, אני רוצה את התגובה שלך, הוא יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מלביצקי, בוא נשמע אותו. זה קורה מיד, הנה זה בא.
4: הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מה לא מופגז? יש טילים גם, מה זה לא מופגז?
4: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
5: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
4: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח, זה לא אירוע של זה, ומי שהיה שם, כמו שאני הייתי בתחילת השבוע, לא יכול להשתחרר מהרעש של ההפצצות שלנו, של ארטילריה ומטוסים, שעובדות שם כל הזמן.
1: חוסן.
0: חוץ מניתוק, אין לי מה לומר, שהאיש מנותק לחלוטין.
1: אבל הוא היה שם, הוא היה שם.
0: איפה הוא היה?
1: לא יודע, הוא אומר, הייתי שם, אני לא יכול להשתחרר. ממה הוא לא יכול להשתחרר? לא מהילדים שלך, של מטולה, שמרטיבים בלילה, הוא לא משתחרר מהעוצמה של צהל.
0: הוא היה פה במטולה, אני פה 3 שנים האחרונות, לא ראיתי אותו, אתה יודע מה, אני גדל חסות קטן. אפילו לא קיבלתי מנו דעת וואטסאפ. עזוב, זה ניתוק. אני לא סתם אומר שהממשלה הזו מנותקת, לא במלחמה הזו, גם במלחמה הקודמת, עוד מחרבות ברזל. הממשלה הזאת נעלמה בעין ובאלף, אני אומר את זה כבר שנים, 3 שנים אחורה, שאין לי מלדבר, חוץ מהשר וסרלוף, שעושה עבודה. אין הרבה פה.
1: אז הנה, נגיד למאזינים שלנו ששומעים אותנו, לא להתייחס למלביצקי ברצינות, הצפון כן מופגז, לכל אותם אנשים שטוענים ש...
0: הוא מנותק, הוא לא מחובר.
1: לא, אתה יודע, יכולים, חבר כנסת, יושב ראש ועד הכספים, עלולים להאמין לו.
0: בסדר, חבר כנסת, וכמה חברי כנסת יש פה שלא היו פה, שלא מנותקים. אני אתן לך דוגמה, הממשלה הזו עם זה שנקרא המשקם של הצפון, איך קוראים לו, אלקין?
1: כן, זה אלקין.
0: בונים החלטת ממשלה 5 שנים הקרובות לרשויות 0-9. נראה לך הגיוני שאתה בונה החלטה 5 שנים בלי לשבת עם הרשות ולראות מה הדרישות שלה? נראה לך הגיוני שאתה יושב ומקבל החלטה מה שאתה רוצה עם משרדי הממשלה למה שנוח לכם לאותה רשות שלא רלוונטי? אני, במקרה הגיע אליי הנוסח, אחת מהטיוטות של ההחלטה, לא מחוברים לכלום. שמתי 10 נושאים ואמרתי, חבר'ה, זה מה שמטולה רוצה, איפה אתם? אז זה לא וזה לא וזה לא וזה לא, הם מנותקים. הם מנותקים, יש פריימריז בליכוד, מתי זה? זה אוטוטו. והם כל מה שמעניין אותם, זה איפה יש מרכזים של מתפקדי ליכוד.
1: זה הרבה יותר עמוק, דוד אזולאי, זה הרבה יותר עמוק. אנחנו מדברים על מציאות שבה הם מחליטים על הנרטיב, שבה אם הם יגידו שהצפון לא מופגז 10 פעמים, אז יש 10 אנשים שיגידו הצפון לא מופגז. ואם יגידו לא העירו אותי, אז יגידו צבא השם, כי לא העירו אותו. זה המציאות.
0: ירין, אני מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, בכלל לא על הדרום, שזה האובייס, זה חייב להיות. איפה בצפון? אתם יודעים שבצפון המצב היה הרבה יותר גרוע ממה שהיה בדרום, אילו חיזבאללה היה נכנס. הרבה יותר גרוע. איפה אותו אלוף שאמר תחזרו בטוח פה, שהוא כבר מתחמם על הכיסא להיות סגן הרמטכ"ל הבא, והבא בתור להיות הרמטכ"ל. זה הראשון שצריך לעמוד בפני ועדת החקירה, ולהציג שלא היה פה כלום באותה שבת. איפה שכחנו את זה? אין שום תחקירים, אין הפקת לקחים. לא מציקים מסקנות מכלום.
1: ועדת החקירה אומרים לי בליכוד, ועדת החקירה תהיה בקלפי. ואז נראה, והם מאמינים שהציבור יהיה איתם. דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, תודה רבה לך, נקווה שיהיה שקט, כמו שאומרים השינה.
0: שקטים יותר, ושחיילי צהל יצאו החוצה, אנחנו לא צריכים אותם שם, בביטחון ובשלום.
1: תודה רבה לך. פרסומות.
6: מדברים ברדיו.
7: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק הפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוק הפארק הפולה, כוכבית 8076. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. חשד לניסיון חיסול של ראש מועצת ג'דיידה מקר, סויל מלחם. הוא נפצע קשה באירוע ירי שאירע הלילה בגליל המערבי. בתקרית נפצע גם סגנו באורח בינוני, והם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול. המשטרה פתחה בחקירה, טרם נעצרו חשודים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי קיים הערכת מצב בעקבות ניסיון הרצח, וטען כי הירי מהווה חציית קו אדום, וכי מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי הציבור וביכולת שלהן לפעול בביטחון למען האזרחים. ראש מועצת רמה, שוקי אבו לטיף, הורשע היום בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. ההרשעה ניתנה במסגרת הסדר טיעון בפרשת גביית דמי חסות מבעלי מפעל באזור רמה. על אף הנחיות פיקוד העורף שנותרו ללא שינוי עד מחר, הרשויות בקו העימות הנחו את גני הילדים שלא לקיים הפסקות בחצר מוסדות החינוך, זאת בשל חשש מירי טילים ואיום רחפני הנפץ. צהל הודיע כי בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים היום במעגן שבעמק הירדן בשעה 13:00. מהצבא נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע זקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: ראש מועצת רמה, שוואקי אבו לטיף, הורשע בעבירות של סחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים, כל זאת בהסדר טיעון. שלום לאור אבית, חדשות 12, כל רגע, שלום לך.
18: שלום ירים.
1: שלומך? הרבה עבודה, הרבה עבודה באזור שלנו, בצפון, לצערנו הרב, כרגיל, חוץ ממלחמה, יש כמובן את המלחמה ברחובות, ופה אנחנו מדברים על מלחמה שהמשטרה מנסה למגר כבר תקופה ארוכה, על רקע, אתה יודע, כל הפרשיות של משפחות הפשע וארגוני הפשיעה בצפון, גם ראש מועצת רמה מורשע בסופו של דבר.
18: כן, צריך לומר, ואני כל פעם שאנחנו מדברים, אני מעלה את האמירה הזאת, שהמפכ"ל דני לוי נכנס לתפקיד שלו, הוא הכריז מלחמה על ארגוני הפשיעה. אחד מאותם ארגוני פשיעה שמטילים אימה על תושבי הצפון, יוצאים ממרכז הכפר הזה רמה, אני מדבר על ארגון אבו לטיף, תוחתים ומאיינים וטורפים, ומה לא עושים הארגון הזה, הוא אחד מהשיאים, שאחד מקרובי המשפחה שם, שוואקי אבו לטיף, ממונה להיות ראש המועצה, וצריך לומר, על פי החשד המרכזי, של יחידות הימ"ר, גם הארציות וגם במחוז הצפון, ממש זרוע ביצועית של ארגון הפשיעה. נזכיר, זה נחשף לפני איזה שנה וחצי, בשעה ששוואקי מנהל משפט, סוג של נבצר מהתפקיד שלו, ראש מועצה, והיום בעצם אנחנו מגיעים לשיא שהמשטרה, צריך לומר, מקבלת רוח גבית עם אותה הודעה והרשעה של שוואקי אבו לטיף בעבירות של מרמה והפרת אמונים. הוא בעצם מודה באשמה, כשבפרקליטות אומרים אנחנו מכוונים לדרוש עונש מאסר בפועל של 11 חודשים, גם כדי לייצר הרתעה וגם כדי לדבר עוד פעם על אותם ארגוני פשיעה ששולחים ידיים, אם זה מכרזים ואיומים, ואם זה ממשיך באמת לאותם לפיתות של בעלי תפקידים מרכזיים, שממש הופכים להיות זרוע ביצועית. אנחנו רק זוכרים את פרשת הנסיך, שפורסמה לפני כמה חודשים עם ארגון בקרי ואלי סלם, ראש עיריית נצרת לשעבר. אני לא יודע עדיין לאן תוביל חקירת אירוע הירי הקשה הזאת לפנות בוקר בג'דיית מקר, אבל גם שם אנחנו כבר שומעים קולות שמדברים על מכרזים ומאבקים.
1: לא, זה הכל בסוף, הכל בסוף מתנקז לכסף. אנחנו גם זוכרים החלטת ממשלה שהחליטה שהיא לא תעביר יותר תקציבים, כי הכל בסוף הולך לארגוני פשיעה, והם עושים כבשלהם ברשויות המקומיות, הערביות. שוקי אבו לטיף דיבר איתנו לא מעט פעמים, ותמיד הכחיש את הקשר, ותמיד אמר, הכל בסדר, הכל התברר, הכל אור ופרח, והנה אנחנו רואים שיש קשר, גם יש קשר. נגיד, הסדר טיעון שהוא חותם, הוא חותם, והוא לא היה חותם, אלמלא היה חושש לעונש כבד יותר.
18: אני אגיד עוד משהו, אתה יודע מה למדנו ירין בשנים האחרונות? שארגוני הפשיעה לומדים ומשתפרים כל הזמן, מעבר לכסף הרב שחודר לשם, הם עובדים ברשתות החברתיות, והם עובדים ברמת עורכי הדין, והיועצים הכלכליים שלהם זה גופים בפני עצמם, תחת הכותרת ארגון פשיעה, יש היררכיה ברורה של אותם עבריינים, איך לנהל ואיך לחדור, ואיך למצוא את אותה חוליה חלשה.
1: כשהכסף הגדול, אור, נמצא במכרזים כאלו ואחרים של הרשויות, מכרזים שכמובן מדובר בכספי מיסים בסופו של דבר, שניתנים לאותה רשות, ובסוף לא מגיעים לתושב הקטן, הם הולכים לארגון פשיעה מצומצם, שעושה הון, מסתובב ברכבים מפוארים, ובסוף אנחנו רואים, הכפרים נראים מוזנחים, אבל אתה יודע, ארגוני הפשיעה או בסופו של דבר הבינו שכשהמדינה לא נמצאת שם, וכשאין משילות ואין ריבונות, הם יכולים להיכנס הנעליים.
18: איך אמר לי אתמול קצין בכיר במשטרה, ארגוני הפשע הערביים, בשונה מהיהודים, גם מבוססים על היררכיה משפחתית. הלחץ שהם יכולים להפעיל בתוך הבית, בתוך הקליקה, בתוך החמולה, הוא לחץ חזק הרבה יותר, כי אנחנו יודעים מה המחיר של הלשנה, אנחנו יודעים מה המחיר של לדבר עם המשטרה, מילה משטפי, מילה נוראית, איך שהיא נתפסת ברחוב הערבי.
1: עזוב, כשראש רשות רוצה לפעול בתואר מידות, יש ניסיון חיסול נגדו, אנחנו מבינים את זה.
18: כן. ממש כך.
1: ולך תנסה להבין איך אפשר לשכנע אנשים טובים להיכנס לפוליטיקה המקומית במגזר הערבי, ולך תשכנע אנשים שכבר ארגוני הפשיעה שלחו אותם לא לעשות ולא לעבור עבירות. אור אביד, חדשות 12, כאמור, הרשעה, בהסדר טיעון, מרמה והפרה. אגב, יש קלון במעשיו, אני מבין. כמובן.
18: כן, כן, כן. אנחנו נחכה כאמור לגזר הדין, כאמור בפרקליטות, צפויים לדרוש עונש מאסר בפועל של 11 חודש, גם כדי להעביר מסר על השלטון הציבורי. אני חושב שאלי סלאם צריך להסתכל טוב טוב על גזר הדין שצפויים לגזור על שוויקי אבו לטיף, כי לדעתי
1: 11 חודשים בניקוי שליש זה כלום ושום דבר, הוא לא יוכל להתמודד, תאמין לי, שוקי אבו לטיף יצא מזה כמו שצריך. בזול. תודה רבה לך אור אביד, חודשות 12 וכל רגע, תודה רבה. אנחנו כאן נצא להפסקת פרסומות, ואחרן על תופעה שהרבה זמן לא דיברנו עליה, אבל תופעה מאוד מאוד מדאיגה, שוב פעם שוהים בלתי חוקיים נתפסו בעמק המעיינות, ואחד מהם החזיק אישור משפטי מזויף, הם כמובן הגיעו לכאן כדי לעבוד, אבל אנחנו מכירים, האזור הזה ספציפית של עמק המעיינות ועמק חרוד כבר סבל מפיגוע שהתרחש השנה, אנחנו כמובן נהיה עם זה מיד אחרי הפרסומות.
19: מדברים ברדיו.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
21: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ב-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0527-99-565.
24: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לסגן ניצב אדר עמר, מפקדת תחנת בית שאן, שלום לך.
25: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. כתבי אישום נגד 4 אנשים, אחד מהם מירושלים, נהג מונית, שהסיע 3 שבחים, הוא נתפס יחד עם השבחים באזור אחד הקיבוצים, בעמק המעיינות.
25: נכון. בעצם במהלך סיור שגרתי כנגד הנושא הזה של תופעת השבחים, אנחנו נוסעים הרבה על הצירים ומגבירים שם נוכחות ביחד עם מגב מעיינות, ובעצם הם הבחינו השוטרים במונית נהוגה על ידי תושב ירושלים, שסיעה 3 נוסעים איתו. בבדיקה ראשונה עלה ששניים מהנוסעים הם שוהים בלתי חוקיים, ועוד בחור שהציג מסמך שבעצם יש לו אישור לשהות בתוך תחומי ישראל. הם נלקחו כבול החקירה, במהלך החקירה גם התברר שמדובר במסמך מזויף שנקנה תמורת 5,000 שקל. לצערי זה לא תופעה חדשה וזה לא איזשהו
1: אירוע. תכף נגיע לאישור המזויף הזה, אבל את יודעת, אנחנו מדברים על אזור מאוד מאוד, לא נגיד פגיע, אבל רגיש אחרי הפיגוע שהיה השנה, שני נרצחים, שאנחנו מבינים שאחד, בעצם שהמחבל שביצע את זה, הגיע כאן כשוהה בלתי חוקי כדי לעבוד באחד הקיבוצים, ואתם באמת נלחמים בתופעה הזאת יום יום.
25: נכון, אנחנו באמת נלחמים בתופעה הזאת, אני אומרת שוב, בעזרת מכפילה הכוח שלנו, שזה גם הכוח של מגב מעיינות, שעושים גם פעילות נפלאה בתחום הזה, אבל אין ספק שנושא הפחה הוא נר לרגלנו בכל ההתנהלות היומיומית שלנו, ובכיוונים המבצעיים שאנחנו מכוונים אליהם, מתוך הבנה שכל נושא כזה, כל שבח כזה, כל שוהה בלתי חוקי כזה, גם יכול לבוא לעבוד, ובמקביל יכול לבצע פיגוע, הוא עכשיו, מבחינתנו, מחבל פוטנציאלי.
1: עכשיו, אתם בעצם השוטר, כמו שהזכרנו, רואה מאחד מהם אישור, הוא שואל שאלות כיוון שרק הוא נמצא עם אישור, נכון. והוא מבין שיש בתוכו שבחים, אני מבין שבחקירה והפעלת לחץ קטנטן, הוא מודה שהאישור הזה נקנה והוא מזויף.
25: בדיוק, אז באמת בחקירה חכמה לא כזאת פשוטה, כי הם לא מודים ישר, אנחנו מבינים שמדובר בתעשייה גדולה בהרבה מהאירוע הספציפי הזה, שהם בעצם קונים את האישורים האלה, תמורת סכום של 5,000 שקל, שזה גם סכום לא מבוטל, בטח לאנשים האלה שצריכים להיכנס לארץ, ובעצם יש תעשייה שלמה שמגלגלת מיליונים ומיליארדים על חשבון האישורים האלה, ומכניסה לתוך תחומי המדינה שלנו, שוהים בלתי חוקיים.
1: ויש אפשרות להגיע דרך הסיפור הזה, דרך אותו חשוד, להגיע נאשם כבר צריך לומר. יש סיכוי להגיע לתעשיית הזיוף?
25: אז כמובן שזה לא במגרש הפרטי והקטן של משטרה כזאת או אחרת, זה משהו ברמה הארגונית, ויש ועושים הרבה גם אל מול השבק וגם אל מול הצבא. ואנחנו עושים כארגון הרבה כדי להגיע לראשי הארגונים המפיצים, אבל זה תהליך והוא ארוך והוא לא קורה ביום ולא ביומיים, ועד אז אנחנו פשוט נצטרך להמשיך ולהגביר את הערנות שלנו ולא לקבל באמת את הדברים, מה שנקרא, אז איז.
1: אגב, הם היו בדרך, על פי נהג המונית, הם היו בדרך לעבודה באזור.
25: נכון.
1: זה משהו שהצלחתם להגיע למעסיק, למזמין, למי ש...
25: לא, לצערי לא.
1: עדיין לא. ושוב נאמר שזה לא רק הצד האכיפתי, יש גם את הצד המשפטי, ואנחנו קוראים כאן לבית המשפט להחמיר בעונשים. כי גם אם הוא בא רק לעבוד, וגם אם הוא רק בא לפרנס את משפחתו הענייה, הוא צריך לשאת במחיר של העבירות שהוא ביצע, ולא צריך לחכות כשאחד מהם יהפוך למפגע.
25: נכון, ודרך אגב גם המפגע שבא וביצע את הפיגוע האחרון, הוא עבד פה תקופה, ובהבזק של שנייה של החלטה הפך להיות מחבל מעובד תמים שבא לפרנס את משפחת.
1: והוא נתפס בעבר וקיבל אנשים מצחיקים.
25: נכון, אנחנו עושים, אני יכולה להגיד כן במגרש הפרטי שלנו כמשטרה, את מה שאנחנו יכולים אל מול המסיעים, לדוגמה חילוט של המונית, שזה משהו שכבר לא יחזור אליו. אז אנחנו פוגעים כלכלית באמת במסיעים, ככל שניתן, אבל אנחנו צריכים את כל גורמי אכיפת החוק ואת בתי המשפט ביחד איתנו, כדי למגר את התופעה הזאת בצורה עוד יותר טובה.
1: סגן ניצב אדר אמר, מפקדת תחנת בית שאן, דרכך לשוטרים בשטח, שפו ותודה רבה ששוחחת איתנו.
25: תודה, אני אמסור להם באהבה גדולה. תודה
1: לך. רבה לך.
25: ביי ביי.
1: אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, מיד נצא להפסקת צלילים, חדשות של השעה 12, של השעה 1, ואז נמשיך. נדבר עם תושבת קריית שמונה, שהחליטה למכור את הבית, לעזוב את הצפון, ננסה להבין מה גרם לה לעשות את הצעד הזה, וגם נספר לכם על ארבעה תושבי הגליל התחתון, שפיתו אדם להיפגש איתם בתחנת הרכבת באפולה, הם תקפו אותו, גנבו את רכושו. חוץ מזה, אנחנו גם כמובן נסייע להורים של שני גבאי, זכרה לברכה, ושל סמל ראשון גלעד רוזנבליט, זכרו לברכה. במיזמים לזכרם, לזכר השניים, אחד נפל בעזה, השנייה נרצחה במסיבת הנובה, וההורים שלהם פותחים במיזמים לזכרם, אנחנו כמובן ננסה לסייע. נטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, מדליה זוועת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו כבר נחזור.
0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מניטיים.
5: ובמניטיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבאד העבירה אמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום העימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות.

0: על 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
1: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד תושב העיר בגין מעשים מגונים שביצע לכאורה בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. אור אבית כתבנו עם הדיווח.
2: על פי החשד שעלה בחקירת משטרת חיפה, במהלך השנתיים האחרונות ביצע החשוד מעשים מגונים בתלמידיו, כולם קטינים בני 10 עד 14. כתב האישום החמור שהוגש היום על ידי פרקליטות מחוז חיפה, מתמקד בשלב זה במעשים מגונים שביצע נאשם במספר הזדמנויות בין השנים 2023 ל-2025 כלפי שני קטינים שהיו תחת אחריותו. בית המשפט אסר באופן גורף פרסום כל פרט המזהה את המתלוננים, וכן אסר את פרסום שמו של הנאשם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מתחברים ברדיו עם ירין דורון
1: ועם נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, מדליה זוהת, יניב שוורץ, כולם כאן עבורכם ובשבילכם. אנחנו זמינים כמובן גם ביישומון, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ 052-596-96. שעה שנייה שמדברים ברדיו, ואנחנו נדבר בה, בין היתר גם עם תושבת קריית שמונה, שהחליטה לעזוב את העיר, היא החליטה למכור את הבית ולעזוב, והיא קצת מתביישת בזה. אנחנו ננסה להבין למה. נספר לכם על פלילים. כתבי אישום נגד ארבעה תושבי הגליל התחתון שפיתו אדם להיפגש איתם, זה קורה בתחנת הרכבת באפולה. תוקפים אותו, גונבים את הרכוש שלו, מבצעים אחריו מרדף. המשטרה שראתה בזה אירוע חמור, כמובן הצליחה לתפוס את התוקפים ולהגיש נגדם כתב אישום. ואז נדבר על דברים חשובים באמת. הנצחה לשני אנשים מאוד מאוד אהובים וחשובים. האחת היא שני גבאי,

זכרה לברכה מיוקנעם, שלזכרה בעצם ב-30 לחודש התקיים יום אימוץ. זה לזכרה של שני, אבל גם לזכרה של מי נעים, זכרה לברכה, שתיהן נרצחו בפסטיבל הנובה. לזכרו של סמל ראשון גלעד רוזנבליט מגניגר, רוצים להקים מגרש כדורגל. נדבר עם ההורים. אנחנו כמובן כל הזמן מתעדכנים על כל מה שקורה בגזרה הביטחונית. שמעתם ככה על פקיסטן שמנסה לצנן את רוחות המלחמה עם הצעה איראנית חדשה לארצות הברית. גם בישראל בוחנים אותה ממש עכשיו. כל התפתחות מול איראן לכאן ולכאן תשפיע גם על הצפון שלנו כאן. אנחנו כמובן נעדכן אתכם ממי יהיה מה לעדכן. שעה שנייה, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: קריית שמונה עדיין לא חזרה להיות מה שהייתה לפני השבעה באוקטובר, ויש אנשים שחושבים שהעיר הזו לא תחזור בתקופה הקרובה להיות עיר, ואולי אפילו תצמח מעבר לכך. אחת מהן היא תושבת העיר שהחליטה למכור את הבית שלה ולעזוב. שלום לך.
2: היי, שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור. צריך לומר שאת השיחה הזאת אנחנו לא נאמר את שמך. מכל מיני סיבות, את בעצם לא כל כך, מה, גאה בזה, בהחלטה הזו?
2: זה לא שלא גאה בהחלטה, זה מבחינתי החלטה מאוד עצובה לעשות הצעד הזה. תראה, כל השנים גדלנו וחיינו בקריית שמונה. הילדים שלי גדלו בקריית שמונה. הם לא מכירים משהו אחר, ואני חייבת להגיד שהייתה להם ילדות מופלאה בקריית שמונה. וזה תהליך מאוד מאוד קשה שאנחנו בתור משפחה עושים אותה, כי אין לנו ברירה, כי המקום הזה לא יחזור להיות כמו שהוא היה. העיר מוקנת מתושבים, עסקים מסגרים, ואני לא מרגישה שלמישהו אכפת בכלל. כאילו אנחנו לא קיימים, אנחנו חיים תחת מלחמה, מרגישים את המלחמה, וכאילו אנחנו לא קיימים, לא מעניינים אף אחד.
1: כלומר, את אומרת בשישה באוקטובר והתקופה שקדמה לה, עדיין העיר הייתה, לפחות, את יודעת, תפקדה, אבל עדיין לא הייתה עיר שמוזרמים אליה תקציבים ועיר שרוצים לפתח, הרבה מאוד הבטחות, תוכניות חומש וכאלה, אבל את אומרת, היה לנו כיף, היה לנו טוב, אהבנו את המקום שבו גדלנו.
2: מי שלא מכיר את העיר קריית שמונה לא יבין על מה אני מדברת, אבל זאת חוויית, לפחות לילדים שלי זאת חוויית ילדות נהדרת. אני לא חושבת שהם יכלו לחוות ילדות יפה יותר, יכול להיות שכן, אבל אני ברמה האישית בתור אמא חושבת שהייתה להם ילדות נהדרת בעיר הקטנה הזאת, שהיא קהילה מאוד חמה, שהם אנשים מדהימים אחד אחד, תושבים נהדרים, אולי בגלל שאנחנו נהדרים יותר מדי, אז גם לא שמים עלינו, סליחה על המילה, לא מתייחסים לתושבים, לא מתייחסים לכאב שלנו. אני לא יכולה להגיד שקריית שמונה הייתה זוהרת לפני, היו הרבה בעיות, אבל המלחמה הזאת ממש הייתה הדבר שכאילו שבר אותנו לגמרי ודרדר אותנו לתאום.
1: זהו, כי קריית שמונה ידעה מלחמות, וידעתם מלחמות גם ללא מיגון, ובכל זאת יש משהו שמרגיש כאילו הפינוי הזה שבר אתכם לגמרי.
2: קודם כל הפינוי שבר, זה אחד. אנשים לא הצליחו להבין, כמשפחות באמת באמת שעברנו משבר מאוד מאוד קשה. זה ששמו אותנו במלונות וחשבו שאנחנו נמצאים בכלוב זהב, זה כלוב זהב שיכול להתאים לשבוע שבועיים, לא מעבר לזה. עברנו קשיים מאוד מאוד מטורפים ברמה האישית, במשברים שהילדים עברו. יש אנשים שהם יצאו עם קשישים, עם הורים מבוגרים סיעודיים, יצאו עם ילדים נכים, זה לא היה פשוט. זה בכלל לא היה נחמד, זה היה אולי מתאים לשבוע שבועיים, וגם לא תיארנו לעצמנו שאנחנו נצא בצורה כזאת שזה בסוף יתארך לשנתיים, כי יצאנו עם תקווה חצי, אמרו לנו עוד כמה ימים אתם חוזרים הביתה.
1: את אומרת, למרות כל מה שכל מיני צקצקנים אומרים, מה אתם עזבתם לתל אביב, הרצליה, למקום עם הצגות, מקום ירוק, אתם, את אומרת להם, חברים, לעזוב את הבית זה גרוע, נקודה.
2: אני רוצה שמישהו יבוא ויתחלף איתי, לא משנה איפה הוא יגור, גם אם הוא יגור בהרצליה או בקיסריה, שיבוא ושיוציא אותו מהבית שנתיים, מהבית שלו, וינתקו את הילדים, וינתקו את המשפחה הגרעינית, כי בכל זאת פזרנו בכל הארץ. אחד הלך לירושלים, אחד הלך לתל אביב, אחד לחיפה. אז בכל זאת אני רוצה שמישהו יבוא ויחליף אותנו, ויגיד שאנחנו חיים בכלוף של זהב. אנשים חיפשו כביסות ביחד בתור. איפה זה נשמע? בבתי מלון. איפה זה נשמע שבן אדם צריך לחלוק מכונת כביסה עם עוד 100 משפחות? אז איפה כלוב זהב פה? להגיד שזאת הייתה חוויה? לא, אבל להישאר באזור כזה, שהוא אזור שהוא שטח מלחמה ופחד מחדירה, כמו שהיה באוקטובר 23, זה היה מאוד מפחיד.
1: מתי בעצם נופל האסימון, לא נגיד מתקבל את ההחלטה, תכף נגיע למתקבל את ההחלטה, אבל מתי נופל האסימון שאולי קריית שמונה זה לא המקום להמשך החיים?
2: מה זאת אומרת? כל יום שאנחנו חיים שם, אנחנו מבינים שזה לא המשך, שאי אפשר לחיות ככה.
1: אז זה קורה בזמן הפינוי, זה קורה, מה, בכלוב זהב הזה שאת אומרת, איפה זה קורה?
2: תראה, זה, אני לא יודעת להגיד לך בית בה איפה זה קורה, זאת אומרת, להצביע על זה איפה זה קורה. כשיצאנו מהבית, זה באמת הייתה טראומה עבורנו, אני לפחות מדברת כרגע בשמי, אני בטוחה שאני מדברת גם בשם הרבה משפחות אחרות, הייתה טראומה מאוד קשה. לקום, לצאת מהבית, לעזוב את הפינה, לעזוב מקומות העסוקה, אנחנו איבדנו גם מקורות העסוקה, לעזוב את הבית, לשבת בבית מלון מהבוקר עד הערב ולחפש מה לעשות עם עצמך, ואתה גם לא יודע באמת מה לעשות, כי אתה יודע שאולי עוד מעט מחזירים אותך הביתה. אז כאילו, אתה גם לא יכול לתכנן לך תוכניות. אבל כן קרו גם דברים שהבנו שבעצם קריית שמונה הייתה שקופה כל השנים. פתאום ראינו שיש ערים אחרות שמתפתחות, שיש להם עצה יותר טוב לילדים, יותר טוב למשפחות. קרו דברים. לצאת מהבית זה לא דבר טוב. אבל לצד זה כן קרה דבר שהתפקחנו. והיום כשאנשים חזרו, מי שיכל לא לחזור, לא חזר. התמונת מצב אומרת שקרוב ל-10,000 תושבים לא גרים בקריית שמונה. היום הסדר גודל של כמות האנשים שנמצאת בקריית שמונה היא 12,000 עד 14,000, אני חושבת שהגזמתי, והצפי לעוד גל עזיבה.
1: ושוב, זה לא בגלל שאתם נהייתם מפונקים, זה כישלון זה לא מערכתי חינוך. ורוחבי של הממשלה, של ממשלות ישראל.
2: אני חד משמעית חושבת שהממשלה לא מסתכלת עלינו, אבל אני גם יכולה להגיד שיש פה גם כישלון של הרשות. זו דעתי האישית. אני גם חושבת שהרבה חושבים איתי, יש משהו שהוא ברמת הניהול, הוא לא תקין, והוא לא, וזה רק מדרדר ומדרדר יותר את העיר, ומי שסובל מזה זה האזרח הקטן, כמוני וכמו הרבה מאוד אנשים, שלא יכולים לקום וללכת ולעזוב את הבית.
1: הדיון הזה של לעזוב את העיר, למכור את הבית, לעבור למקום אחר, זה דיון? או שזה את ובעלך מחליטים, מודיעים לילדים, זה מה שהחלטנו, נקודה.
2: זה דיון, כי תקשיב, אנחנו לא באמת חזרנו לאזור שנותן לנו ביטחון. כל יום שם הוא אזור לחימה. אני מזמינה כל שר בכנסת ישראל, או כל חבר כנסת, שאומר שהמקום הוא לא מלחמה. בואו ניתן לו את הבית.
1: אני השמעתי בשעה הקודמת לדוד אזולאי, השכן שלך במטולה, את חבר הכנסת מלביצקי, שאומר שאין מלחמה בצפון, יש פה ושם מדי פעם.
2: אני מבטיחה לו פנסיון מלא בבית שלי, וגם עמד צמוד
1: לבית. לא, שיבוא וירכוש את הבית ב-10% יותר, אם כל כך
2: שקט. אם הוא מוכן לקנות ממני את הבית, בשמחה רבה. אם הוא מוכן לגור שם, בשמחה רבה. אני רוצה עתיד טוב יותר לילדים שלי. אי אפשר להמשיך לחיות במקום שיש בו מלחמה. אי אפשר. אתה לא יכול להוציא את האף החוצה בלי לשקשק. אנחנו כבר על מצב של התמוטטות עצבים. אנחנו כולנו פוסט-טראומטים בקריית שמונה, מקטן ועד גדול. כאילו, באמת, כולם פוסט-טראומטים. הילדים מסכנים, הילדים מוללים. יצא עכשיו הנחיה שקראתי אותה לפני יומיים, שלא יוצאים, לא יוצאים
1: לחצרות, כן.
2: זה נורמלי? שיבואו ויגידו לי בתל אביב, הרצליה, ירושלים, קיסריה.
1: את יודעת למה החזירו אתכם הביתה? אחרי שנתיים. נגמר הכסף. נגמר הכסף, כי את יודעת, הסיפור הזה שיגידו לכם, בואו בטוח, הרי אמרו לכם, בטוח לחזור. חיזבאללה הורתה.
2: זה לא בטוח.
1: סיימנו את העבודה. הכסף נגמר, זה הסיפור.
2: אני יכולה להבין, תשמע, אני יכולה להבין, אני תמיד חושבת, אני עזוב, אני...
1: לא, אבל תגידו, הכסף נגמר, אל תגידו בטוח לחזור. אל תגידו נפתח את העיר, ננצח, נתפתח. זה, אל תצאו בסיסמאות. התושבים אחרי שנתיים סביעים מסיסמאות.
2: אנחנו סביעים מסיסמאות, ואני אומרת לך שהולך לקרות פה משהו שאף אחד לא שם את היד על הדופק ואף אחד לא בודק. העיר הזאת, שהיא העיר שכולם מפרגנים לה, שהתושבים הם התושבים הכי טובים שיש, שהם שומרים על הגבולות, גם התושבים האלה די נגמר להם, נגמר האוויר, אנחנו חיים על הקצה, מבועלים, מפוחדים, לא עוצמים עיניים, יום לאחרת אתה צריך לקום ולנהל שגרת חיים רגילה, ולא משנה שלילה קודם לא ישנת, ורחפנים וירוטים ובומים והחיילים המסכנים שלנו שבשטח אף אחד לא מדבר עליהם, אין ביטחון. אני הגעתי לקצה. אני אומרת, איך המדינה מזניחה אותי? מצד אחד אתם לא נותנים לי ביטחון, אבל מצד שני אין לי כסף. את כל הכסף שלי שמתי בבית, דאגתי לבית לילדים שלי לפי הסטנדרט שחלמתי עבורם. קניתי בית לפני 5 שנים במטף כספי, שקל אחד אין לי יותר להוציא. מי עכשיו יפצה אותי?
1: אז זהו, בוא נדבר רגע נדלן, כי כותבים לי פה אנשים שמבינים דבר או שניים, שגם עכשיו למצוא קונה, במחיר שאת יודעת, את לא תרוויחי אולי על הבית, אבל גם לא בטוח שלא תפסידי עליו.
2: אני יודעת...
1: הערך ירד בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות.
2: אני יודעת שאני אפסיד עליו, אבל אני מצאת שאני די, זהו, אני לא יכולה לחיות ככה. לא רק אני, כל התושבים. אני אומרת לכם, אתם כולם יושבים בשקט ולאף אחד לא אכפת. ולא מדברים, אני בתור תושבת הצפון שגרה על הגבול, אומרת לכם שאני מרגישה שאף אחד לא אכפת לו מאיתנו. אנחנו השקופים, אוקיי? בסוף מה שיקרה זה שהאזור שהכי צריך ליישב אותו, שזה קריית שמונה וכל הגדר מסביב, אנשים יקומו ויעזבו לבד בשקט כי אין להם ברירה. ויש משפט שאומר, אם אין אני למי לי, אז צריך לעשות משהו מעשה למען המשפחה שלך. ובסוף יום אחד הממשלה תתעורר ותתפקח ותבין. וואלה, עזבנו, נטשנו אותם, והם נטשו את המקום.
1: דיברת על 10,000, אין לי את הנתון הזה, אבל הרבה מאוד אנשים שוקלים את עתידם כמוך. ספרי לי רגע על האופציות. יש כאלה שהתאהבו בתרבות ובתחבורה הציבורית, יש כאלה שלא מוכנים להתקרב למרכז כי יש פקקים ותנועה זוחלת. ויש כאלה שמסתכלים על הקיבוצים ועל המושבים השכנים ואומרים, וואלה, שם יותר כיף.
2: לא הבנתי את השאלה, כאילו.
1: מה האופציות? לאן הולכים?
2: אני ברמה אישית עוזבת. לא, בטח לא למרכז, זה לא האידיאל שלי, מי שאוהב את המרכז.
1: את עדיין לא יודעת לאן את עוזבת, לאן את מחפשת לעזוב?
2: אבל חכה, זה בגדר פנטזיה, אני בחיים שלי לא חלמתי שזה יהיה בגדר פנטזיה. אני, כאילו, אותם, זה לא פנטזיה שאני רוצה אותה, זה כי אין לי ברירה.
1: והבית שלך, הבית שלך זהו, מציעה אותו למחירה, מחכה שאנשים ייצרו קשר?
2: מה זה מציעה? הוצאתי אותו.
1: הוצאת אותו למחירה.
2: בית מדהים, בית יפהפה, עם נופים מטורפים, אתה משקיף לעמק החולה, אתה משקיף לחרמון, אין דבר כזה, אין דבר כזה באף מקום בארץ. והיה לי כיף, והיה לנו נחמד, והיה לנו אווירה טובה, ואחדות, וקהילה חמה ומחבקת, וילדים שנכנסים ויוצאים מהבית בלי הפסקה, זה משהו שלא יצליחו להבין את זה, זה אף פעם לא עבר לי במוח, לא עבר לי במוח לעזוב את קריית שמונה. היום, במצב הנוכחי, שאנחנו חיים תחת מלחמה, שאתה לא רואה איך היא מסתיימת, ואנחנו חיים על הקצה, ואין לך שקט ושלווה לרגע, לרגע אין שקט ושלווה, ואני, אתה יודע מה, אני מרגישה פריבילגית, אני מרגישה מה אני בכלל צריכה להתלונן, מסכנים החיילים שלנו מה שהם עוברים שם למעלה. כאילו, אני אומרת, למה אני אתלונן אם החיילים שלנו סופגים את מה שהם סופגים? כאילו, אתה מבין לאיזה סיטואציה של מציאות הגענו? אין מי שמקשיב, אין גם אתה מרגיש שאין, אין, ניהול כושל בעיר, אין לי אחרת להגיד את זה.
1: כן, אתה יודעת, ניהול כושל, אבל... העיר הזו, וסליחה שאני נוטה לפוליטיקה, זאת לא הייתה כוונה, אבל העיר הזאת פעם אחר פעם הולכת ומצביעה בין היתר לממשלה הזו, לסיעות הקואליציה בממשלה הזו, שמקבלות את התמיכה, והתושבים לא מקבלים בחזרה. זה לא צריך להיות קשור, האם ראש העיר כן חבר מרכז, לא חבר מרכז. צריך להגיע ולשפוך תקציבים. נקודה.
2: אני לא יודעת, אומרים ששופכים תקציבים. איפה הכספים האלה? איפה שמישהו יבוא ויסביר לי בתור האזרח הפשוט שלא מבין, לא מבין בתקציבים ובמספרים ובסכומים כאלה גדולים, איפה כל הכסף הזה הולך?
1: אני חושב שאם את כאזרח בקצה לא רואה את השינוי, אז כנראה או שהתקציבים לא מספיקים, או שהתקציבים, כמו שאת אומרת, הולכים למקומות אחרים.
2: מישהו צריך, אז בגלל זה אני טוענת שהממשלה צריכה לקחת רגע, אני יודעת שהממשלה נמצאת, בוא, מצד שני, אני לא יודעת מי היה יכול לעשות משהו אחרת, אני אסביר לך למה אני מתכוונת. אנחנו נמצאים במלחמה מטורפת כבר 3 שנים מכמה חזיתות, יש פה אנדרלה מוסיה שלמה, אבל אני היום מרגישה שאני נפגעת פעולות איבה, נפגעת המלחמה, ואף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא משפה אותי, אף אחד לא נותן לי ולילדים שלי טיפולים, או כיוונים, או אופציות חלופיות למציאות שלנו. מה זה, העיקר החזרתם אותנו הביתה ואמרתם לנו, הכל בסדר? זה בסדר לעשות לנו דבר כזה? אני באמת שואלת, אם היה בתל אביב כל יום בומים ורחפנים וירי טילים וירוטים, אתם הייתם עוברים על סדר היום? אני רוצה באמת לשאול, אם אתם שם או במרכז, הייתם עוברים על סדר היום?
1: חד משמעית, באמת. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לחלוטין, ואת יודעת.
2: אנחנו כבר הגענו לקצה הנפשי שלנו, ואף אחד לא מכיר בינינו, ואף אחד לא משפר אותנו, ויום, אתה רואה עוד תושב שעוזב, ועוד תושב שעוזב, והכל נעשה בשקט. אנחנו הגענו...
1: לא רק בשקט, אמרנו, הנה, את לא מוכנה לחשוף את שמך, וזכותך המלאה, ואני אומר, לא, אני אומר, זה חלק מההחלטות האלו. זה כי את לא רוצה לעורר רעש, את לא רוצה לעורר, את יודעת, שיח בנושא.
2: אני את השיח שלי עושה בקהילה שלנו, בקבוצות שלנו, אני מביעה את דעתי, אבל עוד פעם, אני אומרת, כאילו, אני אישית חושבת שמדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על תראה, אני לא יודעת מה קורה אצל אחרים, זאת אומרת, אני יודעת מה קורה אצל אחרים, אבל אני מרגישה שבתוך כל המלחמה הזאת, מי שספגה את המעלומה הכי קשה זה קריית שמונה. עכשיו, אם אנחנו נקום ונעזוב, ואנחנו עושים את זה בשקט, ושאף אחד לא יגיד לך שזה לא קורה, אם אתה תלך ותבדוק מול מובילים בקריית שמונה, אתה תראה שכל יום, יש להם עבודה יותר מכולם, כי כל יום משפחה עוזבת. כל יום משפחה עוזבת את קריית שמונה. והם אומרים את זה בכאב, כי זה, אתה יודע, אתה מאבד את הזהות שלך. כי זה אנשים שאנחנו גדלנו איתם.
1: והעצוב זה
2: אנחנו
1: קהילה קטנה. העצוב זה שבאמת הסיסמה הייתה חוזרים לצפון והולכים להפריח וככה ננצח. אנחנו נמשיך להבריח, כרגע זה להבריח.
2: אנחנו
1: נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. לפקוח את העיניים של אנשים ושל מקבלי החלטות, כי אולי את תשני דעתך, אבל חייבים לשנות את המציאות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: אנחנו, לפני שנדבר על עוד כתבי אישום שהוגשו נגד תושבי הגליל, עדכון והתפתחות בחקירת ניסיון הרצח של ראש המועצה וסגנו בג'דיידה מכר, פלג צ'ובינסקי באולפן. שלום.
0: צהריים טובים. אנחנו דיברנו בו על הנושא בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו מביאים את העדכון. נעצר חשוד על ידי המשטרה בעניין ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר. מדובר בן 20, בשנות ה-20 לחייו לפחות, כך רשום, נעצר לחקירה, ובסיום החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אנחנו כן. כמובן נמשיך ונעקוב אחר הסיפור.
1: נגיד הזה. שהשורה התחתונה זה שנעצר גבר בשנות ה-20 לחייו וחשוד בירי, ושוב נאמר שגם אני לא יודע אם הוא כן היה ראול פנים, לא ראול פנים, הכירו אותו, לא הכירו אותו, כי בכל זאת גם ראש הרשות וגם סגנו נמצאים בהכרה, ודאי יכלו לספר כל מיני דברים, אבל אתה יודע מה, הביקורת על ההודעה ואיך שהיא מנוסחת, ואנחנו נרדוף ונשיג כמו שעשינו כל הזמן, והמפכ"ל דני לוי על הקו האדום, שפו למשטרה על פעולה מהירה, מצפים שהיא תעשה את זה כל הזמן.
0: חד וחלק.
1: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נשארים עם ענייני משטרה ופלילים, ונאמר שלום לרב פקד אמיר סמניה, מפקד הילאפ במרחב כנרת, שלום לך.
3: צהריים טובים, ירין לך ולמאזינים.
1: אירוע מאוד מאוד חריג, צריך לומר. אירוע שכולל פיתוי, שכולל שוד אלים ומרדף. בסוף בסוף אתם צריכים להבין מה קרה פה. בוא ספר לנו.
3: טוב, כמו שאמרת, אירוע מאוד מאוד חריג, אבל הוא לא כל כך חריג, כי אנחנו כמשטרה, אנחנו נמצאים בכל מקום, ונמצאים על האובייקטים שחוללי פשיעה בכלל הגזרות, ואנחנו עושים יום יום עבודה כנגדם, ומתפתח לנו ב-23 לשלישי אירוע של מפגש בין גבר ובחורה, ומשם זה מתגלגל לאלימות כלפי הגבר.
1: כלומר, אתם מקבלים את שיחת הטלפון ממי?
3: אנחנו מקבלים שיחת טלפון למוקד 100 בתחנת אפולה על בחור שהגיע לפגוש בחורה, ומדווח על מספר חשודים שהגיעו אליו עם רכב נוסף, כאשר הוא יושב עם הבחורה באוטו, ובעלות הוא מתחיל לקבל מכות מהם בעלות.
1: זה קורה באזור תחנת הרכבת באפולה.
3: זה קורה באזור התענכים, לכיוון צימר, בין שתי תחנות דלק, תחנת דלק 10 ותחנת דלק פז. המפגש בין בני הזוג כמו שאמרת, היה בתחנת הרכבת באפולה.
1: לבחורה אין קשר, נכון? לרעולי הפנים, אלו שרדפו אחריו.
3: או שכן. לבחורה, ככל שהתקדמנו בחקירה מאומצת, כן, הצלחנו להוכיח קשר, הכנה, ו...
1: כלומר, היא הייתה חלק מהחוליה בעצם המפתה של הגבר.
3: חלק בלתי נפרד, עם הכנה מוקדמת, עם שיחות טלפון שביצע כלפי הקורבן, על מנת להביא אותו למפגש. המפגש לא היה אמור להיות באפולה, היה אמור להיות במקום אחר. מאינטואיציה של הקורבן, דקה 90 הוא הצליח להעביר את המקום, וזה מה שלכאורה, במקום שתתקיים פה עבירת הסדח, פאר אקסלנס, עם צילומים ותיעוד וסחיטה בהמשך, זה מה ששיבש להם לכאורה, ומפה נולד לנו השוד.
1: כלומר, בעצם היא הייתה חלק מהחוליה, שהיא הייתה אמורה לפתות, להגיע למקום כזה שבאמת יהיה יקשה עליכם אחר כך להגיע לפענוח, והוא נבחר מה? הוא נבחר בפינצטה? הם הכירו אותו? הם ידעו את מי הם רוצים לשדוד?
3: אחד החשודים, סליחה, אכן הכיר אותו, הכיר את המצב הפיננסי שלו ושל משפחתו, ומפה נולדה כל המזימה הזו להביא אותו למקום שיכלו הם כחוליה לשלוט על המקום, הן בלתעד, הן בלצלם אותו, ומאוחר יותר...
1: בעצם לסחוט את משפחתו ולנסות להוציא כספים בדיוק גדולים.
3: בדיוק, הרקע של כבוד משפחה וכאלה, והתחלת עם בחורה, והיית עם בחורה בצימר, וזה האירוע.
1: ותוך כמה זמן אתם סוגרים עליהם ועוצרים אותם?
3: תראה ירין, אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל שאלו אותי גם היום איך הגעתם לאפולה. אנחנו משטרה אחת של עם אחד. לכל מקום אנחנו נגיע, איפה שהם יהיו, איפה שהם ינסו לפגוע, האזרח באפולה והאזרח בנעריה ובחיפה, בעינינו, זה אותו קורבן, אותו בן אדם שאני צריך לתת לו
1: שירות. נגיד שיש פה שלושה חשודים מטובא זנגריה, נכון. אחד משיבלי.
3: נכון, שלושה מטובא זנגריה, אחד משיבלי, בשנות ה-30 לחיים.
1: ואם הם ככה תכננו וביצעו, סביר להניח שהם לא התחילו את ה... מעשים הפליליים שלהם באותו היום. הם כנראה עסקו בפלילים זמן רב.
3: תראה ירין, אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו יחידת פשיעה שמומחית לטפל בפשיעה החמורה. אנחנו נמצאים בכל מקום ומנסים להגיע בכל הזדמנות למצוא את הדין עם חולל הפשיעה.
1: נערת הפיתוי, היא מסבירה שמה? היא חלק מהחוליה? גם כן כדי לעשות כסף? היא מה? היא... אימו עליה לעשות את זה?
3: היא במהלך כל החקירה הכחישה את זה. היה דברים שם שאני לא אפרט פה על מנת לשמור על כבודה וכבודה, כאילו כבודה וכבוד הסיפור הזה. אבל כן, יש היכרות מודמת, אני יכול להגיד לך, המזימה נרקמה ביחד, יש לזה, יש לנו במהלך איסוף הראיות.
1: אף אחד לא הכריח אותה ולא איים עליה, היא הייתה חלק מהחוליה שתכננה וביצעה.
3: ללא איומים, ללא כל ניסיון שחיטה שלה, על מנת להגיע בסוף להוציא את הכספים האלה מהקורבן הזה.
1: סוף דבר, בהגשת כתבי אישום נגד אותם ארבעה, שלושה תושבים ותושבת שפיתו, אבל הכל השתבש, כי הוא ככה חשד במשהו ונסע למקום אחר, והצליח גם להתקשר.
3: כן, וכמובן שבסופו של יום, פרקליטות מחוז צפון הגישה עליהם כתבי אישום חמורים בשוד בנסיבות מחמירות, אלימות, ומעשים מגונים.
1: רב פקד אמיר סמניה, מפקד ילפ מרחב כנרת מחוז צפון, המון המון תודה לך על הדברים.
3: תודה, יום טוב.
1: תודה רבה. אנחנו כאן שמים נקודה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם מדליה סבהת, כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריסבי.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: צהריים טובים לכם ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. חל שיפור במצבו של ראש מועצת שדיידה מקר סויל מלחם, שנפצע קשה באירוע ירי שירה לילה בגליל המערבי. דוקטור אלה אבו סלח, רופא בכיר במיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, התקן על מצבם.
15: קבל אלינו שני פצועים, אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני. את הראשון יש לו פצעים בכף הרגל, הוא ממתין להתערבות הניתוחית שלו. את השני שהוא היה במצב קשה, בעיניי עד עכשיו הוא מתפקד בצורה טובה מאוד עד מצוינת. הוא התעורר, מצבו יציב וממשיכים לטפל בו.
14: זייר שבל, חבר מועצת ג'דיידה, אמר בכאב שאם הייתה אכיפה לא היינו מגיעים למצב הזה.
16: אנחנו לא יודעים מה קורה, מה הולך, אז בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה האכיפה? איפה המשטרה? ואם הייתה אכיפה כמו שצריך, זה לא היה מדרדר מכפר לכפר.
14: על אף הנחיות פיקוד העורף שנותרו ללא שינוי עד מחר, דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, אמר לירין דורון ומדברים ברדיו, כי חייבים להוציא את חיילי צהל מלבנון.
17: צריך להוציא, חייב להוציא את חיילי צהל החוצה. אפשר לשלוט על התא שטח שצהל נמצא היום בתצפית ובאש מרחוק, וכל מי שיכנס דרומית לליטן ידמו בראשו. איפה הממשלה הזאת? לאן היא הולכת? תקשיבו, מדובר בביטחונם. אני אומר לכם, בני נוער, ילדים שמרטיבים בלילה במיטות שלהם מתוך פחד. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף, גם אף אחד לא רואה כלום.
14: ראש מועצת רמש, וכי אבו לטיף, הורשה היום בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. ההרשאה ניתנה במסגרת הסדר טיעון בפרשת גביית דמי חסות מבעלי מפעל באזור רמה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש הקלה באומסי החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו אל המיזם לזכרן של שני גבאי, זכרה לברכה, ומאי נעים, זכרה לברכה, שתי נרצחות בנובה. מיזם של אימוץ כלבים. זה קורה ב-30 במאי, ואנחנו רוצים לשוחח על כך עם מיכל גבאי, אמא של שני, זכרה לברכה. שלום מיכל.
18: שלום, שלום לכם.
1: שלום לך. קודם כל, מה שלומך?
18: שאלה קשה. שורדת וממשיכה את הדרך של הבת שלי כל יום מחדש.
1: ספרי לי קצת, את יודעת, מאז באמת עוד מעט 3 שנים כבר. מאז עסוקים, נכון? בהנצחה, בזיכרון, בלא לשכוח.
18: נכון. גם לא לשכוח, גם שכולם יזכרו ואף פעם לא ישכחו, אבל גם בלהגשים את החלומות שלה, היו לה המון חלומות לעולם טוב יותר. היא מאוד פעלה לאיכות הסביבה, לבעלי חיים, היא עזרה המון לעמותות של בעלי חיים, עזרה לכלבים נטושים למצוא אומנות, אימוצים, ומה שהיא לא מצאה היא הייתה מביאה אליי הביתה.
1: כן, ספרי לי על איזה, ספרי לי על איזה זיכרון ככה של כלב עזוב.
18: זיכרון של כלב עזוב, אני זוכרת.
1: שאתה יודעת, היא הביאה ככה יום בהיר אחד, או לילה גשום, ככה מביאה לך מתנה.
18: אין אחד, יש המון, אבל סתם סיפור שבאמת, אני אוהבת אותו, כי פרסמו שיש כלבה ליד הבית שלנו, באליקים. עכשיו, בדרך כלל שני, תמיד הייתה רצה ולעזוב את זה, והיא לא הייתה פה. אז היא שלחה לי הודעה, אמא, את כמה עכשיו, ואת רצה לאליקים, ואת הולכת לאסוף את הכלבה הזו, ואני בחיים לא יכולה להגיד לשני לא, ובטר ובטר זה קשור גם לבעלי חיים. יוצאת מהבית, לוקחת איתי קבנות, הולכת לאט לאט, ניגשת לכלבה, אוספת אותה, לוקחת אותה אליי הביתה, ועד שצריכנו למצוא לה בית אומנה, שיבוא ייקח אותה, ואחרי זה שיאמצו אותה,
1: היו כלבים שהיא ככה חיפשה להם בית והצטערה שהם לא נשארו אצלה, כבר פיתחה אליהם קשר?
18: ישר, כל כלב שהיא מצאה ישר פיתחה אליו קשר ובכתה שבוע אחרי זה שהיא נתנה אותו, גם אם הוא הגיע לבית הכי טוב שיש, אבל היה קשה לה להיפרד. לי יש בבית שלושה פיטבולים, אחד שאני אמצא,
1: אותו כלב שמופיע במודעה, הכלב האפור?
18: נכון, אלפא, כן, הכלב של שני, נכון, שימצא אותו שהוא היה גור קטן, מג'אסר הזרקה, ממש לפני התעללות, ומהר לקחה אותו הביתה, וטיפלה בו, כאילו הילד הקטן שלה, אפילו כל יום היא אמרה לו, אם הייתי יכולה, הייתי מתחתנת איתך מרוב שאני אוהבת אותך. זה היה המשפט שלה, הקבוע לאלפא. ומעבר לזה יש לי עוד שתי פיטבולים, שגם כן אנחנו הצלנו מנובות, שממש לקחנו אותם כדי שלא יתעללו בהם, ועד היום אצלי, ומקבלים את כל האהבה שבעולם. לא סתם היא כזו, גם אני הייתי כזו.
1: קיבלה את זה מאיפשהו, כן. אני חייב לשאול, שאלה קצת מכאיבה, אבל את יודעת, בכל זאת, אומרים שכלבים ובני אדם מרגישים אחד את השני, ואת מספרת פה על אלפא, שהיה עם שני כל הזמן. ספרי לי רגע על מה שמת לב אליו מאז ששני נרצחה, ששני לא חזרה, איך הוא הגיב, אם שמת לב לזה בכלל. אם היית צריכה לעשות דברים מיוחדים כדי לנסות לשקם גם אותו, לא רק את עצמך.
18: ברור. אלפא נהיה לו כמו חרדת נטישה. היה גם יום אחד שבטעות הפעלתי סרטון בפלאפון של שני, ששני קורק לאלפא, הוא השתגע פה, הוא התחיל לפקוט ולצרוח, אבל אלפא היום נצמד לאחותה של שני, לניצן, שהן מאוד דומות, יש להם אותו קול, והוא פשוט נדבק אליה, הוא לא עוזב אותה, הוא צמוד אליה על הרגליים ומפחד שהיא הולכת, כי הוא מפחד שהיא גם תעזוב אותו ולא תחזור, אבל אין לכם מה לדאוג, אלפא מקבל את כל האהבה שבעולם, ואנחנו מתייחסים אליו כאילו הוא הילד שלנו, ולנצח הוא יישאר הכלב של שני, אבל את כל האהבה והגידול, וניתן לו את כל מה שצריך כל החיים. אז לא ננטוש אותו ולא נעזוב אותו.
1: לא ננטוש אותו, וכמובן זה גם סוג של זיכרון, את יודעת, מעליך לארבע. נגיד שמי נעים גם נרצחה בנובה וגם היא ככה מונצחת באירוע הקרוב של עמותות וולף ודוגלס, והם החליטו ככה בעצם להנציח את שני ומי דרך יום האימוץ הזה. הם אומרים ומספרים על האהבה של שני ומי לכלבים, ומזמינים את הציבור להגיע ובעצם בדרך הזו להנציח את שני ומאי. איפה זה הולך להתרחש?
18: זה הולך להתרחש במושב חירות, בפנסיון ואילוף כלבים וולף פאק, ויהיה מדהים, ושני ומאי כל כך אהבו כלבים ודאגו לבעלי החיים,
19: שאנחנו נשמח שכולם יגיעו, יבואו לראות, ללטף, להתאהב, והלוואי גם לאמץ, ותאמינו לי, כל כלב שתאמצו, ואתם גם מצילים אותו, גם עוזרים לו שיהיו לו חיים טובים, ואתם גם עושים משהו לזכרם של מאי ושני.
1: ואני בטוח ששני, אני בטוח, מיכל, שאם שני הייתה פה עכשיו, הייתה אומרת, אל תקנו כלבים, תאמצו אותם.
19: זה בטוח. קודם כל, לאמץ ולא לקנות. יש הרבה כלבים שזקוקים לבית הזה, וזקוקים לאהבה הזו, ותאמינו לי, תאמצו אותם, תנו להם אהבה, הם יהיו הכי נאמנים, והחברים הכי טובים שלכם לכל החיים. אין דבר יותר טוב מאהבה של כלב.
1: ובכלל, מלהציל, להציל משהו בחיים הזה.
19: ולהציל, נכון.
1: מיכל, לזכרה של שני, זכרה לברכה, המון המון תודה ששוחחת איתנו.
19: לזכרה של מאי ושני.
1: מאי ושני. אני
19: אשמח שכל אחד, גם אם אתם לא מגיעים, גם אם אתם לא רוצים לאמץ, תשתפו את זה, תספרו לאחרים, שאולי דרככם יגיע המאמץ הבא, ויהיה לו הכי טוב שיש. אני בטוחה גם לכלב, וגם לאנשים שיאמץ.
1: תהיו שני גבאי.
19: תהיו שני ומאי, כן.
1: תודה רבה לך, מיכל.
19: תודה לכם.
1: ביי ביי, להתראות. אנחנו ממיכל ושני עוברים לתומר רוזנבליט, אביו של סמל ראשון גלעד רוזנבליט, מגניגר, שלום לך.
20: שלום וברכה, ירין.
1: שלום, קודם כל שלומך.
20: אני די בסדר, מאוד נרגש, עם רגשות מעורבים, ובעיקר קודם כל רוצה להגיד תודה על הזכות שאתה נותן לי לספר על גלעד האהוב שלנו ועל המתנה המיוחדת שאנחנו מעוניינים להעניק לכמה שיותר ילדים ובני נוער במגרש גלעד.
1: אנחנו מדברים בעצם על מגרש שאתם רוצים להקים לזכרו, מגרש כדורגל שבעצם ישמש ילדים בקיבוץ ובקיבוצים שכנים, כדי שהם יבואו ויהנו וישמחו את השמחה הכל כך, כל כך תמימה הזאת.
20: אנחנו רוצים, מה שאנחנו מקימים זה הרבה מעבר למגרש כדורגל. גלעדי היה ילד סנדוויץ' בין שני אחים גדולים לשניים קטנים. היה לו שילוב מאוד מאוד מיוחד של נחישות וחדות מחשבה מצד אחד לצד שמחה ושטות נקיות ברמה הכי גבוהה, איכשהו אצלו זה השתלב ביחד. לצד השמחה הזאת הוא גם התמודד עם לקויות למידה, ובגיל הצעיר, בטח בבית ספר, זה גם גרם לו להרבה תסכולים ולעיתים גם להתפרצויות זעם. ובתקופה הזאת מה שגרם לו להרגיש טוב, להרגיש שמח, להרגיש מסופק, זה היה חוגי כדורגל שהוא השתתף בהם. באותם חוגים, דרך הכדורגל, הוא הצליח לגייס סבלנות שלא ידענו שיש לו בכלל. הוא היה מוכן לקבל מרות ממאמנים שהוא לא היה מוכן לקבל מרות מאף אחד אחר. הוא הצליח להשתלב בקבוצה, לשמוח בהצלחות, להתמודד עם אי הצלחות, ואת כל הדברים האלה הוא קיבל מהכדורגל. זה היה בעצם עוגן בשבילו של שמחה, והוא הרגיש שהוא טוב. ואת המתנה הזאת, אנחנו רוצים להעניק לכמה שיותר ילדים ובני נוער. המגרש הוא כמובן בקיבוץ גניגר, והוא יהיה מגרש מאוד מאוד מזמין, בסטנדרט מאוד גבוה, הוא יהיה מוקף בבוסטנים, שיהיה זמן איכות מיוחד גם להורים ולאחים ולסבים אם ירצו, אבל כל זה רק הבסיס. ובעצם בשביל לתת את המתנה שגלעד קיבל מהכדורגל, אנחנו מכוונים לפעילות עצמה מאוד מאוד מיוחדת. המאמנים שם היו מאמנים לחיים, כמו שיש קצת מורים לחיים, אז יש מאמנים לחיים. והילדים שיגיעו לשם, זה יהיו גם ילדים שמסתדרים במסגרות השונות ורק רוצים לשפר יכולות, אבל לא פחות, אותם ילדים שלא מסתדרים במסגרות השונות, שיש להם לקויות למידה והם הולכים לבית ספר ובטעות חושבים שהם לא חכמים מספיק. שהם קצת יותר מלאים מילדים אחרים, ואז כולם חושבים שהם לא יכולים להיות ספורטאים. הילדים האלה שיגיעו למגרש גלעד, והם יחוו הצלחות, ו...
1: אני מעריך גם ישמעו את הסיפור שאתה מספר עכשיו, על אותו ילד שגילה את עצמו במגרש הכדורגל.
20: הם ישמעו את הסיפור דרך העשייה, דרך זה שיש שם מאמן שיראה אותם, שבכלל לא יעניין אותו אם יש להם, אם אין להם סבלנות או יש להם סבלנות. לא יעניין אותו אם הם מלאים או אם הם רזים. והוא יגרום להם להרגיש טוב, ולא רק להם, גם ההורים או הסבאים שישבו ממש בקו אפס בספסל, לא בטריבונה, ויראו את הילדים שלהם שמחים ומאושרים, שבחלקם ההורים האלה כבר לא מאמינים שאפשר לגרום לילד שלהם להרגיש שמח, שם אנחנו נרגיש את הרוח של גלעד, שהדבר ואני והאחים, האחים שלו יעברו ויראו את השמחה ויראו את הצחוק מההורים ומהילדים, אנחנו נרגיש את הרוח של גלעד במקום, רוח של שמחה, רוח של נתינה, רוח של לחלום בענק ולא לתת לקושי, שום קושי לעצור אותך, לשם אנחנו מכוונים, זה הרבה מעבר למגרש.
1: מגרש גלעד יקראו לו, וכמו שאתה אומר, זה הרבה מעבר. הרבה מעבר לכך. ספר לי רגע על מימון ההמונים שפתחתם ויצאתם לדרך. איך אפשר לעזור? איך אפשר לתרום?
20: אז המגרש כבר, קר הדשא כבר מוכן. קר הדשא זה בעיקרון, זה מה שרוב העבודה במגרש כדורגל. הניקוזים, ההמטרה, הדשא עצמו, הכל כבר מוכן. אנחנו יוצאים עכשיו למימון המונים לגייס רק את ההשלמות, שזה בעצם עבודות הפיתוח, הגידור, התאורה, השבילים, הרחבות, והאחות לפעילות שתתחיל ממש
1: עוד... ציוד ספורט, כמו שאמרנו, כן.
20: כן, עוד 3 חודשים היא כבר תתחיל, וכל מה שצריך לעשות זה מי שמקבל את זה בקישור הזה ייכנס לאתר של גיבבק, ומי שלא קיבל את הקישור שייכנס לגוגל, יכתוב מגרש גלעד, יצוץ לו הקישור לגיבבק, וכל מי שמתחבר ומוכן לתרום, זה מאוד מאוד יעזור לנו, וזה כל מה שאנחנו מבקשים. ובעיקר, בעיקר לאותם הורים וילדים שאף אחד לא יגרום לכם לחשוב שאתם לא מסוגלים להשיג משהו. אתם יכולים להשיג...
1: הם יבואו, הם יבואו, הם ישחקו, הם ייהנו, הם יתמודדו עם קשיים על המגרש, הם יתמודדו עם הצלחות, הם יכעסו, יתעצבנו, אבל גם יצחקו, והכי חשוב בעיניי, הם ישמעו על סמל ראשון גלעד רוזנבליט. שנפל בקרב, ומי הוא היה, ומה המגרש היה עבורו.
20: נכון.
1: זה הסיפור נכון. המרכזי והכי חשוב מהכל. תומר רוזנבליט, אנחנו עוד נשמע רבות על הסיפור הזה, ומבטיחים להמשיך לעקוב. תודה רבה לך.
20: תודה רבה.
1: מדברים ברדיו. משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
21: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
22: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
0: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
1: אין הרבה זמן, אבל בכל זאת ספורט, פלג צ'ובינסקי, שוב שלום לך.
4: שלום, שלום. היום מגיע לסיומו הפלייאוף התחתון בליגת העל, מחזור הנעילה. הפועל חיפה מארחת את בני סכנין, ריינה את נתניה, קריית שמונה את אשדוד, שכבר למעשה ירדה ליגה יחד עם בני ריינה. והפועל ירושלים מארחת את עירוני טבריה. עוד משחק היום שאני אשמח שניגע בו, ארסנל. ארסנל ברנלי. המצב בטבלה הוא שארסנל...
1: ארסנל מנצחת היום, וסיטי מועדת מחר, ארסנל אלופה בלי לשחק.
4: סיטי מול ממחר?
1: בורנמוס בחוץ.
4: קשה.
1: לא קל.
4: קשה.
1: במיוחד שהם יודעים שהם חייבים לנצח, אתה יודע, אני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם בורנמוס יובילו, אבל כן. אוקיי.
4: אז יש את זה, ומעניין לעקוב, מוריניו, ככל הנראה, חוזר לריאל
1: מדריד. לא ככל הנראה, זה כבר פורסם. כן, סגר.
4: פורסם לידי פבריציו רומנו.
1: מוריניו חוזר לריאל מדריד, אחרי כל הבלגן והסגה עם צ'אבי אלונסו, ועם ארבלואה, ועם חדר הלבשה לא מתפקד, יש כנראה מי שמאמין שצריך רסר.
4: שצריך את המיוחד. אז מעניין מאוד, חשבתי כבר שהקריירה שלו הולכת לכיווני הבנפיקה וכל המקומות האלה, כבר ראינו שהוא היה ממן בנפיקה, מעניין לראות לאן העונה הזאת בריאל מדריד תוביל אותו. מי שרוצה לעקוב, ביום ראשון, גנדלמן, משחק מאוד מאוד מעניין עם לצ'ה, אנחנו נרחיב על זה ביציאת, בשעה 6.
1: מונור סלמון שמבשל, גליל עליון אומרים לי שחטפה כמעט 60 הפרש.
4: נכון.
1: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, תודה לנטה לוינסון, למדליה זוועת, יובל יונה, יניב שוורץ, להתראות.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
27: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
28: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
30: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
31: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
32: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
33: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
34: IBI?
33: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
35: חדשות.
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הביצות הברית תשובה מעודכנת, כך על פי דיווחים בתקשורת האיראנית. ספיר ליפקין כתבתנו מעדכנת.
6: באיראן מדווחים כי טהרן העבירה לידי ארצות הברית באמצעות המתווך הפקיסטני מסמך מעודכן שכולל 14 סעיפים ומתמקד בנושא המסר מתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון מצד האמריקנים. מקור פקיסטני אמר לרויטרס, אין לנו הרבה זמן לגשר על הפערים בין וושינגטון לטהרן. הן ממשיכות לשנות את התנאים ואת המטרות.
5: צהל מפרסם אזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדרי קרא לתושבים להתפנות מן האזור ברקע המשך פעילות כוחות צהל במרחב. במקביל צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לפי ההודעה האירוע התרחש זמן קצר לפני פרסום ההתראה ולא נמסרו פרטים נוספים על זהות המטרה או תוצאות הירות. בתוך כך הנחיות פ

0: שלהם מתוך פחד. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף, גם אף אחד לא רואה כלום.
1: נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סוהיל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד במשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
1: לקראת הצבעות בחוק פיצול והחלשת היועץ המשפטי והתובע, ועדת החוקה אישרה למזג את הצעות החוק להצעה אחת. ההצבעות לקריאה ראשונה החלו מחר, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לפי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל לשני תפקידים, יועץ משפטי ותובע כללי. בנוסף, לממשלה תהיה סמכות מלאה להדיח את היועץ המשפטי לממשלה כראות עיניה, וכהונתו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, תיקחו אותה.

0: מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד. באולפן יואב כהן, שם גנרי, ששב ארצה מגיאורגיה הנהדרת, או גרוזיה, גיאורגיה, גיאורגיה, ככה הם קוראים לעצמם היום. ואני אומר שלום לשותפי רון שלום. והנה משהו קטן ככה בשבילך.
2: רגע.
0: ככה בשבילך, באהבה. מה אומר?
2: מה זה, הבאת לי כובע חדש?
0: כן?
2: וואו,
0: תהנה.
2: בואי נה, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך? אז תביא, אני אקח אותו חזרה.
2: לא, אני אוהב אותו, רגע, תן לי להתלהב. שנייה, איזה כובע היה. הלאה. בואי נה, תגיד, מה זה? רוברטו קוואלי, אחי?
0: כן, שטויות, אחי, שטויות. זה משהו קטן ממני אליך.
2: בואי נה, רגע, קאפל, מה אומר, אחי? מה, איך הכובע?
3: רגע, שים אותו הפוך שנייה.
2: יפה לי?
3: כן. בוא נה, אחי, זה ממש יפה לך.
2: וואו.
3: תשמע, יואב, יצאת לארג'.
0: קרפל, גם אתה לא יוצא בידיים ריקות.
3: די, נו, אני? מה, אבל מה עשית?
0: זה משהו קטן, ככה ממני אליך באהבה.
3: מה זה שנייה?
2: מה?
3: שעון קרטייה?
2: תראה לי?
3: לא, יואב, יש לי שעון בפלאפון, לא... וואי, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך, אז תביא, אני אתן את זה למישהו אחר.
3: לא, תביא לי. רגע, שנייה, אני אשים אותו על... לא, אני רוצה, תראה, זה יפה, יושב יפה.
2: וואו, קרטייה.
3: תודה, הוא ממש יפה השעון.
0: באהבה.
2: בואי נשמע, יואב, אחי. הכובע של קוואלי, שעון קרטייה.
0: שטויות, אחי.
2: מה זה שטויות?
0: שטויות, מהירה. מהירה. בואי, כנסי לנו.
2: מה זה עכשיו? מה זה הקופסה?
0: את מידה 38 בנעליים.
4: נכון,
0: איך
2: יודעת? כן. מה זה?
0: הנה זה, זה בשבילך.
2: יום,
0: הנה.
2: מה זה?
4: פילטו של מייקל קורס. וואו, איזה מדהים.
0: שטויות, מייקל.
2: בואי, תראי לי את זה.
4: יואב,
0: לא הייתי צריך. אז תביא, אני אתן את זה למישהי אחרת.
4: לא, אני אוהבת אותן מאוד, תודה רבה.
0: אז רגע, חברים, כן הייתי צריך או לא הייתי צריך?
2: היית.
0: אוקיי.
2: ראית סטילטו, בוא נה, אני בעלם.
4: תראה איזה יופי.
3: למה לא הבאת גם לי סטילטו?
0: זה הפעם הבאה. טוב, מה, אתם רוצים שנזמין משהו לאכול? אני מזמין היום.
2: וואלה, אני רעב. מה, אתה, לא יודע, מה שבא לך, פלאפל, חומוס, מה בא לכם?
0: חשבתי, נעשה ארוחת סטייקים. ככה נתפנק היום.
3: אני רוצה להגיד לכולם שאני מאוד מאוד אוהב את היואב החדש הזה. מאוד אוהב אותו. אני אוהב את יואב החדש.
2: רגע, תגיד, אתה החלקת על השכל? מה קרה, אח שלי?
0: מה קרה? מה?
2: לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה שופך עלינו כסף?
0: מה?
2: לא, אראלה התקשרה, לא...
0: אראלה, מה פתאום? מה פתאום התקשרה, מה פתאום?
2: מה, רגע, נשארו לך סבתות? נשארו לו סבתות? קיבלת ירושה?
0: לא, אני, תשמע, הסיפור הוא כזה. אני פעם ראשונה בחיים שלי,
2: נו,
0: טסתי לחול, ויצאתי מורווח.
2: אתה מזרק בקזינו, אתה יואב כהן שם גנרי.
0: לא קזינו, למה קזינו? לא
2: זה, שדעת אוליגרך?
0: לא, ממש לא, לא.
2: מה עשית?
0: אני פשוט הייתי בגיאורגיה, זה הכי זול בעולם. זה מדהים. אני, ארוחה מדהימה נגיד, לארבעה אנשים. נגיד אנחנו כולנו פה באולפן, הולכים לכולל שני בקבוקי יין, וזוללים וטורפים ונהנים מהחיים. 100 שקל אחי לכולנו.
2: לא מאמין לך.
0: עפתי על החיים, התפנקתי, לא חסכתי בכלום, הוצאתי שם בארבעה ימים. ארבעה ימים של זלילות ושתייה ומה שאתה רוצה, הוצאתי שם פחות ממה שאני מוציא בשעתיים בבית כשאני יושב על הספה.
2: לא מעניין לך, מה אתה אומר?
0: כל כך זול, זה עדיף להיות בחול מאשר בארץ, אני חסכתי כסף, אחי. חסכתי מורווח.
2: שנייה, רגע, לא יכולת להביא גם לי שעון חדש?
0: מה?
2: לא יודע, חליפה, ז'קט, אני מתחיל להתבייש שזה רק כובע של קוואלי. ז'קט, אתה יודע לכמה חתונות מזמינים אותי כל הזמן?
3: כל הזמן, כל הזמן מזמינים אותו לחתונות.
2: כל יום אני בחתונות, נו.
3: ואתה יודע, יואב, בינינו, אתה יודע, אם יש מישהו שיודע, אתה יודע כמה אני מחכה לאייפון חדש.
2: נכון. אתה אמרת לו גם
3: שם. מה זה אמרתי לו? מה זה? אני אמרתי שאני רוצה אייפון חדש. בכל שיחה הכנסתי, איך בא לי אייפון חדש.
2: קרפל, אני שמעתי אותו אומר את זה יותר מפעם אחת.
3: מה כואב לך? יואב כהן, לקנות לי אייפון חדש בגיאורגיה, מה קורה?
0: אני ממש, מה מהיר? איי!
2: מה
0: זה? בוא, את זרקה לי נעל הכאב לראש, מה אתה אומר לי?
4: מה אני עושה עם זוג נעליים אחד?
2: רק זוג אחד קנית לה?
3: רק אחד קנית לה?
4: אני אנעל את אותו זוג כל שבוע, מה אני נראית לך?
2: בוא נה, רגע, עצרו, אתה לא מתבייש, תגיד לי.
0: חברים,
2: אחי, אתה לא מתבייש.
0: אני מצטער, נו, חשבתי שאני מפנק אתכם.
3: אני רוצה להגיד לך שאתה חתיכת קמצן.
0: אני קמצן? מה?
2: אתה לא רק קמצן, אתה קמצן בן קמצן. איזה כיף היה אתמול עם פרלה?
3: יואו, איזה כיף היה איתה אתמול.
0: איזה כיף היה עם פרלה.
3: איך נהננו?
2: סגור לו מיקרופון.
3: כן, הוא מפריע.
2: הוא לא הביא כלום.
5: הוא לא הביא כלום.

0: המיוחדת והשונה שלנו לשיר מישל של נועם ביתן.
1: רגע, איציק, אתה יכול לפתוח לי את המיקרופון?
0: הוא לא יפתח לך.
2: לא?
1: למה לא?
2: לא הבאת לי כלום, לא מגיע לך.
1: איציק,
2: יואב,
1: את קח את הנעליים שלי, בסדר?
0: יואב, זה קרב, אבוד, לא יהיה לך מיקרופון היום, יהיו לך הרבה תקלות.
3: בסדר, הנה, אוקיי.
0: טוב, דני קרפל בתפקיד דני קרפל.
3: דני קרפל היום בתפקיד דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה העורך. מה זה?
0: איש יפיוף.
3: איש יפיוף, נאה.
0: נאה.
3: שרירי מסוכס. כל זה הכנסתם לי היום? רון שלום, הנה, רון שלום, אוקיי. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
0: ציפור קטנה לחשה לי, ציפור בשם מאירה, שאנחנו חוגגים מחר שנתיים לתוכנית, אנחנו בני שנתיים כבר?
3: אנחנו בני שנתיים, אחי, כן. שנתיים שאנחנו פה, כן,
0: טיפשים
3: מטופשים.
4: וכאילו רק אתמול הצלחנו סוף סוף להשתלט על הדברים.
0: בני הלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, 103 FM, איתנו כאן באולפן איציק אהרון, רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה. הזה, הזה.
5: חמש תשובות נכונות. חמש מחמש. כל הכבוד. כפיים. עניינים.
3: כפיים עניינים, חבר'ה.
0: אתם תתמודדו בסוף השבוע על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמספה במלון דן פנורמה תל אביב. מכונת קפה. מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס.
3: צ'יונה, קמרה מטרימוניאל.
0: עם 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הגדול בישראל, אספרסו קלאב, פלוס זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל. סך כל הפרסים שווה ערך ל-3,500 שקלים.
3: וואו.
0: ידעתם רק שיר אחד, או שלא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
3: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103. תגיד, אתה הולך לפארק?
0: מה יש בפארק?
3: אתה לא הולך לפארק?
0: להופעה של פאר טאסי? 28 במאי? לא, אנחנו
3: עם אותם בריב?
0: אנחנו בריב עד ה-29 במאי.
3: למה אתם תמיד רבים לפני ההופעות שלו, אבל, נו מה?
0: כי זה הקונספט, לריב לפני ההופעות.
3: פעם אחת, אבל תיקח אותי, נו מה?
0: הלוואי שהיו לי כרטיסים.
3: הלאה איתך.
0: הלוואי. עוד לא נרגעתי עם ההופעה של חנן בן ארי.

0: הלוואי שניפגש בירקון. ייקח את זה כמעין תפילה כזאת.
1: אבל איך אני אפגש בירקון אם אתה לא לוקח אותי, אתה מבין?
0: תשמע, אני לא יודע, אני בעצמי אני לא יודע אם אני אהיה שם פר התנתק ממני ב-24 שעות האחרונות.
1: באמת? אתם, טוב, בסדר. אז אולי אני אצור איתו קשר, אתה יודע.
0: טוב, מעניין, מעניין, אם הוא שומע את התוכנית. פר, אם אתה שומע, תסמס. או, סימס.
1: מה?
0: אני שומע אתכם. אני לא יכול...
1: רגע, רגע, גם אני קיבלתי הודעה.
0: ממי?
1: לא, אני לא שומע אותך בעצם. נו, בחייך, פר, בחייך. כל פעם.
2: רגע, גם אני קיבלתי הודעה, תגיד להם שאני כן שומע אותך.
1: אוקיי.
2: סתם עבדתי על יואב.
1: אוקיי.
0: טוב, מחר אנחנו חוגגים יום הולדת, שנתיים לתוכנית, חשבנו איך לפנק מאזינים שלנו מאזור הצפון הלא רחוק, או מאזינים שלנו מהמרכז, שרוצים לעשות טיול מחר לאזור נהלל בעמק ישראל, או למאזינים שלנו מאזור הצפון הרחוק. שרוצים אחר להגיע לאזור נהלל בעמק ישראל, ולראות הופעה של שלומי שבת. יקירנו, כן. במסגרת פתיחת חודש המורשת ופסטיבל חלב ודבש, שלומי שבת. מארח מחר את לאה שבת ומנור שבת, אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר את מנור שבת. באמפי נהלל בשעה 21:00. יש לנו 3 הזמנות זוגיות. מאיתנו, ככה ליום ההולדת.
1: ככה? איזה פינוק,
0: כן,
1: יאללה.
0: למאזינים שלנו, הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ, ויכתבו לנו 2-4 יום הולדת שמח, כן? 2-4 יום הולדת שמח, יקבלו הזמן הזוגית.
1: יאללה.
0: מספר הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, שלומי שבת, מחר בשעה 21:00 באמפי נהלל, מארח את לאה שבת, ומנור שבת.

0: קיבלתי הודעה, שניים עד ארבע מולדת שמח. מפאר.
1: נפלא.
0: פאר, יש לך כרטיסים לשלומי שבת.

0: שלומי שבת והג'יפסי קינגס, ואני שר. מה? פבלו? מה פבלו? מה קרה, פבלו? רגע, רגע, רגע, מה שלומי הזה? מה הוא חושב? שאני לא יודע שהוא עושה הופעות ומערך חברים אחרים?
1: פבלו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתפרס לנו ככה לאולפן.
0: למה? מה קרה? מה, אני לא מערכים אותי עכשיו?
1: בסדר, זה משהו אחר, זה במסגרת פסטיבל, הכל בסדר. הכל בסדר. תוציא לפרסומות בבקשה, פבלו.
0: אני באתי לפה, אתה לא תראיין אותי, קצת תשאל אותי, תעשה איזה מינגלינג,
1: לא, אני צריך לצאת לפרסומות, 2:30, תוציא פרסומות, מיד נחזור.
0: זה מה שאני צריך לעשות עכשיו?
1: כן.
0: יאללה, גם כן, צאו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2:00 עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה

0: כן, תתרחק. מה קורה? יואב, למה אתה קם לו? למה אתה קם לו?
1: לא, הוא כבר השתלט פה על העניינים.
0: היינו באוטו, היינו במסעית, אמרתי ליעקב, בוא נה, איזה שיר היינו, התחלנו לקפוץ, באנו לכאן בדילוגים, יעקב, על הקטע.
2: איזה שיר, יעקב,
0: שער
2: באוטו, אבל אחרי כמה דקות הוא צעק לי שאני אצא.
0: אבל רצינו לספר לכם, רון שלום, מה קורה כבר, ברדינמי?
3: בסדר, הנה אני כרגיל מפנה לך את המקום.
0: על הקרפל מיין אני הסתפרת.
4: מה קורה, כן, אה?
0: בחוקים ובמצוות.
4: אי, די, אתה ילד, די.
0: בחוקים ובמצוות.
4: אתה ילד, אתה...
0: עשית חלקי, אה?
4: יפה, אבל לא, יפה.
0: היית בארמרון, איפה היית?
4: לא, סתם אצל הספר שלי.
0: יאללה, קטאיה, אללה. און שלום!
3: נו, כבר אמרת את זה.
0: עוד פעם אחת, מה קרה?
2: אבא, הוא יגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה.
4: זה באת היום מצב רוח טוב.
0: תמיד, מה, יעקב, עשה טובה. אני צריך לדבר רגע עם יואב. איך תעשה לנו קפה? שניים סוכר, אל תערבב אבל. למה קרפה לא אוהב מתוק.
2: אין בעיה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה. יואב, יואב, שב, שב, שב במקום שלך.
1: מה קורה, אהרון?
0: ואלק, שמענו, אני ויעקב עכשיו שיר באוטו... אתה חייב לשים אותו, איפה?
1: חשבתי אתם מאזינים לנו לתוכנית, כאילו.
0: לא, לפני כן שמענו בדיסקום קיקי, חבל לך על הזמן, איזה שיר. אתה מכיר את השיר הזה, רון שלום?
3: איזה שיר?
0: אם זה זה, זה לא זה?
1: לא, לא, זה... אתה מתכוון לאם זה זה זה זה.
0: אם זה זה, זה לא זה.
1: לא, אם זה... יש לאגם בוחבוט שיר, אם זה זה זה זה. אם זה זה זה לא זה, אני...
0: לא, זה לא זה, זה לא זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר לך שזה לא זה, זה אם זה זה זה זה.
0: אז אני אומר לך שזה לא זה, אם זה זה זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר שאם זה זה זה זה, זה השיר הנכון. ואם זה זה זה לא זה, זה לא זה. זה שיר אחר, זה כנראה משהו אחר.
0: אם זה זה זה זה, זה של אגם בוחבוט.
1: כן.
0: זה לא זה, אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה.
4: אז רגע, זה זה זה.
0: זה אם זה זה, זה לא זה. של ריאנה.
4: פשוט.
1: מה?
0: יש חדש.
1: ריאנה הוציא השיר בעברית?
0: לא, יש את האם זה זה זה זה.
1: כן.
0: זה של אגם בוחבוט.
1: נכון.
0: ויש את זה שזה לא זה. שזה לא אם זה זה זה.
1: כל שיר הוא לא זה, אם יש רק שיר אחד שהוא זה.
0: שים, הנה, שים.
1: אוקיי, טוב.
0: רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה? זה לא זה.

0: הם הלכו לכן קפה, אהרון אהרון ויעקב, ויעקב גאון, אם זה זה, זה לא זה. ריאנה.
1: זה לא זה.
0: זה יופי של שיר. טוב, קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שרוצים לראות את שלומי שבת, מארח את לאה שבת ומנור שבת, מחר.

0: הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, או במילים אחרות בעברית
1: 054-70-103.
0: יפה. תגידו, שמעתם שהעריכו את הפסקת האש בצפון?
2: יש שם הפסקת אש. אוקיי.
0: יש הפסקת... תראה, בעצם מי שהודיע על הפסקת האש זה דונלד טראמפ, שהודיע על 45 ימים נוספים.
1: תודה, דונלד.
0: תודה באמת. זה יפה שעם כל העיסוקים שלו, דני, יש לו גם זמן...
2: לא ידעתי שקוי, איך הוא מתייחס אלינו יפה, והוא דואג לנו.
0: דואג לנו, מארגן לנו הפסקות אש.
2: יש לו יבשת על הראש, והוא בכל זאת דואג להפסקות אש אצלנו.
0: לא יאמן, הוא...
2: מקסים, מקסים.
0: מקסים מאוד. בוא נדבר עם מישהו שנמצא שם, בצפון, מאירה, תנסי למצוא לנו את החייל המילואים הוותיק בצהל. הוא על הקו כבר? וואלה, גיבור ישראל, האלוף ינקלה סינטה.
3: שוב אנחנו בדרכים.
0: סינטה, איך אתה תמיד שומר על מצב רוח? זה מטרף.
3: מה אני אגיד לך, מה יותר טוב מהפסקת אש? להתכופף, יורים.
0: סינטה, לא הבנתי, אז אתה שמח?
3: תשמע, אין כמו לשבת רגל על רגל ולסכן את החיים שלך. זה באמת, איך הולך הסלוגן הזה?
0: איזה סלוגן?
3: דווקא עכשיו חופשה בלבנון.
0: לא, זה, לא, לא, לא, זה דווקא...
3: ככה זה?
0: לא, סינטה, זה דווקא עכשיו חופשה בישראל.
3: איך אפשר לעשות חופשה בישראל? כל שנייה יכולה לפרוץ מלחמה. פה שקט! פה שקט! נעים! להתכופף! יורים!
0: מה זה סינטה? יורים עליכם? לא הבנתי.
3: זה שטויות, זה קצת פיו-פיו, זה לא סיפור גדול. זה משחקים מחבואים. חופש, אתה יודע. להתכופף! יורים!
0: אני בשוק שקוראים לזה הפסקת אש. סינטה, אתה איתי?
3: הלו, כן.
0: אתה איתי?
3: כן, כן, אני שומע.
0: ספר לי איך נראה היום שלכם שם.
3: בבוקר קמנו לקולות פיצוצים.
0: אוי ואבוי.
3: לא, לא, זה לא היה כזה נורא. זה פיצוצים של הפסקת אש.
2: חמודים יותר.
0: כן, ואז, כן, אוקיי.
3: ואז נכנסנו לאיזה כפר לשתות קפה.
0: נשמע סבבה, פסטורל.
3: אז חיסלנו כמה חיזבלונים שניסו לחסל אותנו מהגגות.
0: אני לא מבין, זה נשמע כמו התקלות במלחמה, לא?
3: חישלנו אותם כחלק מפעילות חברתית, אתה יודע, אנחנו בהפסקת אש, אני מזכיר לך, זה לא לחימה,
0: כן,
3: זה הפסקת אש.
0: כן, כן, אני זוכר, אבל מה זאת אומרת פעילות חברתית, לא הבנתי.
3: תראה, אנחנו שתינו קפה.
0: אוקיי.
3: פתאום, ירו עלינו, פיו פיו. אז כבר חישלנו אותם. בשביל הקפה, כדי לסיים את הקפה, לא בשביל מלחמה,
0: אוקיי.
3: או קרבות, או משהו
0: כן,
3: כזה.
0: כן, כן, בשביל הקפה, הבנתי. כן. ככה, שאתה מסביר את זה, רגע, מה אחר כך?
3: אחר כך נכנסתי לכפר חירבת אל-פזעיה.
0: איזה?
3: חירבת אל-פזעיה.
0: אוקיי.
3: ושם השמדתי תשתיות, וחיסלתי איזה כמה רדואנים כאלה שהיו שם.
0: מה זה? תקשיב, זה משימות קרביות לכל דבר, זה נשמע ממש מלחמה.
3: לא, לא, זה לא מלחמה, אני מזכיר לך, זאת הפסקת אש. זה שטויות, זה משחק, זה ככה משחקים, זה משחק, זה לא מלחמה.
0: זה לא משחק, מה המשחק? זה ממש מסוכן.
3: אני אומר לך שאנחנו בהפסקת אש. היה פה קודם, היה פה בחורצ'יק, היה אלוף הפיקוד. אז שיחקנו איתו אמת או חובה.
0: זה מה שעושים עכשיו בלבנון?
3: כן, נו מה תעשה, יש הפסקת אש, הרי לא נלחמים עכשיו, נכון?
0: אוקיי, אוקיי, איך
3: שזה... שיחקנו אמת או חובה, מפה לשם הבקבוק הסתובב אליי.
0: כן.
3: אז אומר לי הבחורצ'יק, האלוף הפיקוד, הוא אומר לי אמת או חובה, אמרתי לו חובה, נו מה אני, אם כבר משחקים, אז עד הסוף, מה קרה? אז הוא אמר לי, חובה עליך להיכנס פה לכפר, להשמיד תשתיות ולחסל את כל מי שנשאר שם.
0: הוא נתן לך...

0: עם החבר'ה של לוקץ, למה הכלבים שם הם לא מרחמים, להתכופף, יורים!
1: יו, סינטה, סינטה, זה ממש מלחיץ אותי.
0: הלו, הלו, כן.
1: זה ממש, אתה לא ילד, בגילך להמשיך ככה זה ממש מסוכן.
0: נו, בסדר, כן.
1: מה בסדר, אולי הגיע הזמן להשתחרר, סינטה?
0: להשתחרר?
1: כן.
0: מה פתאום להשתחרר? נמות ולא נשתחרר! קדימה להסתער, חברים! קדימה להסתער!
1: על מה אתה מסתער? לא אמרת שהפסקת אש?
0: על הקלפים, יש טורניר יניב בדחיה. קדימה להסתער, חברים! יניב, אסף! אכלת אותה!
1: טוב, סינטה, תשמור על עצמך.
0: מה? ממה? אנחנו בהפסקת אש.
1: לא יודע, מהיניב, אסף, כל המשחקים, תשמור על עצמך, אתה חשוב לנו.
0: הכל בסדר, משחק ילדים. להתכופף, יורים! להתראות, ביי ביי.
1: להתראות, סינטה.
2: ביי.
1: ביי. משה קפיה, אין לי הזמנות למופע שלו.

0: מוז'יק אפיה, אין לי. תגיד, אתה מקודם חפרת לי שאתה רוצה כרטיסים לפארטסי לפארק, ואתה בכלל ב-28 במאי מופיע בגושרים בצפון. אז איך עשי...
1: אוי, נכון.
0: אתה פותח לי הופעות מול פאר, אתה מתחרה בפאר?
2: ראש בראש, מה קרה? נראה לי, כן, בוא נפאר. פעם אחרונה שאתה עושה את זה, אה?
0: תגיד לי, מה? חת...

0: אוף, אבל יש לי רעיון נהדר בשבילך.
1: כן.
0: תבקש מפאר שכל מי שנגמרו לו הכרטיסים, שיפנה לך, כן, תחיה מהעצמות.
1: זה גם קרוב, זה בפארק הירקון, זה בגושרים, זה בצפון.
2: תגיד לי, בונה, איזה ביצים צריך כדי להתחרות בפאר, אתה לא נורמלי, לא שפוי.
1: 28 במאי בגושרים.
2: יא! לא, אתה לוקח קהל עכשיו לפאר.
1: אני יודע, אני מצטער, פאר, סורי.
2: תקשיב.
1: לא נעים, לא נעים.
2: תקשיב רגע, בשבוע שעבר הייתה כאן, לפני האירוויזיון, הייתה כאן זהבה בוי שלנו, זהבה בן הבת.
1: בטח.
2: עם גרסה משלה לשיר מישל.
1: נכון, כן.
2: קיבלתי עכשיו הודעות מהאנשים שרוצים לשמוע את השיר הזה.
1: אני קיבלתי הודעה ממנה שהיא רוצה לשמוע את השיר הזה.
2: אז בוא נשמע.
1: אוקיי, בסדר.

0: אני תמיד מתבלבל בין זהבה בוי לאתי בוי, זו אחותה.
1: לא להתבלבל.
0: אתי לוי.
1: לא להתבלבל.
0: כן, אבל זהבה עושה קולות בשיר הזה, וזהבה חשפה את השיר.
1: כאילו... מישל זה באמת לפעמים מבלבל.
0: נכון, מישל זה מבלבל, אין מה לעשות. טוב, אם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק שלנו שרים לחמש, נכון? ככה זה נקרא, שרים לחמש, 055-2-103-103, 055-2-103-103, הפרס השבועי שלנו, אמרנו, הוא עומד על משהו כמו 3,500
1: שקלים. 3,500 שקלים, ודאי.
0: עיסוי זוגי בקלמספה, במקום החדש שלהם, במלון דן פנורמה, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ושתי קריות איכותיות, תוצרת קינג דיוויד, קריות ויסקו. מה, לא נכון.
1: לא סיימת את כל הפרסים, יש גם את המכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
0: אמרתי. שיים, חייבת להפריע לנו ככה באמצע הפרסים?
1: שייקה, נו, בחיים.
0: אבל אם מישהו עזי.
1: טוב, בסדר, שייקה.
0: שי אמבר.
2: ומי שלא יבוא, חבל.
3: קודם כל. 2-4.
4: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. עוד נטען כי ההצעה האיראנית החדשה עוסקת במסגרת להמשך השיחות בין הצדדים, וכי ארצות הברית הסכימה להקל בסנקציות על תעשיית הנפט של איראן במסגרת המסע ומתן. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
15: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מאיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פחות מכל הלב.
14: בג"ץ הורה ליועצת המשפטית

0: הופמן, טרם תתקבל ההכרעה בעתירות נגד מינויו לרשות המוסד. נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, אור רביד כתבנו עם הפרטים.
1: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד ובמשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
0: ובשעה זו, אזעקות נשמעות באזור הצפון, במטולה ובקריית שמונה, התראות כעת באזור הצפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

חני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, מבזק הספורט של אהרון אהרון מיד, בד בויז בלו.

0: אם כן, זה קורה.
1: רגע, רגע, יעקב, שב, שב. שב כאן.
2: מה זה, לא עשיתי חימום, איציק, מה, אתה גנוב?
1: רגע, בדקנו אותך, בדקנו את ההרענות שלך. תעשה רגע חימום, תעשה חימום קצר. עצור, עצור.
2: זה היה חם? זה היה נשמע טוב?
1: כן, תן לי חסות ובוא נתחיל.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: בודק אתכם.
1: אין, אין עליו.
2: רון ארון מהג'ו.
0: רון טובים.
2: קבלו אותו.
0: צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות. כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל חבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, הנביצקי, ברק, יש סתיו קורנס, דורון אורן ושקד מורג.
1: גם מעינו כפרה.
0: צ'רטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: ערוץ מספר בקרוב, כל המונדיאל הולך לראות אותו בספורט אחת. בצ'רטון. מה קרה לך אתה?
1: אני יכול לבוא גם?
0: אתה גם יכול לבוא. ברור, לראות, בטח, לצפות.
1: מה אתה אומר? כן, מה, אצלך? אתה עושה הקרנה?
0: כן, אני עושה בבית, אתה תהיה בחוץ במסעית, יש לי טלוויזיה, גם תשמור על המסעית, גם תראה את המשחק, וגם נוציא לך משהו לאכול.
1: כבוד גדול, שאני לא יהיה רעב, אבל תודה.
0: תן לי יואב לשבת, בבקשה.
1: בוא, יואב, בוא, כפה.
0: שב יואב, למה, יש לי דרמה, יש דרמה.
2: דרמה, מה קרה?
0: לפני כן, אני רק רוצה להגיד מזל טוב ליום הולדת שמח, לטטיאנה. טטיאנה מהריבה בר, מהריבה בר באיינפה, שחוגגת יום הולדת, הריבה בר מבית אפרם. ואפרים עושים איתנו פעילות גדולה מאוד, גם בקרוב אנחנו הולכים לעשות איזה חגיגה גדולה עם אפרים, רק שתדעו.
2: די,
0: בטח, במסגרת התוכנית 2-4.
2: יש.
0: כן, אז טטיאנה, we love you in Israel, תעשו לה כפיים.
2: We love you, טטיאנה.
0: טוב, אני רוצה לדבר עכשיו שוב על למין ימל.
2: וואי.
0: יש בארץ, אני עשיתי לו פולסה דנורה בשבוע שעבר ווודו, לפני שבוע, אתם זוכרים קרפל?
3: זה היה אחד הפולסות הקשות.
2: את כל החבילה נתת לו.
0: נתתי לו את כל החבילה, אבל אני אגיד לכם מה עשיתי, אני כללתי גם את ברצלונה בתוך הוודו, אם אתם זוכרים.
2: נכון.
0: כללתי את ברצלונה בתוך הוודו.
2: שזה מוזר כי אתה אוהד ברצלונה.
0: אני אוהד ברצלונה, אבל לא הייתה ברירה, הייתי חייב להשיג כפפות.
3: הוא פטריוט לפני שהוא אוהד.
0: הייתי חייב לעצור את כל הטירוף הזה, את כל כדור השלג הזה. אז עשיתי וודו על ברצלונה ועל למין ימל, והם הפסידו לאלאבז 1-0. ברצלונה, לפני 5 ימים.
2: אוקיי.
0: זאת לא הייתה טעות, אבל עדיין אני מתנצל בפני מועדון אוהדים של ברצלונה. אתמול, או שלשום, ברצלונה התנערה מכל הסיפור הזה של למין ימל, אמרה שאין מקום לפוליטיקה וספורט, לקחו צעד לאחור, עשו בשכל, עשיתי להם אתמול בלילה התרת וודו בערב.
2: די!
0: תרתי להם את הוודו.
3: איך עושים? איך עושים התרת וודו? זה כאילו אתה עושה ההפך?
0: ההפך, נגיד זה בר, צה, לא, נא, אז אני עושה נא לא צבא. נא לא צבא. נא לא צבא.
3: טוב, כן, אל תעשה עוד פעם.
2: אוקיי.
3: זה בטעות שלא יצא לך אנטי.
0: תגידו, עכשיו אתם חייבים להגיד נא לא צבר.
2: נא לא צבא.
0: נא לא.
2: נא לא.
0: צבר.
2: צבר.
0: זה בר, צה, לא.
2: לא,
0: נא. הבנת? כי זה ברצה, לא נא. כאילו בלי ענה. אז התרתי להם את הוודו והם חזרו לנצח אתמול 3-1 את בטיס, אז שוב שליחה ברצלונה.
2: יפה.
0: שוב שליחה ברצלונה. וגם התקשרתי למועדון, הוא מבקש סליחה שם. קשרתי כבר לברצלונה מקודם, לפני שעה קלה.
1: אתה יודע איזה אדם גדול אתה.
0: כן.
1: אין עליך.
0: הייתי משמיע לכם את השיחה, אבל לא נעים, חבל על הזמן.
2: לא, מה, היי. מה, אני רוצה לשמוע, מעניין דווקא.
3: גם אני רוצה לשמוע.
0: לא, נשמע, מה, אתה לא מאמין לי?
1: לא מגיע להם.
3: רגע, שנייה, מאמין לך, אבל אני נורא חשוב לי לשמוע את זה.
0: קשרתי לברצלונה, אמרתי סליחה על הוודו.
1: איש ענק, איש גדול.
3: מה אמרו לך?
4: Si quieres ser atendido en castellano, pulse 2.
5: Fútbol Club Barcelona, buen día.
0: Hello.
5: Yes, hello.
0: Hi, good afternoon. This is Aaron from Ajou. I just want to apologize, please, about I made a voodoo to Lamine Yamal and I include Barcelona inside and they lost to Alaves. And now I want to cancel the voodoo. To make the voodoo only to Lamine Yamal. So I apologize.
5: Voodoo? I don't understand. What do you mean, voodoo?
0: I made a voodoo to Lamine Yamal that he, you know...
5: I don't know, voodoo.
0: Voodoo, wow, abracadabra, tzabracadabra, like this. And I include in the voodoo at Barcelona. So Barcelona lost. Now I want to cancel the voodoo and I want to apologize to Barcelona. That's all. And now the voodoo is only Lamine Yamal.
5: I don't understand, sorry. I don't know what is voodoo.
0: Voodoo. It's a...
5: Voodoo.
0: It's curse, you know.
5: No, sorry.
0: Okay, just I want to apologize, okay?
5: Okay, thank you.
0: I'm sorry about the voodoo, and now the voodoo only Lamine Yamal. No Barcelona inside, okay?
5: Sorry, I don't know. Sorry, thank you.
0: Okay, thank you. There is no more voodoo. No more voodoo.
2: Wow.
0: Ay, what is...
2: Wow.
3: אני הייתי משלם הרבה בשביל לראות את הפרצוף שלה, את הצד השני של השיחה.
1: וואו.
0: מה, וודו זה לא בינלאומי?
1: אני גם חושב.
3: זה בינלאומי, זה לא מילה עברית.
0: כן, וודו זה, טוב, כנראה.
3: זה, אולי לא למדתי, לא יודע, אולי לא...
1: אפשר מילה? אפשר רגע?
0: כן, כן.
1: עונה, איזה אנגלית יש לך? מה, אתה נהייתי ספיקר?
3: הבנת מה הוא אמר אבל?
1: לא, אבל הוא היה נשמע כזה אמין. היה נשמע כאילו הוא נחת באנגליה.
0: זה הביטחון, זה הביטחון עכשיו. יאללה, אני איתי ארון ארון.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אתה יודע, אני אמרו לי, אהרון, וואלה, כחשי כזה תפרוש, מה עשיתי? אמרתי, אני לא פורש. הלכתי לאבי אוחיון ומתן דרור, הבאתי שיר יענו, וואלה, הולך לצאת עוד שבוע וחצי, שבועיים. חבל לכם על הזמן.
1: שבוע וחצי, שבועיים, בטוח?
0: שבועיים וחצי.
1: מה זה שבועיים וחצי? זה כלום, קח את הזמן, אל תמהר, אולי חודש, שלא תהיה בלחץ.
0: שלוש שבוע.
1: לא יצא בלחץ,
0: שלוש, ארבע שבוע.
1: גג, חודש וחצי, מה קרה?
0: אלא, אתה יודע מה?
1: אולי חודשיים, שלושה.
0: לא, שלושה זה...
1: שלא תמהר, שלא תהיה בלחץ, אני לא רוצה שתהיה בלחץ, כבר
0: עלי. טוב, בוא, רון, שלום. בוא, תן לי לשבת, חבר'ה, תפנו, תודה. הסתיים מפסק הספורט, יעקב. לך תכין לו קפה. ואללה, תודה שאתה חושב. בוא, יעקב, בוא נלך.
1: מה, אתה כבר עזוב עוד פעם? אתה עייף? יאללה.
0: יואב, תגיד שלום לאוהד מאיכן אתה, אוהד?
2: יוקנעם.
0: או, יוקנעם.
3: מה קורה, אוהד מיוקנעם?
0: תחתית או אלית?
2: בסדר, אני כבר מחכה לשיר של אהרון, אני מחכה לו... שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא לא זורם.
3: לאט לאט, תשמע, הוא עובד על זה, זה בעבודה. לא רוצים להלחיץ אותו.
0: תגיד, אוהד יוקנעם אלית, יוקנעם תחתית, אלית.
2: יוקנעם אלית, כן,
0: יוקנעם. תספר לנו קצת עליך משהו שאנחנו לא יודעים.
2: תראה, אני עובד עם ילדים, עם חינוך מיוחד, וכל מה שקשור למוזיקה, אני מעביר להם פעילויות.
0: איזה יופי.
2: אוהב לשמח אותם.
3: איזה יופי.
2: כן.
0: אתה גם מנגן?
2: אני בעיקר מתופף עם דרבוקות, נותן לילדים שיש להם בעלי מגבליות וחינוך מיוחד, ועושה להם שמח. זה יהיה בגדול.
3: אז תשמע, קודם כל אנחנו אולי נעשה איזה חיבור עם אושרית חוויה, אתה יודע.
0: נכון, היא גם דרבוקיסטית.
3: חיבור מדהים. באיזה גיל, ספר, סתם, זה מעניין, באיזה גיל עם הילדים שאת עובד איתם?
2: זה באמת נושא, האמת מה שאני עושה, באמת אני אומר תודה לאלוהים כל יום, קם בבוקר עם חיוך, לא הרבה קמים לעבודה, עם חיוך, אני בין אלה, ששמע, זה שליחות, אתה רואה ילדים, שהם, או לא רק ילדים, אגב, זה גם בוגרים, אתה קשה להבדיל לפעמים, על כיסאות גלגלים, עם פיגור, עם דברים כאלה, ומה יש להם כאילו, מה יש להם בעולם, שאני בא ושם להם מוזיקה, ומדרבק איתם, ופתאום אתה רואה חבר'ה שבדרך כלל לא מגיבים, פתאום מגיבים לך, מחייכים.
3: מדהים, איזה...
2: כן, זה מטורף.
0: אז יש לך זכות גדולה, יש לך זכות גדולה וייעוד בחיים, ו...
2: תודה, זה חשוב לי באמת כל הנושא הזה, כי תשמע, אני אבא לילדים, אנחנו יודעים, ילדים כאילו נורמטיביים רגילים, בית ספר, תיכון, צבא, אבל יש ציבור מאוד גדול, שהוא לא מתנהל ככה בחיים. איפה אני יכול לבוא ולגרום להם לחיוך? איפה אני יכול לבוא לעשות להם שמח? להתנהג אליהם כנורמטיביים? אז פה אני נכנס לתמונה.
3: מרגש מאוד ומאוד כיף לשמוע, ואיזה יופי של דבר.
2: תודה.
3: ועכשיו אם אתה כבר עוסק במוזיקה, אנחנו נראה אם אתה תעמוד במבחן שלנו, תשמע. אני מקווה שאתה לא מתנשא, כי אתה יודע, אתם ביוקנעם עילית, מסתכלים עלינו מלמעלה. על החבר'ה פה.
2: לא אמרתי שאני מקרטירים, אמרתי אני מתופף.
0: לא, הוא מוזיקאי, לדעתי זה לא יהיה לך כל כך קשה, אבל בוא נעשה ככה, בוא אנחנו נארגן לילדים האלה, אנחנו ניתן לך 5 זוגות משקפיים.
2: וואו.
0: של אופטיקה אלפרין, משקפי שמש, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ו5 חולצות, 2-4 של פריקרס, קהילת סלוניקי 7.
2: וואו, איך הם ישמחו, וואו.
0: בסדר, אז מאיר, אתה תדבר איתך, ואנחנו נשלח לילדים המתוקים האלה, אם היינו יכולים גם לשלוח לך איזה דרבוקה מזהב, היינו שולחים לך, אולי ניתן לו את הדרבוקה של אושרית חוויה.
3: זהר מאושרית.
2: סירם כל מיקרופון, אני עושה להם שמח, קריוקי, טופים, דרבוקות.
0: אז הנה, יש לך 5 זוגות משקפיים ו5 חולצות מאיתנו.
2: איזה מלך, אני אגיד להם גם, ואני אגיד לך גם איפה אני עובד בקבוצה שנקרא, זה בחיפה, אוקיי, עם כל מיני נוער וזה, אני מבטיח לך, אני קודם צריך לבקש מהם רשות להגיד את השם שלהם ברדיו, אז שנייה אני חוזר בי, אבל אני...
0: אתה לא חייב, הכל בסדר.
3: אבל אני אין ספק... את המתנות בלב שלנו.
2: זהו, אין ספק שאני אשמיע להם את השיחה, ואני אתן להם, ואני אגיד שזה אתם, והתוכנית שלכם, ונעשה ממכם בכלל, באמת, הם יודו לכם, אל תדאג.
3: לכבודו לנו, לכבודו לנו.
0: ואתה יודע מה, עוד משהו אני אגיד לך, אתה מוזמן לבוא עם כמה ילדים לכאן לאולפן, מתי שתרצו ומסתדר לכם, ויש לכם מסעות, ואפשר לארגן את זה, מבחינה לוגיסטית, אתם יכולים להגיע לכאן לאולפן ולצפות
2: בשידור. מה אתה אומר? כן, אני אגיד לך משהו. עוד 10 שניות.
0: הכל בסדר.
2: יש לי ילד שתמיד שאני מגיע, תמיד תשים לי קובי פרץ, תשים לי קובי פרץ. ואני אומר כאילו, ואני נותן לו את המיקרופון, אני לא צוחק. והוא עכשיו, הוא לא, אתה יודע, הם לא... והוא כל שבוע שאני בא, נכון, אתה תארגן לי אולפן עם משה פרץ, עם קובי פרץ? ואני אומר לו, כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. וכל שבוע, במשך כמה שנים, עכשיו, כאילו, הוא לא זוכר ששואל אותי, ואני לא יודע מה לעשות. תשמע, אני לא בן אדם עכשיו יבוא לקובי, שלום קובי, יש לי איזה ילד עם מוגבלות, רוצה להשאיר איתך. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני יכול להגיד לו, תשמע, אולי מסדר לך ברדיו, אולי תשאיר משהו, תשמע, זה רעיון. הבאת לי רעיון.
0: אז הנה, הבאנו לך רעיון. עכשיו תשמע, אנחנו את כל זמן המשחק, אנחנו עשינו מעשה טוב, נתנו לך במה להגיד את הדברים החשובים שהיו לך לומר.
2: תודה.
0: אז אנחנו עוד מעט צריכים לצאת כבר לפרסומות, אבל אנחנו נעשה דבר אחר. במקום המשחק הזה, אנחנו נקדיש לבן את השיר של קובי פרץ, יש בי את כל הכוח. לאוריאל,
2: כן, תקדישו לאוריאל.
0: הנה, אתה מקדיש לאוריאל את השיר הזה, ויואב, מגיע לו גם כמה פרסים ככה.
3: כן, אתה יודע מה? טוב, נו, בסדר, אז אני אתן לו
0: על השליחות, על השליחות הזאת ועל המבצע הזה שהוא...
3: טוב, בסדר. אז אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ואנחנו נעניק לך גם, נעניק לך בוסם. בוסם, טרוסרדי, נוטה, בלו, אידיפי.
2: אני רוצה, עזוב אותי, אני רוצה בוסם לאשתי. פנק אותה, אלה יום הולדת, לפני כמה ימים רוצה פנק אותה.
3: יאללה, אז אנחנו ניתן לאשתך, ואנחנו לוקחים את הבוסם שלך, הבוסם שלך כבר לא שלך, ואתה מקבל את הבוסם לאשתך. ניו יורק אידיטי פור ווימן של טומי הילפיגר.
0: אני רוצה גם להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך גם, שתוכל לצלם את כל הילדים, להוסיף לך מצלמה דיגיטלית עם מסך סלפי, מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני. לקאמרה יש הרבה סניפים ברחבי הארץ, והמצלמה הזאת היא בשווי 600 שקלים, ככה תוכל לצלם את הילדים.
2: וואו, אתם עוזרים לי לעשות עבודת קודש, וואו, וואו.
0: אתה עושה עבודת קודש,
3: הכל בסדר. אתה עושה את עבודת קודש ושמחנו מאוד לשוחח איתך.
0: את השיר הבא אנחנו מקדישים לאוריאל.
3: אוריאל!
0: קובי פרץ.
2: אוריאל, תקשיב, תודה אחי יקר.
0: יש לי את כל הכוח.
2: תודה.

0: קובי פרץ, מוקדש לאוריאל, נוריאל? אוריאל. טוב, אנחנו הבטחנו כרטיסים להופעה של שלומי שבת, מחר בנהלל בעמק ישראל, מארח את לאה שבת ומנור שבת בתשע בערב באמפי נהלל. קיבלת משימה, לא כל כך קשה, לומר לנו רק יום הולדת שמח, ויש לנו שלושה זוכים שקיבלו הזמנה זוגית. דורון, קרן, מנתניה, אתה מקבל מאיתנו הזמנה זוגית למופע של שלומי שבת מחר. אורן העידן ממושב נורית בגלבוע, אורן העידן, ורות סבג מבית מאיר. בית מאיר זה במטה יהודה. אתה יודע שיש בית מאיר, אין בית מאירה. אתה יודע למה אין בית מאירה?
1: למה אין בית מאירה?
0: כי היא גרה בסחירות. אז יש בית מאיר במטה יהודה. ואתם הזוכים שלנו בהזמנות זוגיות למופע מחר של שלומי שבת. יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם. טוב, את השיר הבא אנחנו רוצים ככה בספונטניות להקדיש לשייטת שלנו, שייטת של צהל, של חיל הים.
1: שלנו.
0: כן, כן.
1: שייטת שלנו ממש.
0: שהשתלטה על המשט, יש איזה משט שקר כלשהו שיצא מטורקיה.
1: עוד אחד, איזה מרמרה 2, מרמרה 6, הנקמה, לא יודע מה.
0: אחד המרמורים שלהם.
1: 2 מרמרה 2 עצבני.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש בצהל אנשים מאוד קריאטיביים.
1: מאוד, אני מאוד אוהב. בעיקר אתה לא שם, תגיד, אתה לא עובד שם בעריכה מוזיקלית, כי זה מתאים לך.
0: את השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו, הם השמיעו ברמקולים לספינות האלה שמשתלטו עליהם, והשיר נקרא, אופס, I did it again. מוקדש לשייטת.

0: אז את השיר הזה הקדשנו לשייטת שלנו, שעושים עבודה מטורפת, ומצליחים לבלום את המרמרות האלה, רחוק מאוד מאוד מגבולות הארץ, שזה טוב.
1: כל המרמרות האלה.
0: אוי, ירון.
1: המרמרות והמרמרים האלה.
2: עניין אם הביאו להם פסטרמה גם הפעם.
0: איך תדע?
2: איך תדע?
0: נראה לי שהם אכלו חלב לפני כן.
1: הולכים את הפסטרמה, אבל הם לא רוצים שיפגעו בקושרנס שלה.
0: ירון, ירון מלונדון, אתה הגעת בדיוק שצריך לצאת לפרסומות.
1: בוודאי, אני נודר שאני אוכל להיות לפרסומות. כמו שאומרים היום, הצעירים, בוודאי.
0: איך הם אומרים?
1: הם אומרים נודר.
0: נודר שאתה מוציא אותנו לפרסומות.
1: נודר שאני מוציא אותנו לפרסומות, אז עכשיו כמה תשדירי פרסומות שיפרסמו לכם דברים שאולי אתם צריכים, ואולי תחשבו, זה דווקא הזדמנות מוצלחת לנסות להתחדש בכמה מוצרים או תשדירים או אפשרויות שיפתחו בפניכם.
0: נודר?
1: נודר.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת הופיעים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
16: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
15: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
16: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
17: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
18: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
6: במכונית יפנית חדשה. פריסמו לבנה, 98.
19: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: היילי בוש משתלטת על שעת הלאונג' שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את השעה הזאת של הלאונג'.
1: אין, כמו להיות על החוף, לשמוע מוזיקה כזאת, להשתקר בשמש ולחטוף כאב ראש, די מהר. ככה זה תמיד קורה. שותים בשמש, זה מה שקורה.
0: מה יהיה הסוף איתך, תגיד לי.
1: זה מה שקורה, אני גם נשרף, לא משנה באיזה שעה זה.
0: שנייה, רגע, מאיר, מה? נתן מהטמבוריה על הקו?
1: נתן מהטמבוריה באוסישקין? מה הוא רוצה? מה, הזמנת ממנו משהו?
0: לא.
2: אתה מצלצל אליו?
1: מוזר.
0: לא, הוא מתקשר, אני לא עונה לו.
1: למה לא? תענה לו, מה קרה?
0: זוב לא מספיק, הוא יורד עליי כשאני מתקשר אליו, עכשיו הוא מתחיל להתקשר כדי לרדת עליי, ועוד בשידור? לא.
1: למה לרדת עליך? למה לרדת עליך?
0: כאילו אתה לא מכיר את נתן, הוא תמיד אומר שאני לא גבר, שאני ילדה, עזב אותי, נמאס
1: כמו תסביך. למה הוא אומר עליך ככה? מה?
0: כי אני לא מבין בכל החומרי בניין שלו, נו באמת.
1: רון, אני לא מרשה לאף אחד לצחוק עליך חוץ ממני.
0: אתה רוצה אולי אתה לדבר איתו?
1: לא? מה, אני צריך שיעליב אותי?
0: נו, אתה רואה? אז למה שיעליב אותי?
1: אבל רון, עליך, מה יש לצחוק עליך? די, נו, תראה איזה גבר אתה. תראה אותך. תראה אותך. זה רק אני או שגם גבעת קצת, נכון?
0: גבעתי, כן.
1: תראה איזה בריון.
0: מהפילאטיס.
1: מהפילאטיס? אין, אתה ארוך, תראה אותך. תראה איזה גבר אתה.
3: ממש גברי. ממש גברי. ממש.
0: שכנעתם אותי. נעירה.
1: הנה, השעה שהזיפים מתחילים לצאת. תראה אותך.
0: תהיה בשקט, נעירה, תביא לי אותו.
3: אבל אל תיכנע.
0: לא פוחד ממנו שיקרא לי קושקוש, שיקרא לי איך שהוא רוצה, אני אראה לו פעם אחת ולתמיד מה זה. תעלי אותו, מאירה.
4: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: וואי, וואי, וואי.
4: מה קורה, ילדונת?
0: זה לא ילדונת, זה אירון.
4: או, מישהי פה הייתה בסדנת העצמה נשית.
0: לא.
4: מה זה הזמן הזה בחודש?
0: מה?
4: זה בסדר, זה טבעי.
0: נתן, אני גבר.
4: ואני נטע אלך מיסטר.
0: אוקיי, מה רצית, נתן?
4: האמת, רציתי לעשות פרסומת לעסק.
0: אתה רוצה לעשות פרסומת לעסק?
4: כן, תעשה לי פרסומת. נו, מה, תעשו לי. אתם כן, אתם מה, אתם קריינים ברדיו, לא? אתם שניכם עושים קריינויות.
0: כן, כן, אז רגע, אני צריך... שנייה, נתן, אני רוצה רגע סוכריה.
4: מה זה?
0: כן, נתן.
4: תעשה לי פרסומת?
0: איזה פרסומת?
4: פרסומת, מה?
0: מה הטקסט? אתה כותב את הטקסט? יש לך משרד פרסום? יש חברת הפקה?
4: לא,
0: זה הרצל, זה מגניב, זה קז'ואל, זה אינפורמטיבי, יש דמויות? יש קונספט?
4: וואלה, לא...
0: לאן זה הולך, נתן? לאן זה הולך?
4: מה הולך? אני ביקשתי פרסומת.
0: זה הולך לטלוויזיה, זה הולך לדיגיטל. לסושיאל, לרדיו, חוג בלט אולי?
4: תיזהר, אה?
0: יופי.
4: לרדיו.
0: יופי. כמה זה ירוץ?
4: מי ירוץ? מה?
0: כמה זמן זה יהיה באוויר, נתן?
4: מה באוויר? אבל אמרנו ברדיו.
0: זה ירוץ שבועיים, חודשיים, שנה, עונה?
4: עונה בקיץ, באביב, אני יודע.
0: העונה זה חצי שנה, נתן. כמה זמן זה, בובה?
4: הלו, אני גבר.
0: ואני עושה גבות אצל מזולי. כמה זמן הפרסומת, נתן?
4: כמה זמן? קצר.
0: קצר, 30 שניות, 20 שניות, 15 שניות, כמו שאתה במיטה?
4: הלו.
0: 10 שניות? 6 שניות. אתה קמצן? אתה רוקד על עקבים?
4: 6 שניות. תעשה לי 6 שניות פרסומת.
0: זה חסות, זה לא פרסומת, פרינססה.
4: הלו, מה ההבדל?
0: חסות זה לפני ואחרי. כמו ועכשיו תחזית מזג האוויר, חסות קטנה, ואחרי התחזית.
4: אז לא כזה, אז פרסומת.
0: יופי, קושקוש. מה אומרים בפרסומת?
4: מה אומרים? שיקנו פה בחנות, מה?
0: יש טקסט, יש קריאיטיב, אתה עושה זומבה.
4: מה זה קריאיטיב?
0: זה רק דבר מפרסם, יש התקשרו לכוכבית, יש ג'ינגל, יש אותיות קטנות.
4: מה זה אותיות קטנות?
0: שאתה בחיים לא תבין מה אני אומר, גם אם אני אגיד לך שאתה ילדה עם קוקיות.
4: הלו, אני גבר!
0: טוס לי מהעיניים, הילדה!
4: מי צריך פרסומת? נעשה שיווק מפה לאוזן.
0: לשמור לך כרטיסים להופעה של נועה קירל? הלו? לשמור, הלו, מה הוא ניתק? וואו, אני בשוק.
2: בראבו.
0: לא שמעתי את נתן מגיב ככה, מה זה?
2: יצאת גבר.
1: אתה סוף סוף החזרת לו.
0: וואו.
1: היה כיף, נהנית?
0: רגע, אני לא אוהב בכלל סוכריות. וואו. שוק.
5: נראה אותך מתקשר עוד פעם, נתן.

0: כהן בוטח בשם, ולכן חסד יסובבנו. טוב, מחר חוגגים שנתיים. אני מקווה מאוד שמאירה לא הכינה לנו כאן הפתעות, כי הלב שלנו חלש, אנחנו בני שנתיים, אנחנו עוד לא התפתחנו.
1: אין לנו גם עוד הגנות.
0: כן,
1: אנחנו קטנים כאלה, צריכים עוד זמן.
0: תחגגי לנו בחמש. לא מחר. נעשה לנו משהו קטן ביום רביעי, איזה קוקטייל כזה לנו לצוות, בערב, אולי בפריים. בפריים, כן. אבל לא נגיד איזה פריים, כי יש הרבה פריים.
1: אה, יפה.
0: אתה מבין, אולי זה גם יכול להיות בעיה נאפה. בריבו הבר, בעיה נאפה, זה גם יכול להיות.
1: מה, אנחנו נוסעים לנאפה?
2: אין לי שום בעיה.
0: אולי ניסע לסופה של הריבו הבר ב...
2: שום בעיה.
0: כן,
2: לא, לא המציאו עוד מספיק קרם הגנה בשביל שנהיה שם על החוף, אבל בסדר, בכיף.
0: זה פשוט מקום מדהים. לפעמים אני לא רוצה לגלות בכלל. טוב, תקשיבו, אנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו צריכים להתארגן לקראת היום הולדת שלנו מחר. מה אתה אומר? אלה לנגלי? צ'וזין טקסס?
2: יאללה.
0: כן?
2: בוא נטוס גם לטקסס, אתה יודע מה? יאללה, ינפה, טקסס, עושים טור הופעות בעולם, מה אתה אומר?
1: כן, רק היה קהל.
2: אה?

0: איי איי.
1: כבר?
0: בסדר, איסה, אני בא, איסה, אני בא. אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
2: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מולוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. נגיד תודה לצוות הקומנדו שלנו, לברק קיסר, לשלומי צבעים אמיתיים ששלח לנו מתנה מטורפת ליום ההולדת שלנו, מעטפות ודפים ועניינים. לקצין הקישור שלנו, אורי אליהו, תודה גדולה. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לך, רון, שלום.
2: אני רוצה לומר תודה גדולה.
0: השותף
2: שלי, איסה.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
5: הלו צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנוחי תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: זה בקיצור,
1: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות תערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. מדובר בהיקף ההערכות הנרחב ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקף. ובתוך כך איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
24: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מאיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פרחות מכל הלב.
23: מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע היום לקצונה הבכירה במשטרה כי מהיום כל מפגש אקראי עם עריק משירות צבאי יעוקב. הקצינים הונחו לערב את המשטרה הצבאית בכל התקלות עם עריק. חוק הפטור מגיוס, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בפתח ישיבת העשייה את הניסיונות להעביר את החוק טרם הבחירות.
25: ביומיים האחרונים נתניהו

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אחים, עם זיו ומויאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע? הרבה זמן לא השתמענו. 4:09 ברדיו של הגליל והעמקים, רדיו כל רגע, מויאל בדרכים, 18 במאי 2026. אני יודע, מאמין ובטוח שהם מילאו את מקומי בצורה טובה ביותר אתמול, אז תודה, תודה, תודה. המויאל בדרכים עד השעה 6, כמו בכל שבוע בעיקרון, ראשון עד חמישי, 4-6, אנחנו כאן. פשוט השבוע הזה, גם אתמול לא הייתי, וגם בחמישי ערב חג, אז לא נשדר כאן. אבל לא נורא, נרוויח ונמקסם את הימים שאנחנו כן ביחד. בהמויאל בדרכים, גם עם דיווחי התנועה ומה שקורה בדרכים, וגם עם להעביר לכם את הזמן בקטע הכי כיפי שיכול להיות, וגם עם פרסים, היום אנחנו מחלקים גם כרטיסים זוגיים להופעות, וגם דברים מגניבים מרמי טקסט לעיצוב הבית בדבריה. בקיצור, יהיה כיף כמו תמיד. המוזיקה זה הסיפור שלנו, לעשות כיף ולהשמיע כמה שיותר מוזיקה שנוגעת לכמה שיותר אנשים. הרגע שתישארו איתנו ותבואו אלינו, אנחנו מרימים לתחייה את 4-6 כאן ברדיו כל רגע. כמו שאמרתי לכם, אמרו לי להיכנס בצעד תימני לרדיו, זה מה שאני משתדל לעשות. היום לא נוותר על ציון גולן, לא נוותר. שלום ליובל יונה, אחר הצהריים טובים, על התוכן ועל הדיגיטל. שלום לרומק היקר, גם ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ולאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. זיו המויאל אנוכי. פתחנו עם נדב חנציס. ובא לי, בגלל שיש לי אהבה יתרה למגי הזרזר, חיפשתי שיר, וכמובן את השיר היחיד שכולם אוהבים. זה העקות שרי. אני אומר היום, נתחיל כזה רגוע לאט לאט לאט, נעלה, נעלה, נעלה, נעלה, נעלה. ויהיה לנו הכי כיף בעולם. תבלו, עד שש.

0: אותך מאוד, מגיש לי. אני רוצה אותך לעד, לחתונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי, אהבה זה לא רק לעבור. תגידי לי, אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי אור.
2: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה כיף של שיר.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: That's right. בשבועות האחרונים חוף פרלי על הכנרת יצא לדרך, פתח את שעריו מיום שני ועד שבת, זה אומר מהיום עד שבת, כולל 10 בבוקר עד 6 בערב, חוף פרלי על הכנרת. כנראה המילה האחרונה והכי מטורפת שחוויתם מבחינת חופי ים, בטח ובטח על הכנרת, בטח ובטח בישראל. חוף בוטיק ואירועים עם סטנדרט חדש על שפת הכנרת, נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת ותחושת חופש אמיתי. חוף פרלי על הכנרת, החוף שלכם בקיץ, אבל לא רק בקיץ, כבר עכשיו, כשיש חום לא של קיץ. ואנחנו במאי. מה יש שם? נתחיל במה אין שם, לא באמת, מה יש שם? מיטות שיזוף, מתזים, מצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, מלתחות ושירותים, כמובן, בר, קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים, חוף פרלי על הכנרת, פתוח שני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב, אם בא לכם להתפנק על מלא. אני אחלק כרטיס כניסה לחוף פרלי על הכנרת באהבה ובשמחה לכל מי שיכתוב לי עכשיו, פרלי על הכנרת אש. פרליה על הכנרת אש, 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אליו אתם כותבים פרליה על הכנרת אש, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. הדבר הבא בחופי הבוטיק על הכנרת ובכלל, כותבים לוואטסאפ 052-500-9696, פרליה על הכנרת אש, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה. עכשיו לפרסומות, גברת אודיה.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: הלו, צ'רי.
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריסבי.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: איתי לוי, נחלת בן ימין.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון רב, נכון מאוד. נכון כי עכשיו 4.29 ביום שני בשבוע.
1: דינה עתיה. כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
0: בדיוק כך. לסמו אתם, שלום דינה עתיה.
2: מה נשמע, מה קורה?
0: בסדר גמור. דינה עתיה, יועצת כלכלית זוגית ואישית, חפשו ברשתות דינה עתיה סרטונים הכי ויראליים שאני מכיר. שלומנו הבוקר, אחר הצהריים האלה?
2: הם מאתגרים מאוד.
0: מאתגרים. יש יום אצלך, יש יום, כן, בדיוק, כן.
2: כל יום, כל יום.
0: עוד לפני הנושא שחשבנו שנדבר עליו, מה זה חשבנו, נדבר עליו, יצא לך במקרה לראות את הפרק האחרון של המתחזים עם חיים אתגר?
2: לא ראיתי, הקלטתי אותו, אני עובדת עד מאוחר ברמות, אבל ראיתי משפחת זגורי, אני אראה אותו, כן. זה מוחלט אצלי.
0: טוב, אז אחרי שתראי אותו, אם תרצי לדבר על זה בשידור, אני אשמח.
2: נדבר עליו שבוע הבא, כן.
0: למה זה נראה לי משהו שיהיה לך הרבה מה להגיד עליו. יאללה, כן. דרכנו לנושא הכי מעניין למרבה הצער, אני אומר.
2: בגידות, בוא נדבר על בגידות. אתה יודע, בקליניקה בגידות זה נושא, זה הש, כי זה באמת אחד הנושאים, כל זוג שני שמגיע יש שם בגידה, ולא משנה באיזה נוסח או באיזה, איך זה קרה, יש בגידה. יש נשים שמגיעות אליי אפילו שאומרות לי, תקשיב, אני משלמת לך, רק בשביל לשפוך את אני בוגדת. אני בוגדת. מה טוב, אז נו, מה, את לא צועקת עליי? את לא מתעצבן, לא? עכשיו, תקשיב, אני אספר שני סיפורים.
0: רגע, עוד לפני הסיפורים, שאלה ממקומי הפרימיטיבי. למה בכלל אחרי בגידה באים לפתור? למה לא פשוט אומרים, מה זאת אומרת, בגדת או בגדת? ביי שלום, אנחנו ממשיכים הלאה, כי אי אפשר יותר ליצור אמון בזוגיות הזאת, אי אפשר לעבוד ביחד.
2: נכון, נכון. אבל מה קורה לגבר שבוגד ואוהב את אשתו? הלו, לא כל גבר שבוגד זה ממקום שהוא לא אוהב ורוצה לפרק את הבית, הוא מחפש משהו אחר. הוא מחפש עניין, הוא מחפש שירות, או כמו שאישה בוגדת והיא רוצה שירות, והם מחפשים עניין, בסופו של יום הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה שלום בית. אני רוצה להשלים, אני רוצה לעשות כל מה שהיא, אני רוצה שהיא תסלח לי. אבל נשים וגברים, אחרי בגידה, אחרי שנכנס על הטריטוריה, אצל גבר זה יותר קשה, כי מישהו חדר לטריטוריה שלו, והוא סימן אותה, אתה יודע, זה אצל גברים זה יותר רגיש, אבל הם לא מוכנים לשמוע. אישה עוד מוכנה, בסיפור שלי אני גם אספר את זה, היא מוכנה עוד לתת צ'אנס, אבל הוא, אתה יודע, בטמטומו אני אגיד, הוא בגד שוב עם אותה אחת. אז זה כבר היה באמת מעבר לכוחותיה, והיא פשוט פירקנו את העניין, אבל יש נשים שבוגדות, הן חפשות עניין, כי הגבר כבר התעייף, וזה קורה בגיל 40, והן מחפשות, אתה יודע, מי שהדליק אותן. וזה יכול להיות המורה לריקוד והמורה לפיסול והמורה לציור ולא יודעת מה, חוג. והוא רווק, הוא גרוש, והוא מצלם אותם, והיא לא יכולה לצאת מהעסקה. הוא הופך אותה לשפחת מין, כי הוא אומר לה, את לא תגיעי ביום רביעי, אני אשלח את זה לבעלך. ואת זה הם לא לוקחות בחשבון. זה משהו שהוא מאוד עצוב שאני שומעת אותו בקליניקה, שנשים שאחר כך הן בוגדות והן נופלות בפח.
0: רגע, את באמת יכולה להגיד לי טווח גילאים של... כן, טווח גילאים של בגידות?
2: אני אומרת לך, זה עולה לי פה, אני מדברת על זה וזה כואב לי, אני פשוט, זה עולה לי גולה. אני מבינה את האישה, כמה היא סובלת, אבל 35-40 זה קורה המון. מחפשות עניין, נופלות בפח, ובום, זהו. התקועה. בעצוב, נכון?
0: מאוד.
2: קחו את זה בחשבון, בנות, אם אתם שומעות, אתם רוצות קצת, את יודעת, להדליק טיפה את החיים, להכניס עניין, זה יכול לקרות. ואת תמצאי את עצמך במלכודת. עכשיו אני אספר סיפור קצר על בגידה, משהו באמת עזוי ברמות. מי לא מכיר את גינת הכלבים? נכון מכירים את גינת הכלבים? מה מהממת הזאת שעשו ב... זה מחליף את הריקודי עם. פעם זה הריקודי עם. היום זה פינת הכלבים. לא, זה חזק הפינת כלבים. יאללה, בוא נצא עם הכלב בשמונה.
0: דינה, את יודעת מה את עושה למאזינים שלנו עכשיו, לגברים ולנשים שהגבר הולך לקחת את הכלב לגינת כלבים, או האישה הולכת...
2: אני, אל תיקח, אל תיקח יותר, אני אקח היום, בוא. אל תיקח, די. שחרר, הילד ייקח היום. אז כן, אז בהתחלה הוא לא רוצה לקחת, והוא עושה פרצופים, והוא מתעצבן על הילד, אבל הוא לוקח. ואז הוא פוגש שם איזה מישהי נחמדה את השכנה, מסתבר שהיא גם החברה הכי טובה של האישה, ויאללה, כל יום בשמונה, דייט בגינת הכלבים. אז זה הופך להיות כזה, אתה יודע, חודש, חודשיים, הוא נותן כתף, היא בוכה, מסברת את הצרות, הוא מחליף את הצרות, הכל סבבה. ומה קורה אחר כך? זה ממשיך גם לאוטו, זה ממשיך גם לחורשה, ומה קורה אחר כך? אחר כך, אחר כך, בקיצור, האישה מגלה שהוא שכח לחבוט את המחשב ואת כל הוואטסאפים עם החברה הכי טובה שלה. היא נבגדת פעמיים, בעלה בוגד בה והחברה הכי טובה שלה בוגדת בה.
0: וואו.
2: היא מנתקת קשר עם החברה, סיפור אמיתי, מנתקת קשר עם החברה, והיא אומרת לו, אני נותנת לך הזדמנות, אני לא רוצה לפרק את הבית. והוא בטיפשותו חצי שנה אחר כך, אחרי שחזרו מטיול מחול וניסו לשקם, הוא היה צריך את האקשן, הוא לא אוהב את החברה, כן? הוא צריך את העניין, את הדבר הזה, את מה שמחזיק שם אש.
0: כן.
2: והוא נפל שוב. והפעם, היא פשוט תפסה אותם. ואתה יודע מה? היא ישבה אצלי והתפרקה בקליניקה והיא אמרה לי, תקשיבי, נתתי לו הזדמנות, וקשה מאוד לתת הזדמנות בבגידה. קשה. זה היה באמת, אני לא יודעת כמה כוח היא אספה. אבל הוא נפל שוב, והיא אמרה זה, אני לא רוצה לראות אותו. ואני ראיתי אותו מתפרק, והוא אומר לי, תקשיבי, דינה, עשיתי טעות. עשיתי טעות, עוד טעות, נכון, עשיתי טעות, אבל תעשי הכל, תחזירי אותנו. אין.
0: הקוסמת, הקוסמת.
2: לא, אבל תקשיב, כבר די, נתנה לך הזדמנות, ריבונו של עולם, הרסת לה את היחסים עם החברה הכי טובה שלה, גם ככה. חלס, גם הכלב כבר שחררו אותו.
0: רגע, דינה, למה דיברתי איתך בהתחלה, אני רוצה להגיד רק, למה דיברתי איתך בהתחלה על היכולת למחול, אם את בכלל, איך בכלל אנשים מגיעים אליך לקליניקה ולא נפרדים? כי רציתי להגיד שיש משפט של פעם בוגד תמיד בוגד, או פעם בוגדת תמיד בוגדת, זה משפט שאת מסכימה איתו?
2: אני מסכימה איתו, ואני כשגבר אומר לי, אתה יודע, יש לי גבר שנגיד נכנס אליי ואומר לי, בגעתי פעם אחת, אז מה? אני אומרת לו, אל תשקר אותי ואת חרפת אותי. בגעת 3 פעמים, הוא אומר לי, איך את יודעת? אמרתי לו, אני יודעת, אני גם יודעת לקרוא מחשבות, בגעת טוב, אז 3. תגיד לי, מה זה? זה קל כזה, אתה מבין? תקשיב, 3, 4. חבר'ה, מה נסגר? מה קורה? לא טוב לך, כמו שאני אומרת בסרטונים, שחרר. לך, זה בסדר לפרק אם אתה לא אוהב אותה. אבל אל תבגוד בה ואל תשאיר. אחר כך הופכים להיות גרושים, יש ילדים ויש נכדים. למה צריך את זה? למה לפגוע בכבוד שלה או הפוך? למה? ואני שואל את אלה שעכשיו מקשיבים לנו. למה? למה צריך לבגוד? למה? לא טוב? שחררו באלגנטיות. זה בסדר, גם אני פרק ב', אני נשואה, אתמול הייתי 9 שנים, זה היום נישואים שלנו.
0: ברכות.
2: לא היה טוב, שחררנו. לא פגענו בכבוד אחד של השנייה.
0: רגע, ואת לא מכירה את היצר הזה שרוצה גם וגם?
2: אני מכירה אותו. תמיד בגדו, נשמה, תמיד בגדו. לפני 50 שנה גם בגדו. זה לא איזה משהו חדש, רק לא תפסו אותם, בוא. לא היה, הכל שילמו במזומן, לא היה כרטיסי אשראי, לא היה טלפונים, לא היה וואטסאפים, הכל היה נקי, שדיד ממש, יאללה, בוגדים, אף אחד לא עולה עליך. היום הוא שם לה מכשיר ההזנה באוטו, הוא שם לה איתורן, היא רואה את הוואטסאפים שהוא שחר, כאן כן, אני לא מבינה את הקטע הזה, כבר פתח את הוואטסאפ, תסגור אותו ותצא. גם בוא, מרוב התלהבות, הוא רץ לגינת כלבים, הוא שכח את הוואטסאפ, בוא. כמה יכול להיות שם, באמת, כמה?
0: יואו.
2: אז היה. אז בגידות יש, תמיד יהיו, תמיד היו, ואני אומרת לאותו גבר שמקשיב לי, או אישה שמקשיבה לי, לא טוב לך? תעזבי. תעזבי. אל שחקי. אל שחקי על שני בתים, או שתי... תמיד טיפלי, תמיד טיפלו. זה לא מחזיק מים הדבר הזה.
0: דינה, כמה פגישות זה עד שאת מצליחה לשקם אותם בחזרה, הם בכלל?
2: יש לי זוג...
0: רגע, נעלמת לי? רגע, עוד רגע נחזיר דינה, כי שאלתי שאלה שאני רוצה לקבל עליה את התשובה. על כמה זמן לוקח הסשן הזה שבעצם מתחילים מזוג שהתפרק זה הרגע לרסיסים באופן זמני לכאורה. דינה איתנו? עוד רגע נעלה. דינה עם אופיר היקר שעוזר לנו. ושווה לדעת, כמה זמן לוקח לפתור דבר כזה? בינתיים מאזינה יקרה בשם אפרת כותבת לנו ש... בגידה היא הפרת חוזה אנושי ולא כולם מסוגלים למחול על כך, תלוי בעוצמת הפגיעה, רק נציין שלחלקנו יש חתולים, אז לא כולם כאלה. נכון, דינה, כותבת לי מאזינה שיש גם לאנשים חתולים, אבל אין גינת חתולים.
2: אין גינת חתולים, וטוב שאין גינת חתולים באימא, רק זה היה חסר. אתה יודע, אנחנו עוברים מסלסה לריקודי העם, עכשיו פינת כלבים, ביד עוד יהיה נטויה, מי יודע לאן זה יבוא.
0: שאלתי לגבי כמות פגישות, עד שאת צריכה לראות שאת משקמת ומחברת את הפאזל המתפרק.
2: זה מאוד מאוד תלוי בזוג. אם הזוג אומר, אני רוצה לנסות, ושני הצדדים רוצים לעשות שלום בית, אז אפשר לעשות עבודה, ולתת לזה באמת, לשקם את זה. אבל כן. לא תמיד הם מסכימים, יש, פשוט הם באים, זה נחרץ. אני לא מוכנה לסלוח לו נקודה. אני רוצה רק להתגרש בצורה מכובדת. אבל אם שני הצדדים רוצים ואוהבים ואומרים, הייתה מעידה, אפשר לעשות שלום בית.
0: כן, דינה זו הייתה, כן. דברי,
2: עשיתי זה אפשר לעשות. לא, אני אומרת, עשיתי זה אפשר, אבל אני אומרת, אל תבואו אליי בגידות, אל תעשו את זה, בואו. עדיף בתקשורת. בואו, אל תתגידו.
0: בשקיפות. כן. דינה עטיה, זה היה מרתק, דקות מרתקות לגמרי. יועצת כלכלית, זוגית ואישית, חפשו ברשתות. דינה עטיה. דינה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ביי.
0: ביי. ההודעה הזאת שקיבלנו על זה ש... לי יש חתולים.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים על העיר, מטוסים באוויר, שחלים פרסים.
0: סבלים מן הלטל ואיציק שם לי.
3: קנו לכאן רק כדי לנצח.
0: אל תירא ישראל.
3: שנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והכסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מנו. אמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: הדרכים עם זיו מויאל.
1: פאר טאסי. קצת לפני חמש, תוגרים שעה ראשונה, כל כך הרבה תגובות על פינת הזוגיות, הנישואין, הגירושין, הבגידות וכלכלת המשפחה של דינה עטיה. ובצדק, היה דיון סוער. גם בשבוע הבא הבטחתי לדינה שנמשיך לדבר כמובן בפינה השבועית שלה. וכל שבוע היא תביא לנו נושא אש אחר. הרבה דברים שקורים בקליניקה שלה היא לא יכולה לספר, כי אז מהמקרים יבינו מי, מה, מול, למה, כמה, אבל היא תעשה את זה. אני סומך עליה. טוב, יש לנו חוב לשני זוכים בכרטיס הכניסה לחוף פרלי על הכנרת. נעשה זאת מיד מיד בתחילת השעה הבאה. עוד חוב לחלק לכם ספצעים זוגים בתנת רמי טקס בטבריה לעיצוב הבית עם הסניף החדש שלהם. וכמובן, כרטיס כניסה זוגי למופע של מרינה מקסימילי ודרוויש במסגרת פסטיבל חלב ודבש. קיצור, יהיה שמח. אנחנו נסיים את השעה הזאת, נגיד תודה רבה ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל. תודה לרומק, תודה ליניב שוורץ, תודה גדולה, תודה ענקית לאופיר מאור יוסף. הנה דודו אהרון ועדן מאירי ישירו כאן שיר שאתם בטוח זוכרים. בחלומות שלנו, עד הפרסומות והחדשות. ואני זיו עמויאל, אהיה כאן מהצד השני, תמיד איתכם.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
3: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
4: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות.
20: הירי לצפון בשעה האחרונה נשמעו התראות במלכיה בשל חדירת כלי טייס עוין. בנוסף הופעלו אזעקות בקריית שמונה, מטולה ותל חי שבגליל העליון. חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות. לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. ובתוך כך צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל-חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. בכיר איראני לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25% מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את הכל. ההצעה המשופרת של איראן דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. אלה הדברים על פי הדיווח. בתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. ראשי סיעות האופוזיציה בהודעה משותפת, בהיעדר רוב לקואליציה המתפרקת, סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן במליאת הכנסת ונועלות אותה. קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ברביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. במקביל לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויעיר לפיד, לשכת בנט הודיעה כי הוא נועד עם יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, אמש. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במקביל, יושב ראש האופוזיציה יעיר לפיד תקף בפתח ישיבת הסיעה את הניסיונות להעביר את חוק הפטור מגיוס טרם הבחירות.
21: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, אם הוא מפקיר את הלוחמים שלנו, הבוחרים שלו

0: בסיעת ש"ס כבר תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה יקרים כאחרוני העבריינים. כך לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל העונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

תודה שנשארתם, תודה שחזרתם ותודה שהגעתם. שעה שנייה מויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 96-91-5, כל יום אנחנו כאן ראשון עד חמישי, 4-6, חוץ מלמשל בחמישי הקרוב, כי יש לנו ערב שבועות. יש לנו חוב לזוכה בכרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, שמציב סטנדרט חדש מבחינת החופים שעל הכינרת, מציב סטנדרט חדש בכלל להרבה מאוד חופים, לא רק בכינרת. אז פרליה על הכינרת, כרטיס כניסה לדודו ונטורה מטבריה. אחלה דודו, תודה רבה לך. תהנה. אני לא שואל, דודו, אני אומר. טוב, תודה רבה ליובל יונה, ושלום שלום, אחר הצהריים מצוינים. יובל, על התוכן ועל הדיגיטל. גם רומק כאן איתנו, עם כל האותות וכל מה שאתם שומעים עכשיו בזמן שאני מדבר. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו עמויאל, אתם על עמויאל בדרכים, אנחנו כאן עד שש, בלי הרבה לברבר, נפתח רגע בלתת פרס, ואז נתקדם, בסדר? אני רוצה לתת בבקשה סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת, רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, יש להם סניף חדש, וכולם באים לפרגן, כולם וכולן. באים לפרגן לרמיטקס עם סניף חדש שהוא גדול יותר, הוא יפה יותר והוא זול יותר בדבריה שנמצא ברחוב המברג 3. כן, כן, אני יודע, וגם הם יודעים וכולם יודעים שיש להם סניף גם בשיקון ד' בדבריה. אני מדבר איתכם על סניף חדש ברחוב המברג 3, שם תוכלו למצוא עוד הרבה יותר דברים. למשל, כמו שיש בסניף בשיקון ד', גם בסניף החדש יש מצעים ושטיחים ווילונות ומראות מעוצבות, ויש קמפינג ומוצרי קיץ, ויש כלי בית ומטבח, ויש ריהוט משלים, ויש כל את הדברים הקטנים והגדולים שכשקונים אותם ושמים אותם בבית, פתאום הבית מקבל אווירה אחרת, מקבל כיף. אז חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש, כי לא צריך לשפץ עכשיו את כל הבית כדי לרענן ולהרגיש מחודשים, פשוט צריך להגיע לרמיטקס בטבריה, רחוב המברג 3. סט מצעים זוגי, כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, מעצבים את הבית ברמיטקס. לשלוח ל-052-500-9696, מעצבים את הבית ברמיטקס. יס, יס. אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה מתת רמיטקס. לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, מעצבים את הבית ברמיטקס, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% קוט, נה נה נה נה נה נה נה. לדקות הקרובות נא להגביר את הווליום. מצד אחד הפרויקט של רביבו, מצד שני יואב יצחק, מצד רביעי מחוז פני מלאך, 5:12 יום שני בשבוע, נא להגביר את הווליום ולהתעורר.

0: כפיים.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:20 אנחנו כל רגע, המויאל בדרכים כל יום ראשון עד חמישי, 4-6. אני מעוניין לחלק עכשיו כרטיס כניסה זוגי למופע של מרינה מקסימיליאן ודרוויש ביום שישי 22 במאי, זה עוד 4 ימים. רייב צהריים במסגרת פסטיבל חלב ודבש שאותו מפיקה המועצה האזורית עמק יזרעאל כבר שנים ארוכות. פתיחת דלתות באחת, המופע הזה מתקיים באמפי נהלל. רייב צהריים במרינה מקסימיליאן ודרוויש, אתם לא רוצים לפספס. יום שישי, הכי כיף שבעולם, באמפי נהלל, מוזיקה נהדרת, קצב מדהים, איזה שתייה, איזה משהו לנשנש, ככה נכנסים לסוף השבוע, כרטיס כניסה זוגי לרייב צהריים ממרינה מקסימיליאן ודרוויש, במסגרת פסטיבל חלב ודבש, יום שישי הקרוב, באמפי נהלל. אני חד חידה, והתשובות לוואטסאפ 052-500-9696. מרינה מקסימיליאן השתתפה בתוכנית כוכב נולד, נכון או לא נכון? 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו, לא להתקשר לשם. 052-500-9696, מרינה מקסימיליאן השתתפה בתוכנית כוכב נולד. נכון או לא נכון? 052-500-9696. יש לנו כרטיס כניסה זוגי לרייב צהריים עם מרינה מקסימיליאן ודרוויש, מופע שלא תשכחו הרבה זמן, יום שישי הקרוב בת צהריים, מן הסתם פתיחת דלתות באחת באמפי נהלל. והפרס הזה הוא מתנת המועצה האזורית עמק יזרעאל שמפיקה את פסטיבל חלב ודבש. לרכישת כרטיסים 04-652-0734. רייב צהריים עם מרינה מקסימיליאן ודרוויש, יכול להיות שלך או שלך. תכתבו לי לוואטסאפ, אם מרינה מקסימיליאן השתתפה בתוכנית כוכב נולד, נכון או לא נכון? 052-500-9696.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המדע הבדיוני של אייל גולן. 5:30, ברכות לטלי קרואני מחד נס, שלוקחת מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, עם סניף חדש עכשיו, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, ברחוב המברג 3. טלי, תתחדשי, יש לי הרגשה שתגיע לממש את הפרס, אבל לא תצאי בידיים ריקות, כי אי אפשר להסתכל על מה שקורה ברמיטקס ולא לאסוף מפה, לאסוף משם. ככה זה קורה בדרך כלל. כפיים, טלי.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: אוקיי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אהבת השם 537, אנחנו המויאל בדרכים, משתדלים לעשות הכי כיף שאפשר בנשמה, כשהמציאות, המציאות תמיד מתנגשת, המציאות לא רוצה שיהיה לנו טוב, המציאות לא רוצה שנעשה פה תוכנית בכיף, והמציאות לא רוצה שנהיה במוזיקה ונהיה בפרסים ונהיה בשמחה, ואנחנו כל הזמן עם המציאות, אנחנו אגרופים אחד לשני. אנחנו לא מוותרים, אבל אני חושב שאנחנו ננצח גם, אנחנו יותר חזקים. טוב, קודם כל, חוב. טלי קרואני אמרנו, מחד נס, לוקחת מאיתנו סט מצעים זוגי, ויש לנו זוכה בכרטיס כניסה זוגי למופע של מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שקד ג'ואן רודי מאפולה. הולך להנות, שקד היקר? שוב, אני לא שואל, אני אומר. ביום שישי הקרוב, פתיחת דלתות באחת, ברייב צהריים, באמפי נהלל, במסגרת פסטיבל חלב ודבש, מופע של מרינה מקסימיליאן ודרוויש. זה הולך להיות קטלני של החיים. אז שקד ידע את התשובה כמו רבים וטובים, רבות וטובות מכן. מרינה מקסימיליאן אכן השתתפה בכוכב נולד, כוכב נולד 5, אם אינני טועה. אז ברכות לך, שקד היקר, תבלה, תהנה. ואנחנו נלך למרינה ואיתי גלו, נעלי על שולחנות רגע ואנחנו מיד נרד.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: כן.
3: פותח, ביי.
2: פותח.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם.
2: כן.
3: שאלה של מתי.
2: נכון. יענו. סטלבט בקיבוץ, ג'ימבו ג'יי ופול טרנק. המויאל בדרכים עכשיו אומר אדם.

0: המתמחים עם זיו מויאל.
1: זהו. שעתיים של המויאל בדרכים מגיעות לסיומן כאן ברדיו כל רגע 96-91.5. שמחנו לחזור ולהמשיך את השבוע לשלישי ורביעי, מעין שבוע מקוצר שכזה. תודה ענקית לכם ולכן מאזינות ומאזינים, תודה לכל המפרסמים ונותני החסויות ונותני הפרסים שלנו, תודה לזוכים ולזוכות כמובן, תודה ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק שלנו, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. ניפרד עם ליאור נרקיס ונסרין קדרי מתוך הופעה חיה בקיסריה. הם ישירו כאן את כמה אהבנו ואת לומדת ללכת, האחד שלו, האחד שלה. גם מחר, בארבע אחר הצהריים, תבואו.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: שם בבקשה.
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
4: כן בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
8: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: הלו, צ'רי.
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריסבי.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
20: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
21: רדיו שנוגע.
22: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע,
23: היציא הצפוני עם שלומי ברטלר,
22: מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
25: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
26: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. בכיר איראני אומר לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25 מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את כולם. ההצעה המשופרת שלה דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. ובתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן כבר בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. הירי לצפון מוקדם יותר, חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות. קודם לכן, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה לאחר שנעלו את מליאת הכנסת ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע היעדר רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק, כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב, כך בהודעה משותפת. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים, ענבר טוויזר כתבתנו.
0: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
29: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים, כך בהודעת ש"ס. והערב אצלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר, הערב בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים

0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות פנים?
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
2: הקרב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, 5 דקות אחרי השעה 6, יום ב' בשבוע 18 לחודש מאי. ברוכים תהיו על הבחירה שעשיתם, והיא להיות איתנו כאן, בתוך היציא הצפוני בשעה הקרובה. אנחנו כאן מעטה ועד 7, על הסקאלה שלכם ב-91.5 וב-96 FM, בטלוויזיה שלכם, בהוד, ביאס, בכל מקלט בעצם, כמובן גם באינטרנט ב-96 FM COIL, וגם דרך האפליקציה. היום, הפלייאוף התחתון יגיע לסיומו. בשעה טובה. טוב, הדברים ברורים, העובדות ידועות, יש כבר שתי יורדות, כך נקבע באמצע השבוע שעבר, אחרי שאשדוד הצטרפה לבני ריינה ושתיהן תבלנה בעונה הבאה בליגת המשנה, אבל צריך להיות מקצוענים, הוא נשחק עד הסוף. אז היום 4 משחקים כאמור שיחתמו את עונת 25-26 בחלק הזה של הטבלה. ב-8, כל המשחקים הללו יצאו להם לדרך. בטדי הפועל ירושלים תארח את דבריה, שנשמע והוציאה הרבה אוויר מהריאות בשבוע שעבר. קריית שמונה היא תארח בבית שלה, כן, בשלוש השנים האחרונות כמעט בנתניה את אשדוד, שתיפרד פורמלית מליגת העל. ריינה גם היא תיפרד פורמלית מליגת העל אחרי 4 עונות חלומיות, או 3 עונות חלומיות ועונה אחת קצת פחות. היא בבית תשחק מול מכבי נתניה, והפועל חיפה בסמי עופר תפגוש את סכנין. כן, מה נאמר, דרבי המאוכזבות / מאכזבות של העונה, זה מה שיקרה שם. טוב, נדבר על הפלייאוף התחתון ונסכם את העונה עוד מעט, ניגע בזה. נהיה גם בלאומית, כי שם מתח, שם מותח, שם שום דבר לא סגור, גם לא בצמרת, אבל בטח לא בתחתית, בצמרת. פרט למכבי פתח תקווה, שאפשר לברך אותה כמעט רשמית על חזרתה בתוכנה אחת בלבד לליגה הבחירה, יש מאבק מטורף שהולך עד הקצה, ממש, על מלא, בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה. מי מן השתיים תצטרף לפתח תקווה ותכתוב את הכרטיס השני לליגת העל ובתחתית? לא פחות מ5 קבוצות, 2 מחזורים מסיום העונה, לא פחות מ5 קבוצות עדיין במאבקי ההישארות, ההישרדות. דבר על זה, גם על אפולה וגם על נוף הגליל, מה נשאר ולאן זה הולך, איך זה יסתיים. וגם לקראת מחר, באר שבע, מכבי תל אביב, טרנר, מה צפוי, אגב מאבקים. וגם, נעשה הרבה כבוד לבין העמק, נציג שלנו מכאן, מעמק יזרן, קיבוץ גזית, שהוא ובן הזוג שלו לענף, ענף כדורף החופים, עושים חייל, ואתמול זכו בטורניר הצ'אלנג'ר היוקרתי בסין במדליית זהב. הם ככל הנראה, עושים את הדרך הבטוחה לייצג את ישראל באולימפיאדה. אז נעשה שיחה קרוס אוברית כזאת, עד לפיליפינים, עכשיו כבר הפיליפינים אמורים להיות, ונדבר איתם על זה. זהו, כל אלו ועוד ישר אל האוזניים שלכם. את התודות אנחנו שולחים יחדיו לפלג צ'ובינסקי שעורך, לאופיר מאור יוסף שמפיק, שלומי ברדלו זה אני יחד איתכם. בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב ברדלו.
0: כדורף חופים יהיה לנו פה היום.
2: כדורף חופים, כן, נשמע כדורף חופים, והפיליפינים נשמע שהבחור נהיה.

0: הנה משחק גול, וסין, וסין.
1: לא רע, לא רע.
0: אחלה, ומביא כבוד על הדרך.
1: אתה יודע, אני תמיד אומר, אני אגיד לו את זה גם בשיחה, אם מדינת ישראל הייתה באמת חושבת רגע ריאלית, איפה היא יכולה להצליח, למשל ג'ודו, אתה יודע, יעל ארד ואורן סמאג'ה הניחו את היסודות, ואתה צריך מזרונים ומאמנים טובים, נכון? לא יותר מדי. אותו דבר בכל מה שקשור לענפי הים והחוף, ואתה רואה את זה בשייט, בגלישה, אנחנו מביאים מלא מדליות אולימפיות, עולם, אירופה, בכל הצבעים, ואם ישראל באמת תשקיע בענף הזה, שהוא לא דורש יותר מדי, מבחינת, אתה יודע, ציוד וכאלה, אנחנו יכולים להגיע רחוק.
0: אתה יודע מה התיאוריה, אבל באיזה ענפים אנחנו מביאים מדליות, נכון? אתה מכיר את זה?
1: לא, לא, ספר.
0: בענפי ספורט שלא צריך בהם נעליים. אתה מכיר את ג'ודו וזה, וקלישה ועניינים, ועכשיו כדורף חופים. גם שם לא צריך נעליים.
1: נכון. נכון, נכון. כדורף חופים, פוצ'יבול, כל מיני כאלה. למה לא?
0: איפה שלא צריך נעליים, אנחנו אוהבים ללכת יחפים. אז כדורף חופים אמרנו, בוא נלך לקבוצות שכבר נמצאות בים.
1: יפה, אהבתי את החיבור.
0: כן, כן, כן. אז היום משחק הנעילה של הפלייאוף התחתון בליגת העל, 5 משחקים, באמת, אין יותר מדי מה לומר, הפועל ירושלים, כן, 4 משחקים.
1: 4 משחקים.
0: הפועל ירושלים, עירוני טבריה, ועירוני קריית שמונה, מועדון ספורט אשדוד, שאשדוד נזכיר, כבר ירדה ליגה, יחד עם בני ריינה שתתמודד נגד נתניה, והמשחק האחרון, הפועל חיפה ובני סכנין. הסיפור אולי המעניין מארבעת המשחקים הללו, זה האם אוגריסה יצליח להיות מלך שערים או לא. רק נזכיר שאוגריסה כרגע בשוויון בשערים עם דור פרץ, שניהם עם 17 שערים. אולי היום יוכל לכבוש איזה 2-3, לקחת איזה פור מדור פרץ. אפרופו, אנחנו מדווחים ורואים הרבה שמועות בימים האחרונים לגבי איפה אוגריסה הולך לשחק בעונה הבאה. ברוב הסיכויים, אני אומר את זה די בוודאות, הוא לא הולך להישאר בקריית שמונה.
1: לא, על זה בוא נעשה פלומבה וחותמת. הוא לא יישאר בקריית שמונה עכשיו עם סימן קריאה. זה די ברור, זה די ברור.
0: כן, אז השמות הבולטים זה ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
1: אחרי עונה כזאת, גם אם הוא לא יהיה מלך שערי, זה באופן ודאי שהוא יהיה באחת מהשתיים שציינת, או מ3, לא אצל הגדולות, אין פוצץ של ספק. אני רוצה עוד משהו סטטיסטי מעניין. שים לב מה קורה השנה בצמרת מלכות השערים, קודם כל דור פרץ, אוגריסה הוא 9, זה התפקיד שלו.
0: נכון.
1: דור פרץ לא, שזה מהמם. מנגד, אוגריסה זה פלייאוף תחתון, הוא משחק פחות מדור פרץ. אז
0: נכון.
1: באם יהיה מלך שערים, ההישג שלו הוא עוד יותר כביר, ובכלל, אני חושב, תקנתם אני טועה שהוא 9 היחידי, שמתמודד על מלכות השערים. שים לב שזה עונת קשרים. דן רומן, ומי עוד יש לנו שם? מצילי, ו...
0: נכון.
1: זה עונת קשרים.
0: הוא הלפרקים, משחק 9, אבל זה לא התפקיד העיקרי
1: של... אין לך 9 פרט לאוגריסה, וזה עוד יותר מעצים את העונה החלומית שלו.
0: אגב, מעניין לבדוק...
1: אני חושב שזלטנוביץ' גם בסביבה שם בעצם, גם אם זה...
0: זלטנוביץ'
1: עם... 13?
0: כן, 13.
1: 13 שערים, כן.
0: אני מעניין לבדוק מתי קרה בכלל ששחקן מן הפלייאוף התחתון זוכה במלך שערים. וגם אני לא זוכר דבר כזה, אולי...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אני לוקח אחורה, אני באמת לא מצליח להיזכר. צריך לבדוק את זה, אני מבטיח לבדוק את זה לתוכנית הבאה.
1: מעניין.
0: כן. אז אני, מי חבר'ה שלנו, עוד לפני שניגע במשחקים של מחר, אני רוצה לגעת בככה קצת ליגיונרים ששיחקו אתמול. אתמול, אני לא יודע אם ראית, לא יודע אם שמעת, לצ'ה וגנדלמן, או דרמת ענק. אני אתן את הסיטואציה, לצ'ה מקום 17, וקרמונזה של ג'יימי ורדי מקום 18. מה שקרה אתמול זה שעד הדקה 90 קרמונזה הובילה על אודינזה, משמע עברה את לצ'ה בטבלה, בזמן שלצ'ה עשתה טקו. אז היה הפרש אחד לטובת קרמונזה, ובדקה 96 עומרי גנדלמן מתרומם לכדור ומבשל שער לחלוץ, לחלוץ של לצ'ה, 3-2, שוב, דקה 96, כנראה שהמחלה הזאת עוברת גם לאיטליה, מחלה או מחלה טובה, כן, אז, אז בסוף המחזור האחרון, לצ'ה מסיימת במקום ה-17, והמחזור האחרון של הליגה האיטלקית הוא בעצם דרמטי מאוד. לצ'ה משחקת מול לדעתי פיזה או משהו כזה, אני לא סגור על הרס מסקבוצה, אבל קרמונזה משחקת נגד קומו. קומו של ססק פאברגס שנלחמת על מקום בליגת אלופות, זאת אומרת יש לה עדיין על מה לשחק.
1: כן.
0: ויכול להיות שאפטר אול לצ'ה תישאר בליגה,
1: לצ'ה תארח את גנוע,
0: גנוע למעשה סיימה את, נכון,
1: בדיוק, זה יהיה המחזור האחרון. נספר למאזינים, לצ'ה של גנדלמן כרגע מקום 17 מעל הקו האדום, בנקודה יותר מאותה קרמונזה,
0: נכון,
1: מתחת לקו האדום. וואו, איזו דרמה,
0: דרמה מטורפת, ואנחנו כמובן מחזיקים את...
1: כולנו לצ'אים, מה זאת אומרת?
0: כולנו, אני רועד מלדה.
1: אפילו עונת הליצ'י ממש מתחילה, אז אפשר לקנות ליצ'י ולשבת לראות את לצ'ה, וערב מדהים לגנדלמן, ונחבר את זה למנור סולומון, הספקנו לפרגן לו אתמול ב-2-0 של פיורנטינה על יובה. אתה יודע, ראיתי היום קצת כותרות של תקשורת איטלקית, פשוט קוראים את יובנטוס.
0: נכון.
1: הקבוצה, אתה יודע, בסיכוי יותר מגדול, לא תהיה בליגת האלופות בעונה הבאה, זה סופר משמעותי, כלכלי ויוקרתי וכאלה.
0: חד משמעית, ואני עובר, גם פה אני אעשה מעבר, נעבור רגע להולנד, עוד קבוצה שלא תהיה בליגת אלופות היא אייאקס. זה לא רק שהיא לא תהיה בליגת אלופות, גם בליגה האירופית היא לא תהיה, היא הולכת להתמודד, תקשיב למה שאני אומר, היא הולכת להתמודד בפלייאוף על העלייה לקונפרנס.
1: לא להאמין.
0: לא להאמין. הקבוצה הזאת, אימפריה הולנדית, אין מה להכביר במילים על הקבוצה הזאת, אתה יודע, קרויף, זלטן, שמות מפה ועד לפלנד, פשוט מתרסקת עוד עונה, אחרי עונה זוועתית שהיא חובה, חילופי מאמנים ומנהלים מקצועיים, ופתאום ג'ורדי קרויף, רויס וזה וזה. בקיצור, מסיימת מקום, אם אני מבין נכון, 5 בהולנד, שכמובן אכזבה עצומה לאוסקר גלוך שלא כל כך רואה דקות במשחקים האחרונים. ומי שמסיימת מעליה היא ניימיכן, ניימיכן של אלי דסה, ואם מי שרוצה ומאוד מתעניין, גם צ'רון שרי, שגם עושה שם עונה מופלאה.
1: מה זה עונה? מועמד לזכות בכדורגלן העונה בהולנד.
0: לגמרי, ובאמת עונה היסטורית מבחינת הקבוצה הזו, שמעולם לא הגיע למוקדמות ליגת האלופות, מסיימת מקום שלישי, והולכת בפעם הראשונה לשחק במוקדמות ליגת האלופות עם אלי דסה, שלא שחקן הרכב קבוע, אבל כן שחקן רוטציה בגיל 31, מרשים מאוד, עונה מאוד מאוד מאוד מרשימה של החבר'ה.
1: הנבחרת שלנו מדהים, נחזיק לו אצבעות. ומילה על אוסקר, פתח את העונה לא רע בכלל שם באייאקס, וגם המאמן שלא שחק בשיטה ושם אותו במקום הנכון, ואחרי זה חילופי המאמנים וכל מה שקרה מסביב, באמת נקלע לסיטואציה שגם לא יש חלק, בואו נודע על האמת, כמו כל הקבוצה, אבל לא יודע עד כמה, אתה יודע, לאן מכאן, מה שנקרא, אם הוא ימשיך שם, לא ימשיך, לאן הקריירה שלו תלך, הוא באיזושהי צומת עכשיו, גלוך אחרי העונה הזאת שם באייאקס.
0: לגמרי, ותשמע, הוא גם שילמו עליו המון כסף, החוזה שלו מאוד גבוה, אז יכול להיות שאנחנו נראה את אוסקר גלוך כבר בקיץ הקרוב עובר קבוצה, מעניין לעקוב אחרי הסיפור הזה, כמובן שאנחנו נתעדכן. משהו שלא נגענו בו,
1: אני שואל מתי נתחיל לראות את המלפפונים הראשונים, את הניצנים של גלוך בדרך חזרה למכבי תל אביב וכאלה. לא, אין סיכוי, זה לא יקרה,
0: זה לא יקרה, אבל אם כבר מכבי תל אביב, אנחנו ככה בשעות האחרונות, מכבי תל אביב מסתבר על סף סיכום עם מנהל מקצועי חדש, כמובן שמנספורד אנחנו יודעים עוזב, אז ששמו של המאמן ניקוליצ'יוס.
1: מנדאוגס ניקוליצ'יוס. שעבד בלא מעט, זה בתפקיד האחרון שלו היה מנג'ר של איידוק ספליט בקרואטיה, ועבר לא מעט. זה רק מראה, כי התחילו לדבר, אולי מאמן ישראלי, אתה יודע, בעידן מיץ' גולדר זה לא קרה, אולי משנים פורמט, וזה לא, אז זה רק מראה שהם ממש לא מתכוונים לשנות פורמט.
0: נכון, הם נשארים בצוותים הזרים, אני יכול להבין בסופו של דבר, מצד שני אנחנו רואים שיש מאמנים ישראלים מאוד מאוד טובים כרגע שמעלים את הקבוצות שלהם רמה, אז אנחנו באמת נראה, מעניין לראות איך זה יסתיים, והאם אותו ניקוליטיוס באמת יגיע, או שמדובר בעוד איזה בורסת שמות, או לכאורה סוכנים שמנסים לקשר אותו למכבי תל אביב.
1: מעניין, מעניין. נזכיר גם את התקופה, לא קל להביא לכאן, גם לא עבור כסף גדול, אתה יודע, אנשי מקצוע של הטופ של הטופ, מלחמות וכאלה וכל מיני. אבל ראינו פה, אתה יודע, את מיץ' מנחית פה באמת פיגורות, ג'ורדי קרוי וכל מיני, ואוסקר גרסיה, ראינו, יש ביכולתו לעשות את הקסמים האלה.
0: כן, לגמרי, ונזכיר, רק נעבור לפני הווינר לכדורסל לנושא קצת יותר כואב, אתמול גליל עליון.
1: ראיתי קצת, יאללה.
0: בתבוסה קשה, אם אני 60 הפרש, אם אני...
1: אתה אומר, כן, 108-51, אם אתה רוצה לדייק.
0: 108-51, זה, כן, זה אפילו, כן.
1: זה לא נעים פלוס פלוס פלוס עם קצפת.
0: לגמרי, תבוסה קשה מאוד, אחרי שראינו איזושהי התאוששות ביכולת, ואנחנו כמובן מקווים שהיא תעשה את האפגרייד ותישאר.
1: טוב, אבל זה לא מהמשחקים שאתה יודע בתוכנית העבודה, כצוות מקצועי שאתה מסמן.
0: לא, גם זה, איך אומרים? לא בושה להפסיד לסלבדור.
1: לא בושה, לא בושה להפסיד לסלבדור, סיכם את זה מעולה. יאללה, נעשה ווינר?
0: יאללה.
2: לא תשלח.
3: איך תיקח?
1: טוב, הלך לנו לא רע בווינר של אתמול, בוא נראה מה קורה היום.
0: קדימה. אנחנו היום, אחרי שאתמול לא היה לנו משחקים בליגה הישראלית, כי לא היו, היום רק ליגה הישראלית, פלייאוף תחתון. הפועל חיפה, מארחת את בני סכנין, הפועל חיפה 1.55, X360, סכנין 3.90.
1: וואו, עד כדי כך לא פבורטית.
0: עד כדי כך, עד כדי כך.
1: טוב, הפועל חיפה אחרי שהורידה את הקוף מהגב, צריך לבוא וצריך משוחרר ובבית והיא מנצחת, אחד.
0: אני איתך, אחד.
1: אוקיי.
0: כן. המשחק הבא, פועל ירושלים מארחת את עירונית טבריה, פועל ירושלים 2.15, X3, טבריה 2.65, אני עם טבריה.
1: אני גם הולך פה עם טבריה, אני חושב שהיא תמשיך ותחגוג ותסיים את העונה כמו שצריך.
0: תסיים את העונה כמו שצריך לגמרי. משחק שלישי, קריית שמונה מארחת את אשדוד, אשדוד שכבר ירדה ליגה, קריית שמונה 1.65, X3.65, אשדוד 3.35.
1: אחד, אני מוסיף פה קהל עם חגיגת פרגון למלך השערים, מי יודע, אולי, או גריסה, שחפשו הרבה את השער, אני הולך פה קריית שמונה.
0: אני נאלץ...
1: וואי וואי, בואי, יש פה טובס.
0: כן, כן, הלוואי ששלושר לאוגריסה, אבל...
1: תגיד לי שיש לנו את ארסנל עכשיו ברנלי?
0: לא.
1: לא? אין לנו את זה.
0: ברנלי, יש לנו את ריינה נתניה.
1: כמעט, זה... אוקיי.
0: קרוב, קרוב מאוד.
1: טוב, מה? ריינה
0: 410, X380, נתניה 150.
1: נו.
0: מה אני אגיד לך? אני לא חושב שריינה ינצחו את המשחק. אבל אני הולך עם נתניה.
1: אני גם, בוא נה, אז עשינו את אותו טופס.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: נכון, פעם ראשונה בהיסטוריה. יאללה, אני הולך פה על נתניה, אני לא רואה סיטואציה אחרת.
0: כן, כן, לגמרי.
1: טוב, בסדר, יש יחסים לא רואים כמו שמעתם, ויאללה, אל תשכחו רק לשלוח.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
1: כן, זה המצב. פלט שובינסקי, שלנו ערב כדורגל מעיינה, תודה רבה.
0: תודה,
1: ביי
0: תודה.
1: ביי ביי לי.
4: 91.5, 96 FM, היציא הצפוני.
1: כן, כן. טוב, ארסנל ברנלי זה היום ב-10 בספורט אחת. שני מחזורים לתום העונה, אני מזכיר. ארסנל ראשונה יתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי, והיא חייבת לנצח, כאילו אין לי דרך אחרת לומר את זה, קודם כל כדי להמשיך להיות תלויה בעצמה אל עבר המחזור האחרון. סיטי, תשלים את המחזור הזה מחר בחוץ אצל בורנמות. איבוד נקודות של ארסנל היום, וזה יכול לעשות בלה גם בתחתית ווסטהאם, מפסידה 3-1 בחוץ אצל ניוקאסל, ולמה זה מעניין? כי היום, מחר, סליחה, טוטנהאם תתארח בלונדון, דרבי לונדוני, תתארח בסטמפורד ברידג' אצל צ'לסי. למה זה מעניין? כי טוטנהאם עם 38 וווסטהאם עם 36, לטוטנהאם משחק חסר וניצחון מחר, ואו תיקו מחר במשחק שלה בצ'לסי, וטוטנהאם רשמית נשארת בליגה, וווסטהאם נושרת לליגת המשנה. זה הסיפור. טוב, עכשיו נעשה הפסקה ראשונה, קצרצרה, נעשה פרסומות, ואז נחזור, נסכם פלייאוף תחתון, ליגה לאומית, ועוד כהנה וכהנה, אל תלכו רחוק.
2: ברטלר, צא לפרסומות.
3: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, בעוד טיפה יותר משעה וחצי, 8 קבוצות ינעלו את עונת הכדורגל, יהיו הראשונות לנעול את עונת הכדורגל רשמית, 8 הקבוצות האחרונות בטבלת ליגת העל, כשהדברים נסגרו באמצע השבוע שעבר, והליגה הלאומית תקבל בברכה את מועדון ספורט אשדוד אחרי כעשור, ואת ריינה אחרי 4 שנים. נעשה רגע סדר בפלייאוף התחתון, נסתכל טיפה קדימה, יחד עם גיא קופצ'ינסקי, אתר וואן, אלן גיא.
12: אלן שלומי, אלן חברים.
1: מה נשמע, ערב טוב. תגיד, אני רוצה להתחיל שנייה, הדברים ברורים, אנחנו יודעים כבר מי נגד מי ולאן העסק הולך. רוצה לשאול אותך כמי שמלווה את ליגת העל שלנו, חלק מהקבוצות הללו, האם באמת הליגה נפרדה משתי הקבוצות החלשות ביותר שהיו השנה?
12: תראה, בסוף, לפי הטבלה, כנראה שכן. ממסמך אשדוד, קודם כל ריינה הייתה רוב השנה במקום האחרון, ופלייאוף תחתון בסך הכל טוב שלה. היא לקחה 10 נקודות, שזה יותר מחלק גדול מהקבוצות בתחתית, אותו דבר כמו מכבי נתניה, יותר מהפועל חיפה, יותר מבני סכנין, יותר מאשדוד, אבל זה לא הספיק כי הפור שהיא נתנה לליגה היה גדול מדי. דיור ראובן בעיני עשה שם קסמים, הקבוצה שיחקה טוב.
1: נכון.
12: אבל היה too little too late, מה שנקרא.
1: too little too late, ואתה מזכיר 10, אני אזכיר שיש לה עד עכשיו בכל העונה 22, כלומר, תבינו לבד מה זה אומר, מה היא עשתה בפלייאוף.
12: נכון מאוד, היא ניצחה שלושה משחקים בפלייאוף התחתון, שעד אז כל העונה היא ניצחה עוד שניים.
1: לא, זה כזה. אגב, סעיד פסול שהודיע שימשיך, ממהר להחתים, ממהר, ומודיע לליאור אובן שהוא זה שיבנה וימשיך לעמוד על הקווים בעונה הבאה.
12: זה כבר הלך שם גם אחרי שבעצם הירידה הובטחה, הם היו מאוד מרוצים מה שהוא עשה, וליאור אובן צריך להגיד גם איתו, אתה יודע, אם תיקח תכף נדבר על אשדוד, שרון מימר למשל, שעשה עונות טובות לפני בליגת העל ויודע שיהיו לו אופציות, ליאור אובן למשל לא בטוח כמה קופצות יהיו עליו בליגת העל.
1: לגמרי.
12: שידוך טוב, יש לו הבטחה לקבוצה בלאומית, ואם סעיד בסול אכן נשאר, אתה יודע שגם ישימו שם כסף, היא תהיה מועמדת לעלייה,
1: חד משמעית. חד משמעית, ויש שם מחלקת נוער לא רעה בבנייה, ואולי הוא יוכל לקחת גם שחקנים, וזו אופציה לא רעה. ועכשיו נגיע לאשדוד, שאלתי את השאלה הראשונה, כי ריינה זה באמת די אובייסי, הייתה שם כל הזמן. לגבי אשדוד, אתה יודע, אם נחזור רגע לשליש הראשון של העונה, אנחנו מדברים על קבוצת פלייאוף עליון, מלהיבה, כובשת, אתה יודע, מרשימה, דיברו עליה גבוהה, אני זוכר שיחה שלי פה עם חיים סילבס, בשיא של ההצלחה שם, וכאילו, אתה יודע, דיברנו ממש, לאן אשדוד הולך את העונה וכאלה, ופתאום התחילה ההידרדרות הזאת, שבסוף אנחנו רואים לך נסתיימה.
12: זה הידרדרות מטורפת, אני לא זוכר דבר כזה. קודם כל נגיד, בפלייאוף התחתון היא התחילה אותו בפור של 5 נקודות מהקו האדום.
1: כן.
12: היא הצליחה לרדת לטבריה, הפחיתו 8 נקודות, ושהפועל ירושלים הייתה כל הזמן שם למטה, היא לקחה נקודה אחת מששת המשחקים שהיא זכרה עד עכשיו.
1: כן.
12: היא לקחה ניצחון אחד בשנת 2026, זה בלתי נתפס.
1: נכון.
12: אתה מדבר על זה, אתה אומר, היא לקחה שם בסיבוב הראשון, כמו שאתה אומר, היא לקחה משהו כמו 3/4 מהנקודות שהיא לקחה בכל העונה.
1: כן.
12: זו התרסקות מוחלטת של מועדון שאני לא זוכר דבר כזה. אני זוכר קבוצות שפתאום, כמו שריינה עשתה כמעט את בני יהודה, וואו, לפני בערך עשור פלוס, יוצאת מהתחתית אחרי שכולם אמרו שהם ירדו כולל הם עצמם.
1: נכון.
12: אני זוכר מסעות מופלאים להינצלות. אני לא זוכר דבר כזה מועדון שמתרסק ככה, ממצב של, כמו שאתה אומר, מדבר על פלייאוף עליון, למצב של שהירידה של ההובטחה לפני המחזור האחרון בליגה שיש בה הפועל ירושלים ויש בה עירונית טבריה מינוס 8 נקודות. זה פשוט לא יאמן מה שקרה שם. אתם אמרתם, ההחלטה כנראה לתת, אולי זה יהירות מסוימת, לתת שם לניר ביטון, אבי אבינו, לרוץ עם הקבוצה,
1: נכון.
12: ולאמן, אולי כדי לחסוך קצת כסף, ובסוף זה...
1: תקופה לא קצרה, כלומר, זה לא היה איזה פלסטר עד שמוצאים מאמן.
12: לא, התוכנית הייתה שהם יאמנו עד סוף העונה. ומבחינתם, שוב, יהירות כזאת של זה יספיק לי.
1: כן.
12: לאשדוד היו 7 זרים שחלק מהעונה גם היו טובים מאוד, זה לא היה סגל שאף אחד לא חשב עליו לירידת ליגה, אבל בסוף הסגל הזה פישל. יוג'י ננסה פתח את העונה בצורה פנטסטית, אתה יודע, קבוצות גדולות התחילו להתעניין לגביו לינואר.
1: כן, כן.
12: לא מכרו, ובסוף הוא נתן סיבוב שני נורא והיום, ופלייאוף תחתון מזעזע. והוא המיקרו-קוסמוס של הקבוצה הזאת. שחקן שאתה אומר, מה הוא עושה פה בכלל, בדיוק, מבחינת מה הוא עושה בקבוצה שאמורה להיות פתאום שנמצאת, מוצאת עצמה בתחתית. אבל אין קבלות.
1: לא על יוג'י ננסה לבדו, קשה לבנות, אתה יודע, כי הוא כמעט המוציא לפועל היחיד.
12: על פניו, שוב, כמו שאתה אומר, דיברת על מחלקת נוער, אשדוד היא תמיד הייתה מחלקה של, איך הוא יגיד, השבחה של צעירים, מכירה לקבוצות אחרות, מחלקת נוער מפוארת, והרבה צעירים שגדלו שם, וזה גם לא קורה כל כך. נגיד עוד פעם, כל הפרויקט הזה שהתחיל בתחילת המילניום הנוכחי, ב-99, סליחה, הוא נכשל, בסופו של דבר, אתה יודע, ניסו לאחד שתי קבוצות.
1: העירוני והפועל, כן.
12: והקבוצות האלה הוקמו מחדש על ידי אוהדים, ובליגה א' מביאות כמות פי 3 ופי 4 ממה שמביאה ממסע מחשדות בליגת העל.
1: משהו לא תפס.
12: הקהל האשדודי לא אכל את האיחוד הזה, העיר לא בלעה אותו טוב, ובסופו של דבר... גם הנוער כבר לא מייצר שחקנים כמו פעם, והקבוצה הזאת כל כמה שנים יורדת, ושוב, ג'קי בן זקן אומר נעלה חזרה, ויכול להיות, כי שוב, יש שם כסף, ובסוף בליגה הלאומית מי ששם כסף גם יעלה. אבל הפרויקט הזה לא התרומם, אתה יודע, בנו שם אצטדיון, הם יפתחו
1: את העונה הבאה,
12: יתענה באצטדיון יפהפה ומדהים, רק שבסוף מי שיגיע, הם הקימו אותו בשביל שבאות שם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, שיהיה להם מקום להכניס הרבה כסף מקהל, עכשיו מי שיגיע לשם בעונה הבאה, יהיו קבוצות עם קצת פחות קהל, בוא נגיד ככה.
1: כן, זה בלשון המעטה. אם אתה שואל אותי בפן האישי, אני חושב שהפועל ירושלים הייתה, תודה, אני שם רגע את ריינה בצד, קבוצה חלשה ביותר העונה, נכון שנקודתית ועובדתית היא נשארה בליגה, קבוצה שלא הצליחה, ההתקפה הכי גרועה ביפר, לא מצליחה לכבוש שערים, לא מציגה כדורגל למריטה, אבל הפלייאוף הציל אותה בסוף.
12: הפלייאוף, ונגיד שם, ההתרסקות של אשדוד, גם הפועל ירושלים, בסופו של דבר, היא ניצחה שלושה משחקים בזה אחר זה. נכון. היא גם כבר הייתה נראית שהיא בדרך לשם, אבל אולי ההתרסקות של אשדוד נתנה לביטחון, פתאום היא ראתה שהיא מתקרבת.
1: וגם זה שזיו ארי אחרי שבע שנים שם את המפתחות, וצריך לומר, יצא, איך אומרים, כמו גבר, הניח, אמר, אני זעזק, אני אוהב את המועדון. בדיעבד זה כנראה עבד.
12: שבע שנים, די מדהים בסופו של דבר שתמיד מדברים על זה, אתה יודע, הוא הציל קבוצה שנה אחרי שנה, והרבה אמרו שזה עניין של מאמן שבונה את הקבוצה, יודע באיזה שחקנים להאמין, לעומת הקבוצות שמחליפות כמו גרביים ובדרך כלל מתרסקות. איכשהו פה קרה הפוך, בניגוד לחוקי הכדורגל, מה שנקרא, בלתי כתובים. הוא התפטר, הגיע ליאור זאדה, אבל ליאור זאדה גם בא מתוך המערכת, צריך להגיד. ואולי זה היתרון, הוא לא בא מבחוץ, והוא הכיר את המערכת, והוא ידע עם השחקנים ללכת, מתן חוזז, פתאום התעורר, ובסוף גם, אתם יודעים, צריך גם להגיד. הפועל ירושלים ניצחה קודם כל את אשדוד שבאמת באותו זמן לא הצליחה לתפקד מול שום דבר. את בני ריינה במשחק שגם היה לה הרבה מזל. תחשוב עם ריינה שהחמיץ הפנדל שם במצב של 0-0 לא מפקיעה אותו ואולי מנצחת זה היה מבלבל לגמרי את כל התחתית. ואולי בכלל היינו מדברים אחרת ואולי ריינה הייתה נשארת כבר. אתה יודע, זה היה חסר לה בסוף עוד כמה נקודות. אז, אבל, ואת סכנין, שסכנין בפלייאוף התחתון הזה גם. התרסקות מוחלטת בשנייה שהבינה שהיא נשארה, הפסיקה לשחק כדורגל, ונתנה נקודות לכל דכפין וכל דצריך, מה שנקרא. ריינה ניצחה אותה, הפועל ירושלים ניצחה אותה, הפועל חיפה, כל מי שהיה צריך נקודות לקח אותה מול סכנין בשנייה שהבינה שהיא נשארת. ואתה יודע, זאת אחת הבעיות לפעמים בשיטות האלה, שיש קבוצות שברגע שאין להם על מה לשחק, הן מתחילות לחלק נקודות. נתניה עשתה את זה קצת פחות, אבל
1: הרבה פחות, לא, צריך לתת לרוני לוי קרדיט ומילה טובה. נתניה באו לשחק, גם מול דבר עם ה-4-3 הזה, בואי, הובילה 3-1, הייתה שם. אני חושב שדווקא נתניה אולי בין היחידות בפלייאוף הזה, שאתה יודע, עושה שם טוב לכדורגל.
12: הם התחילו אותו טוב, דווקא אם תסתכל עכשיו על המחזורים האחרונים, הפסידה לקריית שמונה, הפסידה לטבריה, יצא תיקו מול הפועל חיפה, שם היא לקחה נקודה מהתשע האחרונות, בסוף קשה להחזיק קבוצה ששחקנים
1: שאין מתח, חני, כן, כן.
12: ואין מתח, ורוני לוי בהחלט ניסה, דיברתי על זה, אבל אגב, גם פה, אתה יודע, מול טבריה, נכון, הם הובילו 3-1, ומה שהלך שם היה משוגע, זה היה המשחק המשוגע של הפלייאוף התחתון. טבריה אחריו חגיגה הישארות, והיא ידעה כבר למה, כי מאותו רגע היה צריך לקרות נס כדי שהיא תרד, אבל גם, תסתכל על הגול האחרון של גיא חדידה, כדור נייח על הרצפה, וליד חדידה, לדעתי, סמביניה, אם אני לא טועה, היו שם שני שחקנים של טבריה שעמדו לבד, ורק היו צריכים להחליט מי ביניהם בועט את הכדור. עכשיו, זה לא, לדעתי, לא רואה דבר כזה קורה מול קבוצה שיש לה, והייתה צריכה את הנקודות במצב כזה. בכל זאת, לא שאני רומז למשהו לא קשר, אתה יודע, בסוף פשוט שחקנים שאין להם על מה לשחק, אלה שיש להם על מה יילחמו הרבה יותר בדרך כלל, אלא אם הלחץ משתק אותם, כמו במקרה של אשדוד. זה הרבה דברים ש... יש פה הרבה פסיכולוגיה, זה לא רק כדורגל, אתה יודע, פלייאוף תחתון זה המון הראש, מה שנקרא ברור.
1: טוב, אז היום העונה הזאת כאמור תנהל ותגיע לסיומה בחלק הזה של הטבלה,
12: די בלתי יאמן אחרי שמה שהיה לפני כמה שבועות. אם היית אומר לי שמחזור אחרון יהיה לפרוטוקול, אני לא בטוח שהייתי מאמין.
1: אני מסכים איתך, אבל זה כמעט הלך לה,
12: יהיה היום אש וגופנית, והמשחק של הפועל ירושלים טבריה יהיה מכריע, ובסוף יצא שהם יבואו במסיבת סיום ובצב רוח ממש טוב שתי הקבוצות.
1: ובכלל שהעונה מגיעה לסיומה על קר הדשא עם כל המלחמה וזה, זה גם הישג בעיניי. גיא קופצ'יסקי, אתר וואן, תודה רבה, אני נותן לך על הדברים, תודה.
12: תודה רבה.
1: ביי, ערב טוב להתראות. ואגב, עניין ומתח, אז בחלק התחתון של ליגת העל הדברים סגורים, אבל בלאומית, בחלק התחתון גם בעליון, אבל בתחתון שום דבר לא סגור, כשלא פחות מחמש קבוצות יכולות למצוא עצמן מצטרפות לחדרה ונושרות לליגה א'. אני רוצה לומר שלום ליוסי וקנין, אהלן יוסי, ערב טוב.
13: אהלן, אהלן.
1: מה נשמע?
13: בסדר, היה טוב לנקוש אותך לפני כמה ימים.
1: כן, שמחתי גם אני. טוב, חדרה ירדה, 31 היא האחרונה, שים רק סדר את אוזני המאזינים. נוף הגליל, מתחת לקו האדום עם 36, 37 למודיעין מעליה, 38 לעכו מעליה, 40 לכפר קסם, אני כבר שם את הפולה בצד, באירוע הזה, כשמחר, מחזור אחד לפני סופונה, נוף הגליל, מול מודיעין.
13: מול מודיעין. וקודם כל צריך להזכיר למי שלא בתמונה, אין מבחנים. כלומר, זה לא שיש פה איזה מבחנים, יש שתי הודות, ליגה עם את העונה שלה בעקבות שהגה תארי, ככה שיש שתי הודות, אין מבחנים, זה לא שיש איזה עוד לפרוץ את המקום שמוביל למבחנים, ככה ש...
1: כמו שראינו קבוצות, אגב, נוף הגליל.
13: תרדה ככה בשנים האחרונות, הפעם היא נמצאת באמת, באמת בסיטואציה, שבאמת אני לא זוכר אותה בשלב כזה של העונה, שבאמת היא מגע ומכיר, אבל זה לא תלוי בה. זה לא שזה לא תלוי בה, כלומר, המשחק מחר תלוי בה.
1: בדיוק, זה בעיקר המשחק מחר, כי אחריו כבר, אתה יודע, גם אם בתיאוריה יש עוד דרך, אין ממש דרך. ההזדמנות שלה לעשות את זה מחר, בשבע, בערב, בגרין, בנוף הגליל, מול מודיעין.
13: בברל.
1: בברל.
13: כן, אתה להתרגל. כן, קודם לדבר על המשחק הזה, באמת כמשחק... הוא באמת על עתיד המועדון, אנחנו מכירים הרבה קבוצות שעודות לליגה א' ומעבדות את דרכן לפחות לכמה עונות עד שהן מצליחות להתארגן חזרה.
1: דוגמה, אתה נצרה את השכנה, כן.
13: ואני לא רוצה לדבר על מצב שבו נוף הגליל שוקעת וחוזרת לשנות ה-80 וה-90 שבה היא הייתה קבוצה בליגת הנמוכות הרבה מאוד שנים. זה מתחק שבאמת כל שואל את קבוצה, קודם כל צריך להגיע מחר לברל ולהיות שם ולעודד ולדחוף. אנחנו כרדיו צפוני, כאנשים שאוהבים את הכדורגל פה באזור שלנו, בטח בעד נוף הגליל במתחק הזה, עם כל הכבוד למודיעין, ומקווים מאוד שנוף הגליל יעלו למשחק הזה, וכמו שהם עשו בהרבה במקרים בעבר, כמו יום הגב אל הקיר, הם הצליחו לאסוף כוחות, לתת מה שנקרא את הלב והנשמה. זה לא משחק של כדורגל מחר, זה משחק של לדעת מי שבאמת יתאמץ וירצה יותר. כל הקלישאות שאנחנו מכירים ממשחקים מכריעים, ממשחקים שמהם אין דרך חזרה, הכל מתנקז במשחק הזה. אני לא רוצה לחשוב, אני חושש לדמיין אפילו תמונות כאלה של שחקנים של נוף הגליל שכבים על הדשא, שאנשים כמו זה הוא בטח מוותיקים בליגה לאומית, שעשה שצליח גם בשנים האחרונות וגם לפני הרבה מאוד זמן להצליח גם להגיע לליגה סהל, אמנם הוא לא הצליח שם כל כך, אבל זה מועדון שבאמת עשה פה לא מעט וקידם המון, היה תחנת דבר להרבה מאוד שחקנים שאחר כך הצליחו לעשות קריירה מאוד מאוד מצליחה. כך שנוף הגליל יש לה הרבה יותר מסורת מנוף הגליל, ממודיעין.
1: ממודיעין, שרק עלתה נזכיר, עונה ראשונה שלה.
13: יש לה יותר מסורת, יש לה יותר ניסיון במעמדים האלה. נכון שזה לא אותם שחקנים, אבל כמועדון יש פה, צריך להיות פה גם... גם בגלל שהמשחק הוא בברל, אני חושב שנוף הגליל צריכה פשוט חלפת קטן ולהמשיך למחזור האחרון ולסיים את הסיפור הזה.
1: ולסיים את הסיפור וחלס עם העונות האלה. כן.
13: הוא עד על המועדון הזה, אני לא...
1: ממש.
13: כל השנים האחרונות זה, אבל זה באמת, המועדון הזה השנה, בשנים האחרונות דיברנו על זה שהוא מאבק כיוון, זה לא... לא ברור מה רוצים, באמת, הכל התנקז השנה לאירוע הזה, שלא ברור מה קרה לנוף הגליל, איך היא איבדה את הדרך שלה, את ה-DNA שלה, את הווייב שאפיין את המועדון הזה, והיא שקעה לתוך של סיטואציה שהיא לא מצליחה להתחלט ממנו, והשנה זה באמת זה נהיה עשי, שבאמת מאה צלה, ראינו את הקבוצה הזאת, לא מצליחה לייצר שמחת כדורגל כדי לא להגיע למה שהיא הגיעה.
1: שמחת כדורגל, המשכיות, ריצה חיובית, צבירת נקודות, זה לא קרה. כל העונה היא הייתה שם, היא פשוט כל העונה הייתה בחלק הזה.
13: אני מכיר לקבוצה שאני עוד אותה מאז שאני מכיר כדורגל, שתתרוד את העונה הזאת ותישאר בליגה לאומית. אבל צריך להגיד פה משהו חשוב. חייב פה לעשות פה איזשהו בדק בית מאוד מאוד רציני, חייב פה לעשות איזושהי ועדת חקירה, זו מילה גדולה, אבל איזשהו...
1: כן, ראי ארגון, לבדוק מה לא עובד.
13: מה קרה עם המועדון הזה, שזוכה פה, יש פה מתקן יפה, ותשתילות כמו שצריך. מה קרה למועדון הזה שהוא לא מצליח לייצב את עצמו כמועדון לגיטימי בליגה הלאומית?
1: שאלה מעולה.
13: הוא מתמודד, ואני חושב שהגיע שעה באמת לעצור, לפני שרצים להכניס מאמן חדש, שחקנים, ועוד לפני שאנשים הולכים לים וכולי, או טסים לאן שהם רוצים, לעצור רגע ולהגיד, בואו נבדוק מה קרה פה, אני חושב שהם חייבים את זה גם לעצמם, גם למועדון, גם למסורת, גם להיסטוריה, גם לעיר.
1: לחלוטין, אבל עוד קודם, המשוכה מחר, וצריך לעשות את העבודה, וזה אפשרי, כי זה בבית בשבע, וזה הזמן שוב להזכיר לקהל, אצטדיון בראל, נוף הגליל, שבע בערב, נוף הגליל, עירוני מודיעין, ניצחון ו-90 ומשהו אחוזים מהעבודה נעשית, אבל זה מתחיל בעצם במשחק מחר.
13: הכל תלוי עדיין בכם.
1: כן, כן, בדיוק. נאחל הצלחה, נאחל הצלחה לפועל נוף הגליל מחר במשחק המאוד מאוד חשוב. אז יוסי וקנין, אני אודה לך בחום רב, תודה רבה. ביי ביי, ערב טוב, להתראות. במקביל מחר, אפולה בשביל התיאוריה יצחה נקודה, אבל בגדול היא נשארה. מחר היא תתארך אצל יפו, כשטקו במשחק הזה מסדר מאוד את שתיהן. עכשיו פרסומות ואנחנו מיד שווים.
2: ברטלר, צא לפרסומות.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנדוכי, תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 04-985-5616.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.

0: היציע הצפוני, כי ספורט זה רק בכל רגע.
1: אוקיי, טוב, מדי פעם אנחנו נוגעים פה בענפי נישה, וזה כיף גדול, והאמת, אני מנסה להיזכר אחורה בזמן, ביומיים שלושה שאני כאן, מתי בפעם האחרונה דיברתי על כדורעף קופים, לא נראה לי, אולי במהלך האולימפיאדה יצא לי לגעת בזה, אבל עכשיו יש סיבה מעולה להדליק זרקור על ענף שהולך ומתפתח כאן בישראל, בשקט בשקט, הישג חסר תקדים לכדורעף החופים הישראלי, כשהצמד הבכיר שלנו, של נבחרת ישראל, קווין קוזמיצ'וב, שייך למועדון מכבי תל אביב, ואילון אלעזר מהפועל עמק יזרעאל, פה, מקיבוץ גזית, שכן שלנו, השניים הללו זכו אתמול במדליית הזהב בטורניר הצ'אלנג' בסין, והם בדרכם מעלה מעלה. הזדמנות לומר שלום לאילון אלעזר, אי שם בסין, או שהוא כבר נמצא, לוחשים לי באוזניה, בפיליפינים. שלום אילון.
2: מה נשמע? תודה רבה שזמנתם אותי.
1: קודם כל.
2: כן, האמת שאני בדיוק נחתתי במנילה עכשיו.
1: במנילה.
2: עברנו כבר.
1: וואלה. בדרך לאן?
2: אנחנו עכשיו מתחילים עוד צ'אלנג' ביום חמישי במנילה.
1: מה אתה אומר? אין זמן לנוח, אתה אומר.
2: לא, אנחנו עכשיו בשיא העונה, אנחנו מתחרות לתחרות, וכן, כן, זה לגמרי עכשיו השיא.
1: תגיד, איך זה עובד למי שלא מכיר? זה, מה, זה סבב ש...
2: זה מאוד דומה לטניס.
1: אוקיי.
2: טניס, כן, זה כמו שיש את הגרנד סלמים ואת הסבב ATP, mm-hmm. אז זה נקרא סבב ביץ' פורטור, הוא מסתובב בכל העולם. צ'אלנג' זה הרמה האמצעית. משתתפים בטורניר 32 קבוצות מכל העולם.
1: Mm-hmm.
2: בטורניר האחרון בסין, זה היה טורניר ברמה מאוד מאוד גבוהה עם ספורטאים ששיחקו באולימפיאדה בפריז, ובאמת הרבה זוגות מעולים. כן, זה מאוד דומה לטניס.
1: יפה.
2: מאוד דומה.
1: אז הנה, התחלנו להבין קצת יותר, כשבחצי הגמר שם בסין, בצ'אלנג' אתם גוברים על הצמד הבלגי, ובגמר מנצחים את הזוג האוסטרלי, שהם איפה בעולם, כאילו בעולם הכדורעף חופים.
2: הזוג האוסטרלי, האמת שהם זוג יחסית צעיר, אבל שכבר עשה תוצאות מאוד טובות, הם אלופי אסיה, וזכו בטורניר צ'אלנג' האחרון במקסיקו, ככה שזה זוג שבערך מדורג מאוד מאוד קרוב לדירוג שלנו. וזוג מאוד מכובד.
1: כשאתם ערב היציאה לטורניר הזה, נכון? הם ממוקמים במקום ה-24 בעולם.
2: נכון.
1: ריספקט, בן אדם.
2: כן, האמת שהיום הדירוג מתעדכן ועלינו ל-22.
1: בזכות השחייה בצ'אלנג' בסין.
2: כן, כן, מתקדמים יפה מאוד.
1: מדהים. תגיד, מקם אותנו מבחינת הענף בישראל, עד כמה הוא, אתה יודע, איפה מתאמני? אתה פה מגזית, איזה חוף יש לך להתאמן בו? גדלת בבריכה, גדלת על מדשאה.
2: אני התחלתי בדשא.
1: כן, לגמרי.
2: התחלתי בדשא ובאולם בסרין, והתקדמתי לאט לאט עם ה... הגיעו לי כמה הזדמנויות ולקחתי את הצד. אנחנו הפעילות היא במכון וינגט של הנבחרת.
1: אוקיי.
2: אנחנו נמצאים שם, ומכון וינגט והוועד האולימפי ואיגוד הכדורעף בעצם תומכים בנו ודואגים שכל הדבר הזה יצליח. אבל כמו שאפשר לראות, באמת בישראל הכדורעף חופים בצמיחה מטורפת. זה אמנם עוד לא ממש מצליח לתפוס כיוון בקטע המקצועי ואין הרבה זוגות, אבל יש הזדמנות מדהימה, ואני חושב שאני וקווין, בתור הזוג שמוביל את, מוביל את זה ברמה העולמית,
1: כן.
2: יכולים לפתוח פה דלתות
1: לחלוטין.
2: לספורט מדהים שיכול לתפוס פה באמת ולהצליח ברמה ממש ממש.
1: אתה יודע, אני תמיד אומר, אין סיבה שלא. אנחנו רואים את זה אגב בשייט, וזו דוגמה מעולה. יש לנו ים בלי סוף, ואנחנו רואים שכשמשקיעים בענפי המפרס למיניהם, גלישה וכו', יש תוצאות, לראיה, כמעט בכל טורניר בינלאומי אליפות עולם, שלא לדבר על אולימפיאדות, כבר הבאנו תארים, ועכשיו זה פשוט לבוא לחוף, כי יש לנו חופים בלי סוף, וחול בלי סוף.
2: אני מסכים איתך.
1: ואתה רואה, ונגעת בזה קודם, בקטע חובבני, תלך לחופי הים, תל אביב חיפה, אתה רואה, העיריות מתקינות רשתות, והמגרשים הללו תמיד מלאים בשחקנים, וזה מדהים.
2: יש כל כך הרבה פוטנציאל, ובאמת שזה, כמו שאמרת, את השייט, לעומת השייט, זה ספורט שהוא הרבה יותר פשוט מבחינת הציוד. באמת שההשקעה פה היא הרבה יותר מינימלית, ואפשר באמת עם התמיכה הנכונה והאקסטרה הזה, אפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד גבוהות ולהפוך את זה לספורט לאומי.
1: איזה יופי. תגיד, אז האיגוד תומך, הוועד האולימפי תומך, מי מאמן? בדרך כלל ענפים שפחות, איך אומרים, יותר ראשוניים בישראל, בדרך כלל מביאים צוותי אימון בחול, מי מאמן אתכם?
2: כן, אז האמת ש... כמו שאמרת, הוועד האולימפי תומך ואיגוד הכדורעף תומך, ואנחנו מודים על זה מאוד, ובאמת משקיעים הרבה. אבל חשוב להגיד שאנחנו, אתה יודע, אנחנו תמיד מרגישים ש... חסר לנו עוד צד, ואנחנו צריכים עוד צד, ואנחנו באמת רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת, באמת להציג את זה ולתת פה את ההזדמנות הזאת, שאנחנו צריכים עוד קצת עזרה ועוד קצת פוש, והספורט הזה עוד יכול, אנחנו יכולים להגיע עוד כל כך רחוק, וכמו שהמטרה שלנו זה המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואנחנו לגמרי מסוגלים, ואנחנו תמיד נשמח לעוד עזרה, ובאמת אני חושב שיש פה הזדמנות מדהימה. ונוגע לשאלה שלך, יש לנו צוות אימון מעולה. הביאו לנו את המאמן מתאו ורנר, איטלקי, שאימן את נבחרת איטליה. הוא זכה איתם במדליית כסף בריו, והיה בשלוש אולימפיאדות בעצמו, אימן בלונדון וגם בטוקיו.
1: וואו, השקיעו בכם, הביאו לכם את הטופ של הטופ.
2: הביאו לנו את הטופ של הטופ, ומאוד מאמינים בפרויקט, וזה גם סימן שהוא פה והוא ממשיך, כן, והוא כן. מאוד מאמין ומאוד מחויב, ובאמת מגיע לו גם, אתה יודע, עם המצב הזה, להיות בארץ, כן, והוא תמיד איתנו, ותמיד...
1: שפו. שפו, וכן ירבו, וכן, אתה יודע, ימשיכו לתמוך בכם, כמו שאתה אומר, זה לא דורש איזשהו תקציב עתק, ואת חומר הגלם יש, קודם כל האנושי, הספורטאי, המקצועני, וזה אתם, וכל השאר, יש פה ים, חופים, אין שום סיבה שלא. לסיום, מה הקריטריון, אגב, כדי שתעשו אולימפיאדה, שתהיו בלוס אנג'לס?
2: הקריטריון מתחיל בסוף השנה. אנחנו כרגע, כל התקדמות כזאת בדירוג שמו אותנו בהזדמנות לשחק טורנירים יותר טובים. אנחנו כבר מהחודש הבא נעבור לגרנד סלאם, מה שנקרא, זה נקרא אליט 16. זה ה-16 הכי טובים בעולם. אז אנחנו כבר בחודש הבא נתחיל להתחרות בתחרויות האלה, אחרי השיפור בניקוד. בגדול יש כמה דרכים. אנחנו, הדרך הכי ריאלית היא דרך הדירוג העולמי. צריך להיות מדורגים ב-14 הראשונים, זה קצת יותר מסובך, אבל סדר גודל של 14, יש לך בסך הכל 24 מקומות למגדר.
1: כן.
2: אבל אנחנו באמת בונים על להגיע דרך הדירוג.
1: אוקיי. ואנחנו מאחוריכם, מחזיקים לכם אצבעות. עמק ישראל על המפה, היידה קיבוץ גזית, אילון אלעזר, ותמסור דש לקווין קוזמיצ'וב. כבוד, כבוד, כבוד, אל ישראל באופן כללי. שכם ההצלחה בטורניר. אגב, מה השעה אצלכם שם במנילה, בפיליפינים?
2: אנחנו 5 שעות לפניכם.
1: לפניכם?
2: זמן לישון עוד מעט.
1: הבנתי, אז שיהיה לילה טוב.
2: יאללה, תודה רבה לך.
1: ביי, ביי, בהצלחה בטורניר. ביי, להתראות. לגמרי בהצלחה. זהו, נחזיק להם אצבעות, ומי יודע, מי יודע, אולי נזכר לראות פעם ראשונה בהיסטוריה באמת נציגים אולימפיים, באולימפיאדה, בעוד שנתיים בלוס אנג'לס, נציגים אולימפיים בענף הזה, כדורעף חופים, יופי של ענף לצפייה, והרבה מאוד עוסקים בו בפן החובבני, ואולי, אולי עכשיו, ההצלחה שלהם תפתח שער, אנחנו מכירים את זה מענפים אחרים. זהו, אנחנו ממש על הקסקס של התוכנית, עומדים לנעול. אז היום כאמור המחזור האחרון בפלייאוף התחתון בליגת העל, נאחל להצלחה לצפוניות שלנו, אולי נאחל הצלחה בעיקר, יש משימה, להפוך את אוגריסה למלך השערים של ליגת העל, והוא מן הסתם יפתח בהרכב היום בשפיץ של הנעד שם, של שי ברדה, בשמונה בערב, ונאחל לו הצלחה. מאמין שכולם יעשו הכל כדי שזה יקרה, זה היום, בשמונה, קריית שמונה מול אשדוד, משחק אחרון, אני מניח של אוגריסה בקריית שמונה, משחק אחרון של אשדוד כמועדון, לפחות בשנה הקרובה, בליגת העל. עוד מועדון שיפרד מליגת העל הוא בני ריינה, משחק אחרון שלהם בבית, בשמונה מול נתניה. הפועל חיפה מארחת את סכנין, ודברי, נראה, אם נסיים עם טעם מתוק בפה אחרי שהבטיחה את הישארות בליגה, היא מתארחת בטדי אצל הפועל ירושלים. כל המשחקים בשמונה, שידורים חיים בערוצי הספורט השונים, בספורט אחת, ערוץ ספורט אחת בעשר, תוכלו לצפות בארסנל בדרך לאליפות, כשהיא תארח את ברנלי. זה הערב שלנו בספורט. פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מור יוסף אפיק, שלומי ברדלר הייתי אני, ואתם ניפגש ברביעי, אינשאללה, שיהיה לכם ערב טוב. יאללה ביי.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה אמש הצעה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המואשר לרמה הגבוהה שבידיה. על פי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה, לאחר שנעלו את מליאת הכנסת היום ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע ידי רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמצא כי יש לצאת לבחירות בהקדם האפשרי. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נועד בנט עם יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט. בפגישתם, כך נמסר, דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים. ענבר טוויזר כתבתנו.
13: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
14: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחרי לומדי התורה היקרים כאחרוני העבריינים. כך מש"ס, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, הגיב גם הוא, ואמר כי מדובר בצד פופוליסטי ומסוכן המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאי מהחטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד, איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות,

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל השם.

0: אני היה ספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון
0: מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי?
2: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 2-4
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
2: בסדר, ביי ביי, תודה.
3: 91.5, 96 FM רדיו, כל רגע. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: הערב בחדשות, בגץ גופמן, אמנון אברמוביץ' חושף את התצהיר שהגיש לבגץ ראש חטיבת ההפעלה באמן, שלכאורה מנקה את ראש המוסד המיועד גופמן, וכנראה מכשיר את מינויו לתפקיד. טראמפ מחריף את האיומים נגד איראן, בכיר אמריקני בשיחה עם חדשות 12 אחרי ההצעה האיראנית החדשה. לא הושגה התקדמות, אם הם לא יתעשתו, ננהל איתם שיחה באמצעות פצצות. ברק רביד עם הציטוטים. האמריקנים עדכנו, מטוסי התדלוק שלנו צפויים להישאר בנתב"ג עוד חודשים ארוכים. פרסום ראשון של דין פישר. יומיים אחרי חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, דיווחים ערביים, זה המחליף שנבחר. בלעדי, הראיה החדשה שהגישו פרקליטיו של אייל גולן למשטרה.
17: אני אומר לכם שהיא משקרת.
16: ומה המשטרה צפויה לעשות?
17: טוענת שאייל הציע לה $75,000 לגמור את התיק הזה, והיא לא מסכימה, היא רוצה סליחה, היא לא רוצה כסף.
16: מאחורי הגב של הדובר, כשברקע טענות על ניסיון למנוע פרסום של תוצאות מבחנים מביכות, שר החינוך קיש ואנשיו ממנים איש ליכוד מטעמם להיות סגנו. אלי הירשמן חזר למתגייסים הראשונים של חטיבת חשמונאים כדי לבדוק אם מי שנכנס לשם חרדי נשאר חרדי.
18: אתמול, רם הסנת, תחקיר על רמת העירת שמיים בבא.
16: ומדוע אין עדיין אלפי משרתים בחטיבה?
19: כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, קיבל ביקורים, קיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו. לכם מה הכל ברור.
16: ומוסף הבריאות שלנו, והערב, ההשוואה המקיפה ביותר, איזו מזריקות ההרזיה שנמכרות בישראל יעילה יותר על תופעות הלוואי ופערי המחירים.

0: רב לכם, ערב טוב. מיד כל העדכונים על האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן, אולי בתוך ימים. אבל תחילה, האם האלוף במילואים רומן גופמן מתקרב היום לתפקיד ראש המוסד? הערב אנחנו חושפים את התסיר שהגיש לבגץ ראש חטיבת ההפעלה באמן, מי שחקר את ההפעלה של הנער אוריאל מקייס. אמנון אברמוביץ', אתה מפרסם הערב מה נכתב בתסיר ומה המשמעויות שלו. אמנון.
1: אכן יונית, אבל בלי הבעת דעה ובלי מילות פרשנות מיותרות שאין לי מה לומר בעניין. עיקרי התצהיר הם כאלה. נבדקה העברת מסרים מידעים מודיעיניים עם אפשרות שקיים סנף. למילה סניף הם קוראים שם סנף, באוגדה 210, המבצעת מבצעי השפעה. כותב תת אלוף ג' לא ידעתי מי עומד מאחורי החומרים לערוצי הטלגרם. שאלתי את גופמן האם ידוע לך. הוא אמר שהוא לא מכיר קשר כזה. פעולות השפעה נעשות על ידי האוגדה, באמצעות חומרים גלויים, הם קוראים לזה אוסינטים, זה Open Source, Intelligent Sources, ואמר לי גופמן, אני אבדוק מול פקודיי. אמרתי לו, אל תעשה זאת, מתקיימת חקירה וזה יפגע בחקירה. אני עצמי כותב, תת-אלוף ג' לא ידעתי על אוריאל מקייס, לא על הפעלתו ולא על ערוץ הטלגרם שלו. לגבי עניין המוסד, מאז, לא, הוא אומר עוד כך, מאז חודש מאי 2022, מחודש מאי 2022, לא דיברתי עם גופמן בנושא הנדון, ולא בשום נושא עם זיקה לנושא הנדון. לגבי עבודתי במוסד, לא דיברתי איתו, לא במישרין ולא בעקיפין, לא לגבי עבודתי ולא לגבי עתידי. עכשיו אני אוסיף נקודה אחת. בינואר 2002 הודה גופמן שהוא הפעיל אזרח ישראלי בערוץ ברשת, ועל זה הוא ננזף, על זה הוא קיבל הערה פיקודית. במאי 2022, על פי התצהיר של תת אלוף ג' הוא אומר שהוא לא ידע על כך. זו בדיוק הנקודה שעוררה את חשדו, את החשד של השופט גרוניס. איך כל זה יסתיים, אני לא יודע. יש כאן בהחלט הכשרה לכאורה, אבל זה לא עניין שהוא חד-מימדי על פי המכלול.
0: אמנון, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: איראן, האם אנחנו נמצאים על סף חידוש המלחמה עם איראן בבית הלבן? מתוסכלים מאוד מההצעה המעודכנת שאיראן העבירה אמש לכן בוושינגטון. ברק רביד, ברק, מה אומרים לך בבית הלבן על ההצעה האיראנית, ועד כמה היא מקרבת את חידוש המלחמה?
2: כן, יונית, בבית הלבן ספורים שההצעה האיראנית שהועברה אתמול בערב אינה מספקת, וגם יש בה שיפורים מסוימים, הם לא כאלה שיכולים להביא לפריצת דרך לכיוון של עסקה. כך אני שומע מבכיר בבית הלבן וממקור נוסף שמעורה בפרטים. בכירים אמריקנים אומרים לי שהנשיא טראמפ באמת רוצה הסכם, יש תסכול גדול מכך שהאיראנים פשוט לא זזים, ובכך שהם לא זזים, הם מחייבים אותו לנקוט בפעולה צבאית. אותו בכיר אמריקני אומר לי שאם איראן לא תשנה את עמדתה בקרוב, היא מסתכנת בחידוש הלחימה, והבכיר האמריקני אומר לי את הדברים הבאים, לא השגנו הרבה התקדמות, אנחנו נמצאים היום בנקודה מאוד רצינית, הלחץ הוא על איראן, היא צריכה להגיב בצורה נכונה. אותו בכיר אמריקני מוסיף ואומר, הגיע הזמן שהאיראנים יזרקו כמה סוכריות על השולחן. אנחנו צריכים שיחה אמיתית, רצינית ומפורטת בנושא תוכנית הגרעין. אם זה לא יקרה, ננהל את השיחה הזו באמצעות פצצות, וחבל שכך, כך אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני אומר לי שההצעה הנגדית של איראן בעצם לא כוללת שום ויתור משמעותי בתוכנית הגרעין, למעט לתת עוד כמה מילים על כך שאיראן מבטיחה שהיא לעולם לא תייצר נשק גרעיני, אבל אין שם שום הסכמה מוקדמת לוויתורים בנושא מאגר האורניום המואשר או השארת האורניום. עכשיו, טראמפ צפוי לכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי שלו בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון באופציות הצבאיות לפעולה נגד איראן. שר הפנים של פקיסטן, שהיה באיראן שלושה ימים רצופים בניסיון להביא לפריצת דרך, עזב היום את טהרן חזרה לאסלאם אבד, ככל הנראה, בלי הסכם. בכירים אמריקנים טוענים בפניי שעצם העובדה שאיראן כן שלחה איזושהי הצעה אתמול בערב, מראה שהאיראנים כן מודאגים מאפשרות של חידוש הלחימה ומכך שטראמפ ייתן פקודה לתקוף. אני לא בטוח שכך הדברים, על כך נאמר, בלי אמונה, גם צסקה לא הייתה אוכלת אותה.
0: זה נכון, אגב, זה יהיה מדויק לומר שהאמריקנים בעצם לא רוצים לחזור למלחמה, אבל נכון לעכשיו האיראנים לא מותרים להם הרבה ברירות?
2: זה יהיה מדויק.
0: ברק, תודה רבה. אז כפי שזה נראה מכאן, מהמבט הישראלי, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, בישראל גוברת הערכה שיש אפשרות לפעולה צבאית בימים הקרובים, הערכה גוברת וגם הערכות גוברת.
3: נכון, ולכן בצהל מגדירים את הכוננות עכשיו כגבוהה ביותר, מוכנות לאפשרות שארצות הברית אולי תחליט כבר בקרוב לפעול באיראן. צריך להגיד, עדיין לא התקבלה החלטה, אבל בחיל האוויר הערכות לכך שטראמפ כן יחליט לתקוף, ושמענו כאן את הדברים, יכול להיות שזה גם יקרה בימים הקרובים. חיל האוויר הישראלי והאמריקאי השלימו בימים האחרונים תחקיר משותף של כל סבב הלחימה האחרון. זה מאפשר שיפור, שדרוג והקמה של יכולות חדשות אם יידרשו לפעול. האתגר הגדול עכשיו לא לעשות עוד מאותו דבר, וגם שאלת העיתוי, האם ניתן עוד לייצר הונאה והפתעה אל מול המוכנות האיראנית. צריך לומר, בימים האלה ננקטות פעולות שונות שיבטיחו תקיפה משמעותית מאוד, כולל הבטחה של העליונות האווירית מחדש, אם יידרשו לכך כמובן. אין רצון מבחינתה של ישראל להיכנס לחילופי מעלומות ארוכים, אבל מי מבטיח? ובישראל היו בכלל מעדיפים סגר ומצור הדוקים מאוד, פגיעה בכלכלה וחנק של הכלכלה האיראנית כדי להביא אותם אל שולחן המסע ומתן בתנאים טובים יותר. יש כאן רק בעיה אחת, זה ייקח זמן. לא בטוח שיש את הזמן הזה לישראל אל מול מה שקורה בלבנון, לא בטוח שיש לאמריקנים את הזמן הזה אל מול מה שמתחולל שם בתוך הפוליטיקה הפנים אמריקנית.
0: ניר, תודה רבה. אז אמרנו, טהרן העבירה הצעה חדשה להסכם, טראמפ מאבד סבלנות, מה שמשתקף ברצף ציוצים שהוא מפרסם אמש, שמדמים פלישה לאיראן, ואת הנשיא עצמו כמפקד כוח חלל אמריקני, הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
4: בפתחו של השבוע ה-12 למלחמה עם איראן, ובניסיון אולי אחרון למנוע קריסה סופית של הפסקת האש, פקיסטן העבירה הצעה מתוקנת ומשופרת מטהרן לוושינגטון, תוך שהיא מזהירה שהזמן דוחק.
5: הטמן ברוי הר רוידאדי ברוי הר אהתמלי עמודה הסטים.
4: לפי דיווח ברשת אל ערביה, איראן תסכים להוציא את האורניום המואשר בדרגה גבוהה ולהעבירו לרוסיה במקום לארצות הברית. איראן תסכים להקפאת תוכנית הגרעין שלה לטווח ארוך, לרבות האשרה בשטחה. במקביל, סוכנות הידיעות הסנים דיווחה שארצות הברית הסכימה להסיר זמנית את הסנקציות על ייצוא הנפט מאיראן למשך המסע ומתן, וברויטרס דווח מפי מקור איראני על גמישות אמריקנית בסוגיית הגרעין.
6: Regional intelligence sources tell Fox News they assess the Iranians believe they can drag out the current stalemate for at least 2 weeks. Iranian officials are looking at the World Cup and America's 250th anniversary as a backstop that could work in their favor.
4: מאז ששב מסין, נשיא ארצות הברית כבר קיים דיון אחד לפחות עם יועציו לביטחון לאומי בסוגיית המשך המלחמה עם איראן. לפי דיווח ב-CNN, טראמפ מתוסכל, חסר סבלנות מול קצב המסע ומתן. משיגר הנשיא רצף איומים לעבר איראן, כולל הסרטון הזה, בו הציג הפלת כלי טיס איראני. ברצף של פוסטים, טראמפ שיתף אמש מעין מפת פלישה לאיראן, לצד תמונות AI בהן הוא מוצג עם מפקד כוח החלל האמריקני. באחת התמונות, נשיא ארצות הברית יושב בחדר שליטה, ידו לוחצת על הכפתור האדום, על מסקים סביבו פיצוצים ופטריות אשן, במקומות שונים בעולם.
7: President Trump is falling back on a familiar playbook, again resorting to these threats and violent posts. But so far, President Trump's intimidation has failed to force Iran into a peace deal.
4: ובניסיון לנטרל את חזית הורמוז, איחוד האמירויות הציג היום חזון לנתיב עוקף מיצר המריבה. לפי התוכנית, רשת צינורות יבשתיים תיסלל משדות הנפט באמירויות למסוף הנפט בנמל פוג'יירה מול מפרץ אומן. באמירויות מקווים שבניית הפרויקט תסתיים בשנה הבאה, זאת בנוסף לצינור המזרח-מערב שסעודיה כבר מפעילה.
8: מה יסמח לנפט האמירתי בלוסול אל הסופן העלמיה דון אל-חאג'ה לדחול מייה אל-חליג' אל-ערבי או אל-מרור עבר מדיק הורמוז.
4: ובחזרה לוושינגטון, לפי סקר חדש של הניו יורק טיימס, 64% מכלל האמריקנים סבורים שהיציאה למלחמה הייתה טעות. זאת בנוסף לסקר CBS שמצא ש-76% לא מרוצים מהכלכלה, פועל יוצא של המלחמה. נשיא ארצות הברית עדיין לא החליט אם יתקוף באיראן אך הערב, בחר לתקוף את התקשורת שמדווחת על כך.
0: אז לאן פניה של ארצות הברית מול איראן? איתות מעניין מגיע ממסר שהאמריקנים מעבירים לרשויות בישראל שעשו לרמוז על הבאות, וזה קשור לתחום הסיקור שלך, דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אתה מפרסם את הדברים הערב, דין.
9: נכון מאוד, יונית, ואולי באמת הצהרת הכוונות מגיעה דווקא מעולם התעופה, כי כל מי שנוחת, כל מי שממריא מנמל התעופה בן גוריון, לאחרונה גם מנמל התעופה רמון שליד אילת, לא יכול לפספס את עשרות המטוסים, מטוסי התדלוק של האמריקאים שהגיעו לכאן לפני כמה חודשים. גם במהלך הפסקת האש הם נשארו כאן, ולא רק שהם נשארו, לאחרונה אף תוגברו הכוחות בנמל התעופה בן גוריון. הדבר הזה מוביל לכך שבימים האחרונים האמריקאים מעבירים מסרים מאוד ברורים לרשויות כאן בארץ, ושם הם אומרים, המטוסים הללו, המתדלקים, הכוח שלנו הגדול מאוד, צפוי להישאר.

0: לפנות את המטוסים הללו, למצוא להם פתרון אחר כאן בשטח ישראל. האמריקאים לא רוצים לעזוב כאמור, יכול מאוד להיות לקראת מערכה חדשה מתגברים את הכוחות שלהם, ולכן כרגע המסר של האמריקאים ברור, אנחנו נשארים כאן לפחות עד תחילת השנה האזרחית הבאה.
1: דין, תודה רבה.
0: תודה.
1: עכשיו לתיעוד יוצא דופן שאנחנו משדרים כאן הערב באישור הצנזורה, בה נראית בעצם אוזלת היד של מערכת הביטחון מול איום רחפני הנפץ. גיא ורון, כתבנו בצפון, אתה עם התמונות האלה. גיא.
2: כן, יונית, זה תיעוד שכאמור משודר באישור הצנזורה, הוצאנו את מה שאסור, אנחנו משדרים רק חלק קטן ממנו. זה קורה בשבוע שעבר באזור גבול הצפון, מי שמצלם את זה הם אזרחים ישראלים, ומה שאפשר לראות זה רחפן נפץ של חיזבאללה שבמשך דקות ארוכות מאיים על מטרה שאליה הוא שוגר. זה קורה אחרי שכבר רחפן אחד התפוצץ ופגע מבחינת המחבלים במטרה, ו... למעשה אין מענה למערכת הביטחון, לא לצהל, לא לגופי הביטחון, איך להתמודד עם האירוע הזה. הוא מתעופף לו במשך דקות ארוכות, לבסוף הוא מתפוצץ לכאן שהוא שוגר, אין נפגעים באירוע הזה, כן נגרם נזק, צריך לומר, זה קורה קרוב מאוד ליישוב ישראלי, התושבים שם מצלמים את זה, רואים את זה בעיניים. המסר של מערכת הביטחון אגב אליהם, זה שהם אמורים להיות בשגרה מבחינת מערכת הביטחון, זה אירוע צבאי, לא אירוע אזרחי. איך בדיוק אפשר לשמור על שגרה כשרחפן נפץ מעופף לך מרחק של עשרות מטרים מעל הראש, לא בדיוק ברור. אחר כך מגיע גם התיעוד שחיזבאללה מפרסם כמה ימים לאחר מכן, שרואים את הפגיעה מזווית נוספת, מזווית של הרחפן, אבל זאת דוגמה נוספת לבעיה הזאת שמטרידה מאוד גם את מערכת הביטחון, אבל לא פחות מכך את התושבים בגבול הצפון. היום התפוצץ רחפן בדיוק הזה במושב שומרה ללא התראה מוקדמת, אין כרגע מענה, וזה מאיים לא רק על יעדים צבאיים, גם על יישובים אזרחיים, יונית.
1: גיא, תודה רבה. אתמול פרסמת שראשי רשויות בקו העימות ידנחו על הגבלות מחמירות בבתי הספר בגלל פגיעת רחפני נפץ אפשרית. הם לא מאפשרים לילדים לצאת ממבנים סגורים, גם לא בזמן ההפסקה. הנה הכתבה שלך, גיא ברון, ממשיך לעקוב.
3: אסור בעצם לצאת לטיול.
4: למה, את יודעת?
3: בגלל המלחמה.
5: ואסור לצאת לחצר.
4: למה, אלכס?
5: בגלל גם
2: אמיר. אלי ואלכס רק פנות חמש, אבל כמו כל ילד בגן חובה בגבול הצפון, הן יודעות היטב שהמלחמה לא נגמרה וצריך להמשיך להיזהר כל הזמן.
5: אני שומעת בומים ונראה לי גם רקטות. אנחנו שוכבים על הרצפה אם יש בומים חזקים. ככה. הכי חשוב לשמור על הראש. בגלל זה אנחנו שמים ידיים על הראש.
2: אמש חשפנו במהדורה המרכזית שבשל החשש מרחפני הנפץ, ברשויות בצפון החלו להגביל את הפעילות בגני הילדים ולא מאפשרים להם לצאת מחוץ למבנה מוגן.
6: כרגע בגלל המגבלות לא יוצאים לטייל, אנחנו לא יוצאים לשחק בחצר, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לילדים מבחינה מוטורית. פשוט אנחנו עושים את הסדר יום, אבל רק בתוך הגן. בהתחלה יכלנו לצאת לחצר, רק שישה ילדים בוגרים עם שתי מטפלות, ועכשיו ההנחיה שבכלל אסור לנו לצאת החוצה.
2: שני אירועים בצהריים המחישו את הסכנה שבמצב הנוכחי. רחפן נפץ התפוצץ ללא התראה מוקדמת בתוך מושב שומרה שבגליל המערבי. לא היו נפגעים. מאוחר יותר בקריית שמונה ובמטולה הופעלו אזעקות בשל ירי רקטות מלבנון.
7: אנחנו כל היום תחת כתבמים ורחפנים ומספרים לנו ומוכרים לנו סיפורים שיש פה הפסקת אש. יש פה אש ללא הפסקה. נמאס, אתם מסכנים את חיי אזרחי הצפון, אתם מסכנים את ילדי הצפון.
8: ממשלת ישראל, מישהו יכול להסביר לי למה הבת שלי שחוזרת מהבית ספר צריכה עכשיו לחפש כמה שיותר מהר מרחב מוגן ולזרק בצד של הכביש בגלל ירי רקטות מלבנון כי אנחנו בהפסקת אש? זה נראה לכם הגיוני? למה מחכים? שיהיה פה אירוע מג'ל שמס שיהרגו עוד איזה 12 ילדים ואז מישהו יתעורר?
2: צהל נלחם מסביב לשעון בדרום לבנון, והלוחמים מתמודדים עם ירי בלתי פוסק של רקטות, פיצצות מרגמה, ובעיקר רחפני נפץ שהפכו לכלי קטלני במערכה. כל זה קורה כשרשמית, על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מוכרזת הפסקת אש לכאורה בין המדינות.
9: יש סכנה שרחפנים ייכנסו ללא הזקות, ללא התראה, ויכולים גם להתפוצץ בשטח אזרחי. ולכן מרגע זה, בהחלטה שלי מאוד פשוטה, לצמצם חלילה נזקים או סכנה לילדים, אם ילדים לא משחקים.
2: בינתיים בצפון

0: אנחנו מתרגלים לשגרת מלחמת הפסקת האש ומקווים שחג השבועות הקרב יתקיים כמתוכנן.
1: אנחנו מקבלים בעצם את ההחמרה הזאת, ככה אנחנו עכשיו חיים.
2: נורא, אנחנו איתך כתבנו צבי ניצן שפיר, אתה מספר על שינוי הכיוון שמזהים בצהל בכל הקשור לאסטרטגיה של חיזבאללה.
3: נכון, שלוש אוגדות של צהל המשיכו לפעול היום בתוך שטח לבנון, ואל מול הדבר הזה וברקע הפעילות שממשיכה כפי שראינו בכתבה של גיא בתוך שטח לבנון, חיזבאללה המשיך לשגר גם רקטות לעבר היישובים בצפון וכלי טייס בלתי מאוישים, וגם רחפני נפץ ורקטות לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, ובהקשר הזה בצהל מזהים ש... חיזבאללה מנסה לייצר מלחמת התשה, ממש כך, אל מול הכוחות שפועלים בשטח לבנון ואל מול האזרחים בצפון הארץ. זה מתבטא בין היתר בירי של רחפנים ורקטות בהיקפים נמוכים יותר בכל מטח, היו יכולים להוציא שיגורים רבים יותר בכל מטח, ובתדירות גבוהה יותר ובפריסה רחבה יותר בכמה שיותר מוקדים לאורך הגזרה. כפי שאמרתי, ניסיון לייצר מלחמת התשה אל מול הכוחות שפועלים בדרום לבנון והיישובים בצפון עד כמה שניתן. בחיזבאללה מנסים לשמר את יכולות הירי שלהם לאורך זמן, נערכים לאפשרות שהמערכה, בוודאי במתכונת הזאת, תימשך לאורך זמן. ראינו כאן עכשיו גם העיניים לאיראן, יכול להיות שזה ימשיך באופן יותר משמעותי אם הסיפור באיראן יתקדם ויתפתח, הרסן בצפון ישתחרר וימשיכו לתקוף בצורה יותר רחבה. חיזבאללה נערך גם לאפשרות הזו, ובמקביל צריך לומר, צהל תקף במהלך היממה האחרונה באופן חריג גם במוקד רחוק יותר בבקעת הלבנון, חוסל שם מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני של אזור בקעת הלבנון. צהל פועל בעיקר כרגע בתחומי הקו הצהוב, ללא ספק תקיפה חריגה שצריך להסתכל גם עליה. שני הצדדים נערכים לאפשרות שהדבר הזה יתפתח ויתרחב גם כאן בישראל לפיקוד הצפון, ואל מול הדבר הזה גם מחבלי חיזבאללה.
2: עוד זירה פתוחה על סף הסלמה. אולי, תודה רבה, ניצן, מיד נחזור אליך בעניין אחר. יומיים אחרי חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, על פי דיווחים סעודים כבר יש לו יורש, אוהד חמו, ספר לנו מי האיש.
4: נכון מאוד, קוראים לו מוחמד עודה, ונגיד קודם כל שהוא בעצם החמישי מאז השבעה באוקטובר, המפקד החמישי של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות אולי אפילו בתמונה הזו, הוא מגיע אחרי יחיא סינואר, אחרי מוחמד דף, אחרי מוחמד סינואר, אחרי עז א-דין חדד, וכאמור מגיע האיש הזה מוחמד עודה. אגב, אחד משני חברי המועצה הצבאית היחידים של חמאס שנותרו מאז השבעה באוקטובר, כלומר שניים בלבד מהמטכ"ל ההוא המקורי של חמאס שנותרו בחיים. מי האיש הזה? הוא היה מפקד המודיעין הצבאי בזרוע הצבאית של חמאס, בעצם האדם שאחראי על איסוף המודיעין כלפי ישראל, כולל לקראת השבעה באוקטובר, זה מה שאנחנו מבינים. היה פעיל במנגנון אל-מג'ד, המנגנון המיתולוגי ההיסטורי של חמאס, זה שהקים יחיא סינואר, אותו שבק שנועד לתפוס משטפים. בעברו מפקד החטיבה הצפונית של ארגון הטרור, תושב ג'באליה, מקורבו אגב של עז א-דין חדד, הוא היה אחראי בחודשים האחרונים הניסיון לשקם ולבנות מחדש או להעצים את חמאס מחדש. לפי מקור אחד, הוא מסרב להתמנות לפני כמה חודשים אחרי חיסול מוחמד סינואר, מסרב להתמנות לתפקיד הזה, תפקיד שהוא מתמנה אליו ביומיים האחרונים. מה צריך להגיד עליו, מה אנחנו יודעים עליו? לא הרבה. הוא זהיר מאוד, יש לו חתימה מאוד נמוכה, הוא פועל מתחת לרדאר, כל חייו הוא עסק בנושאים המודיעיניים, גם סיכול וגם כמובן איסוף על ישראל, ונאמר שהוא נכנס לתקופה הכי רגישה בהיסטוריה של חמאס, להבנתי, תקופה שבה יש לחץ מאוד כבד מכל הכיוונים על חמאס להתפרק מנשקה.
2: תודה רבה, נועד. הבוקר פשטו לוחמי שייטת 13 על המשט הטורקי שעשה את דרכו לעזה בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה. בצהל נערכו במשך ימים לאפשרות של חיכוך אלים, בעיקר על רקע הזיכרונות ממשט המרמרה לפני 16 שנה. אבל עדיין לא נרשמו אירועים חריגים, גם בשעה זו הפעילות נמשכת בלב ים. הדיווח של ניצן שפירה.
5: Our mission is civilian. Our purpose is humanitarian.
6: שעת בוקר, לב ים, במרחק של מאות קילומטרים מחופי ישראל. לוחמי שייטת 13 פושטים על כלי השייט הראשונים שעושים דרכם לעזה, בניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה.
7: They are moving ahead of us and moved away from us.
8: This is the last call.
6: המשט שיצא לפני חמישה ימים מנמל מרמריס בטורקיה כולל 58 כלי שייט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. ארגון ה-IHH שעומד מאחורי המשט הוא אותו הארגון שהפעיל את המרמרה בשנת 2010, ובצהל נערכו לאפשרות שיתקלו באלימות מצד הפעילים.
8: יאללה, השייט! השייט!
6: ראש הממשלה נתניהו שביטל היום את עדותו במשפט מטעמים ביטחוניים הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה יחד עם שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. השלושה קיבלו סקירה ממפקד חיל הים אלוף אייל הראל שמנהל את הפעילות. נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 שמפקד בשטח על הפעולה הרגישה והמורכבת.
8: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל. מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה.
6: הפעילים שנעצרו עברו לנחתת של חיל הים והפעילות נכון לעכשיו מתנהלת ללא אירועים חריגים. המצלמות שהותקנו על סיפון כלי השיט שידרו בזמן אמת לרשתות ברחבי העולם. והתיעודים מההשתלטות עוררו עניין רב.
9: A flotilla of ships bound for Gaza has been intercepted by Israel's Navy.
10: Israeli Navy is apparently intercepting these vessels. It is taking members of the crew off of those ships.
9: The IDF boarded one of several boats in the Mediterranean Sea.
6: בחיל הים מסמנים עד כה את הפעולה כמוצלחת, אך מדגישים שהאירוע עדיין בעיצומו. גם בשעה זו הכוחות ממשיכים להשתלט על כלי שיט נוספים, בתקווה להשלים את המבצע במהירות ולחזור בבטחה לחופי ישראל.
2: הפסקה שפחות מדקה, נחזור עם התפתחות משמעותית בחקירת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, וגם בהמשך הראיה שהעביר אייל גולן למשטרה. עוד מעט.
11: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: החקלאי הוותיק והמוערך ממטולה, משה ויינשטיין, שלום לך.
13: יש לך עירותים מעל הראש, מעל הראש, עץ, עשן, ונפילות על ידך ועל יד העובדים שלך. אתה לא יכול יותר, אתה לא מסוגל, גם אם אתה מברזל. גם ברזל לפעמים מקופפים. צהל היה בלבנון ולא הצלחנו למגר, להמעיט את הירי על יישובי הצפון.
11: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
12: כדורגל? עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
14: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
12: למה? מה אמרתי שזרק לפח? שום
14: דבר. לא, כאילו בקטנה, אלימות.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
2: האלימות בחברה הערבית, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, נורה לילה יחד עם סגנו, זמן קצר אחרי שיצאו מאירוע. מלחם נפצע קשה מאוד, סגנו במצב בינוני. ברקע גם טענות לאיומים וסכסוכים שליוו את ראש המועצה בשנים האחרונות. כל זה קורה כשבחברה הערבית סופרים 104 נרצחים מתחילת השנה. הכתבה של שרון קנובליך.
16: בשעה 12 בלילה, 12:10 יצאנו. לפני שהגענו לרכב, הגיע מישהו על קורקינט, וירה בראש המועצה, ואחר כך ירה בי בכפות רגליי מלמטה.
17: עוד לילה עלים בחברה הערבית. הפעם היעד הוא סוהל מעלכם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, וסגנו אביד אביד, שנורו ביציאה מאירוע.
18: ראש המועצה הגיע במצב קשה, שעות ארוכות נלחמו על חייו, והניתוח עבר בהצלחה, הוא כרגע מושפז במחלקה לטיפול נמרץ. מצבו יציב, ואני מקווה שאפשר יהיה לגמול אותו מהנשמה ממש בימים הקרובים.
17: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שסוהל נקשר לאירועי ירי ואיומים. כבר בשנת 2019 נורו יריות לעבר ביתו, והוצמדה לו הבטחה בעקבות האירוע.
16: בשנים האחרונות, במיוחד בקדנציה השנייה, אין שום אירוע שנותן לנו מחשבה שנגיע למצב שירו בנו או יעשו את מה שעשו אתמול.
17: היום המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי ג'דיידה מכר, בחשד למעורבות בירי. והירי הלילה מגיע רק חודשיים אחרי ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר. מצלמות ההבטחה תיעדו אז רעול פנים, פותח בירי מטווח קצר לעבר נאסר וסגנו בתוך מאפייה בעיר.
16: המשטרה כן מתאמצת. אני מבקש שיתאמצו יותר, שיפעלו יותר, שיפעילו טכנולוגיה יותר חדשנית, ויש להם את זה. בשביל למגר את התופעה הזאת.
17: ובזמן שביישוב ובחברה הערבית כולם מתקשים כבר להתעלם מהמציאות, שבה גם ראשי רשויות הופכים יד לירי, מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה כבר עומד על 104.
16: אנחנו, הנבחרי ציבור, אנחנו לא יותר חשובים מה-104, אנחנו שווים. ולצערי הרב, המשטרה צריכה לפעול ולהקות ביד קשה בשביל למגר את התופעת הפשיעה הזאת.
2: 104 נרצחים מתחילת השנה. עכשיו אנחנו לחקירת האלמותה של הילדה היימנוט קסאו. המשטרה הודתה היום בדיון בכנסת כי חלה התקדמות בחקירה. כתבנו הדר גיסס, אתה עם עוד פרטים שאפשר לספר.
3: כן, יש כמה כיווני חקירה חדשים ומשמעותיים, וכולם מביאים יונית למקום אחד, להימצאותה של היימנוט קסאו בת ה-11, למעלה מ-800 ימים שמחפשים אחריה. זה החל בתחנת צפת, התרחב לרמה מחוזית, כעת זה נמצא ביחבל בלהב 433, וההתפתחויות הן די דרמטיות. היום בכנסת אכן נחשף שיש כיווני חקירה חדשים שטרם נבדקו, אבל מעל הכל גורם במשטרה אומר לי את הדברים הבאים. זו חקירה מסוג אחר, שונה מכל מה שנעשה עד היום, ואנחנו מחזיקים אצבעות לקצור שם פירות. אלו הם רגעים גורליים, בגלל שמדובר יונית באירוע רגיש במיוחד ובחקירה די מורכבת. נוכל רק לומר בעניין הזה שיש כמה כלים שהמשטרה מבצעת בהם כעת ניסיונות כדי להביא למקום הימצאותה של היימנוט, ואכן יש ראיות חדשות שנאספו במהלך השבועות האחרונים. הלוואי והלוואי שזה אכן יביא לתוצאה הסופית, למקום הימצאותה, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמשטרה פשוט לא יצליחו להגיע לשם.
2: מקווה שכך, אדר, תודה רבה.
3: תודה, יוני.
2: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר. הראיה החדשה שהגישו פרקליטיו של אייל גולן למשטרה, ברנו תגני, יקנים הפרטים. אלימות בלי הפסקה, התיעודים המטרידים של מקרי אלימות בקרב בני נוער. אלעד שמחיוף עם הצעיר הישראלי שהותקף באלימות בלונדון על ידי רעולי פנים אחרי שדיבר בעברית. בשנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו אלי רישמן חזר למתגייסים הראשונים לחטיבה, עם מי שהתגייס חרדי, גם נשאר כך.
19: אתמול, הרב הסיני, תחקיר על רמת העירת שמיים בבחר.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
25: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, רק ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
28: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
29: הלו, צ'רי.
30: אני שומעת.
29: מה זה החלפת תצוגות?
30: במילה אחת, הזדמנות.
31: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
30: נו, מה אומרת?
29: במילה אחת, לרוץ.
31: צ'רי מבית פריזבי.
32: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
31: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
33: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
34: הלו?
35: בוקר טוב.
34: בוקר טוב.
35: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
34: אין משהו טוב, כן.
35: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
34: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
35: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
36: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
36: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופן. מופיעים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
33: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
36: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
36: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: מתחילים עכשיו על תאונת דרכים קשה לפני זמן קצר בתל אביב. אוטובוס שמתנגש בעמוד חשמל במרכז העיר. יש פצועים באירוע הזה, הדר גיציס, יש גם חשש ללכודים. ספר לנו מה קורה שם.
1: זה נכון, נמנית. ככל שחלפות הדקות מתבהרים עוד פרטים על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך. סמוך לשעה 8 בערב מתקבל דיווח במגן דוד אדום על אוטובוס שהתנגש בעמוד חשמל ברחוב דיזינגוף במרכז תל אביב, כאשר ישנם גם נפגעים וגם לכודים. נערה בת 15 נפצעה אנושות ומפונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הסמוך. כך גם עוד שני פצועים קשה, בהם נהג האוטובוס ועוד שני נוסעים שמצבם קל. משטרה נמצאת בתמונה, גם עד יש עוד צריקות שמתבצעות בשטח וגם באוטובוס כדי לוודא שאין לכודים, שהאירוע הזה לפחות לפי שעה נחתם. ומעל הכל, המשטרה שתידרש כאן לתגובה רשמית להבין שאכן מדובר פה באופן ודאי בתאונת דרכים ולא באירוע אחר. זה הכיוון כרגע, על כל פנים, ללא ספק אירוע מורכב שעוד נוכל לפרט עליו בהמשך.
0: כן, אנחנו מחכים לעדכונים נוספים בפי חיימיות. תודה רבה, אדר. עכשיו, פרשת אייל גולן. צעירה הגישה נגדו תלונה במשטרה על אונס, בתגובה הוא הגיש נגדה תלונה על סחיטה באיומים. הערב אנחנו חושפים הקלטה חדשה שבה לכאורה חוקר פרטי מטעם המתלוננת מתוודא שהיא שקרה לו, אבל במקביל אומר שהיא דחתה הצעה כספית מטעם אנשיו של גולן תמורת שתיקתה. ברנו תגני עם הכתבה.
2: בוא אני אגיד לך את הפונקסליין שיש לי להגיד לך. טוב, אני אומר לך את זה אותו חבר, לא אכפת לי מה אתה עושה, זה לא מעניין אותי.
3: לא עושה כלום, אבי, אני קשרתי לך, להקשיב לך.
4: השיחה הזאת מתקיימת בין החוקר הפרטי המפוקפק אבי אברהם לרר, שמתגורר בחול, לבין חוקר פרטי מטעמו של הזמר אייל גולן. במוקד השיחה, התלונה שהוגשה נגד אייל גולן בגין אונס של צעירה שאירה לפני מספר שנים.
2: גם טוענת שמנסו אותה בסם כזה, בסם כזה, בטבריה, באילת, בבאר שבע. אל תשאל אותי את כל הסיפורים שאני לא זוכר את הכל בעל פה, אבל לא משנה. אני אמרתי לה מפורש, אני אומר לכם שהיא משקרת. אני יכול לעזור לכם. לא אמרתי להם, אני רוצה... אני אמרתי להם, האישה...
3: אבי, הנה אני אומר לך, טוב?
2: היא פנתה אליי, אני לא פניתי אליה אפילו.
3: תודה. זה מה שרציתי לשמוע ממך.
2: אם אני הייתי מרגיש שאני עשיתי סחיטה, הייתי לוקח עורך דין בישראל, הייתי עושה כל מה שאני צריך לעשות להגן על עצמי.
4: נזכיר. הפרקליטות הורתה למשטרת מחוז המרכז לזמן שוב את אייל גולן להשלמת חקירה בפרשה החדשה שבה הזמר חשוד באונס. במקביל, אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת על סחיטה, וכעת צצה ההקלטה הזאת שבה לכאורה מתוודא לרר כי מאחורי הגשת התלונה נגד הזמר עומדים אנשים בעלי אינטרס. אבל לרר לא מגלה בשיחה הזאת מי הם אותם אנשים.
3: אנחנו אנשי הרי מודיעין. מישהו העיר אחרי 9 שנים את הדבר הזה.
2: אני יודע מי פנה אליי, אני יודע מי ביקש ממני לי שאני אתקשר אליה. אמרתי לו, לא, אני לא מתקשר אליי, היא רוצה להתקשר אליי, יש לך את המספר שלי.
3: אוקיי, את זה אתה יכול להגיד לפחות מי אמר לך את זה?
2: אני עושה הרבה דברים בחיים, הרבה דברים בחיים, אבל את אייל גולן מסחוט אני לא סוחץ. אני תמיד הייתי בצד שלו בתור ימני, בתור ספרדי, בתור אחד שאני מאמין שבאמת דופקים אותו. יש לי את כל השמות, את כל ההתכתבויות, את כל הדברים. יצרה איתי קשר, אני לא עצרתי קשר איתה.
4: בשיחה הזאת אבי לרר, החוקר הפרטי, טוען שלמתלוננת הבטיחו כסף תמורת שתיקה, אבל באותה מידה טוען החוקר הפרטי המפוקפק שהיא משקרת.
3: הוציאו לה כסף על הדבר הזה?
2: אני לא הצאתי לה מילה, אני לא הצאתי לה לירה, אני לא שילמתי לה לירה, לא שום דבר.
3: אבל ביקשו מייל כסף, לא? למה ביקשו מייל כסף? על מה ביקשו מייל?
2: היא טוענת שאייל הציע לה $75,000 לגמור את התיק הזה, והיא לא מסכימה, היא רוצה סליחה, היא לא רוצה כסף.
3: אני רק אומר שבמקום שאני נמצא אני רוצה להבין, בסדר? אני רוצה להבין, אתה יכול להגיד לי בבקשה מי שידך לך אותה? ולמה?
2: אני רוצה לחתום על משהו.
3: ברור?
2: הפרטים.
3: ברור?
2: אין לי פה משהו, אני לא עושה, ואני אומר לך את האמת, אין לי בעיה לבוא לארץ, אני אבוא לארץ. ישאלו אותי שאלות, אני אענה תשובות, אני אתן לאנשים שרצחו אותי בישראל בדם קר. על דבר שלא עשיתי, רצחו אותי בישראל בדם קר.
0: זו התגובה, עורך הדין טל גבאי, פרקליטו של אייל גולן. מסר, אין בכוונתנו להתייחס לחומרי חקירה ספציפיים, כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, בידינו ראיות ברזל שמדובר בתלונת שווא, ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה, שבמרכזה עומדים אבי לרר והמתלוננת. אנחנו בטוחים שמשטרת ישראל תמצא את החקירה עד תומה, זו התגובה, ברנו, בעקבות ההקלטה יש כבר התפתחות.
4: נכון מאוד, יונית לוי, בשולחנם של חוקרי משטרת מחוז זה המרכז, כרגע הם הולכים לבצע שתי פעולות חקירה משמעותיות. הראשונה זה, יזמנו שוב את אייל גולן, הוא יחקר בעזרה, בעקבות הדרישה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירות. נזכיר יונית, שהמשטרה, משטרת מחוז המרכז, מבחינתה סיימה את החקירה ואפילו אמרה, אין פה חשד לפלילים. אבל כל פעם צצות ראיות חדשות. המקרה השני שאייל גולן הגיש תלונה, סחיטה נגד המתלוננת ונגד אותו איש שכרגע שמענו אותו חוקר פרטי, אז יזמנו גם את המתלוננת, יחקרו אותה באזהרה, בחשד לסחיטה. כמו כן לגבי אותו איש שמענו אותו בהקלטה, ייתכן מאוד שיבצעו חיקור דין, כי הוא מתגורר בחוץ לארץ. אחרי כל מה שאמרנו, גורם המקורב לחקירה אומר לנו שהוא מתקשה לראות שהתיק הזה בסופו של דבר יוביל אותנו לכתב אישום.
0: ברנו, תודה רבה.
4: תודה יוני.
0: הרצח של אימנו בנימין זלק בערב יום העצמאות זעזע את הישראלים כולם, ורואה גם שאלות לגבי הביטחון האישי והאלימות בקרב בני הנוער. אנחנו עכשיו עם תיעודים מטרידים במיוחד בהקשר הזה, מיכל פעילן, אנחנו איתך.
5: נכון יונית, מאז הרצח של אימנו כמעט בכל יום אנחנו שומעים על אירוע אלימות חדש בקרב נוער וצעירים. הנה דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים. בתל אביב, כנופיית נערים תקפה את המוכר בחנות פארם והרסה את החנות, אין עצורים. בכפר סבא, קבוצת נערים תקפו נער בן 14 שהלך ברחוב ודיבר בטלפון שלו. הם הכו אותו באגרופן. בלוד, נער בן 16, נורא. בקריית אתא, בנות 14 שכנעו בוואטסאפ ילדה בשכבה להגיע למקום מפגש ועשו לה כיפה אדומה. באשדוד, שני צעירים תקפו את בוריס בן 71, רק יעיר להם על הכלב שלהם שהלך בלי רצועה. בקריית ביאליק, בן 6, הותקף בידי ילדים אחרים בצהרון שלו. השכיבו אותו על הרצפה ונתנו לו אגרופים לבטן. ככה אבא שלו סיפר. ומסוף השבוע, התיעוד המטריד הזה ממודיעין, שני ילדים בני 13 דקרו ילד מהשכבה שמתחתם בזמן נסיעה באוטובוס בדרך חזרה מבית הספר. כך נראית מכת מדינה. תראו את העלייה החדה במספר התיקים שבהם קטינים חשודים בעבירות נגד חיי אדם. מ-44 תיקים ב-2019 ל-109 ב-2024, השנה האחרונה שלגבי יש נתונים. אנחנו מדברים על זינוק של 150%. גם הגרף הזה שמראה שכבר ראינו במגמת שיפור בפשיעה בקרב בני נוער, עם ירידה מ-2021, אבל בשנתיים האחרונות המצב שוב מחמיר. בינתיים בוועדה לביטחון לאומי סירב היושב ראש לדיון חירום בנושא אלימות בקרב בני נוער לבקשת חברת הכנסת מירב בן ארי. אולי זה קשור ליושב ראש המפלגה שלו, השר לביטחון לאומי? אולי. כדי להתמודד עם מכת מדינה, חייבים להתייחס אליה ככה, בתוכניות חירום, בתקציבים, בהירתמות של כל המערכת, וכן, גם בדוגמה אישית שמתחילה מלמעלה.
0: לא פחות חשוב. מיכל, תודה רבה. אתמול השמענו כאן עדויות מטרידות על הניסיונות לכאורה של שר החינוך יואב קיש לרקח הודעות לעיתונות, אפילו להסיר נתונים כך שהציבור לא יבין את מצבה מהגום של תלמידי ישראל במבחנים. יעל אודם כתבתנו לעני חינוך במקביל, את מספרת לנו על ניסיונות של השר ואנשיו למנות איש ליכוד מטעמם לדוברות ללא ידיעתו של דובר המשרד.
6: כן, בדיוק כך יונית. דובר המשרד, אימנואל גורליק, נמצא עכשיו בחופשה משפחתית באוסטריה. בלשכת השר, ראש המטה שלו, אסיף כזול, יחד עם השר וכל אנשי הלשכה, ממנים עוזר דובר, כך מאחורי הגב שלו, עוזר דובר בשם דניאל נחמיה, שעד לאחרונה היה הדובר של עיריית חולון, או יותר נכון של ראש עיריית חולון. זה ניסיון להיכנס לדוברות, לשלוט בהודעות שיוצאות אל הכתבים, או יותר נכון בהודעות שלא יוצאות אל הכתבים, ובנרטיב שיוצא מלשכת השר, כאמור, סגן חולון. דובר ללא מכרז ממונה עכשיו ויועסק מיד אחרי חג השבועות. אנחנו מבקשים תגובה על העניין הזה ושם אומרים לנו פייק מוחלט.
0: תודה רבה יעל. יוצאים להפסקה אחריה, מוסף הבריאות, מבחן זריקות ההרזיה, מה יעיל יותר, למי יש יותר תופעות לוואי ומה פערי המחירים. שנה וחצי לחטיבת חשמונאים, כתבנו חזר למתגייסים הראשונים כדי לבדוק האם מי שנכנס לחטיבה החרדי גם נשאר כזה.
7: כל אחד מהמתגייסים שלנו קיבל טלפונים, וקיבל ביקורים, וקיבל כל מיני הצעות מגוונות על מנת שיוותר על הגיוס שלו. מלחמה על כל בוקר.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. לילה לבן באוטוסנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אני מדברת עם יוסי ש...
14: נכון.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
14: תמיד מדברים איתך.
13: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
14: תודה רבה.
13: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה אמש הצעה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים, שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. אותו בכיר ציין כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא הגרעין. לפי הבכיר, אלו הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. ובצל המתיחות מפרסם דין פישר כתבנו כי מטוסי התדלוק האמריקנים צפויים להישאר בישראל לפחות עד השנה הבאה.
0: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
22: תאונת דרכים קשה בתל אביב. 5 בני אדם נפגעו לאחר שאוטובוס התנגש ברחוב דיזינגוף בעיר ופגע בעמוד חשמל במתח גבוה. ממד"א נמסר כי נערה כבת 15 פונתה לבית החולים איכילוב במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית תוך כדי פעולות החייאה. בנוסף פונו אישה בת 49 וגבר בן 76 במצב קשה וגבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב. צוותי כיבוי והצלה פועלים בזירה על מנת לחלץ לכודים נוספים. נהג האוטובוס נלכד במקום וחולץ במצב בינוני עד קשה. נסיבות התאונה נבדקות והמשטרה מבקשת מן הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה לזירה. חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'די דמקר וסגנו אמש. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו 2 חשודים, תושבי ג'די דמקר בני 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו של החשוד הראשון ב-3 ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי חקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: דלתות פנים?
21: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
21: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.